kým zaznie prvá pieseň obvyklej hudobnej prechádzky, povieme vám znenie dnešnej ľudovej hádanky. Biela som, keď sa narodím. Odrastená bývam zelená a na starosť červená alebo čierna. A hoci mám srdce ako kameň, predsa ľúbi ma mladý i starý. Čo je to? Hádajte, priatelia, ako obvykle odpoveď vám prezradíme v závere relácie. Teraz nám však už zaspieva folklórny súbor Kavečianka s ľudovou hudbou Stana Baláža.

Zabova si zaspievala Kavečianka. Hudobná cesta na zemplín nás zavedie do Dlhého Klčova, rodiska slávneho tanečníka Juraja Šafu. Odtiaľ zaznejú hlasy folklórnej skupiny Rovina. Zahrá ľudová hudba zemplín.

Folklórna skupina Rovina spievala piesne Kmotromi kmotrám ku krstinám. V nasledujúcich minútach zaznejú zas piesne Do kolesa v podaní speváčok folklórnej skupiny Dolina z Gemerskej Polomy, ku ktorým sa neskôr pridá ľudová hudba Železiar.

Vypočuli sme si piesne Do kolesa od speváčok z folklórnej skupiny Dolina. Hlasy žien zaznejú aj v ďalšom hudobnom vstupe, ktorý nás však vezme na Spiš do obce Jamník. S ľudovou hudbou Štefana Cínu zaspieva folklórna skupina Jamničan.

0: Našim štvrtým výberom na dnešnej hudobnej prechádzke bola folklórna skupina Jamničan z Jamníka. Tou ostatnou, piatou zastávkou bude Šariš, pôjdeme do Raslavíc, kde to tento víkend žilo folklórom naplno a kde sa stretlo množstvo folkloristov nielen zo Šariša. Teraz však zaznejú hlasy mužov z folklórnej skupiny Raslavičan.
1: Hej!

0: Do Stiny pozdravujeme pani Zuzanu.
1: Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom Rádia Regina.
0: A tak poďme k vášmu výberu. Prvou možnosťou je dnes pieseň s názvom Kalina se chveje v širom poli v podaní mužov z folklórnej skupiny Razim a cymbalovej hudby v Lachovene. Druhou možnosťou je pieseň s názvom Jedzte moji ľubí hoste, ktorú zaspieva folklórna skupina Gočovan z Gočova s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča, kde si solo zaspieva aj Mária Hlaváčova. Takže teraz máte dve gemerské piesne na výber. Ktorú z nich si vyberiete?
1: No, takže ja by som si vybrala dvojku.
0: Dvojku, tak to bude Gočovan.
1: Áno,
0: a kým
1: Gočovan.
0: Si pripravíme váš výber, tak povedzte, ako ste na tom vy s festivalmi, slávnosťami? Chodievate na takéto podujatia? Teraz je toho...
1: Chodíme, áno, ešte len budú začínať tu u nás, od Sniny hore.
0: Áno.
1: Stakčín, Runina, Ulič, Ubľa, Kolonica, Bela nad Cirochou, Hamre... Takže tu dookola pčolinné a tak.
0: Že zvyknete sa tak vybrať v sobotu po obede, v nedeľu po obede, ako
1: áno.
0: Kde ísť sa trocha medzi
1: áno.
0: Ľudí popozerať, zaspievať si?
1: Áno, veľmi rada si pôjdem popozerať, lebo ja mám rada veľmi ľudové pesničky, takže zbožňujem.
0: A
1: idem,
0: áno.
1: Aj zaspievam.
0: Aj tak treba, presne. Tak veď niekedy sa to aj tak stane, že začnú si spievať po boku folkloristi a už sa pridávajú aj návštevníci a už vytvárajú neplánovaný sprievodný program, tak je, nie?
1: A veľmi krásne, keď sa pridajú aj návštevníci, tak je to nádhera.
0: To si potom človek aj nejaký zážitok odniesie z toho, taký
1: áno,
0: navyše.
1: Áno, určite.
0: A ste aj taký...
1: Kvôli tomu tam idete.
0: Áno, áno. A ste aj taký fanúšik, že by ste cestovali aj ďalej na nejaký festival?
1: Viete čo, ja by som aj cestovala, ale zo zdravotných dôvodov ja ďaleko nemôžem cestovať, takže bohužiaľ. Ja by som odcestovala hocikde, pretože u mňa to není problém, ale.
0: Tak
1: je tam toto ale.
0: Áno, tak potom dobre, že v okolí toho máte dosť, že...
1: Áno, ten... toto, že blízko.
0: To obdobie viete využiť naplno.
1: Áno.
0: Nože, na záver, pani Zuzana, tradičná otázka. Komu by ste chceli pesničku venovať?
1: Viete čo, keď už som tu na linke, tak môjmu synovi, Tadeášovi Švábovi, 49-ke, a v štvrtok sú Tadeášovia, takže všetkým Tadeášom u nás na Slovensku a svojej vnučke Terezie Sivčovej k 25. narodeninám.
0: Tak veríme.
1: A všetkým poslucháčom Rádia Regina.
0: Pripájame sa k všetkým blahoželaniam. Veríme, že budú počúvať alebo si vypočujú v archíve.
1: Počujú určite.
0: Skvelé. Tak ďakujeme za zavolanie a prajeme ešte
1: ďakujeme
0: príjemný zvyšok dňa a užite si potom tie slávnosti, na ktoré sa
1: ďakujem,
0: dostanete.
1: Ďakujem,
0: všetko dobré, do počutia.
1: Do počutia.

0: V rubrike Pesnička na želanie sme dnes podľa výberu poslucháčky Zuzky z Osniny počúvali pieseň v podaní folklórnej skupiny Gočovan.
1: Žijeme tu spolu.
0: Ako iste viete, teraz nastal v našej relácii čas, ktorý je venovaný rusínskym spevom a melódiám. Za nimi dnes zájdeme do obce Torisky, ktorej obyvateľstvo bolo rusínskeho pôvodu už v 16. storočí. A ešte stále aj dnes je v uliciach počuť rusínčina. S ľudovou hudbou Stana Baláža zaspieva tamojšia folklórna skupina Javorina.

0: Poďme sa teraz opäť pozrieť na prokuja tradície, ktoré sú stále živé a jedinečné natoľko, že boli zaradené do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Našou dnešnou témou budú drevené vyrezávané kríže na Podpoľaní. Na úvod je dobré povedať, že v minulosti patrilo ovládanie aspoň tých najjednoduchších rezbárskych techník k samozrejmým znalostiam roľníkov, ale i pastierov v mnohých, najmä horských oblastiach Slovenska. So silne rozvinutou tradíciou rezbárskeho umenia bol spätý aj región Podpoľania. Jej výraznú súčasť predstavovala od 19. storočia výroba drevených vyrezávaných krížov, zdobených pomerne náročnou technikou nízkeho reliéfu, ktorá čerpala námety z prvkov barokovej a renesančnej ornamentiky. Nuža podpolianskí rezbári ich pretavili do osobitého regionálneho dekoratívneho štýlu. V priebehu 20. storočia k nemu prispela i výrazná farebnosť, kvôli ktorej dostali podpolianske kríže prívlastok veselé. Ťažiskom rozšírenia krížov sú mesta Detva, kde je umiestnená aj expozícia krížov in situ Hriňová a okolité lokality. Počet zaznamenaných krížov sa pohybuje okolo čísla 150. Obdivuhodná je vitalita rezbárskej tradície výroby a obnovy krížov, ktorá v súčasnosti plynule pokračuje odovzdávaním zručností z generácie na generáciu. Okrem pôvodnej funkcie náhrobníkov, označujúcich miesto spočinutia zosnulého, sa rezbársky zdobené drevené kríže, najmä v podobe vysokých krížov postavených na významných miestach v krajine, považujú za symbol zvýrazňujúci príslušnosť k lokalite aj širšiemu regiónu. Vďaka monumentálnemu vzhľadu a špecifickému rezbárskému dekoru vzbudili pozornosť aj mimo krajiny Podpoľanov. Sú roztrúsené na celom území Slovenska, dokonca aj v zahraničí, a postupne sa stali aj jedným z národno-reprezentačných symbolov. Piesne z Podpoľania si teraz vypočujeme v podaní folklórneho súboru Hriňovčan.
1: Keď si ja zaspievam.

Za piesňami, ktoré už nepatria k folklóru z východného Slovenska, dnes zájdeme do okresu Poltár, konkrétne do obce Kokava nad Rímavicou. S ľudovou hudbou folklórneho súboru Kokavan zaspieva Pavel Bielčík.

0: krása v slovách zdedená.
1: Svätý Pavel z Noli zaplavuje štóly. Na svätú Agripinu odpočívaj len vestínu. To sú pranostiky zo začiatku tohto týždňa. Nuže aj jedna, aj druhá v tomto roku pomerne vyšli, keďže dažďa aj teplá sme teraz mali v hojnosti. V júni sme každý týždeň mohli nájsť jedno zvučné meno, s ktorým sa spájali mnohé známe a v minulosti aj dôležité pranostiky. A tento týždeň bude asi jedno z najznámejších, pretože už v stredu je Jána. Ak je v noci na svätého Jána mnoho hviezd, porastie mnoho hríbov. Čo do Jána neodkvitne, to do Michala neuzreje. Do Jána ousík, po Jáne ovos. Pred svätým Jánom modli sa za dážď. Po svätom Jáne prší aj bez modlenia. Svätojanských pranostík je veľmi veľa, ale pridajme ešte takúto. Príde svätý Ján, vezme mlieka čbán. Príde svätého Jakuba, vmestí sa mlieko do kadluba. Na svätého Jána kosa poklepaná. Keď na Jána Krstiteľa hrmí, všetky orechy opadnú. Keď je pekná svetojanská noc, bude ich dosť a dosť. A prejdime ešte na druhú polovicu týždňa. Svätý Ján Burian mláti aj bez cepov. Tu treba povedať, že ide o iného svätého Jána a Burian znamená spojenie búrky a Jána. Ak prší v predvečer svätého Petra, úroda hrozna zmenší sa na tretinu. Ladislav huby sial, Peter Pavol ich pozbieral. Koľko dní po Jáne kukučka kuká, za toľko týždňov bude jeseň.

spievala folklórna skupina Šafolka zo Zlatého a hrali muzikanti Raslavické. Teraz sa vráťme k našej hádanke zo začiatku relácie, ktorá znela takto. Biela som, keď sa narodím. Odrastená bývam zelená a na starosť červená alebo čierna. A hoci mám srdce ako kameň, predsa ľúbi ma mladý i starý. Čo je to? Odpoveď niektorým z vás visí na strome alebo už leží v zaváraninovom pohári, pretože je to čerešňa. Asi sa to nezdá len mne, že v tomto roku je ich celkom požehnane, tak ak vám to vychádza, určite sa za nejakou tou čerešňou zastavte pod tým stromom a verím, že okrem chuti sa nám mnohým spájajú s čerešňami aj spomienky na detstvo. Či už na plné brucha, alebo aj krik niektorého zo susedov, ktorí tie čerešne mali, asi o čosi krajšie. A týmto sa relácia Zahrajte mi túto dostala k svojmu záveru. Dnes ju pre vás pripravili a vysielali Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. Do 17. hodiny nám ešte zahrá a zaspieva folklórny súbor Vranovčan.

Priatelia, folklórne oblasti Slovenska sú síce do veľkej miery podobné niekdajšiemu územnému členeniu žúb, no ich hranice sa s nimi nikdy neprekrývali úplne. Na formovanie ľudovej hudby, spevu a tanca vplývalo množstvo faktorov. Charakter krajiny, spôsob obživy obyvateľov, vzdialenosť od hlavných miest, miestne zvyky či presuny obyvateľstva. Aj preto sa v rámci rozsiahlých žúb vytvorili menšie oblasti a podoblasti s vlastnými tradíciami a osobitým folklórnym prejavom. Niektoré z nich dokonca presahujú hranice viacerých historických regiónov. A my sa dnes spolu vyberieme do regiónov Liptov, Orava a Podpoľania. Spoznáme tance, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou ich kultúrneho dedičstva. Cindrušku, zbujnícky, hajduch a zajačí tanec. Na Liptove sa stretávame s tancom Cindruška. Potom sa presunieme na Oravu, kde nachádzame energický zbujecký. Ďalšou zastávkou je Podpoľanie, kraj pod majestátnou Poľanou. A tu si povieme viac o zajačom tanci z Detvy a hajduchu z Hriňovej. K spoločnému spoznávaniu ľudových tancov v regiónoch Slovenska vás dnes pozývajú technik Richard Švarba a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.

hláške. A ja tej mačičky slovíčko nerečiem, kod ona k nám príde, pešťok jej otlčiem. Mala som frajera, mala som ho rada, lenže som ho druhej na interes dala. Lepšie je

0: Ej, cindruška, cindruška, nepôjdem ja za myška, ale pôjdem za Pálka, čo predáva hrkávka. Trošku som text priatelia ľudovej piesne Ej, cindruška skrátila, ale ak ste ho spoznali, tak pravdepodobne pochádzate z Horného Liptova. Tanec cindruška, ako píše Bernard Garaj a Stanislav Dúžek, je na Slovensku známy aj pod menom Cipovička. Ten pripomína tak trošku mužský odzemok a tancoval sa hlavne počas príjadok. Bola to tanečná zábavka a zároveň súťaž v obratnosti a vytrvalosti. Vo Vašci sa uchoval v repertoári miestnej folklórnej skupiny ako solový a dvojicový choreograf. Grafický prejav. Cindruška sa tancovala takto. Tanečnica je obklopená speváčkami a tie ju povzbudzujú tleskami na každú dobu piesne v miernom tempe. Dievča poskakuje v drepe a tento motivický základ obmienia v každej strofe. Najprv v drepe s kročmom, bročenými rukami, poskakuje bokom na každú dobu raz vpravo a raz vľavo. Podobne s náročnejšími pasážami sa tancuje na celú pieseň. Tanec sa skončí, keď sa aktérky postavia.
1: Cindruška!

0: O Cindruške z Vašca sme hovorili, priatelia, pred hudobným vstupom. Teraz sa pozrieme na Liptovskú tanečnú oblasť očami odborníkov Márie Mazorovej a Klimenta Ondrejku. V údolí Váhu a jeho prítokov leží približne 90 obcí, z ktorých má charakter mesta Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Liptovský Hrádok. O málo ktorom tanci známom v Liptove môžeme hovoriť ako o jedinečnom, ktorý nemá príbuzné obmeny v iných oblastiach Slovenska. Máme tu však popri tancoch prinesených aj tance domáce, tvoriace základný tanečný fond Liptova. Sú to staré krútivé tance slovenského typu v pomalom a aj v rýchlejšom tempe, takzvané dokrutu, doskoku, potom verbung, dokolesa, odzemok, cindrušky a cipovičky a potom zajačí, medvedí, parta, tanečné hry či chorovody. Odborníci rozdelili Liptov na tri tanečno-folklórne oblasti, na to na Dolný Liptov, Stredný Liptov a Horný Liptov. Vo Vašci sa teda tancovala nielen cindruška, ale aj čuchom, čardáš, pričepčení, do krutu, družbovský, dva kroky, hajduch, medveďu, omilienci, ponad fľašu, ponad klobúk, ponad valašku, šuňavská, valčeky, verbung či voľný tanec.
1: Díče počarovne! Dí!

Nejeden starší divák si pozdýchne nostalgiou, keď vidí na pódiu tancovať deti alebo mladé dievčatá zajačí tanec. Tento tanec bol v minulosti známy na Slovensku v rôznych obmenách, ale zvyčajne s podobnými tanečnými princípmi a tiež ako príležitostný solový mužský tanec. Tancujú ho najmä dievčatá, a to hlavne v scénických predstaveniach. Tanec prebieha tak, že na viackrát opakovanú pieseň každé dieťa tancuje skočné motívy v poliach kríža, vytvoreného z prúti.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Gemersko-Malohonské osvetové stredisko pozýva na výstavu Odkaz ukrytý v kroji, ktorá je sprístupnená v Dome osvety v Rimavskej Sobote do piatku 26. júna. Návštevníci si môžu prezrieť tradičné kroje stredného Gemera z obcí Sirk, Murárska Zdychava, Chyžné a Radkovské Bystré, ako aj výstavu fotografií ľudových odevov z obce Veľký Blh. Súčasťou výstavy je aj dokument Palice, kijaky, ozembuchy v Gemeri z cyklu Po stopách nositeľov tradícií, venovaný tvorbe ľudového majstra Pavla Ferdinandyho. Šesťdesiaty ročník Horehronských dní spevu a tanca v HLP otvorí vo štvrtok program súboru Lúčnica. Pokračuje riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici Tatiana Salajová.
1: Horehronské dní spevu a tanca 60. ročník otvárame programom v amfiteátri 25.6. už štvrtok. Otvorí nám ho súbor Lúčnica s programom, ktorý nesie názov Rozkvety. Sú to starodávne rituály a ľudové hry premenené na scénické majstrovstvo. Sme veľmi radi, že Lúčnica opäť prijala na jubilejný ročník naše pozvanie.
0: Piatkový program Horehronských dní spevu a tanca sa na

0: V Helpianskom amfiteátri začne o 18:30. Pozýva opäť riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici Tatiana Salajová.
1: V piatok program Filočiari. Je to program, ktorý je venovaný predovšetkým speváckym, hudobným a tanečným prejavom tradičnej kultúry a predstavia sa tu aj naše folklórne zoskupenie, ale takisto aj z iných regiónov, v ktorom vlastne dominuje viacvlastný spev Chlopi z Helpy, Bukovinka z Bravecova, Gašperani z Beňuša. To je taká novinka. Hrochoťan z Hrochote, Bystrina, Mladosť, Hojana z Banskej Bystrice, ľudové hudby a spevácke skupiny folklórneho súboru Háj z Rimavskej Soboty, Železiar z Košíc, Čerhovčan z Bardejova, Beltinci zo Slovinska, náš zahraničný host. A po tomto programe sa predstaví folklórna skupina Helpan a všetky folklórne zoskupenia, detský folklórny súbor, ale aj Chlopi z Helpy. O 9:30 v amfiteátri budú mať návštevníci možnosť zhliadnuť vynikajúce folklórne súbory, ktoré sa v minulom roku umiestnili alebo získali špeciálne ceny alebo sa stali laureátmi celoštátnej súťažnej prehliadky choreografií folklórnych súborov jazykom tanca. V tomto programe sa predstaví folklórny súbor Železiar, Čerhovčan, Háj z Rimavskej Soboty a takisto Mladosť Banskej Bystrice.
0: Klenovci v piatok otvoria 47. ročník gemersko-malohonských folklórnych slávností. Súčasťou Klenovskej rondovky bude jarmok remesiel, škola tanca, súťaž ľudových hudieb, aj vystúpenia súborov aj zahraničných hostí. V piatok o 16:00 budú otvorené dvory remesiel, tradičných špecialít a tvorivých dielní a začne sa aj program detských súborov. O 19:00 bude nasledovať otvárací program slávností venovaný prezentácii obci regiónu a 105. výročiu organizovaného folklóru v Klenovci. Účinkovať v ňom budú Milan Katreniak, Roman Košičiar, Dušan Ceber, Zornička a Vepor z Klenovca. Večer vystúpia aj zahraničné súbory a záver bude patriť skupine Ikonito a spevačkám súboru Zemplín z Michaloviec v programe Korene. Festival bude v sobotu o 10:00 pokračovať prehliadkou heligonkárov, o 13:00 školou tanca, o 16:30 sa začne súťaž ľudových hudieb, nasledovať bude program zahraničných súborov, profilový program súboru Hriňovčan, regionálny program Klenoty Gemera Malohontu a na záver vystúpenie súboru Ekonom z Bratislavy. Podhorí v okrese Banská Štiavnica sa po 7 rokoch budú konať folklórne slávnosti. Organizátori si nimi pripomenú 50 rokov od ich založenia a uvedenia prvého ročníka. V piatok podvečer otvorí slávnosti folklórna skupina Podhorčan. O 19:15 sa predstaví hosť slávnosti folklórny súbor Partizán z Banskej Bystrice, ktorý uvedie profilový program Podsta piesni a tancu. V sobotu sa hlavný program začne o 14:00. V programe Od koreňa po kvet budú účinkovať folklórne súbory a skupiny Považan, Litvor, Šajban, Hron, Háj, Sitňan, Podhorčan, Sekera, Hronka, Prenčovan, Brezničianka, Potiari, Hrušov a ľudová hudba Hruška z Hrušova, Baďančanka z Baďania a ďalší. Súčasťou sobotného programu budú aj tvorivé dielne, výstavy a prezentácie remeselníkov. Aj folklórny program bude súčasťou hodových slávností v Novej Bystrici. V sobotu o 18:00 sa začne program, v ktorom budú účinkovať detskí heligonkári, deti z Novej Bystrice, mladí Kováčovci, bratia Tomčalovci, súrodenci Halvoníkovci, súbor Drevárs, Krásna nad Kysucou, ženská spevacká skupina Dolinka, ľudové hudby Potočiari, starejší a Kováčovci. Večer vyvrcholí zapálením vatry. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Ďalšie informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Po folklórnom spravodajstve o 16.38 minúte sa ideme trošku schladiť na severné Slovensko. Horavský Zbujecký v Suchej Hore sa zvykne tancovať vo dvoch podobách, a to ako kolektívny tanec mužov, tancujúcich po krúžnici, obvykle s valaškami, alebo ako tanec dvojice, a to muža a ženy, čo je v odzemkoch na Slovensku známe iba tu a v susednej goralskej obci Hladovke. Tanec Zbujecký sa začína pred spevom, pred hudbou. Spev dokresľuje mužové tanečné prešľapovanie. Po speve zhvizne a v nepatrnom predklone našľapajúc na polchodidlách s vyperovanou váhou na každú dobu na tú istú melódiu postupuje po kružnici proti smeru hodín. Tanec Zbujecký má svoje vlastné pravidlá a tanečné motívy, ktoré by som vám mohla opísať, ale naozaj je najlepšie tento tanec vidieť na vlastné oči. Čo vám však môžem ešte povedať je, že v finále tanca avizuje tanečník s volaním a to je zároveň aj signál pre hudobníkov, ktorí po ukončení rozohranej piesne alebo melodickej frázy tanec završujú prechodom do zaužívanej záverečnej melódie a aj návrat do východiskového neviazaného krátkeho a ostrého rytmického sprievodu.

Dnes tancujeme, vyskakujeme a tešíme sa z pohybu. Ako štvrtý tanec som si pre vás vybrala Hajduch z Hriňovej. Tancuje sa na viacero melódií, napríklad aj na túto. Čože sa to zavala si v tých čiernych halenách, vyskakujú, preskakujú, košiare na holiach. Hajduch z Hriňovej zachytili odborníci Bernard Garaj a Stanislav Dúšek, hlavne podľa podoby prezentovanej a pestovanej folklórnym súborom v Hriňovej, ako kolektívny, najviac kruhový tanec, v ktorom sa striedajú menej a viac náročné choreografické úseky a motívy. Podľa staršieho ústneho podania bol príležitostným tancom s výrazne individuálnou improvizáciou zúčastnených, čo je všeobecne príznačné pre staršie tance z tohto regiónu. Obyčajne sa tancoval na jednu alebo niekoľko osobitých piesní ako sled po sebe nasledujúcich sov alebo ako tanec s postupne narastajúcim počtom účastníkov i ako kolektívny tanec malej skupiny, kde každý vytváral svoj part a volil pohyb v priestore. Tanečníci spravidlo tancovali bez valašky s bohatou škálou držania a pohybom rúk. Mali ich voľne spustené, rôzne gestikulujúce, vbočené, založené na krížoch. Ešte dodám, že pri niektorých symetricky predvádzaných motívoch v súlade, respektíve pozícii s pohybmi nôh, striedali aj pohyby rúk, napríklad vbočenie alebo založenie ruky na krížoch so vstýčením druhej ruky alebo založením za tylo.

tomto týždni oslavujú svoje meniny Paulíny, Sidónie, Jánovia, Adriány, Ladislavovia, Beáty a tiež Petrovia a Pavlovia. A v tomto týždni sa tak môžete stretnúť s rôznymi pranostíkami. Svätý Pavel z Noli zaplavuje štóly. Na svätú Agripinu odpočívaj len ve stínu. Na Jana je naozaj priateľa veľa pranostík, tak vyberiem aspoň jednu. Svätý Ján Krstiteľ dažďom krsti úrodu. A ešte jedna, Peter a Pavol huby sejú. Znie to tak, priatelia, že naši predkovia v tomto týždni skôr očakávali dážď ako pekelné horúčavy, ktoré panujú na Slovensku.

0: priatelia, čas relácie Zahrajte mi túto sa pomaličky napĺňa. Ešte vám prezradím predpoveď počasia na zajtra, utorok 23. júna. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Najnižšia nočná teplota 19 až 14, v údoliach miestami 14 až 9 stupňov. Najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a krajnom severovýchode okolo 27 stupňov Celzia. Bude fúkať prevažne severný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
0: Ľudový tanec je významnou súčasťou tradičnej kultúry a odráža život, zvyky a tradície našich predkov. Tancoval sa pri sviatkoch, svadbách, oslavách aj počas spoločenských stretnutí. Každý región Slovenska má svoje charakteristické tance, kroky a hudobný sprievod. Ľudové tance rozvíjali pohybové schopnosti, súdržnosť komunity a prinášali radosť zo spoločného prežívania. Dodnes sa uchovávajú prostredníctvom aj folklórnych súborov a kultúrnych podujatí. Za vašu pozornosť pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto vám ďakujú technik Richard Švarba a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.
2: Ej, mal som peknú mladú ženu!

Pekný podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudových piesní. Tie, ktoré zaznejú v dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy, budú mať jedného spoločného menovateľa. A tým je spevácka súťaž malých interpretov ľudových piesní Slávik Slovenska. Vo štvrtok 25. júna sa uskutoční tu na pôde Slovenského rozhlasu celoslovenské finále tejto súťaže, ktorá má za sebou už úspešných 33 ročníkov. My si niektoré slávikárske detské hlásky pripomenieme počas nasledujúcej polhodinky. Príjemné počúvanie vám želajú David Krajčí a Mirka Záhumenská.

Pravdepodobne niekde v redakcii detského časopisu Zornička sa zrodil nápad urobiť súťaž malých speváčikov ľudovej piesne, ktorý má za sebou už neuveriteľných 33 ročníkov. Ten 34. sa bude konať už tento štvrtok a jeho finále vám prinesieme aj v našom rozhlasovom vysielaní. Súťaž, ktorá v súčasnosti nesie názov Slávik Slovenska, vznikla v roku 1991 ako Zorničkin Slávik. V priebehu rokov sa súťažné propozície niekoľkokrát menili a ich aktuálna verzia dáva možnosť súťažiť deťom všetkých ročníkov základnej školy v troch kategóriách. V štandardných podmienkach je súťaž postupová od školských cez obvodné až po krajské a záverečné celoštátne kolo. Garantom súťaže je pán Peter Dvorský. Slávik Slovenska je jedno z detí Petra Štilichu, okrem tých, ktoré vychoval so svojou manželkou Danicou, dcérou majstra Eugena Suchoňa. My sa teraz v histórii vrátime o 34 rokov nazad a pripomenieme si okrem víťaza prvého ročníka Zorničkinho Slávika Michala Serediča mladšieho aj finalistov Michala Čierneho a Anetu Zemanovú.

Dobrý chýr o Slávikovi Slovenska sa rozletel až za hranice Slovenska. Naši víťazi sa pravidelne predstavovali na poprednom folklórnom festivale vo Východnej, no ich krásne hlasy zneli aj v Českej republike, na podujatí Slávik Spieváček v Prahe. Slávik Slovenska sa stal inšpiráciou aj pre Kanadu a Spojené štáty americké. Deti našich krajanov súťažia v Toronte na kanadskom Slávikovi a v New Yorku na americkom Slávikovi. Od organizátorov tohtoročného finálového kola som opäť dostala dôveru a budem vás finálovým kolom Slávika Slovenska 2026 aj sprevádzať. Verím, že vyhrajú tí najlepší a ich mená sa zaradia do rodiny dnes už známych a úspešných interpretov, ako spomínaný prvý víťaz Michal Sretič mladší, či Paulinka Šolcová, Denisa Hanušovská, Mirka Partlová, Lenka Filipová, ale aj Mária Čírová a Janko Slezák. My sa v ďalších nahrávkach zo súťaže Slávik Slovenska presunieme do roku 1997. Finalistami boli vtedy napríklad Daniela Hikaníková a Ivana Ecetová. V jej podaní si vypočujeme dve piesne z rôznych období. V roku 1997 naspievala Pýtali ma Tadati a v roku 2012 si ako hosť zaspievala na galakoncerte Slávika Slovenska pieseň Zasiala som bazaličku.

Slávik Slovenska organizuje občianske združenie Slávik Slovenska, predsedom ktorého je Peter Dvorský. Výkonný výbor súťaže sa skladá zo zástupcov spolku hudobného folklóru, pedagógov, podporovateľov a priaznivcov. V prvých prípravných výboroch súťaže spolupracovali vynikajúce osobnosti z folklórneho i vokálneho prostredia, napríklad Ľuba Pavlovičová-Baková, profesorka Ida Černecká, ale aj Svetozár Stračina, Ivan Dubecký či Miroslav Šmíd. Boli to osobnosti, ktoré sa veľmi zaslúžili o rozvoj i kvalitu súťaže. Možno ste nevedeli, že najfrekventovanejšou moderátorkou finálových koncertov a gala koncertov víťazov Slávika Slovenska bola v minulosti Alenka Heribanová. Tá bola tejto súťaži verná už od prvého ročníka. Iba vo výnimočných prípadoch ju zastúpili kolegovia Iveta Malachovská, Adriana Domanská, Peter Kočiš či Martin Nikodým. Zo sprevádzajúcich orchestrov bol Slávikovi najvernejší Oľun pod vedením Miroslava Dudíka. Finalistov však sprevádzali aj iné kapely: Prešovský Šarišan, Košický Železiar, Zvolenský Jánošík či Nitriansky Zobor. K úspešným finalistkám súťaže Slávik Slovenska patrí aj speváčka, dnes členka speváckej skupiny Sľuku, Miriam Bystričanová. Tá už ako zrelá dáma uspela v roku 2020 aj na cene Janky Guzovej. My si však v tejto chvíli vypočujeme jej slávikársku nahrávku ľudovej piesne Keď sa hora rozvíjala.

Vo štvrtok 25. júna bude finalistov Slávika Slovenska sprevádzať opäť Oľun, tentoraz pod vedením Andreja Záhorca. Tak ak máte chuť a čas, príďte svojou priazňou a potleskom podporiť mladé spevácke talenty z celého Slovenska. Súťaž sa uskutoční o 10. predpoludním a slávnostný galakoncert spojený s vyhlásením výsledkov je na programe o 15. Tešíme sa na vás v štúdiu číslo 5, tu u nás v budove Slovenského rozhlasu.

Milí priatelia, verím, že sa vám naše dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy so slávikárskou témou páčilo. Tešíme sa na stretnutie pri ľudovej hudbe opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump opäť hrozí, že nepomôže krajinám NATO, ak o to požiadajú. Rezort práce predkladá na pripomienkovanie balík zákonov na riešenie záškoláctva. Dnes bude jasno až polooblačno, 27 až 34 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Iránsky hlavný vyjednávač Mohammad Baker Kalibaf vyhlásil, že Hormuzský prieliv bude spravovať Teherán. Informovali o tom iránske štátne médiá po rokovaniach zameraných na ukončenie vojny. Irán a USA sa včera dohodli na zriadení komunikačných kanálov, ktoré majú zabezpečiť, aby strategicky dôležitá námorná trasa zostala otvorená a prispieť k ukončeniu bojov v Libanone. Išlo o prvé kolo rokovaní vo Švajčiarsku zameraných na ukončenie konfliktu, ktorý zachvátil Blízky východ. Pokračovať majú dnes. Americký prezident Donald Trump opäť kritizoval postoj členských krajín NATO počas amerických operácií proti Iránu a pohrozil, že Spojené štáty im v reakcii na to nemusia poskytnúť pomoc, keď o ňu požiadajú. Napriek napätým vzťahom so spojencami sa má Donald Trump v júli zúčastniť na samite 32 členských štátov NATO v Turecku. Rumunský parlament odmietol nomináciu liberálneho politika Adriana Vesteu za kandidáta na post premiéra. Podľa agentúry Bloomberg sa týmto hlasovaním v Rumunsku predlžuje patová politická situácia, čo môže ohroziť realizáciu kľúčových reforiem potrebných na čerpanie prostriedkov z Fondu obnovy Európskej únie. Rumunský prezident Nicuš Ordan nominoval Adriana Vesteu, bývalého podpredsedu Národnej liberálnej strany, za premiéra minulý týždeň, a to bez toho, aby tento krok konzultoval s jeho stranou. Rezort práce predkladá do medzirezortného pripomienkového konania legislatívu, ktorá má pomôcť so záškoláctvom. Ak bude mať školák viac ako 60 neospravedlnených hodín, prídavok na dieťa bude nasledujúce 3 mesiace poberať osobitný príjemca, zväčša obec. Ak nedôjde k náprave, rodičia prídu o prídavok úplne. Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD hovorí o ďalších dôvodoch na odoberanie prídavku.
2: Po druhé, neprihlásenie dieťaťa do školy, respektíve nenastúpenie dieťaťa do školy alebo do povinného ročníka materskej školy. Po ďalšie, priestupky na úrovni školy. Ďalším dôvodom budú priestupky páchané mimo školy.
1: Problém so záškoláctvom majú podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška často rómske komunity.
3: My sme robili viaceré monitoringy. Minule si to bolo 196 priemerne vymeskaných hodín, teraz to dokonca stúpla 199. Priemerné dieťa z komunity chodilo do školy 7 mesiacov, keď do toho zarátame prázdniny.
1: Viaceré ľudskoprávne organizácie návrh kritizujú pre znaky systémovej diskriminácie. Súčasťou návrhu je aj trestanie náhradných rodičov či rodičov cudzincov. Miroslav Šatán zostáva prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja. Na volebnom kongrese obhájil post šéfa zväzu, keď ako jediný kandidát získal 359 z 390 hlasov.
4: Naozaj to bol extrémne rýchly a pokojný kongres a si myslím, že v podstate to, čo sme začali s tou stratégiou, tak budeme mať možnosť vlastne pokračovať v tomto ďalšie 4 roky. Tie veci, ktoré sme rozbehli, aby sa nestratili niekde v čase a priestore, ale aby sa v nich pokračovalo, aby sme tie ciele, ktoré sme si v tej dlhodobej stratégii dali do roku 2030, aby sme aj naplnili.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Teplo 27 až 34 stupňov a fúkať bude severný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Niečo po piatej už pozdravujeme na cesty. V Košiciach medzi Šacou a Poľovom opravujú most. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Rýchlosť vám môžu namerať na R4 za Kechnecom smerom do Košíc, na východnej D1 pred Prešovom smerom z Košíc, v Príbeníku smerom na Kráľovský Chlmec a v Stakčine v oboch smeroch. Prajeme bezpečnú jazdu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
6: Každé ráno nový štart, všetko máme vo svojich rukách, všetko prichádza do nášho života z nejakého dôvodu. Prajem vám, aby ste aj dnes našli to zapálenie pre niečo, takéto svoje, možno i predstavu cesty a cieľa k niečomu peknému. Slnko nás však bude spaľovať dosť, teploty nad 30, o to jednoduchšie vybrať si odev zo šatníka, tak hlavne veľa vody. O dobrú náladu a hudbu sa už postará útorkový Rádio Budík so Stanislavom Hurdichom a so mnou.
5: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Niekto by povedal, neopočúvaná klasika, to boli Smokey. O 3 minúty bude 4 na 6. Sidónia, priam éterické meno, dnes máme v kalendári. Možno by ste ani nepomysleli na to, že toto meno nosí slovenská speváčka a herečka Sidónia Tobiášová. Keď poviem Sidy Tobias, tak už viete. Narodila sa v Kráľovskom Chlumci, v roku 1989 začala študovať na VŠMU v Bratislave, no a popri štúdiu hosťovala v Slovenskom národnom divadle. Neskôr sa aj domovskou scénou stalo divadlo Astorka Korzo 90, kde stvárnila množstvo postav. No a čo? Kto stojí za výberom jej mena?
1: Moja mamička Jolanka si bola istá, že tentokrát to bude syn, takže mala som meno. Mala som byť po otcovi Jozef, mala som už dve staršie sestry. A keďže som, hovorím maminými slovami, letela na svet, lebo nestihla presediť ani nokedle. Otec nebol doma, sused ju zobral do nemocnice a keď povedal pôrodník, že som dievča, tak mama sa rozplakala, že nemá meno. A to meno mi vymyslela v nemocnici. A jej vlastnými slovami to bolo povedané tak: vedela som, že ti musím dať výnimočné meno. A zrazu mi prišlo Sidónia. Ja som s tým menom nebola stotožnená v puberte, lebo som mala rôzne prezývky, symfónia a neviem čo, ale volali ma Sidike, Sidy, Sidka. Ja mám veľmi rada svoje meno, pretože to je meno Hora Sidón, ako to povedala moja kamarátka Pristaneti.
0: Sidy je pre množstvo ľudí nástupkyňou Hany Hegerovej, publikum si získala na Slovensku aj v Čechách. Tak všetkým Sidóniam hráme z Rádia Regina Východ pesničku práve od Sidy Tobias a prajeme krásne meniny.

Sidy Tobias v rádiu Regina Východ, tak to bol dobrý štart do nového mega horúceho dňa. Je 5 hodín 18 minút. Zatiaľ máme skôr oblačno, v Poprade 14 stupňov, v Rožňave 17, v Košiciach 20 stupňov, v Trebišove rovnako, v Bardejove 17 stupňov, v Prešove 18 a v Kamenici nad Cirochou 16 stupňov Celzia. Dnes bude jasno až polooblačno, jedinele prehánky alebo búrky a bude teplo 26 až 31 stupňov. Na juhu zemplína ešte teplejšie, teplota na horách dosiahne 17 stupňov, no a fúkať bude prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie.

0: Tak ktoré miesto na mape je váš taký splnený sen, alebo čo by ste si chceli splniť? No niekedy netreba cieľ, stačí len cesta. A dnes ráno sa vás pýtame, kam by ste sa išli len tak stratiť s plnou nádržou. Tak mne napadlo Chorvátsko, tam asi chodí väčšina Slovákov a ten Jadran, to je veľmi obľúbená záležitosť. Alebo po prípade sú takí lokálni objavitelia, že by pre nich tá plná nádrž znamenala nejaký výlet s rodinou Poloniny, Tatry, Slovenský raj, prípadne nejaké hrady, zámky aj na západe našej krajiny. Tak ako ste na tom vy, ak by ste vyhrali plnú nádrž benzínu, kam by ste sa vybrali, čo je vaša vysnívaná destinácia?
1: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: K lepšiemu ránu aj skupina Jamiroquai v Rádiu Regina Východ. Prajeme vám naďalej pekné a úspešné ráno. O 3 minúty bude 5:30.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla

0: Na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
1: Pozdravujeme opäť za volanty, pripomínam obmedzenie. V Košiciach medzi Šacou a Poľavom opravujú most, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A namerať vás môžu na R4 za Kechnecom smerom do Košíc, na D1 pred Prešovom smerom z Košíc, v Sečovciach smerom do Hriadok, radar aj v Príbeníku smerom na Kráľovský Chlmec a v Stakčine to berú obojsmerne. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

úsmev, tak nech vám nechýba, určite to s ním ľahšie a prekonáte s ním aj tie najväčšie problémy. Tak verím, že sa vám budú vyhýbať. Je 5 hodín 32 minút. V Rádiu Regina Východ sa o chvíľu presunieme do Starej Dubovne, kde sa bežalo pre zdravie.

0: Zázrak v našom éteri od Carmen Pál Baláš je 5 hodín 35 minút. Stará Ľubovňa má za sebou športom naplnený víkend. Štvrtý ročník podujatia Behu za zdravé mesto uzatvoril športovú sezónu v meste. Napriek nepriaznivému počasiu sa na športovom ihrisku stretli desiatky bežcov, malých aj veľkých, ktorých motiváciou bolo najmä zdravie. Cieľom tohto podujatia, ktoré sa stáva súčasťou mesta, je podporiť zdravý životný štýl, pohyb na čerstvom vzduchu, ale aj komunitného ducha. S prednostom mesta Stará Ľubovňa Alešom Solárom sa rozprávala Zuzana Horanská.
1: Bek za zdravé mesto Stará Ľubovňa oštartovala aj v tomto počasí. Prečo ste sa rozhodli zorganizovať podujatie Bek za zdravé mesto?
2: Tak našim cieľom je, aby ľudia v Starej Ľubovni boli zdraví, aby sa hýbali, aby behali, ale samozrejme robili aj iné športy. Samotný Bek za zdravé mesto je už asi 4. rok súčasťou takého širšieho podujatia Ľubovňa v pohybe, čiže dnes tu prebiehali aj turnaje vo volejbale, turnaje v florbale a takisto na míte, na ihrisku s umelou trávou, ako je areál futbalového štadióna, prebieha charitatívny turnaj vo volejbale už dospelí, čiže dnes sa celé mesto hýbe a našim cieľom je, aby teda decka, lebo najmä pre nich je toto podujatie zamerané, nesedeli teda pred televíznymi obrazovkami, nesedeli pri mobiloch, ale hýbali sa. Čiže cieľom tohto podujatia nie je ani to, že by sme tu hľadali tých najlepších bežcov, ale skôr, aby teda behali široké masy ľudí a aby urobili niečo pre svoje zdravie a tým pádom, aby celé naše mesto bolo pokiaľ možno čo najzdravšie.
1: Ako ich motivujete, aby aj mladí prišli na toto podujatie, pretože dnes je moderné sa tak pozerať na tých, ktorí cvičia, ale necvičiť?
2: Tak samozrejme máme aj nejaké tie vecné ceny pre nich pripravené. Snažíme sa ale toto podujatie opakovať teda periodicky každý rok. Veľa z týchto detí, ktoré tu behajú, sú súčasťou aj rôznych krúžkov, rôznych klubov. Vidíme tu na basketbalistky, ľubovňanských rytierov, tri element triatlon klub, čiže s nimi sa pracuje na celoročnej báze a tým pádom už toto je pre nich také vyvrcholenie akoby sezóny, keďže za chvíľku už majú aj oni letné prázdniny. Je to také podujatie, kde sa stretnú aj všetky tie kluby, ktoré tu pôsobia dlhodobo v Starej Ľubovni a možno na tomto podujatí sa aj možno lepšie spoznať, ale takisto urobiť niečo pre svoje zdravie na úplný záver tej sezóny.
1: Budete behať aj vy dnes?
2: Tak dnes mi prišla úloha moderátora, ale keď ma na budúce vymeníte, tak veľmi rád si ja zabehnem aj ja.
1: Tak ako sa voláš?
3: Štefan.
1: Ty si sa rozhodol tiež behať za zdravé mesto, čo to podľa teba znamená?
3: Ako keby behať pre deti, ktoré sú také chore, ako keby im pomôcť.
1: A nevadí ti, že nám veľmi počasie nepraje, že prší?
3: Nevadí.
1: Na čo sa najviac tešíš?
3: Ťažko povedať.
1: Na nejakú výhru?
3: Možno.
4: Dorotka a mám 7 rokov.
1: Prečo športuješ dnes?
4: Lebo chcem, aby som bola zdravá.
5: Marko.
1: Ty máš koľko rokov?
5: 6.
1: Prečo si sa rozhodol behať za zdravé mesto?
5: No, som zdravá. Melania Šlampiaková.
1: Koľko máš rokov?
5: 9.
1: Kto ťa prihlásil na tento beh?
5: Moja mamka.
1: A prečo ťa prihlásila? Ty si sama chcela?
5: Chcela som aj pre klub, to robíme. Eška basket Stará Ľubovňa.
1: Ako sa ti páči tento šport? Aj vieš, prečo beháš dnes?
5: Robím to za mesto, behám preto, lebo chcem, aby bolo mesto zdravé.
1: A ako sa podľa teba stane mesto zdravým?
5: Takže proste budeme za neho behať. Bude proste zdravé mesto preto, lebo ľudia budú zdraví.
1: Takže ty budeš zdravá po dnešnom behu.
5: Áno.
1: A myslíš si, že niečo vyhráš?
5: Chcela by som, ale tak je mi to jedno.

0: George Michael spieval o tom, že máme ísť von. No, tak môžeme ísť von, ale bez vody ani na krok. Už to cítiť, zatiaľ je poloblačno, ale tie teploty postupne sa zvyšujú. V Poprade 14 stupňov, v Rožňave 17, v Košiciach 20 stupňov, v Prešove už je 18 stupňov Celzia, v Bardiove 17, v Trebišove 20 a rovnako 20 stupňov je aj v Michalovciach a v Moldave nad Bodvou. Dnes bude jasno až poloblačno, ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky a bude teplo, teda nič nové, 26 až 31 stupňov na juhu Zemplína ešte teplejšie, teplota na horách dosiahne 17 stupňov a fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Vstávate s rádiom Regina Východ.

0: O 10 minút bude 6 hodín. Dnes sa v rozhlasovom lexikone dozviete, kto pomenoval regionálne a národnostné vysielanie jednoducho Regina.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Julius Farkaš.
3: V Československom rozhlase pracoval 32 rokov. Zaslúžil sa o rozvoj rozhlasových hier pre mládež v 50. rokoch, ale predovšetkým bol dlhoročným šéfredaktorom regionálneho národnostného vysielania. Práve Julius Farkaš ako prvý roku 1972 pomenoval regionálne a národnostné vysielanie Československého rozhlasu jednoducho Regina.
4: Každé takéto veci nevznikajú niekedy zámerne, ale aj náhodne. Náhodne v tom, že sa nám zunovalo písať do plánov, že regionálne a národnostné vysielanie, bolo to strašne dlhé. Preto som hľadal skrátený názov. Počiatočné písmená vytvorilo slovo Regina. Slovo Regina znamená kráľovna. I v rozhlase medzi profesionálmi toto vysielanie svojím spôsobom bolo podceňované redaktormi z toho stredu. Lebo tí si mysleli, že robia závažnejšiu prácu ako títo v krajoch. Preto toto slovo Regina, kráľovná vysielania, mala zdvihnúť sebavedomie. A keď ho najprv i vo vedení veľmi opatrne prijímali, nakoniec sa potom tak udomácnilo, že pretrvalo až do dnešných dní.
1: Rádio Regina Východ, 100

0: O 5 minút bude 6 hodín. S vysokými teplotami a ranným zhonom bojujete s Rádiom Regina Východ, tak držíme palce, nech to všetko zvládnete.
1: Zaspievam si túto. Pred letnými prázdninami vám ponúkneme zostrih z ostatnej verejnej nahrávky, kde si spolu s Milanom Rendošom na akordeóne pred publikom zaspievalo 6 sólových hlasov speváčok a spevákov z rôznych kútov východného Slovenska. Počúvajte dnes po 16.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Zdravotné poisťovne požadujú komplexné riešenie poplatkov v ambulanciách. Irán a USA sa dohodli na rozmrazení niektorých fondov aj na priechode cez Hormúzsky prieliv. Dnes bude jasno až polooblačno a 27 až 34 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Pri poplatkoch v ambulanciách by mali väčšiu rolu zohrávať zdravotné poisťovne. SAS ich navrhuje zaviazať, aby zabezpečovali nárok pacienta. Tomáš Salaj vysvetľuje, že poisťovne dnes pacientom ponúkajú zoznam zmluvných lekárov a uľahčujú si tak podľa neho prácu. Myslí si, že by im mali nájsť konkrétneho lekára, ktorý poplatky nevyberá, alebo sa s ambulanciou dohodnúť na inej zmluve.
3: Tie pravidlá, ktoré máme dnes, sú zlé. Zodpovednosť je tam nastavená nesprávne. Ten asymetrický postoj medzi lekárom a pacientom, že pacient je vždy ťaha za kratší koniec, keď sa doprosuje zdravotnej starostlivosti a tak sa radšej nebude sťažovať a podobne, tak toto by vyriešime v okamihu, keď zdravotná poisťovňa bude mať povinnosť každému svojmu pacientovi zabezpečiť ten nárok.
2: Výkonná riaditeľka Asociácie zdravotných poisťovní Dajana Petríková reaguje, že poplatky nemôžu byť bariérou, no riešenie musí byť komplexné.
4: Prijaté konsenzom všetkých zúčastnených strán, tak lekárov, ako aj pacientov, zdravotných poisťovní a ministerstva zdravotníctva. Zdravotné poisťovne sú pripravené poskytnúť ministerstvu súčinnosť pri hľadaní vhodného riešenia.
2: Rezort zdravotníctva chce riešenie poplatkov predstaviť na jeseň. Spojené štáty a Irán sa na rokovaniach vo Švajčiarsku dohodli na rozmrazení 12 miliárd dolárov iránskych fondov a aj na vytvorení priamej komunikačnej linky týkajúcej sa Hormúzskeho prielivu, čo by malo pomôcť predísť konfliktom. Iránsky hlavný vyjednávač Mohammad Baker Kalibáf následne vyhlásil, že Hormúzsky prieliv bude spravovať Teherán. Americký viceprezident J.D. Vance zase priblížil, že Irán súhlasil aj s návratom inšpektorov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu na svoje územie. Mierové rokovania sa zameriavajú aj na ukončenie bojov v Libanone, čo je podmienka Iránu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu, minister obrany Israel Katz a velitelia armády sa však zhodli, že Izrael bude naďalej udržiavať bezpečnostnú zónu v južnom Libanone a likvidovať teroristickú infraštruktúru Hizbaláhu. Zástupcovia Libanonu a Izraela dnes majú vo Washingtone začať ďalšie kolo politických a bezpečnostných rokovaní. Najmenej 6 ľudí utrpelo zranenia pri večerných a nočných ruských útokoch v niekoľkých oblastiach Ukrajiny. Poplach vyhlásilo aj hlavné mesto Kyjev. Predseda vlády Robert Fico sa dnes v maďarskom meste Jedľovo zúčastní na rokovaní premiérov krajín Vyšehradskej skupiny. Na programe bude migrácia, energetická politika a koordinácia postupu krajín V4 v rámci Európskej únie. Summit zároveň ukončí ročné predsedníctvo Maďarska a od júla ho prevezme Slovensko.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: Reprezentanti Jordánska vo svojom druhom vystúpení na svetovom šampionáte po prvom polčase vyhrávajú nad Alžírskom 1-0. V I skupine Norsko zdolalo Senegal 3-2. V skoršom zápase Lionel Messi dvoma gólmi zariadil víťazstvo Argentíny nad Rakúskom 2-0 a vytvoril nový strelecký rekord majstrovstiev sveta. Úradujúci vicemajstri z Francúzska zvíťazili nad Irakom 3-0. Dva góly strelil Kylian Mbappé. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Bude teplo 27 až 34 stupňov a severný vietor do 25 km za hodinu pri búrkach prechodne zosilnie. 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: V dopravných správach pripomínam obmedzenie. V Košiciach medzi Šacou a Poľovom opravujú most, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Maximálnu povolenú rýchlosť dodržiavajte na R4 za Kechnicom smerom do Košíc, v Sečovciach smerom do Hriadok a v Stakčine obojsmerne. Prajeme pohodovú a bezpečnú jazdu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
5: Natankovali ste dnes ráno. Ako dlho to tak vydrží pri všetkých povinnostiach pri ceste hore-dole? Ako dlho vám vydrží plná nádrž? Napríklad na cestu na vysnívanú dovolenku? Alebo ak by ste mohli jazdiť neobmedzene a dopriať si svoju vysnívanú cestu, kam by to bolo? Baví vás more alebo architektúra, brutalizmus alebo len tak si jazdiť po cestách? Tak hádam sme vás rozochveli a rozochveli sme vám predstavivosť a povedali ste si, že to skúsite toto leto. Budeme radi, ak sa zapojíte do témy a tá sa týka dnes ráno vysnívanej cesty, dovolenky autom. Tak šťastnú cestu, dobre spokojné ráno a veľa energie do nového dňa prajeme so mnou v štúdiu aj Stanislav Hurdych.
1: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Historický kalendár.
1: O 3 minúty bude 4 na 7. Budeme spomínať na osobnosť športového sveta. Dnes je to 26 rokov, čo vo veku 28 rokov tragicky zahynul slovenský futbalový reprezentant Peter Dubovský, jedna z najvýraznejších postav tohto športu na Slovensku. Narodil sa 7. mája 1972 v Bratislave, kde s futbalom začal v klube Vinohrady Bratislava. V roku 1989 prestúpil do Slovana Bratislava, s ktorým získal aj svoj prvý majstrovský titul a stal sa kráľom strelcov. V tom čase sa už diskutovalo o jeho mieste v reprezentácii trénera Jozefa Vengloša, pričom zazneli aj prvé úvahy o jeho odchode zo Slovana do cudziny. V tejto situácii na otázku, čo by ako najlepší futbalista na Slovensku poradil mladým futbalistom, Peter Dubovský vtedy povedal.
2: Tak ja sa akože necítim byť najlepším futbalistom, ale kebyže ich mám poradiť, tak proste musím sa snažiť a ten futbal mať naozaj rád a aj keď niekedy stráti tú chuť do toho futbalu po nejakých prehrách alebo po nejakých zraneniach, tak proste mať stále chuť ten futbal hrať. Stáva sa v mužstvách, že príde mladý hráč a proste postavia ho na vedľajšiu kolo. Ja som mal to šťastie, že som mohol hrávať so staršími skúsenejšími hráčmi, ako bol Eckhardt, Kinier, Vankovič, Repačík. To boli fakt skúsení hráči a už len tréning s nimi proste dal veľa. Keď ešte boli kamarátsky ku mne a podržali ma, bolo to fajn. Nemám akože dôvod odchádzať zo Slovanu, pretože som tam spokojný, takže nemám dôvod, ale zase na druhej strane viem, že môže to byť posledná šanca, takže budem strašne rád, že keď ma pán Vengloš bude nominovať do výberu reprezentácie a budem sa snažiť tu jeho dohovoru odplatiť.
1: Peter Dubovský sa dostal nielen do slovenskej futbalovej reprezentácie, ale v roku 1993 s ním kontrakt na prestup podpísal jeden z najlepších svetových klubov, španielský Real Madrid, kde hrával do roku 1995, potom prestúpil do Realu Oviedo. V československej reprezentácii debutoval v roku 1991 ako 19-ročný. Pamätný je jeho hat-trick zo súboja proti Rumunsku v novembri 1993 v Košiciach, kde sme vyhrali 5-2.
0: Rádio Regina Východ, historický kalendár.

0: počasie.
1: O 6:21 minúte sme už v spojení so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, kde má službu Pavlína Valová. Prajem dobré ráno.
2: Dobré ráno všetkým.
1: Tak my sme si povedali, Pavlína, že to bude taká jasná, stručná predpoveď, ale povedzme si najprv, ako je teraz aktuálne, čo na seba?
2: Dobre, áno, ešte raz všetkým, teraz mi napadlo po tej pesničke, že jasná správa, všetci na Mars, ale tam by nám bolo asi teplo, ale teplo bude aj u nás. V každom prípade momentálne máme nad východným Slovenskom jasnú alebo polojasnú oblohu, viac trochu viac oblačnosti je v Prešovskom kraji, ale z tejto oblačnosti nevypadávajú zrážky, ojedinele sa môžu v údoliach ešte stále držať hmly a teplota je veľmi príjemná, v Poprade 16 stupňov, Kežmarok a Tatranská Lomnica 15, Štrbské Pleso 13, Skalnaté Pleso 14, Lomnický Štít 6 stupňov, v Plavči je 16 stupňov, 20 stupňov hlási Bardejov, Prešov 20 stupňov, Tisinec 18, medzi Laborce Borov 19, Jakubovany a Čaklov 20 stupňov, Kamenica nad Cirochou má 17 stupňov, rovnako Vyšná Slaná hlási 17, Silica 19, Moldava nad Bovou 22 stupňov, Gelnici je 16 stupňov, Košovská Hoľa má 14, Košické letisko Trebišov a Somotor 22 stupňov a Orechová 19 stupňov. Pofuku je väčšinou slabý, ale ešte vo východoslovenskej nížine a v Košickej kotline miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
1: No a atakovať 30-ky nás budú aj dnes zrejme.
2: Áno, očakávame, že na východe bude podobne ako inde na Slovensku jasná až polooblačná obloha vďaka tlakovej výši, ktorá k nám zasahuje od severozápadu. Cez deň môže miestami oblačnosť pribudnúť, ale len výnimočne sa môžu vyskytovať prehánky alebo búrky. Ukazuje sa, že najväčšia šanca je na Spiši a Gemery, tak ako to bolo aj vo včerajší deň. A treba dodať, že verím, že nebudú také vysoké horné, lebo napríklad včera v Plešivci spadlo za hodinu 63 mm a predchádzajúceho ešte k tomu pridali ďalších 7 mm a rovnako respektíve veľmi vodno bolo aj v Bredke, kde spadlo 40 mm za 2 hodiny. Takže verím, že ten vzduch je o niečo suchší a tie zrážky nebudú také výdatné, ale vyskytovať sa budú s tým, že pofukovať bude severný vietor, hlavne v Košickom kraji do 20 km za hodinu.
1: No, priznám sa, že patrím k tým, ktorí sa nie veľmi tešia na také

0: 23. júnové ráno, vstávate s rádiom Regina Východ, je 6 hodín 27 minút.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Pohotovosť. Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
3: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme opäť na východoslovenské cesty. V Košiciach medzi Šacou a Poľavom opravujú most, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu.

0: Rýchlosť merajú v Drienove smerom z Prešova, v Braslaviciach na hlavnom ťahu obojsmerne, na vjazde do Sečoviec Dargova aj v Sečovciach smerom do Hriadok. Buďte na cestách opatrní.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: Ahojte, tu je Beata Dubasová. Zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina. Nech vám táto pesnička spríjemní celý deň.
3: Si pre mňa všetko, čo má zmysel.

si pre mňa aktuálny singel od Beaty Dubasovej. Počúvali ste ju v Rádiu Regina Východ. Viem si predstaviť počúvať túto skladbu na ceste autom niekam na dovolenku a dnes ráno sa vás pýtam, ak by ste vyhrali plnú nádrž benzínu, kam by ste sa vybrali, čo je vaša vysnívaná destinácia. Tak o chvíľu sa pozrieme na to, čo ste nám napísali. Je 6 hodín 32 minút.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 6 hodín 36 minút povozili sme sa z IMT Smile po cestách druhej triedy, tak neviem, tým sa asi skôr vyhnúť. Pýtame sa vás dnes v Rádio Budíku, ak by ste vyhrali plnú nádrž benzínu, kam by ste sa vybrali, čo je vaša vysnívaná destinácia. Cestovanie autom je pre mnohých veľkou vášňou a takisto aj zdrojom zážitkov a výhodou však je, že to cestovanie autom dáva slobodu zastaviť sa kdekoľvek sa vám zachce a vy ste pánom svojho času. Zrejme mi dáte za pravdu, ak takto cestujete na dovolenku, alebo si to dávate po celom Slovensku. Mária nám napísala, plná nádrž benzínu, ak by nám vystačila, tak by sme išli s manželom na návštevu do Portugalska. Pred 15 rokmi som tam stretla sa s jednou kolegyňou na ostrove Madeira, na chatu, v ktorej mi ponúka dovolenku. Ešte stále verím, že sa tam raz stretneme. Ale určite áno, držím palce. Madeira znie veľmi dobre a ponúka aj úžasné miesta na trekovanie, respektíve turistiku. Je to veľmi zaujímavý ostrov. Anton napísal, plná nádrž nafty nám vystačí tam, kde sme teraz. Je to presne toho roku, čo tu chodíme. Tretí rok, prajeme dobré ránko z Chorvátska. Tak krásnu dovolenku s malým úškrnom závisti. Cestovanie autom ponúka neobmedzenú slobodu a možnosť objavovať nové miesta na vlastnú pesť. A môže to byť aj zábavné a dobrodružné. Tak nám napíšte, kam by ste sa vybrali vy, alebo kam sa autom vyberiete.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

O 3 minúty bude 7:15. Čo tak povedať k počasiu? No, teplo. Ako dnes, tak aj v tie nasledujúce dni. Máme teraz skôr polooblačno, zatiaľ bez rážok, v Poprade 15 stupňov, v Košiciach cez 21 stupňov, v Rožňave 19 stupňov, v Trebišove 21 stupňov, v Bardejove 19, v Prešove 18 stupňov Celzia a v Kamenici nad Cirochou 17 stupňov. Počas dne bude jasno až polooblačno, ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky, a to skôr na Gemeri alebo Spiši. No a teplota 26 až 31 stupňov, na juhu Zemplína bude o niečo teplejšie, teplota na horách dosiahne 17 stupňov a fúkať bude prevažne severný vietor do 25 km/h a pri búrkach môže prechodne zosilnieť.

0: príznačka, skladba pre toto horúce obdobie a prázdniny. Senorita Margarita a skupina Taktici, bolo 6:45. Pred 4 rokmi vyhrala Košický zlatý poklad a v súčasnosti vo veľkom tvorí a poznáte ju aj z nášho éteru. Rodina Bardiovčanka, speváčka Slavka Tkáčová. No a ja som bola zvedavá na to, ako vyzerajú rána takej hudobníčky na voľnej nohe.
1: Tie rána sú veľakrát tak akože pre mňa náročné a ťažké. V podstate každý deň iné, okrem útorka a stredy, pretože útorky a stredy učím klavír zo pár detí, tak to nejako súkromne doučujem a to mám v podstate celé 2 dni. Takže tam pevný režim, to viem, že proste vstanem, dám si raňajky a idem. Ale potom sú dni, kedy dospávam, hej, niektoré veci, alebo dospáva človek víkend, keď napríklad hráme a veľmi sa teším na ten pondelok, ale niekedy si doprajem aj ten oddych, že si poviem, že ten spánok je pre mňa dôležitý a že ja neviem, dám si tento deň, že si nenastavím budík. Ja mám veľmi rada také pokojné rána, že keď prídem do kuchyne, spravím si najradšej nejaké vajíčka s avokádom, nejaký toastík, na to si to tak pekne namažem, to avokádo, dám si k tomu kávu a buď si proste vypočujem nejaký podcast, alebo si iba zapnem hudbu, alebo volám so sestrou, takže to sú také moje príjemné rána.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Tento týždeň hovoríme o nosičoch na bicykle. Aby splnili svoj účel a neohrozili bezpečnosť premávky, je dôležité myslieť na správne upevnenie bicykla. Ako na to radí vedúci predajne nosičov Michal Jančuš.
2: Tiež to môžeme rozdeliť hlavne na tú kategóriu elektrobajk alebo obyčajný, to znamená nie elektro. Tie obyčajné sa delí na viacero kategórií. Cestný bicykel môže mať karbonový rám, môže mať obyčajný hliníkový rám, môže byť ten elektrobicykel. Pri elektrobajkoch, ktoré v poslednej dobe dominujú na trhu, je veľmi dôležitý výber toho nosiča a hlavne nastáva problematika, ako ho upnúť do tohto nosiča. Tým, že sú hrubšie konštrukcie alebo robustnejšie, tak máme nejaké obmedzenia, čo sa týka uchytávania. Klepetá sú vhodné pre väčšinu bicyklov, aj elektrobajk, ale už nastávajú problém s uchytením pri celoodpružených bicykloch. Vtedy je lepšia voľba vybrať nosič, ktorý má remienkový typ uchytu hlavne od ramena. Určiť si poradie, vždy začíname najťažším bicyklom alebo najväčším, k ťažisku gule najbližšie. Najľahší bicykel ide na zadnú časť, kedy je najmenšia váha na topakové zaťaženie.
1: Ako nosič na ťažné zariadenie správne pripojiť, približíme v radách Michala Jančuša zajtra.
0: Rádio Regina Východ.

0: Zelená vlna.
1: Kolóna sa tvorí v Košiciach v Krásnej smerom do centra, kde sa zdržíte 15 minút. Pozor, v Košiciach na Prešovskej ceste na zjazde na Ťahanovce smerom z centra horí osobné auto, prechádzajte opatrne. A opatrne aj s rýchlosťou merajú na viazde do Malého Šariša z Prešova, v Drienove smerom z Prešova, v Bardiove na Starom Blichu smerom von z mesta. Radar ste videli aj v Raslavici a na hlavnom ťahu obojsmerne na viazde do Sečoviec Darkova a v sedliskách v oboch smeroch. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: Prvú polovicu útorkového rádiu Budíka máme takmer za sebou a prečo počúvať aj tú ďalšiu? No minimálne kvôli pohode, výbornej hudobnej všeho chuti a aj kvôli našej hre aj dnes o lístky. Príjemné ráno, o 5 minút bude 7 hodín.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
2: Simona Čalovková je laureátkou ceny zastúpenia Európskej komisie na Slovensku v rámci ocenenia Učiteľská osobnosť Slovenska 2025. Na prvom stupni základnej školy vo Vrbnici pomáha deťom z prostredia generačnej chudoby objavovať radosť z učenia. My ju privítame dnes o 13.30.
3: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
4: Chcete vidieť moravský Excalibur, legendárny Tatraplán, sokolovský poklad či sa prejsť po pivnom chodníku? Kde nájdete najkrajšie hrady, zámky, turistické trasy a vyhliadky? Špeciálny magazín s tipmi na výlety po Českej republike. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.
5: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od čtvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Bye.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Pokračuje proces s Marianom Kočnerom v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice aj dnes s výsluchom exnovinára a príslušníka SIS Petra Tóta. Spojené štáty a Irán sa dohodli na rozmrazení 12 miliard dolárov v iránskych fondoch. Predísť konfliktom by mala aj komunikačná linka o Hormuzskom prielive. A počasie bude jasno až polooblačno a opäť teplo 27 až 34 stupňov. Je utorok 23. júna, počúvate Rádiožurnál s Renatou Brimiš-Pačkovou. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku aj dnes pokračuje výsluch bývalého novinára a príslušníka SIS Petra Tóta. V procese s Marianom Kočnerom, obžalovaným z prípravy vraždy novinára Jána Kuciaka a prokurátorov, Peter Tóth ešte v januári 2020 uviedol, že nemá najmenšie pochybnosti o tom, že Marian Kočner a Alena Žužová vraždu investigatívneho novinára spoločne zosnovali. Podľa Kočnerovho advokáta Mareka Paru sa však svedok svojou výpovedou snaží prezentovať v priaznivejšom svetle.
2: Rok pred vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej pomáhal Marianovi Kočnerovi rozbehnúť projekt na pranieri. V rámci neho sledovali aj zavraždeného novinára. Tóth pred súdom spomínal aj debatu na jachte o tom, ako mal Kočner túžiť po pokoji, ktorý nastane, keď odstránia jedného novinára. Po zadržaní Aleny Žužovej v septembri 2018 začal spolupracovať s políciou a odovzdal jej mobily či USB kľúče Mariana Kočnera. Podnikateľov advokát Marek Para má z výpovede pocit, že sa Peter Tóth krčovito snaží usvedčiť jeho klienta.
3: Nevypovedá 90% svojej výpovedi o tom, čo zažil a čo vnímal, ale vypovedá o tom, aké mal dojmy alebo čo vyhodnotil následne v rámci nejakého svojho pravodajského prístupu k veciam.
2: Reaguje otec zavraždeného Jozef Kuciak, po ňom právny zástupca poškodených Roman Kvasnica.
4: Kvasnica už pochopil, že sa Kočner snaží väčšinu veci z toho sledovania novina všetko zvali na ňom, tak sa musí brániť.
5: Táto výpoveď len potvrdzuje dôvodnosť podania obžaloby na obžalovaného Kočnera. Ten nás zaujíma najviacej v tejto kauze.
2: Alena Žužová na súde nebola. Momentálne si odpikáva neprávoplatný 25-ročný súhrnný trest za prípravu vražd. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Spojené štáty a Irán sa dohodli na rozmrazení 12 miliard dolárov v iránskych fondoch. Vytvoria aj komunikačnú linku o Hormuzskom prielive, ktorá by mala pomôcť predísť ďalším konfliktom. K rozmrazeniu fondov sa vyjadril aj americký prezident Donald Trump a prvé kolo americko-iránskych vyjednávaní vo Švajčiarsku označil za úspešné. Tvrdí, že cez Hormuzský prieliv prúdi rekordné množstvo ropy a zdôraznil, že Iránu nikdy nedovolí získať jadrovú zbraň.
6: Zmiernenie amerických sankcií na vývoz iránskej ropy je trňom v oku niektorých republikánov, ktorí sa obávajú, že Teherán použije získané peniaze na znovu vybudovanie armády a podporu terorizmu. Prezident Donald Trump v Bielom dome svoje rozhodnutie obhajoval. Vo vyjednávaniach o rozumnej dohode sa nám darí. Ich peniaze, ktoré rozmrazíme, použijú na nákup potravy, na to výlučne v USA od našich farmárov. Nakúpia kukuricu, soju a všetky veci, ktoré potrebujú od našich farmárov, ktorí sú veľmi spokojní. Trump zdôraznil, že sa oklamať Teheránom nenechá. Ak Irán nedodrží dohodu alebo sa nebude správať slušne, urobím, čo musím. Na sociálnej sieti oznámil, že Irán súhlasil s obnovením inšpekcií Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Pravidelné inšpekcie boli súčasťou dohody s Iránom, ktorú uzavrel v roku 2015 prezident Barack Obama a Trump od nej v 2018 odstúpil. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Teherán však oznámil, že žiadne nové záväzky v súvislosti so svojím jadrovým programom zatiaľ neprijal. Iránsky hlavný vyjednávač tiež vyhlásil, že Hormuzský prieliv bude spravovať Teherán. Informovali o tom iránske štátne médiá.
0: Stručne zo sveta.
7: Izrael bude naďalej udržiavať bezpečnostnú zónu v južnom Libanone a likvidovať teroristickú infraštruktúru. Podľa spravodajského webu Times of Israel sa na tom zhodli premiér Benjamin Netanyahu, minister obrany Izrael Katz a velitelia armády. Stiahnutie Izraela z Libanonu je jednou z podmienok, ktorú počas mierových rokovaní žiada Irán, ktorého podporu má militantné libanonské hnutie Hizballah. Najmenej 6 ľudí utrpelo zranenia pri večerných a nočných ruských útokoch v niekoľkých oblastiach Ukrajiny. Poplach vyhlásilo aj hlavné mesto Kyjev. Rumunský parlament odmietol nomináciu liberálneho politika Adriana Vesteu za kandidáta na post premiéra. Podľa agentúry Bloomberg sa týmto hlasovaním v Rumunsku predlžuje patová politická situácia, čo môže ohroziť realizáciu kľúčových reforiem potrebných na čerpanie prostriedkov z Fondu obnovy Európskej únie.
1: V4 je späť. To sú slová poľského premiéra Donalda Tuska, ktoré vyslovil pred novinármi počas koordinačného stretnutia šéfov vlád Vyšehradskej štvorky v Bruseli. Prešiel ani nie týždeň a premiéry Česka, Slovenska, Poľska a Maďarska budú rokovať opäť. Pozval ich premiér Péter Maďar. Neďaleko Budapešti majú oficiálne obnoviť zašlú slávu a najmä vplyv zo skupenia v Európskej únii.
8: Maďarsko je na čele rotujúceho predsedníctva vo V4 ešte do konca mesiaca. Veľa času na zorganizovanie samitu premiérov, teda šéf maďarského kabinetu nemal. Stmelenie zo skupenia a spoločné presadzovanie záujmov v rámci Európskej únie si dal Péter Maďar za cieľ už v predvolebnej kampani. Ako premiér to vníma rovnako.
9: Je dôležité, aby vyšehradská spolupráca opäť začala fungovať, aby bola silnejšia a koordinovali sme sa pravidelnejšie. Veľmi veľa vecí nás spája. Spolu máme 65 miliónov obyvateľov a v minulosti to bolo viditeľné a veľmi vplyvné zoskupenie. To sa teraz snažíme obnoviť.
8: Premiéry Vyšehradskej štvorky prestali organizovať koordinačné stretnutia približne pred 3 rokmi. Dôvodom bol najmä rozdielny postoj bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána k vojne na Ukrajine. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Je 7 hodín 7 minút a dnes je to presne 10 rokov, odkedy sa obyvatelia Spojeného kráľovstva rozhodli vystúpiť z Európskej únie. Zotrvať v spoločenstve chcela len necelá polovica voličov. Len niekoľko rokov po prvotnej eufórii nastalo prebudenie do reality. Dnes by sa do únie vrátilo 55% opýtaných Britov. Spojené kráľovstvo zotrvalo v Európskej únii presne 47 rokov a 1 mesiac.
10: Úspešné referendum odštartovalo aj reťazovú reakciu politickej neistoty, výmen premiérov, no aj zložitých rokovaní o nových pravidlách fungovania krajiny mimo jednotného európskeho trhu. Politický a ekonomický analytik z Univerzity King's College London Jonathan Ports vysvetľuje, že Brexit spôsobil Británii výrazné ekonomické škody. Vystúpila z celnej únie a zrušila voľný pohyb tovarov a služieb. Utrpela aj únia, no menej ako Británia. But it is certainly several percent of... Jedným z argumentov bolo, že sa zníži migrácia. Tá však prekročila úroveň spred Brexitu. Po rokoch rokovaní o budúcich vzťahoch Spojené kráľovstvo vystúpilo z únie v roku 2020, teda presne v čase, keď vo svete zúrila pandémia COVID-19. Podľa Jonathana Portsa nie je správne za všetky problémy vyniť len Brexit. Rast nákladov na život spôsobili napríklad problémy v dodávateľských reťazcoch aj ruskej invázie na Ukrajinu. Obyvatelia Škótska a Severného Írska chceli zotrvať v Európskej únii a dnes sa ku ním pridáva aj 56% Angličanov a 61% Walesanov. Z Londýna William Ovsepian, Slovenský rozhlas.
1: Vzťahy Európskej únie a Moldavska sa posunuli o ďalší krok vpred. Zhodnotili predstavitelia Bruselu aj Kišiňova po spoločnom samite. Rozhovory si sa zamerali na bezpečnostnú spoluprácu, energetickú odolnosť, ako aj reformy, ktoré sú potrebné na to, aby sa Moldavsko stalo súčasťou Európskej únie.
11: Šéfka Európskej komisie, predseda Európskej rady a moldavská prezidentka sa v Bruseli stretli týždeň po prelomovom otvorení prvého bloku prístupových rokovaní medzi členskými štátmi a Moldavskom. Kišiňov podľa predstaviteľov Bruselu spravil pozoruhodný krok na ceste do únie. Ursula von der Leyenová zdôraznila, že Moldavsko dokončilo 93% reforiem a pripomenula, že únia mu už uvoľnila 504 miliónov eur, ak implementuje všetky reformy. reformy, ktoré sú splatné do konca tohto roka, Brusel uvoľní ďalších 523 miliónov eur, dodala predsedníčka Európskej komisie. Moldavsko je podľa jeho prezidentky odhodlané splniť tieto očakávania. Okná ako toto sa otvárajú a zatvárajú. Sú to preteky s časom a my ich chceme vyhrať, povedala Maja Sandu. Lídri diskutovali aj o regionálnych a globálnych výzvach, vrátane dôsledkov ruskej agresie proti Ukrajine. Moldavsko a Európska únia sú odhodlané prehlbiť svoju spoluprácu v oblasti bezpečnosti a obrany. Z Bruselu Karolína Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Mimoriadna situácia po marcovom požiari v rómskej osade Podsadek pri Starej Ľubovni je minulosťou. Pre 42 ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou, sa však kríza neskončila. Namiesto v domoch dnes stále bývajú v unimobunkách a na definitívne riešenie čakajú už niekoľko mesiacov.
12: Formálne je situácia stabilizovaná, realita rodín je iná. Stiesnené priestory, minimum súkromia a každodenný boj s podmienkami, ktoré mali byť len dočasným riešením, hovorí Lucia, obyvateľka Unimobunky.
13: Nemám s kým, že kde dám si tie veci poskladať. Ťažko tam sa nám žije, lebo tam ani nedá sa ani dýchať. Ešte svokra je chorá.
12: Nádej v podobe stavebného materiálu na nový začiatok pritom stojí doslova na dosah ruky. Postaralo sa o to komunitné centrum. Tehly sú pripravené na výstavbu nového príbytku. Miestnym ale chýbajú stavebné povolenia, hovorí majiteľ zhoreného domu Augustín Červeniak, po ňom manažér komunitného centra v Podsadku Dávid Korčkovský.
14: Nesmúha sa mi teraz postaviť ten dom. Na silu moci chceli, že by som zručil dolu. A teraz nepovolia mi, keď tak aj na černu postavím.
15: Sa rieši dedické konanie, čiže toto pozdržuje vlastne ten proces výstavby.
12: Požiar odhalil aj ďalší problém. Na vyhorený dom boli napojené viaceré domácnosti. Riešenie majú byť nové nájomné domčeky. Aleš Solár, prednosta mesta Stará Ľubovňa.
16: Máme spracovanú projektovú dokumentáciu na nájomné bývanie na Tovarenskej ulici. Tá starostlivosť bude na nich. Budú mať nájomné zmluvy s mestom a tieto zmluvy musí riadne platiť.
12: Miestni tvrdia, že ak budú vybavené všetky potrebné povolenia, do výstavby nového domu v Podsadku sa zapoja aj sami. Postaviť ho chcú do najbližšej zimy. Elena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
17: Lionel Messi sa stal najlepším strelcom svetových šampionátov všetkých čias. V druhom stretnutí zariadil postup Argentíny gólmi po víťazstve nad Rakúskom 2-0. Na konte už má 18 majstrovských gólov, čím prekonal dovtedajší rekord Nemca Miroslava Klózeho. Samozrejme som veľmi šťastný, že sa mi to všetko podarilo dosiahnuť. Užívam si tento moment, 5 gólov je nádherných. Máme 6 bodov a už máme postup vo vrecku. Chceme v týchto výkonoch pokračovať až do konca. Klózeho už vyrovnal aj 16-gólový Kylian Mbappé. Aj vďaka jeho ďalším dvom presným zásahom Francúzsko zdolalo Irak 3-0 a postúpilo do vyraďovacej fázy. Prvýkrát na turnaji duel prerušili pred začiatkom druhého polčasu pre búrky v okolí štadióna. Nútená pauza trvala takmer 2 hodiny. Do 16 finále sa prebojovalo aj Norsko po triumfe nad Senegalom 3-2. Aj v tomto zápase sa zaskvel ďalší bombardér Erling Haaland, ktorý zaznamenal 2 góly. Na turnaji ich už má 4, rovnako ako Mbappé, o 1 viac má Messi. V ďalšom zápase Alžírsko vyhralo nad Jordánskom 2-1. Miroslav Šatan bude slovenskému hokeju šéfovať minimálne do roku 2030. Na volebnom kongrese obhájil post prezidenta zväzu, keď ako jediný kandidát získal 359 z 390 hlasov.
18: Naozaj to bol extrémne rýchly a pokojný kongres a si myslím, že v podstate to, čo sme začali s tou stratégiou, tak budeme mať možnosť vlastne pokračovať v tomto ďalšie 4 roky.
17: Tereza Mihalíková s Britkou Nicholsovou postúpili do štvrťfinále na turnaji VTA v Nemecku. V úvodnom kole si poradili s čínskou dvojicou Sinchu Tieng a Fan Xu 6-2, 6-3. Alexovi Molčanovi sa nedarilo, vypadol v prvom kole turnaja ATP na Malorke po prehre s Maďarom Maržánom 6-4, 6-7, 6-7.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: V Maďarsku sa stretnú premiéry krajín V4. Témami budú migrácia či energetická politika. Americký šéf diplomacie Marco Rubio navštívi štáty Perského zálivu. Rokovať bude o ukončení vojny na Blízkom východe. Slovenský hydrometeorologický ústav klimatologicky zhodnotí tohtoročnú jar. A v relácii z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budeme hovoriť o tom, ako sa spoločnosť adaptuje na extrémne horúčavy.
0: Rádiožurnál Počasie.
7: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Bude teplo 27 až 34 stupňov a severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakuje ranný spravodajský tím, editor Tomáš Šandor, zvuková technička Linda Okšová a pri mikrofónoch boli Lukáš Zamborský, Peter Štern a Renata Brimich-Špačková. Nech sa vám dnes darí.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 7 hodín, 16 minút.
0: Zelená vlna.
19: A pokračujeme informáciami z východoslovenských ciest. Nehodu dokumentujú pred Budimírom smerom z Košíc pod diaľnicou D1. Počítajte so zdržaním. A zdržíte sa aj v kolónach. Na viazde do Popradu z Hozolca 10 minút, na viazde do Prešova z Kapušian stratíte 10 minút a v Košiciach Krásnej smerom do centra je zdržanie 15 minút. V Košiciach na Prešovskej ceste na zjazde na Ťahanovce smerom z centra horí osobné auto, úsek je neprijazný, obchádzať to môžete cez Linkovú. Spomaliť sa oplatí na viazde do Malého Šariša z Prešova, v Drienove smerom z Prešova, v Bardiove na Starom Blichu smerom von z mesta, merajú aj v Raslaviciach na hlavnom ťahu obojsmerne, na viazde do Sečoviec z Dargova a v sedliskách v oboch smeroch. Šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
19: Pred nami je čarovná noc, svetojanská noc, ktorá ukrýva magické tajomstvo, rituál 9 janských kvetov a otváranie neviditeľnej brány medzi svetmi. Podľa starých slovanských legend je táto noc momentom, keď sa stiera hranica medzi našou realitou a svetom duchov. A čo je spojené s touto nocou? Odvážne dievčatá sa o polnoci pozerali do zrkadla, pri svetle svetojanskej sviečky verilo sa, že za ich chrbtom sa na okamih mihne tieň ich nastávajúceho. No, aby sa nemihlo niečo iné, do toho by som určite nešla, ale ak si vy sami spravíte túto noc čarovnou, tak taká bude. Dovtedy ešte poprajeme dobré ráno aj počúvanie dnes ráno s témou vašich vysnívaných ciest a dovoleniek.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín 21 minút, tak talianska hudobná legenda Drupy príde už o niekoľko týždňov na Slovensko. Konkrétne 15. augusta vystúpi v Trnave a 16. augusta v Martine. A ja mám pre vás dva lístky na ten koncert, ktorý bude 15. augusta v Trnave, kde vystúpi aj Robo Opatovský. Inak umelecké meno Drupy nie je žiadny vymysel a marketingový ťah. Ide o prezývku z detstva, ktorú tento talianský spevák dostal podľa postavičky smutného psa Drupyho z animovaných rozprávok. Tak ak chcete vidieť Drupyho a počuť jeho najväčšie hity v Trnave 15. augusta, tak mi odpovedzte na otázku, v ktorom talianskom meste sa Drupy v roku 1947 narodil. Číslo do štúdia 055 622 29 94.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Ricky a Povary nás naladili na Taliansko a na speváka Drupiho. Ten vystupí 15. augusta v Trnave. No a my sme dnes ráno ponúkali dva lístky za odpoveď na otázku, v ktorom meste sa Drupi narodil, a správnu odpoveď pozná Andrej z Banskej Bystrice. Pozdravujem, Andrej.
2: A ja pozdravujem, pekný deň prajem.
1: Tak pekný deň aj vám. No a správna odpoveď je?
2: Je to talianske mesto Pavia.
1: Áno, je to správna odpoveď. Tam sa Drupi v roku 1947 narodil. No a vy si môžete vychutnať ten jeho taliansky temperament na koncerte v Trnave.
2: No, budem sa tešiť.
1: No tak môžete sa už teraz začať tešiť. Ako zatiaľ prežívate tieto horúce, v podstate už letné dni?
2: No, chodím len večer na prechádzky a dá sa to vydržať v chládku.
1: V chládku určite áno, ale máme na mysli ten chládok, kde nesvieti slnko samozrejme. Takže Andrej, ja vám blahoželám k lístkom, užite si koncert aj tie nasledujúce dni. Pekné ráno ešte, do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

Rok 2002, vtedy vyšla táto skladba, neuveriteľná, ani sa to nezdá. Obchodník s deštem a skupina Krištof v rádiu Regina Východ. O minútu bude pol 8.

0: Redakcia národnostného vysielania STVR v Košiciach vás pozýva na verejnú nahrávku z cyklu Tak ti poviem alebo Avka tuke penava. O rómskom hudobnom dedičstve a piesniach typu Halgáto budú hovoriť hostky Romana Goroľa, odborníčky na rómsku kultúru Jana Belišová a Jana Ambrózová. Unikátny repertoár predstaví aj súrodenecké duo Martina a František Ďuďovci zo Soli. Tešíme sa na vás dnes o 17:00 vo Veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Vstup je voľný.
1: Zelená vlna.
2: Dobré a hlavne pokojné ráno za volanty. Nehodu dokumentujú pred Budimírom smerom z Košic pod diaľnicou D1. Počítajte so zdržaním. V kolóne si počkáte na vjazde do Popradu z Hozelca 15 minút, rovnako aj na vjazde do Prešova z Kapušian. A zdržíte sa aj v Košiciach v Krásnej smerom do centra, a to 30 minút. V Košiciach na Prešovskej ceste na zjazde na Ťahanovce smerom z centra je odstavené osobné auto po požiari. Úsek je neprejazný, obchádza to môžete cez Hlinkovú. S rýchlosťou to nepreháňajte na diaľnici D1 pri výjazde Poprad západ smerom na Liptovský Mikuláš, na výjazde do Malého Šariša z Prešova, namerať vás môžu aj v Košiciach na Moldavskej ceste pri benzínke Orlen smerom von z mesta, v Bardejove na Starom Blichu smerom von z mesta, v Olšovanoch v oboch smeroch a takisto aj v Sedliskách v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín 34 minút, blížia sa prázdniny a s nimi aj veľké presuny autom a čoraz viac Slovákov volí auto ako dopravný prostriedok na cesty na dovolenku a sú Slováci, ktorí pravidelne každý rok chodia autom aj na to isté miesto, dajme tomu. My sa vás dnes ráno pýtame, kam sa alebo kam by ste sa radi vybrali s plnou nádržou. Napadol mi môj kamarát Ivan, ktorý má rád brutalizmus a so svojou partnerkou cestuje za takýmito surovými stavbami a to aj mimo Bratislavy. Slavy, odkiaľ pochádza, tak chodieva do Poľska, ako sú Katovice, Krakov, ale takisto aj do Česka, aj v Nemecku, v Berlíne a Kolíne sa nájdú takéto stavby. Tak aj toto je cieľ cesty pre niekoho, spoznávanie takýchto architektonických skvostov v uvodzovkách. Helena nám písala, pozrieť krásy Slovenska, hory, lesy, spoznať ešte nepoznané. Viera sa nám zdôverila, ja by som išla do Poľska, Bieščady, Poloniny a k tomu fajné poľské jedlo, žurek, šalaty, pyrohy. Tak už len si to splní. Monika napísala, minulý rok vyhral manžel na konci roka v práci prvé miesto v bowlingu 200-eurovú poukážku. Naša cesta viedla do Vianočnej Viedne, bolo to úžasné. No, tak máte krásny zážitok, ja som si Viedeň naplno užila niekoľkokrát počas Vianoc a áno, stojí to za to. Daniela nám napísala, vyberiem sa za dcerkou a vnúčkou do Nemecka. Tak nech vám vyjdú všetky tieto vaše plány, šťastne si užite cestu autom a aj samotnú dovolenku a ďakujeme za všetky vaše reakcie.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: 7 hodín 39 minút. Predpoveď počasie hovorí jasnou rečou a interpretovať ju bude meteorologička Pavlína Valová.
2: Na východe bude podobne ako inde na Slovensku jasná až polooblačná obloha vďaka tlakovej výši, ktorá k nám zasahuje od severozápadu. Cez deň môže miestami oblačnosť pribudnúť, ale len výnimočne sa môžu vyskytovať prehánky alebo búrky. Ukazuje sa, že najväčšia šanca je na Spiši a Gemery. Takže verím, že ten vzduch je o niečo suchší a tie zrážky nebudú také výdatné, ale vyskytovať sa budú, s tým, že pofukovať bude severný vietor, hlavne v Košickom kraji do 20 km za hodinu. 26 až 41 na juhu zamplína, to môže byť dokonca aj na úrovni 32 stupňov, ale bude ešte teplejšie, takže užívajme si zatiaľ takéto hodnoty okolo 30 stupňov, lebo aj zajtrajší deň by mal priniesť veľmi podobný charakter počasia. Nielen ojedinelými prehánkami a búrkami a slnečno s dennou teplotou 29 až 32 stupňov, možno na juhu 33, ale na severe to bude o maličko chladnejšie.

Kristýna aj pozvánka na zmrzlinu v Rádiu Regina Východ. No, my vás pozveme na niečo iné, alebo lepšie povedané niekam inám, a to na nočnú prehliadku. Viac si povieme o chvíľu. O minútu bude 3:15. Zachráni

0: V Rádiu Regina Východ upriamíme opäť pozornosť na niečo regionálne. A čo regionálne, možno môžem rovno povedať, že svetové. Nočné prehliadky Spišského hradu sa začínajú už tento piatok 26. júna a Spišský hrad patril v minulom roku k najnavštevovanejším pamiatkam na Slovensku. O týchto nočných prehliadkach sa budem rozprávať s Jozefom Kušnírom, vedúcim oddelenia odborných činností Spišského múzea v Levoči. Prajem vám dobré ráno.
1: Dobré ráno, prajem.
0: Tak čo je ambíciou týchto nočných prehliadok, na ktoré láka Spišský hrad?
1: Tak našou ambíciou je prezentovať Spišský hrad nielen ako stredovekú pevnosť a sídlo županov či šľachtických rodov, ktoré tam v minulosti pôsobili, ale chceme teda toto miesto sprístupniť verejnosti aj za účelom vzdelávania a za účelom zážitkového spoznávania histórie. Preto sa snažíme približiť našim návštevníkom aj jeho príbehy, a to aj formou takých netradičných prehliadok, ako sú napríklad nočné prehliadky. Už v minulom roku mali nočné prehliadky vysoký záujem širokej verejnosti a my teda očakávame, že rovnako tak tomu bude aj v tomto roku.
0: A konkrétne, čo sa bude diať počas nočných prehliadok? Kam sa návštevníci prenesú? Do akého sveta? Čo ich čaká?
1: Návštevníci teda budú mať možnosť spoznať Spišský hrad netradične v noci a táto nočná prehliadka je zameraná teda predovšetkým na legendy, ktoré sú späté so Spišským hradom. A súčasťou nočnej prehliadky je aj premietanie viacerých príbehov z jeho dejín priamo na hradné múry. A v rámci teda toho môžu spoznať legendy o osudoch krásnej Hedvigy, pochabej Dorky či princeznej Šat, ale aj ďalšie teda zaujímavé príbehy z dejín hradu. My sme zároveň ozvláštnili nočnú prehliadku aj divadelným vystúpením v podaní Združenia umelcov Natalis, ktoré takým humorným spôsobom odprezentujú tiež niektoré zaujímavé epizódy z dejín Spišského hradu. No a nočné prehliadky sú už tradične okorenené aj ochutnávkou hradnej kuchyne, ktorá prinesie pochutiny, ktoré sú vyrábané tradičnou receptúrou.
0: No, znie to veľmi zaujímavo. Podľa čoho ste vyberali tie jednotlivé historické legendy a príbehy, ktoré návštevníkom počas noci budete interpretovať?
1: Spišský hrad samozrejme má bohatú minulosť, veď vďaka svojej histórii a vďaka teda architektúre, ktorú má zapísaný v UNESCO, a viaže sa samozrejme k nemu množstvo legend. Čiže tie legendy, ktoré teda považujeme za zaujímavé a ktoré do istej miery vychádzajú aj z určitých reálií, tak tieto sme sa rozhodli teraz prítomniť aj prostredníctvom nočné prehliadky, aby teda poznali nielen možno tú oficiálnu históriu a tie dejiny, ktoré sú zapísané, ale aj takéto udalosti, ktoré sa 10-ročia alebo staročia tradovali ústnym podaním.
0: Ide o večernú, respektíve nočnú prehliadku, a ten terén môže byť trochu nebezpečný. Na čo špeciálne by sme sa mali pripraviť, alebo čo ste vy pripravili ako opatrenia?
1: No, nočná prehliadka teda začína pri západe slnka, čiže o 20:30, a samozrejme bude tá trasa prechádzať celým hradným areálom, takže si dovolíme teda návštevníkov upozorniť na to, aby boli vhodne oblečení, ale predovšetkým vhodne obutí, pretože terén Spišského hradu samozrejme je teda náročnejší. No a my sme to samozrejme sa snažili personálne zabezpečiť tak, aby sme zabezpečili bezpečnosť a komfort našich návštevníkov, a teda veríme, alebo teda máme informácie, že malo by byť priaznivé počasie, čiže už teraz v piatok pozývame všetkých návštevníkov, možno teda aj deti a študentov za odmenu pri príležitosti ukončenia školského roka, aby si nechali ujsť zážitkovú nočnú prehliadku Spišského hradu.
0: Bude to nezameniteľná večerná atmosféra jednej z najväčších hradných zrúcanín v strednej Európe. Tak prebiehať budú prehliadky počas celého leta až do 28. augusta. Je to správna informácia?
1: Áno, máme naplánovaných 5 prehliadok. Začíname už teraz v piatok a ďalšie dve nočné prehliadky sú naplánované v júli a potom ďalšie dve nočné prehliadky aj v auguste. Tak ak náhodou niekomu nevyhovuje tento termín, tak má možnosť navštíviť Spišský hrad aj v priebehu leta.
0: Tak nechajte sa zlákať nočnými prehliadkami. Rozprávala som sa s Jozefom Kušnírom, vedúcim oddelenia odborných činností Spišského múzea v Levoči. Ďakujem a nech sa všetko vydarí. Do počutia.
1: Ďakujem pekne, do počutia.
2: Rádio Regina Východ, radosť počúvať. Levoča 102,3 FM.

0: Blížime sa k 8 hodine, odbije o 4 minúty aj so správami z Košického štúdia. Naďalej nerušené počúvanie a pokojné svieže ráno s Rádio Budíkom.
1: Večerné reflexie.
2: Anna Šikulová je redaktorka a prekladateľka, ktorá pomohla na svet mnohým knihám. Jej manželom bol spisovateľ Vincent Šikula.
3: Mňa z týchto vrštekov nikto nezoženie. Ja som prísny mornár, verný svojej žene. Táto báseň s názvom Kotva pochádza zo zbierky Bubeník September Ephemeridy.
2: O prázdninách nielen so strýcom Rafaelom, o písacích strojoch, umeleckom preklade a o hudbe budú večerné reflexie Michala Hercega. Dnes po 21.
4: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: Chcete vidieť moravský Excalibur, legendárny Tatraplán, sokolovský poklad či sa prejsť po pivnom chodníku? Kde nájdete najkrajšie hrady, zámky, turistické trasy a vyhliadky? Špeciálny magazín s tipmi na výlety po Českej republike. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Peter Tóth pred súdom opäť hovoril o Marianovi Kočnerovi ako objednávateľovi vraždy novinára. Obhajoba to spochybňuje. Argentínčan Lionel Messi sa stal najlepším strelcom histórie futbalových majstrovstiev sveta. V prevažne slnečnom dni sa ojedinele môžu vyskytnúť aj búrky, teplota má stúpnuť na 26 až 31 stupňov. Dobré ráno, praje Peter Bárš. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku aj dnes pokračuje výsluch bývalého novinára a príslušníka Slovenskej informačnej služby Petra Tóta. V procese s Marianom Kočnerom, obžalovaným z prípravy vraždy novinára Jana Kuciaka a prokurátorov, Peter Tóth ešte v januári 2020 uviedol, že nemá najmenšie pochybnosti o tom, že Marian Kočner a Alena Žužová spoločne pripravili vraždu investigatívneho novinára. Podľa Kočnerovho advokáta Mareka Parusa však svedok svojou výpoveďou snaží prezentovať v priaznivejšom svetle.
2: Nevypovedá 90% svojej výpovedi o tom, čo zažil a čo vnímal, ale vypovedá o tom, aké mal dojmy alebo čo vyhodnotil následne v rámci nejakého svojho pravodajského prístupu k veciam.
1: Reagujú otec zavraždeného Jan Kuciak a po ňom právny zástupca poškodených Roman Kvasnica.
3: Vládka už pochopil, že sa Kočner snaží väčšinu vecí z toho sledovania novina všetko zvali na ňom. Tak sa musí brániť.
4: Táto výpoveď len potvrdzuje dôvodnosť podania obžaloby na obžalovaného Kočnera. Ten nás zaujíma najviacej v tejto kauze.
1: Polícia od začiatku tohto roka eviduje 5322 nehôd, čo je medziročne o 251 nehôd viac. O život pri nich prišlo 104 ľudí, ich počet medziročne stúpol o 14. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
5: Polícia aj naďalej apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby na cestách dbali na zvýšenú opatrnosť a zodpovedné správanie. S príchodom letných mesiacov, keď na cestách pribúdajú motocyklisti, polícia apeluje aj na nich, aby svoju jazdu prispôsobili svojim schopnostiam, stavu vozovky a aktuálnej dopravnej situácii. Práve neprimeraná rýchlosť, riskantné manévre či strata koncentrácie často vedú k nehodám s vážnymi alebo tragickými následkami.
1: Krajských poslancov na severovýchode má byť po oktobrových voľbách viac než doteraz. Prešovský samosprávny kraj síce zastupiteľstvu predložil návrh, podľa ktorého by sa počet poslancov znížil po voľbách o 10, no tí odsúhlasili, že ich bude o 2 viac, 67. Pôvodný návrh vedenia krajskej samosprávy pritom vychádzal z odporúčania verejného ochrancu práv, ktorý kritizoval, že hlas občanov v jednotlivých obvodoch nemá rovnakú váhu. Pokračujú poslanci Prešovského krajského zastupiteľstva Ján Vok a Marián Damankoš.
6: Napríklad okres Svidník má 68 obcí vrátane dvoch miest a má troch poslancov a Prešovský samosprávny kraj navrhoval, aby sme mali dvoch poslancov. By vychádzalo 34 obcí na jedného poslanca. Čož Prešove vychádza 6.
7: Model, ktorý navrhol úrad, presne spĺňal všetky kritériá. Toto sa ukázalo ako politicky nepriechodné. Budeme čakať, ako zareaguje verejný ochranca práv, respektíve pán prokurátor, či podá protest alebo nepodá, či sa budeme voči tomu ešte vyjadrovať.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Výsledkový servis 11. hracieho dňa na šampionáte. V J skupine Jordánsko podľahlo Alžírsku 1-2 a Argentína vyhrala nad Rakúskom 2-0. Oba góly Argentíny strelil Lionel Messi, čím vytvoril nový strelecký rekord majstrovstiev sveta. Na svetových šampionátoch zaznamenal už 18 gólov. V I skupine Norsko zdolalo Senegal 3-2. Norský útočník Erling Haaland sa na víťazstve podieľal dvoma gólmi a zopakoval tak zápis zo stretnutia s Irakom. V rovnakej skupine Francúzsko vyhralo nad Irakom 3-0. Dva góly Francúzov strelil Kylian Mbappé, ktorý tak má na svetových šampionátoch už pres 16 presných zásahov. Prevažne slnečnom dni môže byť miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele, prehánky alebo aj búrky. Teplota má stúpnuť na 26 až 31, vo výške 1500 metrov na 17 stupňov Celzia. Slabý až mierny, prevažne severný vietor pri možných búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú pred Budimírom smerom z Košíc. V úseku počítajte so zdržaním. V kolónach stratíte aj na výjazde do Popradu smerom z Hozelca 15 minút, na výjazde do Prešova smerom z Kapušian rovnako 15 minút a v Košiciach v Krásnej smerom do centra mesta sa zdržíte 20 minút. V Košiciach na Prešovskej ceste na zjazde na Ťahanovce smerom z centra mesta je odstavené osobné auto po požiari. Úsek je neprejazdný, obchádzať môžete cez Hlinkovú. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na D1 pri výjazde Poprad Západ smerom na Liptovský Mikuláš, ďalej v Košiciach na Moldavskej ceste pri benzínke Orlen smerom von z mesta a v Olšovanoch, a to v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
8: Okrem toho, že je dnes 23. júna, je to aj deň hydratácie a tie teploty nám dávajú pocítiť, že leto sa prudko začalo. 30-ky sú neúprosné, vonku sú už horúčavy a tento deň nám pripomína, že sa nemáme zabútať hydratovať počas boja s takýmito teplotami, lebo môžu prísť globy, problémy s obličkami a iné problémy. No ak s tým máte problém, tak si stiahnite nejakú aplikáciu, ktorá vám to bude pripomínať, nastavte si budík alebo si vytvorte zásoby vody, ktoré budete musieť za celý deň vypiť. Tak nalievajte si na zdravie, v tejto hodine aj o počasí bude reč a čo prinesú tie ďalšie dni. Pohodu pri počúvaní prajem naďalej aj so Stanislavom Hurdichom.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Boom Bang Bang je pieseň, ktorú nahrala škótska speváčka Lulu, pričom hudbu jej zložil Alan Moorhouse a text napísal Peter Warne. Skladba reprezentovala Spojené kráľovstvo na medzinárodnej pesničkovej súťaži Veľká cena Eurovízie v roku 1969, ktorá sa konala v Madride a túto súťaž aj vyhrala. Neskôr sa dostala na druhé miesto v britskom rebríčku singlov a bola veľkým hitom v celej Európe. V tom istom roku nahrala slovenskú coververziu v spolupráci s tanečným orchestrom Československého rozhlasu speváčka Tatiana Hubinská. Autorom slovenského textu piesne, ktorá sa volá Hľadám si cieľ, je Vladimír Hlaváček. Obidve verzie si teraz môžete vypočuť.

Každé ráno v Rádiu Regina Východ zistujeme, koľkože skladieb bolo prerobených československými interpretmi Lulu a Boom Bang Bang a prerábka od Tatiany Hubinskej. Máme 8 hodín 17 minút.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Dezinfekcia je ako neviditeľný štít. Stačí pár kvapiek a do rany sa už tak ľahko nedostanú baktérie či vírusy. Výber je široký a nie každý prostriedok sa hodí na všetko, približuje prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ.
2: Vždy je dôležité sledovať, či daný prostriedok je vhodný na použitie na kožu. To sú prípravky s obsahom alkoholu, s obsahom jodových zlúčenín, jodovaný povidón, napríklad s obsahom chlorhexidínu. Je ich viacero a všetky majú veľmi podobné spektrum účinku a aj podobné spektrum nežiaducich účinkov. Napríklad jodové nie sú vhodné u pacientov, ktorí majú nejaké dlhodobé poruchy štítnej žľazy. Potom existuje alergia na tie jodové prípravky u niektorých jedincov, ale tie alkoholové sú viac menej univerzálne použiteľné.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Ráno je niekedy boj, ktorý sa snažíme vyhrať, no ale boj budeme musieť viesť s horúčavami v tie nasledujúce dni, týždne. Horúčavy vo Francúzsku už prepisujú rekordy, teploty tam včera dosiahli 43 stupňov a bude ešte teplejšie. Ako to bude u nás, priblížime v tejto hodine okrem iného. Čas o 4 minúty bude 8:30.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Parlament odchádza na trojmesačné prázdniny. Po lete si odložil stovku zákonov. Aké boli najväčšie kauzy sezóny a aké sú očakávania od politickej jesene? S Richardom Rašim, Williamom Karasom, Václavom Hříchom a Eduardom Chmelárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
2: Zelená vlna.
0: Pred Budimírom smerom z Košíc sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia, počítajte so zdržaním. V kolóne si počkáte na viazde do Popradu z Hozelca, a to 15 minút. V Prešove na Lavočskej, Sabinovskej aj na Duklianskej smerom do centra sa zdržíte 10 minút. V Košiciach na Prešovskej ceste na zjazde na Ťahanovce smerom z centra je odstavené osobné auto po požiari, úsek je neprejazný, obchádzať to môžete cez Hlinkovú. Dávajte si na cestách pozor.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Veronika Rabada v Rádiu Regina Východ, je 8 hodín 34 minút. Program 23. júna nie je prázdny, aj dnešný deň sa dá prežiť pútavo. Spišské múzeum v Levoči dnes na 16. hodinu pripravilo slávnostné uvedenie knihy Levoča v spomienkach 2. V historickej radnici v Levoči ju predstaví jej autor Ernest Rusnák. Vo foaje historickej budovy Východoslovenského múzea v Košiciach dnes prístupne výstavu maturitných prác študentov Šupky v odbore odevný dizajn. Výstavu nazvali Secesia v odeve a potrvá do 5. júla. Krajské múzeum v Prešove dnes v rámci cyklu Čaj o 5. u Rákociho pripravilo prednášku Antona Lišku Cholera 1831. Dozviete sa o nákaze, opatreniach a liečbe nakazených. Benefičný koncert komornej hudby pre ľudí postihnutých vojnou v podaní solistov Národného divadla Košice, Maxima Kucenka, Miroslavy Havriľuk a klaviristky Ľubov Gunder sa začne dnes 18. hodine vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. No a divadlo Kontra v Spišskej Novej Vsi dnes o 19. hodine hrou o žiarlivosti, závisti a túžbe po pomste Elektra 23 pokračuje vo festivale Adaptácie.

0: počasie.
1: O 3 minúty bude 9:15, no a na počasie sa budem pýtať meteorologičky Nikolety Hruškovej. Prajem dobré ráno alebo dobrý deň.
2: Pekné ráno, pekný deň.
1: Tak budem sa vás pýtať na počasie, aj keď teda úprimne zrejme všetkým jasné, čo nás čaká, aké dni budú nasledovať, ale povedzme si aktuálnu situáciu na východe.
2: V týchto chvíľach je na východnom Slovensku jasno až polojasno, sucho, bez zrážok v porovnaní so včerajším ránom zhruba o 1 až 2 stupne chladnejšie, aj keď asi by sme to možno ani nepovedali, pretože teplota je vysoká na pre túto rannú dobu od 18 do 27 stupňov v rámci východného Slovenska, konkrétne vo Vernári je už 20, v Poprade 21, aj v Kežmarku, aj v Tatranskej Lomnici, Štrbské Pleso hlási 16, Skalnaté 12, Lomnický Štít plus 7, v Plavči je 22, v Bardejove 23 stupňov, v Prešove 25, v Tisinci 24, aj v Medzilaborciach. Jakubovany hlásia 23, Čaklov 26, Kamenica nad Cirochou 24, Vyšná Slaná 23, Silica 22, Moldava nad Bodvou 26, Gelnica 20, Košovská Hoľa 15, v Košiciach 25, v Trebišove je 26 stupňov, v Somotore 24, v Orechovej 25 a fúka väčšinou slabý až mierny vietor od severu, ale v Košickej Kotline už je čerstvý, tam dosahuje rýchlosť do 30 km za hodinu.
1: Ale pri tých teplotách, ktoré ste spomínali, tak ma to berie do mdlôb, tak sa opýtam, že kam to až vystúpi počas dňa a môžeme na niektorých miestach očakávať prípadne nejaké zrážky?
2: Tak veľmi málo. Tá pravdepodobnosť zrážok je skutočne veľmi nízka. Dávame ich do predpovede, že ojedinele sa môžu vyskytnúť. Sú najviac pravdepodobné v oblasti Spiša, Gemera. Bude to vo forme prehánok, prípadne búrok. Bude však veľmi teplo. Ešte k tým zrážkam chcem dodať, že teda v tých vyšších vrstách ovzdušia zhruba nad 4 km a vyššie sa vzduch voči včerajšku výrazne vysušil. Takže tá pravdepodobnosť tvorby kopovitých a búrkov oblakov je výrazne nižšia ako včera. Bude teda prevládať slnečné počasie miestami s prechodne zväčšenou oblačnosťou, s ojedinelými prehánkami alebo búrkami a teplo bude 26 až 31 stupňov Celzia. Na juhu z dolného Zemplína môže byť 32, možno 33 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 17 stupňov a naďalej počas celého dňa severný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu. V prípade búrky môže prechodne zosilnieť.
1: A zrejme toto je scenár, ktorý bude pokračovať až do konca týždňa.
2: Áno, je to tak. Zajtra aj v ďalších dňoch, minimálne do nedele, čakáme slnečné počasie, teda cez deň, v noci, málo oblačnosti, väčšinou jasno a bude pritom naozaj naďalej veľmi teplo s najvyššou dennou teplotou od 27-28 v tých severných regiónoch do 33-34 a každým dňom možno do 35. Cez víkend nevylučujeme aj 36 stupňov Celzia na juhu Košického kraja. Zrážok bude veľmi málo, bude ich minimum prevládať, bude suché počasie.
1: No tak mentálne sa musíme pripraviť na to, čo nás čaká. Za informácie o počasí ďakujem meteorologičke Nikolete Hruškovej. Pekný deň a do počutia.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
0: Rádio Regina Východ, radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Hovorí sa, že niekedy netreba cieľ, stačí len cesta, ale my sme sa vás pýtali na ten váš cieľ, kam by ste sa išli len tak stratiť a pozrieť s plnou nádržou. Tak ďakujeme, čo ste nám napísali. Vo vašich reakciách padlo Poľsko, Chorvátsko i Slovensko. No a kto vie, akou krajinou nás prekvapí kolegyňa Iveta Vaculová. Ahoj, pekný deň ti prajem.
2: Ďakujem pekne za privítanie, pozdravujem poslucháčov. Asi veľmi neprekvapím. Jednak ja mám malé auto, takže sa tam zmestí málo benzínu. Čiže tá nádrž je malá a teda nemohla by som sa vybrať na nejaké ďaleké cesty a popravde som ešte nešoferovala v zahraničí, takže mala by som taký rešpekt. Tak ja ostanem na Slovensku a vyberiem sa na svoje najmilovanejšie miesto na Slovensku a to je Vyšná Bodca, to sa s tou nádržou stihnem aj vrátiť a dokonca si to možno ešte aj zopakovať.
1: No dobre si to vymyslela, výborne. Ale kebyže máš väčšie auto a bola by si odvážnejšia, máš nejakú takú destináciu?
2: Tak by som šla kamkoľvek, popravde. Určite áno. Do Česka, tam je veľmi veľa nádherných miest. Aj do Nemecka, aj do Poľska, aj do Rakúska, aj do Maďarska. Vidíš, asi by som mala byť odvážnejšia.
1: No vidíš, koľko miest. Celá Európa je nádherná. Plno architektonických skvostov, príroda. No, čo budeme rozímať? Jednoducho treba naštartovať motor, ako sa hovorí, a ísť. No a akou cestou nás povedieš po 9?
2: A budeme opäť cestovať a dokonca autami. A bude to síce až po 10. hodine, ale na starých autách plánujú prejsť 40 000 kilometrov. Cez Turecko, Kaukaz, Strednú Áziu až po Mongolsko a Sibír. 5 chlapcov je to. Chlapcov mi to napísala Lenka Jureková, takže netuším, v akom sú veku, ale v každom prípade viem, že im budeme držať palce a viac sa o tom dozvieme po 10. hodine. Táto výprava sa nazýva Nehodvábna cesta a určite viem, že teda na 40 000 kilometrov by im jedna plná nádrž nestačila. Budú ich potrebovať oveľa viac. No a budeme taký cestovateľsko-letný aj v ostatných témach, pretože upozorníme našich poslucháčov na dôležitosť cestovného poistenia zo všetkých možných strán a aspektov. A Maroš Kmec, kolega, zisťoval, ako sú na tom mladí ľudia s brigádami, či si nejaké letné brigády hľadajú, čo považujú za takú zaujímavú mzdu hodinovú a kde by sa radi zamestnali, tak tým otvoríme dnešné predpoludnejšie vysielanie.
1: Tak počúvajme, ako sa prepojili tie naše témy rána s dopoludnejšou. Po 9. vás bude programom sprevádzať Iveta Vaculová. No a tou ranou cestou vás prevádzali Stanislav Hurdych a Vira Ihnátová. Tak prajeme ďalšie šťastné kilometre s našim vysielaním.

Zaspievam si túto. Pred letnými prázdninami vám ponúkneme zostrih z ostatnej verejnej nahrávky, kde si spolu s Milanom Rendošom na akordeóne pred publikom zaspievalo 6 sólových hlasov speváčok a spevákov z rôznych kútov východného Slovenska. Počúvajte dnes po 16.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: So záškoláctvom má pomôcť nová legislatíva. Ľudskoprávne organizácie ju kritizujú pre znaky systémovej diskriminácie. Miroslav Šatán povedie náš hokej ako prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja minimálne do roku 2030. V prevažne slnečnom dni sa ojedinele môžu vyskytnúť aj búrky. Teplota má stúpnuť na 26 až 31 stupňov. Dobrý deň, praje Peter Bereš. Rezort práce predkladá do medzirezortného pripomienkového konania legislatívu, ktorá má pomôcť so záškoláctvom. Ak bude mať školák viac ako 60 neospravedlnených hodín, prídavok na dieťa bude nasledujúce 3 mesiace poberať osobitný príjemca, zväčša obec. Ak nedôjde k náprave, rodičia prídu o prídavok úplne. O ďalších možnostiach hovorí minister práce Erik Tomáš z Hlasu sociálnej demokracie.
2: Po druhé, neprihlásenie dieťaťa do školy, respektíve nenastúpenie dieťaťa do školy alebo do povinného ročníka materskej školy. Po ďalšie, priestupky na úrovni školy. Ďalším dôvodom budú priestupky páchané mimo školy.
1: Problém so záškoláctvom majú podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška často rómske komunity.
3: My sme robili viaceré monitoringy. Minule si to bolo 196 priemerne vymeskaných hodín, teraz to dokonca stúpla 199. Priemerne dieťa z komunity chodilo do školy 7 mesiacov, keď do toho zarátame prázdniny.
1: Viaceré ľudskoprávne organizácie predložený návrh kritizujú pre znaky systémovej diskriminácie. Súčasťou návrhu je aj trestanie náhradných rodičov či rodičov cudzincov. V Tatranskej Javorine vo Vysokých Tatrách zrekonštruovali ikonický drevený kostolík svätej Anny. Pred viac ako 100 rokmi ho v ústí Javorovej doliny nechal postaviť nemecký šľachtic a pruské knieža Christian Kraft Hohenlohe, vtedajší vlastník okolitých lesov. Podľa starostu obce Miroslava Michaliáka ťažiskom rekonštrukcie bola výmena šindľovej strechy.
4: Rekonštrukcia stála okolo 140 tisíc eur. Prvú a druhú etapu bola robená cez fondy z Ministerstva kultúry, posledná tretia cez Ministerstvo míry. Taktiež sme robili zbierku, mali sme transparentný účet, kde sa vyzbieralo krásnych takmer 30 tisíc eur. Na to, že sme taká malá obec, tak veľmi zaujímavá suma a podporili nás aj iné samosprávy.
1: V kostole svätej Anny v Tatranskej Javorine sa konajú pravidelné omše. Vo štvrtky popoludní si ho môžu návštevníci Tatier pozrieť aj s výkladom, hovorí sprievodkyňa Alena Pitoňáková.
5: Ľudí najviac zaujíma história vlastne tohto kostola a keďže väčšinou tu prídu po prehliadke zamočku, tak už sú oboznamení s kniežaťom Hohenlohe, kto to bol, čo tu vlastnila, že teda postavil nám aj tento kostolík. Takže ich zaujímajú také detaily erb grófa Hohenlohe, ktorý je tu vystavený a že či tu chodil do kostola, ako to tu fungovalo v tej dobe a tak.
1: Horskí záchranári odporúčajú pred hroziacimi letnými túrami sledovať vývoj počasia. Dôvodom je jeho nestabilita s možnosťou výskytu búrok. Riaditeľ Horskej záchrannej služby Martin Matúšek.
6: Keď nám hlásia od obeda búrky a túru potrebujeme končiť v skorších do obedňajších hodinách naspäť, no tak samozrejme na danú túru nejdeme a nájdeme si tú túru nejakú kratšiu, alebo musíme vyraziť samozrejme hneď po svitaní, aby sme to stihli. Nie je len o to, aby sme sa dívali už počas túry, čo sa deje, ale musíme nad tým rozmýšľať dopredu.
1: Ak sa počas túry začína počasie výrazne meniť, horskí záchranári ju odporúčajú radšej prerušiť, alebo si počas nej nájsť bezpečné miesto na prečkanie búrky. Miroslav Šatán bude slovenskému hokeju šéfovať minimálne do roku 2030. Na volebnom kongrese Slovenského zväzu ľadového hokeja obhájil post prezidenta Národného zväzu, keď ako jediný kandidát získal 359 z 390 hlasov.
7: Naozaj to bol extrémne rýchly a pokojný kongres a si myslím, že v podstate to, čo sme začali s tou stratégiou, tak budeme mať možnosť vlastne pokračovať v tomto ďalšie 4 roky.
1: Prevažne slnečnom dni môže byť miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo aj búrky. Teplota má stúpnuť na 26 až 31, vo výške 1500 metrov na 17 stupňov Celzia. Slabý až mierny, prevažne severný vietor. Pri možných búrkach prechodne zosilní.
0: Zelená vlna.
1: Nehody dokumentujú za Hrhovom smerom na Košice. Vozidlo po nehode tam zasahuje do jazdného pruhu a pred Budimírom smerom z Košíc premávku v úseku riadi polícia. Počítajte so zdržaním. V kolónach stratíte aj na vjazde do Popradu smerom z Hozelca, a to asi 10 minút. V Košiciach medzi Šacov a Poľovom opravujú most. V úseku prejdete vo vodnom jazdnom pruhu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5,5 minúty.
0: Pekný deň, východniari.
8: Príjemné predpoludnie vám želajú Pavol Gédra a Iveta Vaculová. Bez ohľadu na to, či v našej spoločnosti strávite celé najbližšie 3 hodiny alebo len ich časť, by sme chceli, aby vám s nami bolo príjemne, aby ste prežili dnešný horúci deň v čo najväčšej pohode. Ale celkom sa tej horúčave nevyhneme, respektíve témam, ktoré súvisia s letom. Takže budeme aj cestovať, aj sa cestovne poistíme, ale najprv si budeme zháňať letnú brigádu. A to už po chvíľke hudby podľa výberu Martina Tomčíka. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Prázdniny neznamenajú len oddych. Pre mnohých študentov sú aj obdobím prvých pracovných skúseností a príležitosťou privyrobiť si. Ako sa mení trh letných brigád a čo odporúčajú odborníci, zisťoval Maroš Kmec.
1: Máš nejakú letnú brigádu už naplánovanú?
2: Mám v reštike.
1: Čo si z tej brigády plánuješ napríklad kúpiť?
2: Oblečenie alebo darčeky pre kamarátky k rodičov.
1: Hodinová mzda letnej brigády, taká ideálna cena, ktorú by si si vedela predstaviť?
2: Podľa mňa, tak čo sa týka hodinky, asi 10 eur, možno 5.
3: 5 eur?
1: Je pre študentov ťažké si nájsť dobrú brigádu?
3: Keď nemáte známosti, tak je to veľmi ťažké. Hlavne ešte, keď nemáte 18, lebo nemôžete za kasou, nemôžete za alkoholom proste.
2: Skúsenosti ani s inými brigádami nemám, ako len so známosti. Čiže zatiaľ sa mi to len tak vyplatilo.
3: Dobrá brigáda s dobrými podmienkami a aj tak celkom slušne platená a kompatibilná so školou, tak akože to je akože brutálne.
4: Letné brigády sú pre mnohých študentov neoddeliteľnou súčasťou prázdnin. Okrem možnosti privyrobiť si, prinášajú aj prvé pracovné skúsenosti. Situáciu na trhu približuje Veronika Širocká, manažérka personálnej agentúry Grafton.
5: Tých ponuky je čosi menej ako po minulé roky a tým pádom v podstate na jednu ponuku vychádza okolo 55 uchádzačov.
1: Je gastro ešte stále v kurze?
5: Áno, takisto vlastne sú to nejaké administratívne pozície, takisto v sklade, logistika a dokladači tovarov a také sezónne brigády.
4: Ponuka letných brigád sa nekončí za hranicami Slovenska. Čoraz viac mladých ľudí zvažuje aj sezónnu prácu v zahraničí. Pri hľadaní je ideálne myslieť v predstihu, a to aj na domácom trhu práce, pokračuje EURES poradkyňa Miroslava Hiľovská.
6: Väčšina zahraničných zamestnávateľov si robí nábor v prvej polovici roka na letnú sezónu a určite využiť verejné služby zamestnanosti, takže by som im odporúčala obrátiť sa na sieť EURES, čo je sieť európskych služieb zamestnanosti. Je to sieť, ktorá funguje v rámci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na Slovensku.
5: Tie najlepšie, najatraktívnejšie ponuky sú veľmi rýchlo obsadené, hej, čiže tam netreba ako keby čakať, že tá ponuka príde sama, ale byť proaktívny zo strany toho kandidáta.
1: Čo s tými, čo trošičku zaspali a tú brigádu si hľadajú až teraz?
5: Netreba čakať a reagovať rýchlo. Tie najlepšie ponuky sú už ako keby zabraté.
6: Stále máme ešte k dispozícii niekoľko voľných miest na pozície animátorov do Chorvátska napríklad, takže ešte stále majú možnosť sa prihlásiť. Môžu využiť naše stážové pobyty, ktoré organizujeme v Grécku, Španielsku a počas zimnej sezóny v Rakúsku.
4: Pri výbere brigády by študenti nemali sledovať len výšku odmeny. Dôležité je overiť si aj podmienky práce a samotného zamestnávateľa.
6: Preveriť si všetky podmienky pred vycestovaním, prečítať si obsah zmluvy, ktorú budú podpisovať a samozrejme neplatiť dopredu žiadne poplatky, pretože sprostredkovateľ zamestnania za úhradu nemá v zmysle slovenského zákona o službách zamestnanosti oprávnenie vyberať poplatky.
5: Pozisťovať si informácie, či je to spoľahlivá agentúra alebo spoľahlivý zamestnávateľ, či dostanem písomné podmienky, preveriť si toho, že či naozaj vyplácajú potom tie mzdy.
0: Pri brigádach sa podľa odborníkov oplatí myslieť o sezónu dopredu. Aj leto tak môže byť správnym časom na hľadanie zimnej práce, či už doma, alebo za hranicami.
7: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Tento týždeň hovoríme o aktuálnej téme o nosičoch na bicykle. Aby splnili svoj účel a neohrozili bezpečnosť premávky, je dôležité myslieť na správne upevnenie bicykla. Ako na to radí vedúci predajne nosičov Michal Jančuš.
2: Tiež to môžeme rozdeliť hlavne na tú kategóriu elektrobike alebo obyčajný, to znamená nie elektro. Tie obyčajné sa delí na viacero kategórií. Cestný bicykel môže mať karbonový rám, môže mať obyčajný hliníkový rám, môže byť ten elektrobicykel. Pri elektrobajkoch, ktoré v poslednej dobe dominujú na trhu, je veľmi dôležitý výber toho nosiča a hlavne nastáva problematika, ako ho upnúť do tohto nosiča. Tým, že sú hrubšie konštrukcie alebo robustnejšie, tak máme nejaké obmedzenia, čo sa týka uchytávania. Klepetá sú vhodné pre väčšinu bicyklov, aj elektrobajk, ale už nastávajú problém s uchytením pri celoodpružených bicykloch. Vtedy je lepšia voľba vybrať nosič, ktorý má remienkový typ uchytu hlavne od ramena. Určite si poradie, vždy začíname najťažším bicyklom alebo najväčším, k ťažisku gule najbližšie. Najľahší bicykel ide na zadnú časť, kedy je najmenšia váha na to pakové zaťaženie.
1: Ako nosič na ťažné zariadenie správne pripojiť, priblížime v radách Michala Jančuša zajtra.

0: Príjemné predpoludnie vám želáme z Rádia Regina Východ. Už o chvíľu sa pozrieme na naše cesty.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
2: Pohotovosť. Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
3: Zelená vlna.
0: Polícia informuje, že za Hrhovom smerom na Košice zasahuje do jazdného pruhu auto po nehode. V kolóne sa 10 minút zdržíte na vjazde do Popradu z Hozelca. Na Soroške smerom na Rožňavu stojí auto v neprehľadnej zákrute. Premávku riadi polícia. Radary vám rýchlosť zmerajú na diaľnici D1 za Spišským Podhradím smerom na Poprad a na Dargove smerom do Košic. Želáme vám pohodu za volantom a šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Vybrať sa na výlet do hôr alebo do zahraničia bez cestovného poistenia môže byť veľký hazard v prípade, že sa nám stane niečo, s čím sme nepočítali. Ja osobne mám zriadené celoročné cestovné poistenie, pretože predtým sa mi stávalo, že som si ho na krátke zahraničné výlety zabúdala zriadiť. O tom, na čo slúži a prečo je cestovné poistenie dôležité, budeme hovoriť už po pesničke.

0: Finančná abeceda Rádia Regina Východ.
1: Prázdniny už klopú na dvere, mnohí z nás vyrazia na výlety doma aj v zahraničí. A práve pri cudzokrajných zájazdoch by sme mali spozornieť. Dnes sa už neoplatí vyraziť za dobrodružstvom bez cestovného poistenia. Viacerí ho však uzatvárame na poslednú chvíľu, keď je jasné, že sa na dovolenku ide. Čo by sme nemali podceniť, povie Lukáš Mano.
2: Nespoliehajme sa len na európsky preukaz zdravotného poistenia. Ten nekryje netypické situácie ako úrazy, škody či záchranné akcie na mori a v horách. V takýchto prípadoch nás podrží cestovné poistenie, finančná expertka Juliana Arvajová.
3: Cena cestovného poistenia závisí od viacerých faktorov. Najväčší vplyv má rozsah krytia, výška poistných limitov, destinácia, dĺžka pobytu, vek poistenej osoby či plánované aktivity počas dovolenky. O pár eur drahšia poistka môže ponúknuť výrazne vyššie limity, širšie krytie alebo kvalitnejšie asistenčné služby, ktoré sa pri problémoch v zahraničí môžu ukázať ako rozhodujúce.
2: Cestovatelia sa však prirodzene snažia ušetriť.
3: Často si vyberú najlacnejší variant bez poistenia zodpovednosti za škodu, bez krytia rizikových športov alebo bez poistenia storna zájazdu. Takýto prístup sa môže vypomstiť najmä pri vážnejšom úraze, hospitalizácii alebo pri škode spôsobenej tretej osobe. V niektorých krajinách môžu náklady na zdravotnú starostlivosť dosahovať 1000 až 10 000 eur.
2: Úspora sa preto nemusí vyplatiť.
3: Mnohí ľudia predpokladajú, že poistenie kryje každú situáciu, no až pri poistnej udalosti zistia, že konkrétny šport, spôsob dopravy alebo iná aktivita nebola zahrnutá v poistnej ochrane. Dôležité je, aby poistenie zodpovedalo konkrétnemu typu dovolenky, destinácii a plánovaným aktivitám, nie iba tomu, aby bolo najlacnejšie.
2: Dodáva finančný analytik Marián Búlik.
4: Za zváženie stojí poistenie pre prípad straty cestovných dokladov či poškodenia alebo krádeže batožiny. Batožinu poistenie kryje pri škodách v dôsledku živlov, ako voda či požiar, alebo vtedy, ako ukradne zlodej a prekoná pri tom prekážku. Napríklad sa vláme do auta či do zamknutej skrinky v hoteli. Strata pasu alebo občianskeho preukazu na dovolenke je veľký problém a vydanie náhradných dokladov je drahé. Tieto náklady ale dokáže pokryť poistenie cestovných dokladov. Kto nemá vlastné rizikové životné poistenie, určite mu odporúčam aj úrazové poistenie. Ak sa mi stane úraz s trvalými následkami, poistenia mi vyplatí finančné odškodné. No a kto napríklad pri aute nemá uzavreté havarijné poistenie, určite by mal zvážiť poistenie asistenčných služieb, ktoré pokryje náklady na odťah a opravu v prípade nehody alebo poruchy.
3: Pred vycestovaním si nezabudnite uložiť kontakt na asistenčné služby poisťovne do mobilu. Tie je potrebné kontaktovať vždy, ak sa niečo nepríjemné udeje.
0: Finančná abeceda Rádia Regina Východ.

0: Počúvate Rádio Regina Východ a v dnešnej časti lexikónu rozhlasového vysielania sa dozviete, kedy a ako vznikol názov nášho rádia.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Julius Farkas.
3: V Československom rozhlase pracoval 32 rokov. Zaslúžil sa o rozvoj rozhlasových hier pre mládež v 50. rokoch, ale predovšetkým bol dlhoročným šéfredaktorom regionálneho národnostného vysielania. Práve Julius Farkas ako prvý roku 1972 pomenoval regionálne a národnostné vysielanie Československého rozhlasu jednoducho Regina.
4: Každé takéto veci nevznikajú niekedy zámerne, ale aj náhodne. Náhodne v tom, že sa nám zunovalo písať do plánov, že regionálne a národnostné vysielanie, bolo to strašne dlhé. Preto som hľadal skrátený názov. Počiatočné písmená vytvorilo slovo Regina. Slovo Regina znamená kráľovna. I v rozhlase medzi profesionálmi toto vysielanie svojím spôsobom bolo podceňované redaktormi z toho stredu. Lebo tí si mysleli, že robia závažnejšiu prácu ako títo v krajoch. Preto toto slovo Regina, kráľovná vysielania, mala zdvihnúť sebavedomie a keď ho najprv i vo vedení veľmi opatrne prijímali, nakoniec sa potom tak udomácnilo, že pretrvalo až do dnešných dní.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Keď sme sa už v dnešnej finančnej abecede cestovne poistili, môžeme sa vydať aj na 40 000 km dlhú cestu, a to dokonca starými autami. Presne tak, ako to plánuje urobiť petica mladíkov, ktorých nám po 10. hodine predstaví Lenka Jureková.
1: Redakcia národnostného vysielania STVR v Košiciach vás pozýva na verejnú nahrávku z cyklu Tak ti poviem alebo Avka tuke penava. O rómskom hudobnom dedičstve a piesniach typu Halgáto budú hovoriť hostky Romana Goroľa, odborníčky na rómsku kultúru Jana Belišová a Jana Ambrózová. Unikátny repertoár predstaví aj súrodenecké duo Martina a František Ďuďovci zo Soli. Tešíme sa na vás dnes o 17. vo Veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Vstup je voľný.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Samosprávy opakovane vyzývajú vládu, aby zmenila pravidlá vyplývajúce zo zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Vybrané služby Slovenskej pošty si budú môcť ľudia vybaviť aj v iných druhoch prevádzok na tzv. Malých poštách. V prevažne slnečnom dni sa ojedinele môžu vyskytnúť aj búrky. Teplota má stúpnuť na 26 až 31 stupňov. Dobrý deň, krátke správy a Peter Bereš. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti prikazuje predložiť vyrovnaný rozpočet nielen vláde, ale aj samosprávam. Tie sa proti tomu búria a opakovane vyzývajú vládu, aby pravidlá zmenila. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu sociálnej demokracie verí, že spolu s rezortom financií nájdu riešenie.
2: Aj v kontexte zostavovania najbližšieho štátneho rozpočtu budeme samozrejme zohľadňovať aj názory a potreby obcí, miest, takže budeme hľadať zhodu aj s predstaviteľmi opozície. Je to aj na rokovaní, respektíve tlaku z MOSu.
1: Opozičný poslanec Marian Vyskupič zo strany Sloboda a Solidarita pripomína, že strana už návrh novely zákona predložila.
3: Ústredná štátna správa robí nejakých 98,5% dlhu, samosprávy asi 1,5% dlhu, ale bohužiaľ ten zákon dopadá aj na nich. Čiže jednoznačne od či už nás, ale aj ostatných opozičných strán mala koalícia jasne deklarovaný súhlas.
1: Vybrané služby Slovenskej pošty si budú môcť ľudia vybaviť aj v iných druhoch prevádzok. Ide o tzv. Malé pošty, ktoré prevádzkujú partneri a nie Slovenská pošta. Na malej pošte by sa mali vydávať najmä zásielky alebo balíky, ktoré sú neúspešne snažili doručiť klientovi a zanechali mu žltý lístok. Podľa generálneho riaditeľa Slovenskej pošty Vladislava Kupku ide o kľúčové služby, pre ktoré ide klient na poštu.
4: A preto sme si povedali, že spravíme nové výdajné miesto, ktoré bude nielen vydávať balíky, ale aj doporučené zásielky a zásielky do vlastných rúk. V tom spočíva vlastne to kúzlo tej malej pošty.
1: Na malých poštách by ešte v tomto roku mala byť aj možnosť zaplatenia poštových poukážok. Opäť Vladislav Kupka.
4: Je to kvôli neúnosnej finančnej situácii Slovenskej pošty prevádzkovať tak obrovskú sieť kamenných pobočiek, ktoré sú väčšina v strate. Nedáva zmysel, je to doslova finančná samovražda, takže my musíme prísť niečím novým a toto je práve tá novinka.
1: Projekt už pilotne spustili na sídlisku Šípok v Partizánskom, a to v priestoroch tamojšej lekárne. Východné Slovensko zatiaľ nemá problém s havarijným nedostatkom pitnej vody. Vodári však upozorňujú, že sucho sa tento rok začalo prejavovať skôr ako vlani. Dlhodobý nedostatok zrážok, slabé zásoby snehu po zime a nízka hladina pôdnej vlahy vplývajú na stav viacerých vodárenských zdrojov. V niektorých lokalitách už museli prijať mimoriadne opatrenia na zabezpečenie plynulého zásobovania pitnou vodou. Týkalo sa to najmä obcí Sveržov, Tarnov, Harhaj, Vyšný Kručov, Rusko, Ďurkov, Vtáčkovce, Staré Mirkovce, Žehňa, Kružľová, Kurimka, Vyšný Mirošov a Vagrinec. V dôsledku poklesu výdatnosti lokálnych zdrojov tam vodári zásobovali obyvateľov cisternami s pitnou vodou alebo doplňali miestne vodojemy.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Výsledky 11. hracieho dňa na šampionáte. V E skupine Jordánsko podľahlo Alžírsko 1-2 a Argentína zdolala Rakúsko 2-0. Oba góly Argentíny strelil Lionel Messi, čím vytvoril nový strelecký rekord majstrovstiev sveta. Na svetových šampionátoch zaznamenal už 18 gólov. V I skupine Norsko zdolalo Senegal 3-2. Norský útočník Erling Haaland sa na víťazstve podielal dvoma gólmi a zopakoval tak zápis zo stretnutia s Irakom. V rovnakej skupine Francúzsko vyhralo nad Irakom 3-0. Dva góly Francúzov strelil Kylian Mbappé, ktorý tak má na svetových šampionátoch už spolu 16 presných zásahov. Prevažne slnečnom dni môže byť miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo aj búrky. Teplota má stúpnuť na 26 až 31, vo výške 1500 metrov na 17 stupňov. Slabý až mierny prevažne severný vietor, ktorý pri možných búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú za Hrhovom smerom na Košice. Havarované vozidlo tam zasahuje do jazdného pruhu. V Košiciach medzi Šacov a Poľovom opravujú most. V úseku prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na D1-ke za Spišským Podhradím smerom na Poprad a na Dargove smerom do Košíc.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
5: Trúfli by ste si vyraziť starým autom na cestu dlhú 40 tisíc kilometrov? Ja určite nie. Asi som menej odvážna než petica mladíkov, ktorí sa práve pre takúto dobrodružnú cestu rozhodli. O pár minút nám ich predstaví Lenka Jureková. Príjemné počúvanie vám želajú Pavol Gédra a Iveta Vaculová.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Starými autami vyrazia na cestu dlhú 40 tisíc kilometrov cez Turecko, Kaukaz, Strednú Áziu až po Mongolsko a Sibír. Petica mladíkov sa už zakrátko vydá na cestu svojho života. V Levoči sa s nimi stretla Lenka Jureková. Lenka, ahoj, pozdravujem ťa do Levoče a teším sa, že nám priblížiš tento dobrodružný nápad. A som zvedavá, či sú členovia výpravy, ktorú nazvali Nehodvábna cesta, na ňu pripravení.
2: Ahoj Ivetka, členové výpravy majú momentálne plné ruky práce s prípravou aut, ale sú naladení veľmi dobre, pozitívne. Vyštartujú 11. júla a na cestu sa pripravovali neuveriteľný rok a pol. No ja sa zováram s jedným z členov, Jakubom Sojákom. Už máte pripravené všetko na cestu?
3: Samozrejme, že nie. Ako sme všetci zvyknutí, tak môžete mať aj 10 rokov príprav, ale väčšinou stále dokončujete auta a všetko, čo je potrebné ešte deň v odchodu, takže nie, nemáme ešte všetko.
2: Poďme sa presunúť k autu, s ktorým pôjdete. Je to také malé ružové auto, ktoré môže mať 25 rokov. Júka, predstav si, že to auto nemá klímu, tak vieš si predstaviť, aká to bude teda cesta. Ale vy ste povedali, že to nie je ten najväčší problém. Pokojne môžete naštartovať pre atmosféru.
3: Jasné, kľudne. Tak klima určite nie je náš najväčší problém. My sme na to zvyknutí, klima nám vôbec nerobí žiadne problémy. Máme tu väčšie veci, ako sú napríklad zaťažené strechy kvôli strešným stanom. Máme obrovské kolesa, ktoré nám buchajú a ničia sa o misky našich tlmičov. Máme tu viac problémov. Nemáme servo, čo je si myslím väčší problém ako klima, ktoré by som asi viac ocenil v tomto aute aktuálne.
2: No pripomeňme, že to sú aké? To sú malé mestské autička, ktoré ste si teda vytunovali. Aj s tými veľkými gumami vyzerajú, teda pneumatikami vyzerajú naozaj veľmi zaujímavo. A potešte dozadu sa presunúť k tomuto autu. Ináč pre vašu lepšiu predstavivosť, po bokoch si vlastne títo mladíci osadili na autách kanistre?
3: Áno, áno, máme tu viac vecí okrem kanistrov. Máme dvakrát vonkajší kanister externý práve na benzín, palivo, pohonné hmoty, na nejaké veľké presuny, ktoré nás čakajú. Ale tu veľa úprav od podvozkov, motorov, po karosárske úpravy, nejaké výstuhy, stropníc a tak ďalej a tak ďalej.
2: No a vzadu v aute máte aj takýto prenosný varič.
3: Áno, tak je tu varič, ktorý aktuálne vidíme a to je jedna z mála vecí hneď. Tu nás sú aj vlastne externé kúrenia, naftové kúrenia, ktoré budú vykurovať 3 stany. Máme tu na energetickú zbernicu so solárnym panelom, máme tu na chladničku, náhradné pneumatiky, úložný priestor.
2: A ešte nám prosím povedzte viac k vašej ceste, teda, že kam presne chcete ísť.
3: Tak plánujeme ísť, vlastne štartujeme zo Slovenska, z námestia v Levoči, 11. júla. No a plánujeme ísť priamo do Turecka. Z Turecka prejdeme celé Turecko do Gruzínska, kde prejdeme jednu z najnebezpečnejších ciest Tušeti Road. A následne cez Rusko, Kazachstan, Uzbekistan, Tadžikistan, cez Pamir Highway do Kyrgyzstanu, následne do Mongolska, kde prejdeme celú Pušť Gobi až do Ulambatáru. No a potom ideme severne až do Jakutska. A následne stávať plánujeme dojsť až na Magadan, prípadne až na Kamčatku. No a potom následne cez celý Sibír, Ruska až domov.
2: Keď by sa vám na takej púšti pokazilo auto, ja akože nechcem predvídať nejaké zlé scenáre, ale napadla mi aj takáto možnosť, čo potom?
3: Akože je to jeden z našich takých väčších strachov na tej ceste, práve technický stav. Nie preto, že by sme si to nevedeli opraviť, ale práve kvôli tomu, že tieto auta sa do tých krajín nikdy nevyvážali. A kvôli tomu problému budeme mať veľký problém zohnať práve náhradné diely. Tie základné si zo sebou berieme, ale môže sa stať naozaj veľký prúser, keď sa to stane. Ale my si stále poradíme.
2: Ja na mieste ešte ostávam, aby sme sa v ďalšom vstupe pozovarali aj o tom, ako vôbec vznikol takýto nápad.
1: Viem si, Lenka, predstaviť, keď si sa ma pýtala na to, aká to bude cesta bez klímy, lebo autom bez klímy som cestovala dlhé roky, kým som si kúpila to súčasné, a na to, ako vznikol nápad prejsť starými autami takúto neuveriteľne dlhú cestu, som veru zvedavá, lebo mne sa veľmi páči, keď sú ľudia odvážni a majú na prvý pohľad úplne bláznivé nápady.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Dnes nám Lenka Jureková z Levoče približuje zaujímavý nápad, v rámci ktorého plánuje petica mladíkov malými ružovými autami prekonať desiatky tisícov kilometrov. Do začiatku ich dobrodružnej výpravy, počas ktorej prejdú Turecko, Kaukaz, Strednú Áziu, Mongolsko a Sibír, ostáva 18 dní. Lenka, predpokladám, že každý z členov výpravy bude mať asi svoju úlohu, je to tak?
2: Presne tak je, Vetka. Jeden bude kameraman, ďalší zvukár, tretí člen sa bude starať o logistiku, rôzne povolenia a očkovania, no a ďalší člen o technický stav vozidiel. Neobávate sa ponorkovej choroby? No to je otázka na Jakuba Sojáka, jedného z členov tejto výpravy.
3: Určite sa bojíme, preto práve máme aj taký logistický plán sa striedať v tých autách, keďže každý piaty deň niekto bude v aute sám. A vďaka tomu máme nejaký psychický oddych od ostatných, čo by nám veľmi pomohlo, ale bojíme sa viac aj tých, možno tých fyzickej záťaže, ktorá nás čaká, fyzických problémov, ktoré môžeme očakávať. Toto je také viac stresujúce.
2: Je dôležité asi aj povedať našim poslucháčom to, že by ste sa postarali nielen o to, aby auta zvládli takúto cestu, ale aj vy po vašej fyzickej stránke ste sa museli o seba postarať.
3: Tak áno, ja osobne som schudol 30 kg cca. Chcel som sa dať dokopy, mal som zlú kondičku, zlú dýchčavičnosť, mal som problémy so srdcom, takže naozaj dal som sa za ten rok a pol dokopy, makal som na sebe, takisto aj moji chalani. Keďže môžeme očakávať vymalá o 50% menej kyslíka v tele, takže bude to naozaj veľká záťaž fyzická pre telo, ale aj veľmi vysoké teploty, ktoré budeme prežívať, aj veľmi extrémne nízke teploty, lebo môžeme očakávať kľudne minus 60, minus 70 stupňov Celzia práve v bode chladu v Jakutsku.
2: A to tieto autička zvládnu?
3: Sú na to pripravené, síce takto nevyzerajú aktuálne, lebo oni nemajú byť veľmi pekné, ale majú byť funkčné, takže naozaj sú upravené, poctivo sú zateplené, sú izolované v interiéroch a taktiež teraz aktuálne sa robia aj špeciálne kryty motorov.
2: Vy ste si stanovili aj niekoľko vašich interných pravidiel, ktoré sú veľmi zaujímavé, napríklad, že nechcete prechádzať po diaľniciach a rýchlostných cestách?
3: Tak brali sme si príklad z ostatných cestovateľov v tom, že práve cestovanie by malo byť o tom, že tá expedícia má byť o nejakej divočine, o sebestačnosti a tak ďalej. A veľa cestovateľov v dnešnej modernej dobe už sa na to vykašľalo, jedia stejky, žijú v hoteloch a nie je to zaujímavé. A my sme si povedali, poďme naozaj extrémne, poďme low-costovo, buďme sebestační, budeme spať v strešných stanoch, prípadne v klasických stanoch. Máme vlastnú energetickú stanicu, vlastnú chladničku, budeme si sami variť, takže budeme žiť odkazaní sami na seba.
2: A ako vlastne vznikol takýto nápad?
3: Tak tento nápad vznikol práve pri našich takých drobných cestách, ktoré máme už dlhé roky pre komunitu nadšencov práve cestovania so starými autami. No a práve keď sme sa vracali z Istanbulu, z jednej našej edície, tak vtedy prišiel ten nápad, že poďme spraviť niečo veľké. Je čas robiť niečo veľké, sme mladí, nemáme púd seba zachovať, sme odhodlaní, odvážni, proste poďme a zrobme naozaj tú najextrémnejšiu expedíciu, aká tu kedy bola.
2: Ja som sa vás opýtala, že čo najlepšie sa vám môže stať?
3: Že prídeme domov, všetci zdraví, živí a s všetkými autami po kope. Nerátame s tým samozrejme. S tým, že prídeme živí, to s tým rátame. Áno, makáme na tom, aby sme prišli zdraví a šťastní. Ale ten technický auto sa nedá niekedy ovplyvniť. Môže sa niečo stať a prídeme možno na dvoch autách. Možno na jednom, možno úplne na iných autách. Takže
2: alebo na motorke.
3: Alebo na motorke. Jediný vodičak mám ja, takže asi nie.
2: Ešte na záver povedzme, že koľko mesiacov počítate, že by vám cesta mohla trvať?
3: Tak štartujeme 11. júla a mali sme predpokladaný návaz za nejaké 3-4 mesiace.

0: urobiť 11. júla priamo z Levočského námestia.
1: Tak myslím, že nie na samotnej výprave, ale na tom, aby ich teda vypravili na tú odvážnu cestu, ktorá je pred nimi. Ďakujem Lenke Jurekovej a dúfam, že sa toho 11. júla mnoho ľudí vyberie do Levoče povzbudiť týchto v skutku odvážnych a dobrodružných mladíkov. A v každom prípade im budeme silno držať palce, aby dosiahli všetky naplánované trasy v poriadku a bez väčších problémov. Myslím, že to môžem sľúbiť aj za našich poslucháčov.

0: A my ostaneme verní motoristickej téme. V zelenej vlne budeme už o chvíľu hovoriť o nehode a radaroch na našich cestách.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.

0: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
1: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
2: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
3: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinské ulici otáčí.
5: 400 stop přítají.
7: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zaťahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
12: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: Zelená vlna.
14: Nehoda sa stala v Rožňave na Štítnickej pri športovej hale. Úsek hlásite ako neprejazdný. Radary vám rýchlosť zmerajú na diaľnici D1 za Spišským Podhradím smerom na Poprad, v Košiciach na Južnom nábreží pri benzínke Slovnaft smerom na Most VSS a v Nižnej Myšli smerom na Bohdanovce. Zo zelenej vlny vám želáme šťastnú cestu a pohodu za volantom.
13: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Krásne a tradičné podujatie Pohár Karola Poláka dnes vrcholí v Spišskej Novej Vsi majstrovstvá Slovenska vo futbale detí z Centier pre deti a rodiny. Tak toto je to podujatie, o ktorom nás poinformuje Matúš Hudák priamo zo Spišskej Novej Vsi už po pesničke.

0: Majstrovstvá Slovenska vo futbale detí z Centier pre deti a rodiny, teda Pohár Karola Poláka. To je podujatie, na ktorom je v tejto chvíli v Spišskej Novej Vsi prítomný aj Matúš Hudák a vďaka nemu sa určite dozvieme všetko potrebné o tomto turnaji. Matúš, ahoj, práve doznela pesnička Tri slova, ale ty máš k dispozícii oveľa viac slov, tak nech sa páči.
1: Ďakujem veľmi pekne, srdečne pozdravujeme všetkých poslucháčov a možno to už v pozadí aj teda počuť, že tá atmosféra na futbalovom štadióne v Spišskej Novej Vsi je správna športová, myslím si, že správna futbalová, pretože tradičné futbalové podujatie, ktorého vyvrcholenie v podobe finále Pohára Karola Poláka v poradí už 22. ročník tohto podujatia, sledujeme práve teraz priamo v Spišskej Novej Vsi, ako už teda odznelo. Tento domáci šampionát vo futbale detí z Centier pre deti a rodiny majú každoročne nielen vysokú športovú, ale rovnako aj spoločenskú a kultúrnu úroveň a musíme povedať, že na finálovom turnaji v Spišskej Novej Vsi sa momentálne predstavujú výbery Prešovského, Košického, Trnavského a Trenčianského kraja. My už máme za sebou v rámci toho dnešného dňa aj súboj o bronz, teda súboj o tretie miesto, v ktorom Trnavský kraj zdolal hráčov Trenčianského kraja tesne 4-3. No a čo iné by sme si mohli prijať, ak nie samotné finále, ktoré momentálne sledujeme a nastupujú v ňom hráči Košického kraja a Prešovského kraja. Mimochodom, hráči Prešovského kraja sú obhajcovia titulu a o tomto všetkom sa v týchto minútach budeme rozprávať aj s dlhoročným organizátorom podujatia z občianskeho združenia Múdry pes, pánom Ľubomírom Drangom. Príjemné predpoludne.
2: Príjemné predpoludne.
1: Pán Dranga, tak my sme si našli také fantastické miesto na futbalovej tribúne. Pod nami a vedľa nás sú tí, môžeme povedať, detskí diváci, ktorí toto momentálne sledujú a zároveň prežívajú. Ako prežívate vy samotné finále 22. ročníka Pohára Karola Poláka?
2: Tak máme finálový zápas. Počasie aj včera, aj dnes vydržalo. Ako vidíte, je tu skvelá športová atmosféra. Sa veľmi tešíme, že máme podporu vedenia mesta Spišská Nová Ves a hlavne škôl materských a základných, ktoré pošlu deti na tribúnu, aby fandili futbalistom. Je to všetko o športe, ale zároveň aj nie, je to o niečom väčšom a to znamená, aby aj tieto deti videli, že deti z detských domov sú také ako oni. Tešia sa, smútia, keď prehrajú a aby v živote nemali predsudky.
1: Zatiaľ je to nerozhodný výsledok 1-1. Do vedenia šli hráči Prešovského kraja, hráči Košického kraja to dorovnali na 1-1. Musím ale povedať, že toto podujatie už má nejakú tú tradíciu aj vďaka menu Karola Poláka, teda komentátorskej a športovej legendy. A treba povedať, že toto podujatie stále pokračuje a pokračuje a teší sa naozaj veľké obľúbe. Jednak z pozície detských domovov, ale rovnako aj z pozície tých bežných detských divákov.
2: Je to tak, v Spišskej Novej Vsi je tradične finálový turnaj, ale treba povedať, v čom je tento projekt výnimočný, je v tom, že deti sa najprv vyberajú z jednotlivých detských domov, ktoré dobre športujú a hrajú futbal a potom vytvárajú reprezentácie jednotlivých krajov, hrajú semifinálové zápasy a až potom cez niekoľko vyraďovacích kôl sa dostanú do finále a majú šancu bojovať o tento pohár. Sme tu 3 dní. Deti si nielen užívajú šport, ale aj krásy Spišskej Novej Vsi okolia. Takže majú zážitok a o to nám ide, aby to bol veľmi príjemný a motivačný zážitok, na ktorý si spomenú raz v živote, keď dajme tomu budú na tom zle.
1: Hovoríme o tomto podujatí, o jeho tradícii. Vy ste už prezradili poslucháčom aj to, ako sa to vyvíjalo až do toho dnešného finálového dňa, finálového merania síl. Je to z roka na rok aj z pohľadu tých účastníkov stále o tom, že je tu záujem aj z ich strany, pretože je to pre nich nejaká taká motivácia a vzhľadom na to, že momentálne prebiehajú futbalové majstrovstvá sveta, tak možno aj niečo také, že aj oni chcú dokázať, že áno, vieme niečo dokázať, ak sa snažíme.
2: Je to naozaj neskutočné a nabíja nás to organizátorov veľkou energiou, keď vidíme záujem týchto detí cez ten šport sa presadiť v živote. A šport tu nie je cieľom, ale je prostriedkom. Našim prostriedkom k tomu, aby v živote uspeli, aby vedeli zvládnuť výhru, aby vedeli zvládnuť prehru. A keď budú študovať alebo budú dobrí ľudia, tak to je víťazstvo tohto projektu.
1: Musíme povedať, že tento projekt nepomáha iba futbalistom z detských domov, ale pomáha aj bežným ľuďom. Píše sa tu jeden taký nádherný futbalový príbeh, tak by sme ho mohli priblížiť poslucháčom.
2: No tak pred 6 rokmi sme zavolali Janke, mladej rozhodkyni, aby prišla a pomáhala nám ako rozhodkyňa s týmto turnajom a jej fotka, ktorá sa dostala na sociálnu sieť, oslovila jedného mladého tiež rozhodcu, ktorý sa opýtal, kde je a vlastne v auguste má svadbu. Takže treba povedať, že niekoľko príbehov veľmi zaujímavých a podnetných prináša tento turnaj.
1: Tak, futbal pomáha, futbal spája, futbal zbližuje a my sa budeme ešte o malú chvíľu počuť. Pre tento okamih odovzdávame slovo do štúdia.
0: Ďakujem veľmi pekne a keď si Matúš na začiatku hovoril o tej atmosfére, tak naozaj ju počuť na celé Slovensko, ktoré nás má teraz zapnuté, teda Rádio Regina Východ, a myslím, že aj profesionálni futbalisti by ocenili taký zápal, za kým sa povzbudzuje na majstrovstvách Slovenska vo futbale detí z Center pre deti a rodiny. Ja sa teším, že sa do Spišskej Novej Vsi vrátime aj po pesničke. The name of the game. The name of the game. The name of the game. The name of the game.

0: Vraciame sa do Spišskej Novej Vsi, kde v tejto chvíli vrcholia majstrovstvá Slovenska vo futbale detí z Centier pre deti a rodiny, teda pohár Karola Poláka, a atmosféra je tam neuveriteľne úžasná. Slovo má opäť Matúš Hudák.
1: Ak to poviem tak futbalovo, tak my sme už prestriedali a do tohto druhého polčasu alebo druhého nášho vstupu vstupujeme aj s pánom Vladimírom Luptákom, konkrétne koordinátorom Grassroot Slovenského futbalového zväzu. Príjemné predpoludne aj vám.
2: Dobrý prajem všetkým.
1: Tak my sme sa tu takto stretli a povedali si, že áno, dáme do povedomia v podstate to, čo sa tu momentálne odohráva priamo v Spišskej Novej Vsi. Pán Lupták, najskôr teda to, čo je vašou úlohou počas nielen tohto finálového turnaja, ale aj počas toho finálového merania síl priamo v Spišskej Novej Vsi. Približme poslucháčom.
2: Projekt Pohár Karola Poláka je súčasťou Grassroot programu Slovenského futbalového zväzu, čiže poskytnúť možnosti hrania futbalu komukoľvek bez rozdielu veku, pohlavia, sociálneho statusu, a práve to je naša úloha, poskytnúť možnosti hrania futbalu aj týmto deckám, a nielen počas tú finálového turnaja, ale aj takou predprípravou bolo prednedávnom v Prešove festival futbalu, kde sme práve tej mladšej generácii z Centier pre deti a domovy poskytli taký festival futbalu, a tá staršia generácia a chalanov, čiže vo veku 14 až 18 rokov, sa zúčastňuje samotného turnaja Pohár Karola Poláka. Do tohto finálového turnaja postupia vlastne výbery hráčov z kraja, čiže 4 najlepších. Na tomto finálovom turnaji sa stretli vlastne teraz o tretie miesto, hral výber Trenčianskeho proti Trnavskému kraju, a teraz vo finále domáci výber Košického kraja proti Prešovskému. A musím naozaj povedať, že vidíme tu veľa talentovaných chlapcov. Naozaj niektorí vidno, že hrávajú futbal možno na úrovni oblastných futbalových zväzov za ich dorastenecké družstva.
1: Ak hovoríme o tomto projekte, alebo lepšie povedané aj o finálovom meraní síl v rámci podujatia Pohár Karola Poláka, tak to môže byť aj taký dobrý prísľub do budúcna, napríklad ako ste spomínali, pre tie nižšie súťaže, kde sa títo chlapci predstavujú, pretože oni sa dostali k niečomu, čo ich baví, to je šport, pohyb, futbal.
2: Áno, presne tak, a to je tá podstata, že možno práve cez tento turnaj možno ich nakopnúť, že áno, ja by som chcel toto robiť nie len príležitosne, možno dvakrát, trikrát, štyrikrát za pol roka, ale chcel by som to hrať každý víkend, čiže možno aj niektorých pritiahnuť, možno ako inšpirovať ich, aby možno sa dostali do domáceho klubu, kde možno bývajú, a začali hrať futbal, začali možno mať teda pravidelný možno tréning, alebo hrať minimálne každý víkend zápas, súťažný futbal na tejto úrovni. Našim cieľom je počas tohto projektu je, a sme veľmi radi, že Spišská Nová Ves tu hostí, myslím, že už 5. rok, že hráme naozaj na krásnom štadióne, druholigovom štadióne, dá sa povedať, a to má byť aj tá inšpirácia pre nich, že možno zahrať si niekedy, možno v budúcnosti, možno nikdy neviete, aj na takomto štadióne.
1: Je to tak, mali ste šancu počuť, alebo možno to aj teraz počujete, že tá atmosféra je tu naozaj pravá, športová, futbalová. Ako vy si zvyknete užívať takéto podujatie, alebo vyslovene toto podujatie, ak to nie je o tých pracovných povinnostiach?
2: Ale vždy je vidieť na týchto podujatiach radosť futbalu, bez ohľadu, že tí hráči, niektorí, či hrajú futbal, nie. Tá vášeň, tá radosť futbalu, radosť zo strelené gólu, prejavenie si vlastne takej vášni pre niečo, čo ma baví, kde sa cítim uvoľnené, možno, čo možno práve ten futbal, keďže futbal je fenomén a bežne v živote sa k tým veciam nedostanú. A vidíme to aj na týchto deckách, ktoré prišli z okolitých škôl. Zvykneme počas finálneho turnaja spraviť nejaké sprievodné aktivity pre nich, možno súťaže nejaké, čo si nikdy predtým nevyskúšali, a preto sme radi, že opäť prišlo na svet aj veľký počet škôl, teda deti z okolitých škôl aj na toto podujatie. Čiže nie len pre tých, čo sú na ihrisku, ale nejako zapojiť aj pre tých detí, čo sú tu v hľadisku.
1: Ak nás počúvajú poslucháči, či už v rámci Prešovského alebo Košického kraja, tak mali šancu počuť, že obhajcom titulu sú hráči z Prešovského kraja. Váš tip na výsledok?
2: No, nakoľko je 1-1, za chvíľko nám začne druhý počas, ten zápas je veľmi vyrovnaný, a tak uvidíme, necháme sa prekvapiť. No, ťažko povedať momentálne.
1: Za tieto informácie ďakujeme veľmi pekne, a možno sme práve v týchto minútach zobudili nejaké tie, môžeme povedať, spiace futbalové talenty, ktoré o sebe dajú v tom najbližšom čase vedieť. Treba sa realizovať, treba ukázať, čo je vo vás, a myslím si, že ak to urobíte pohybom a práve týmto športom, tak to bude len a len vynikajúce, a možno sa takto v nejakom tom čase stretneme aj na tých futbalových trávnikoch a štadiónoch. Pre túto chvíľu odovzdávam slovo opäť do štúdia.
0: A ja v predstihu blahoželám želám víťaznému družstvu, nech už to bude ktorékoľvek, a ďakujem za sprostredkovanie úžasnej atmosféry a všetkých informácií o majstrovstvách Slovenska vo futbale detí z Centier pre deti a rodiny, teda o poháre Karola Poláka Matúšovi Hudákovi.

0: Vypíname svet.
1: My svet nevypíname, práve naopak. Chceme s vami ostať aj po 11. hodine. Tam vám už síce neponúkneme také skvelé živé vstupy, ako zazneli v tejto vysielacej hodine, ale veľa zaujímavého sa vám budeme snažiť ponúknuť aj tak.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
3: Simona Čalovková je laureátkou ceny zastúpenia Európskej komisie na Slovensku v rámci ocenenia Učiteľská osobnosť Slovenska 2025. Na prvom stupni základnej školy vo Vrbnici pomáha deťom z prostredia generačnej chudoby objavovať radosť z učenia. My ju privítame dnes o 13.30.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenskí chovatelia apelujú na spotrebiteľov, aby pri nákupoch uprednostňovali domáce meso pred dovážaným. Do rozvoja udržateľného turizmu v regióne Kemer pôjdu v najbližších rokoch takmer 4 milióny eur. V prevažne slnečnom dni sa ojedinele môžu vyskytnúť aj búrky. Teplota má stúpnuť na 26 až 31 stupňov. Pozdravuje vás Peter Bereš. Slovenskí chovatelia apelujú na spotrebiteľov, aby pri nákupoch uprednostnili domáce meso pred dovážaným. Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast zákazníkom odporúča okrem ceny sledovať aj označenie pôvodu.
2: Slovenské meso neprecestuje 1000 kilometrov, ale naozaj má slovenský lokálny pôvod, je bezpečné a je naozaj vysoko kvalitné.
1: Zahraniční dodávatelia konkurujú najmä nízkou cenou. Výrobky, ktoré precestujú stovky kilometrov, sú však menej čerstvé, vytvárajú väčšiu uhlíkovú stopu a nemusia mať jasný pôvod. Do rozvoja udržateľného turizmu v regióne Gemer pôjde v najbližších rokoch viac ako 3 milióny 800 tisíc eur. Ako informovala Košická krajská samospráva, rozvoj udržateľného cestovného ruchu na Gemeri bude riešiť akčný plán v rámci Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia. Hovorí riaditeľka tohto zoskupenia Juliana Maté.
3: Podstatou projektu Gemer je zveladiť územie Gemera z pohľadu turistických atrakcií. Cieľom je, aby čo najviac turistov zavítalo do tohto územia. By tu strávili nielen jeden deň, ale ak v ideálnom prípade aj predĺžený víkend. Takže ja verím, že na konci dňa po tých 40 mesiacoch, kedy tento projekt končí, tak turisti, ktorí sem prídu, tak ocenia tú snahu, ktorú sme vynaložili preto, aby sme pozdvihli Gemer.
1: Dodajme, že okrem iného je naplánovaná obnova Andrášiho obrazárne v Krásnohorskom Podhradí, revitalizácia historickej zlievarne v Bredke, obnova historického jabloňového sadu v Gombaseku, rekonštrukcia vodného mlyna v Kováčovej, či obnova pôvodných fresiek a interiéru Bebekovej kaplnky v Plešivci. Pribudne aj nová rozhľadňa, a to v Jablonove na Turňov, Gombaseku rozšíria existujúcu zipline dráhu a medzi Slavcom a Rožňavou vybudujú novú, vyše 11 kilometrov dlhú cyklotrasu. Psi sa nepotia po celom tele tak ako ľudia. Ak pes nemôže dostatočne rýchlo uvoľňovať teplotu zo svojho tela dýchaním, môže u neho nastať úpal. Aj preto by ľudia nemali v aktuálnom počasí nechávať psov v aute, a to ani s pootvoreným oknom. Pokračuje riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudý.
4: Keď si zoberieme, že vonku máme 34 stupňov, už do 10 minút v aute sa teplota zvýši skoro o 10 stupňov. Do pol hodiny máte tam 50 stupňov a do hodiny 60 stupňov. To sú jednoducho teploty, kedy fyziologicky ten psík nie je schopný takúto situáciu zvládať. A čím dlhšie by v takomto prostredí zostal, tak sa prejavia príznaky úpalu.
1: Veterinári upozorňujú, že čím dlhšie takýto úpalový stav u psa trvá, tým ľahšie môže dôjsť k nezvratným zmenám na tráviacom a vylučovacom aparáte, ako aj na jeho srdci a mozgu. Slovenskí basketbalisti odštartovali prípravu na záver predkvalifikácie majstrovstí Európy 2029. V poslednom stretnutí skupiny privítajú o 2 týždne v Spišskej Novej Vsi basketbalistov Kosova. Na úvodnom zraze v Žiline chýbali pre zranenia a študijné povinnosti až 5 hráči, upresňuje tréner Oliver Vidin.
5: Chýba hlavne David, Malovec, Timo, Krajčovič, Ihring, Sebastian Rančík. Ešte nevieme, či ho pustia zo školy, z univerzity, lebo má nejaký problém s kolenom.
1: Slováci sú zatiaľ v skupine C 100% a prípadným víťazstvom nad výberom Kosova na Spiši si zabezpečia postup do druhej časti európskej kvalifikácie. Prevažne slnečnom dni môže byť miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo aj búrky. Teplota má stúpnuť na 26 až 31, vo výške 1500 metrov na 17 stupňov Celzia. Slabý až mierny prevažne severný vietor, ktorý pri možných búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Nehody dokumentujú v Rožňave na Štítnickej pri športovej hale. Úsek hlásite ako neprejazdný a za Gelnicou smerom na Prakovúce. Tam sa krátko zdržíte. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Košiciach na Južnom nábreží pri benzínke Slovnaft smerom na most VSS.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
3: Kým hodiny odbijú práve poludnie, budú vás vysielaním Rádia Regina Východ sprevádzať Pavol Gédra a Iveta Vaculová. Ponúkneme vám okrem hudby, ktorú do vysielania vybral Martin Tomčík, aj rozhovory s Danielom Sudzinom z Čečehova i s Petrom Ledvákom, kurátorom výstavy Divočina vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. V Divočine využijeme aj dezinfekčné prostriedky, o ktorých tiež budeme hovoriť. A na záver pre vás z archívu vyberieme zamyslenie Juraja Semivana, v ktorom bude reč o šírení lásky. Myslím, že lepší záver si ani nemôžeme prijať. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Prežiť viac ako 90 rokov znamená zažiť veľa životných zvratov a prežiť ich. Pán Daniel Sudzina z Čečehova ich prežil s odsťou. Morálny kompas mali totiž v rodine. Dokazuje to aj jeho rozprávanie o ceste životom, ktorá sa začína pri rodičoch a pokračuje deťmi. Jana Pataráková sa ho opýtala, ako prišiel na Zemplíne pred 90 rokmi k menu Daniel.
2: Ja som Daniel. No to prišiel dedo z Ameriky, no a jemu sa zapáčilo to meno. Keďže som bol prvorodený, no tak som musel byť Daniel. A ja som sa tak hneval, už keď som chodil do školy, sami Miško, Jančo, Andriš a ja Daniel. Tak jak Bilauza.
3: Ako to dakedy bolo, keď ste chodili kurizovať do tohto domu?
2: No ja som začal kurizovať pomerne pozde, i keď som tu bol pečený varený, lebo to bolo na poročí, hej. Ale keď som mal 14 rokov, tak som skončil bývalú mešťanku. No a trebalo ísť do školy, lenže môj otec bol protisocialisticky živel a bol starosta obce. A vtedy aj začali prenasledovať cirkev, hlavne grekokatolíkov chceli zlikvidovať, zmeniť to na štátne náboženstvo. Na pravoslaviu. Otca zavreli kvôli tomu. A tedy mi otec hovoril, synu, do žiadnej strany živote nestupuj.
3: A vám to zahatalo cestu k vzdelaniu?
2: Mal som takú tužbu vždycky elektrotechniku. Poradili mi jedni z nami, že na Čechy tak zeta budú doma, že si učili šťu. Aj my sme vykudali Kutnú horu, elektrotechnickú priemyslovku. To je i smutné, i veselé už teraz. Hej. V tej dobe, keď prišla pozvanka na prijímačky, prázdna obálka, omylom nedali. Otec nebojí volal, tak sme sa dozvedeli, kedy je datum. Tá 14-ročného chlapca, ktorý nikde nebol, ďalej jak v Michalovciach, hej, posadili do vlaku a bio do Kutnej hory. Exceloval som skončil na druhom mieste v poradí, si predstavte. Tak som tam zmaturoval v Kutnej hore a potom vtedy boli umiestnenky, som sa dostal robiť na Bielý potok pri Ružnom Berku. Tam som bol až kým som narukoval na vojnu do Žiliny. No a po vojne naspäť som nastúpil, ale už do Žiliny na podniku riaditeľstvo a som tam pracoval ako revizný technik. Dokedy som sa nezalaskoval a neprišiel domov.
3: Kde je tá Margita z toho domu oproti?
2: Tak sme sa nejak potom zbratali, že z toho vzniklo manželstvo naše.
3: A potom ste už ostali tu?
2: Už som ostal tu. Začal som učiť na učňovskej škole, ale keďže sme mali kostole sobáš, bol som so žiakmi na exkurziu, hej, a už ma čakali inšpektori na stanici, keď som sa vrátil, že musím zo školstva preť. No, tak som na družstve som robil vedúca investičnej výstavby. Takže taký v krátkosti môj. Na vysokú školu tiež nebolo ani pomyslenia, ďalkové sa mi nechcelo už potom študovať a tak. Takže ostal som taký zakrpačený duševne.
3: Ani by som nepovedala. Ale v Čečehove bolo dobre, nie? Nakoniec sa ukázalo, že všetko zlé je na niečo dobré.
2: V Čečehove bolo dobre, narodili sa nám dve krásne deti a obidvojo ešte nám neudali. Známa sestrička bola na porodnici a bola aj pri prvom porode, aj pri druhom. Ja keď som prišiel, prinesla mi dceru. Daňu, taká pitná jak ty. Narodil sa syn, prinesla mi ho. Opať, Daňu, taký pitný jak ty. No to ja mám šťastie. Vždycky zase, že nám neudali.
3: Ako to, že máte stále zmysel pre humor?
2: No to tak, ja neviem. To je od Boha dané. No, to sa nedá. Humor sa nedá naočkovať. To buď vo vás je, alebo nie. Tak jak zlo. Buď vo vás je, alebo není. No to tak.
1: Tak toto v niekoľkých vetách múdro a vtipne zhrnul svoj 90-ročný život Daniel Sudzina z Čečehova.
0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Dezinfekcia je ako neviditeľný štít. Stačí pár kvapiek a do rany sa už tak ľahko nedostanú baktérie či vírusy. Výber je široký a nie každý prostriedok sa hodí na všetko, približuje prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ.
2: Vždy je dôležité sledovať, či daný prostriedok je vhodný na použitie na kožu. To sú prípravky s obsahom alkoholu, s obsahom jodových zlúčenín, jodovaný povidón, napríklad s obsahom chlorhexidínu. Je ich viacero a všetky majú veľmi podobné spektrum účinku a aj podobné spektrum nežiaducich účinkov. Napríklad jodové nie sú vhodné u pacientov, ktorí majú nejaké dlhodobé poruchy štítnej žľazy. Potom existuje alergia na tie jodové prípravky u niektorých jedincov, ale tie alkoholové sú viac menej univerzálne použiteľné.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Ak vám mama hovorila, že by ste mali jazdiť pozorne, tiež v tom mala pravdu. Ak to nebudete rešpektovať, môže sa stať všeličo, aj dôjsť k takej nehode, o akej bude reč v našom nasledujúcom dopravnom servise.
1: Večerné reflexie.
2: Anna Šikulová je redaktorka a prekladateľka, ktorá pomohla na svet mnohým knihám. Jej manželom bol spisovateľ Vincent Šikula.
3: Mňa z týchto vrštekov nikto nezoženie. Ja som prísny mornár, verný svojej žene. Táto báseň s názvom Kotva pochádza zo zbierky Bubeník September Ephemeridy.
2: O prázdninách nielen so strýcom Rafaelom, o písacích strojoch, umeleckom preklade a o hudbe budú večerné reflexie Michala Hercega. Dnes po 21.
4: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Parlament odchádza na trojmesačné prázdniny. Po lete si odložil stovku zákonov. Aké boli najväčšie kauzy sezóny a aké sú očakávania od politickej jesene? S Richardom Rašim, Williamom Karasom, Václavom Hříchom a Eduardom Chmelárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
1: Zelená vlna.
0: Za Galnicou smerom na Prakovce skončilo auto v priekope, krátko sa zdržíte. Radary vám rýchlo zmerajú v Starej Ľubovni na Levočskej v oboch smeroch, v Košiciach vstúpaní na Furču z Hlinkovej, na vjazde do Strážskeho z Humenného. Jazdite pozorne a ohľaduplne, želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Včerajšiu reláciu Na kus reči sme netradične vysielali z Východoslovenského múzea v Košiciach. Tam je totiž výstava nazvaná Divočina. No a ak chcete sa s nami vybrať do divočiny, budete tak môcť urobiť už po pesničke.

0: Ako som spomínala, včerajšiu reláciu Na kus reči sme netradične vysielali z výstavnej miestnosti Východoslovenského múzea v Košiciach z výstavy Divočina. Nájdete na nej exotické živočichy, ktoré vzbudzujú rešpekt, zvedavosť aj obdiv. Tajomný život hadov, jašterov, pavúkov, škorpiónov a žiab vám, ale aj Martine Vaškovej, priblížil kurátor výstavy Peter Ledvák z prírodovedného oddelenia Východoslovenského múzea v Košiciach, ktorý sám našiel záľubu v teraristike.
1: Najzaujímavejšie kúsky sú, myslím, že hlavne tie najväčší hmyz. Napríklad máme najväčšieho motýľa, Atacus atlas, najväčšieho chrobáka na svete, a Dynastes Hercules. Ten pochádza z dražových pralesov Brazílie a to paradoxne som aj kedysi choval v obývačke. Takže si predstavte si taký veľký chrobák, keď vám utečie, tak to je ako vrtuľník, keď vám obývačke začne lietať. Ale máme napríklad ešte aj pavúky, napríklad najväčší pavúk Teraphosa. Hej, Teraphosa blondy, tak to je pavúčisko veľký ako vaša ruka.
2: No, radšej si to ani nebudem predstavovať, ale má táto výstava možno trošku aj búrať predsudky o týchto obávaných tvoroch?
1: Samozrejme, lebo mnohí ľudia sa boja napríklad hlavne pavúkov alebo proste nejakých hadov, lebo si myslia, že sú všetky jedovaté, nebezpečné pre človeka, že vás to uhryzne. No, v skutočnosti je pravda to, že len úplne malá skupinka tých pavúkov a hadov je vôbec pre človeka nebezpečná. Skôr je to pravda to, že my sme pre tú prírodu viac nebezpeční ako same tie hady, ale samozrejme existujú niektoré druhy, ktorým si treba vyhýbať, ale našťastie také druhy nemáme v našej výstave.
2: Na tejto výstave by sme našli aj niečo z vášho domáceho chovu a vlastného terária.
1: Chovám nejaké už dlhé roky hlavne menšie druhy gekonov, hlavne gekončík nočný, potom nejaké druhy žabiek a mám aj gekona a felzumu, to je gekon, ktorý je denný a aj krásne zeleno sfarbený, ale rýchlo beha po skle, takže musím vždy dávať pozor a zavrieť terárium, aby mi neutieklo.
2: Prečo ste sa rozhodli gekony zaobstarať si aj vy? Čím vás zaujali? Tým spôsobom života, tými zaujímavosťami, tými vlastnosťami, ktoré majú, alebo tou možno nenáročnosťou starostlivosti?
1: Mňa hlavne zaujalo to, že sú rôznofarebné. Tak ako dnes máme veľké množstvo vyšľachtených plemien psíkov a mačiek, tak dnes už máme aj veľké množstvo týchto plazov šľachtených. A napríklad taký gekončík nočný má stovky rôznych všelijakých genetických mutácií, ktoré môžete medzi sebou kombinovať a vzniknú vám takí gekončíkovia, ktorí sú na pohľad úplne nádherní, hej, ale v prírode by ste takých nevideli. A zaujímavé je o nich to, že sa rozmnožujú partenogeneticky, to znamená, nie sú tam v populácii žiadni samci, len samičky, ktoré kladú vajíčka. Takže samička nakladie vajíčka kvázi oplodnené a vyvíja sa, ale tým sa vlastne tie samičky klonujú. To je jeden z takých paradoxov, že niektoré plazy sa dokážu rozmnožovať aj bez prítomnosti samcov. No a tým, že aj jej chov nie je náročný, potrebujete len menšie terárko a prakticky krmíte ho raz za nejaký čas. Hej. Môžete ísť kľudne na dovolenku a gekončík si to ani nevšimne. Hej. Stačí mu miska vody a vydrží aj týždeň, dva bez toho, aby ste ho nakrmili.
2: A čím ho krmíte?
1: Tak to je tam nevýhoda. On potrebuje živú potravu, takže mučné červy, červičky, cvrčky, šváby.
2: To sa kupuje?
1: To sa kupuje, alebo väčšinou si to chovám.
2: Čiže ešte aj to.
1: Takže áno, keď máte nejaké plazy, ak máte hady, tak obvykle buď chovate nejaké hlodavce, alebo si ich kupujete mrazené. A keď máte gekony, tak musíte mať živý hmyz.
0: V dnešnej relácii Na kus reči vám Martina Vašková predstaví laureátku ocenenia Učiteľská osobnosť Slovenska. Pedagogička Simona Čalovková zo základnej školy vo Vrbnici získala v rámci ocenenia cenu zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Počúvajte dnes o 13.30.

0: Myšlienky na dnes.
1: O šírení lásky bude zamyslenie rímskokatolického kňaza Juraja Semivana, ktoré sme pre vás na dnes vybrali z archívu.
2: Viete, povedala mi žena v stredných rokoch, ja viem, že ste kňaz, ale neurazte sa. To s kresťanskou láskou, čo stále hlásate, nie je úplne v poriadku. Teda vlastne, ja by som povedala, že je to úplne mimo. Ľudia sa starajú iba sami o seba. Keď im vyjdete v ústrety, tak vás jednoducho využijú. Myslíte, že niekoho presvedčíte, že láska má zmysel? Priznám sa, že tej pani som neodpovedal. Ani by som nevedel, čo jej povedať. Lebo si myslím, že životný postoj nie je o argumentoch, ale o osobnom rozhodnutí. Čo samozrejme neznamená, že sa cítim byť lepší ako ona. Lebo to nie je o porovnávaní sa s inými. Možno skôr o tom, čo človek verí. Matka Teresa, ktorá nepísala knihy, ale svoj životný postoj vyjadrila prístupom k ľuďom, ktorí to najviac potrebovali, raz povedala. Všade, kam prídete, šírte lásku. Predovšetkým vo vlastnom dome. Dajte lásku svojim deťom, manželovi, manželke, svojmu susedovi. Nech každý, s kým sa stretnete, odchádza od vás lepší a šťastnejší. Buďte živým vyjadrením Božej láskavosti. Noste ju vo svojej tvári, očiach, úsmeve. Toľko matka Teresa. Netvrdím, že ja to mám zvládnuté, ale som stále rád, keď stretnem takého človeka, ktorý to ovláda. Prajem vám pekný deň.

0: Pavol Gédra a Iveta Vaculová vám želajú, aby ste počas tohto ročného leta tancovali častejšie než len raz. A ak na to potrebujete aj trošku odvahy, tak vám ponúknem myšlienku, na ktorú som práve natrafila. Znie takto. Ak ste odvážni, počúvajte svoje srdce. Ak ste zbabelci, počúvajte hlavu. Ale raj nie je pre zbabelcov. Raj otvára svoje dvere iba odvážnym.
1: Zaspievam si túto. Pred letnými prázdninami vám ponúkneme zostrih z ostatnej verejnej nahrávky, kde si spolu s Milanom Rendošom na akordeóne pred publikom zaspievalo 6 sólových hlasov speváčok a spevákov z rôznych kútov východného Slovenska. Počúvajte dnes po 16.
2: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. We'll be right back.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Národná banka Slovenska očakáva najnižší rast slovenskej ekonomiky od pandémie. Brzdí konflikt na Blízkom východe aj drahé energie. Na špecializovanom trestnom súde ex-novinár a príslušník SIS Peter Todt vypovedá o tzv. Motákoch. Spája ich s Marianom Kočnerom. Uplynulo 10 rokov od referenda o Brexite. Väčšina Britov ho dnes považuje za chybu. Silnie aj debata o návrate do Európskej únie. Pekné predpoludnie s Rádiožurnálom želá Renata Brimišpačková.
0: Rádiožurnál.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje proces v kauze vraždy novinára, jeho snúbenice a plánovaných vrážd prokurátorov. Svedok Peter Todt dnes postupne odpovedal na otázky prokurátora aj obhajoby. Očakáva sa, že sa ho bude pýtať aj obžalovaný Marián Kočner. Súdne pojednávanie sleduje Peter Madro.
2: Želám dobrý deň. Dopoludnejšia časť pojednávania sa venovala vysvetľovaniu tzv. Motákov, ktoré Petrovi Todtovi posielal Marián Kočner z väzby. Prvý moták obsahoval inštrukcie, ako sa skontaktovať s Alenou Žužovou. Ďalej sa spomínajú úlohy, ako vytvorenie svedkov či zapojenie tajných služieb do kauzy zmenky. V jednom z nich Marián Kočner žiada Petra Todta, aby preveril u nitrianskeho podnikateľa Norberta Bédera, či mu bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik vie pomôcť. Peter Todt priblížil, že odpoveď bola zamietavá, pretože Norbert Béder sa údajne obával, že by z toho vznikol škandál. Todt priznal, že motákov bolo oveľa viac, než odovzdal polícii.
1: Alena Žužová včera na súde chýbala. Ako je to dnes?
2: Aj dnes na pojednávaní chýba. Eskorta priviedla len Mariana Kočnera, no pričom obaja sú obžalovaní z objednávky vraždy. Peter Todt už druhý deň vysvetľuje, ako nadobudol podozrenie, že za ňou stála spomínaná dvojica. Prokurátor Peter Kysel je presvedčený, že svedok svojou výpoveďou poskytol súdu dôležitý dôkaz proti Marianovi Kočnerovi. Pripomeniem, že nejde o prvú výpoveď tohto svedka. Peter Todt proti obžalovaným svedčil už v roku 2020 a jeho aktuálna výpoveď je identická. Na záver dodám, že Marián Kočner bol vzatý do väzby koncom júna 2018 v kauze zmenky. Za tento skutok bol odsúdený na 19 rokov väzenia, čo znamená, že za mrežami strávil už 8 rokov.
1: Peter, vďaka informácii sprostredkoval Peter Madro. Národná banka Slovenska očakáva v tomto roku slabý rast domácej ekonomiky. Nepriaznivý vplyv na ňu má najmä napätá situácia na Blízkom východe a vysoké ceny energií. Zahraničný dopyt je slabý, pomáha ho kompenzovať spotreba slovenských domácností. Podľa guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra ide o najnižší rast od pandémie COVID-19.
3: Vonkajšie podmienky sa v porovnaní s jarou oveľa zhoršili. Tento rok očakávame naďalej rast ekonomický na úrovni 0,5%.
1: V ďalších rokoch by sa ekonomika mala postupne zotavovať a rast hospodárstva by sa mal zrýchliť na 2%. Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť riziko štátneho bankrotu zvyšujú vysoký dlh a starnutie populácie. Zdôraznila, že ak chce štát predísť situácii, v ktorej už bankrotu nebude možné zabrániť, musí stabilizovať dlh a zosúladiť budúce výdavky s reálnymi možnosťami ekonomiky. Premiér Robert Fico reagoval, že Slovensko nemá žiadny problém s verejnými financiami a máme nižší dlh ako priemer Európskej únie. Zopakoval, že podľa neho síce nie je všetko perfektné a koalícia robí aj chyby, ale nežijeme si tak zle, ako hovorí opozícia. Na Slovensku chýbajú rušňovodiči. Železničná spoločnosť Slovensko už kvôli tomu odriekla aj viaceré vlaky z Bratislavy do Galanty. Dopravca tvrdí, že zvýšené odchody rušňovodičov neeviduje. Pre zatraktívnenie povolania ponúkajú železnice náborový príspevok až do výšky 4000 eur.
4: Národný dopravca v súčasnosti zamestnáva cez 1200 rušňovodičov. Ich nábor je dlhodobou výzvou, keďže výcvik trvá takmer 2 roky. Riaditeľka odboru komunikácie železničnej spoločnosti Slovensko Jana Pôbišová vysvetľuje, že aktuálne sa pripravuje 134 budúcich rušňovodičov.
5: Od začiatku minulého roka sa počet aktívnych rušňovodičov vo výkone zvýšilo 60 a personálna potreba sa zároveň znížila o 24 miest. Podstav rušňovodičov sa tak znížil o 84 zamestnancov. Profesia rušňovodiča patrí medzi povolania, kde sa noví ľudia nedajú pripraviť zo dňa na deň.
4: Pre zatraktívnenie povolania ponúkajú železnice náborový príspevok až do výšky 4000 eur či iné príspevky. Spoločnosť Alma Career, ktorá spravuje niektoré portály s pracovnými inzerátmi, eviduje pokles ponúk na pozíciu rušňovodiča. Analytik pracovného trhu Martin Sabo hovorí, že ešte v roku 2024 ich bolo priemerne 43 za mesiac. Tento rok je to 24.
6: Plat ponúkaný v pracovných inzerátoch oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka, to znamená január až máj, tiež narastol iba veľmi mierne, a to o 2,3%. Priemerná ponúkaná mzda celkovo pritom narastla v porovnateľnom období o 7,2%.
4: Podľa železničnej spoločnosti Slovensko sa dôvody odchodov rušňovodičov líšia. Viceprezident Federácie strojvodcov Slovenskej republiky Peter Dubovský však tvrdí, že výpovede podávajú najmä pre mzdové či pracovné podmienky.
7: Sú to tie slávne kamery, ktoré si niekto vymyslel, že vraj prispejú k bezpečnosti. No a s tým súvisí veľmi vážny problém, ktorý vznikol, a to je frustrácia z toho, že sme boli ako rušňovodiči podhodení na lynč, na sociálne siete, ľudí, ktorí sa majú starať o bezpečnosť.
4: Železnice argumentujú, že priemerná mzda rušňovodiča je cez 2300 eur v hrubom, čo je v čistom približne 1700 eur. Nástupná mzda začínajúceho rušňovodiča bez praxe však v čistom nie je ani 900 eur. Pre porovnanie, nástupný plat rušňovodiča v zácviku pri Českých drahách je približne 1480 eur v čistom. Ešte viac, cez 2000 eur zarobí v Rakúsku. Tam však ide ročne až o 14 platov. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
8: Bezpečnostná služba Ukrajiny a polícia prekazili pripravovaný teroristický útok v Kyjeve. Zadržali dvoch agentov Ruskej federálnej bezpečnostnej služby. Podľa vyšetrovateľov muži umiestnili podomácky vyrobené zariadenie s úmyslom vyvolať explóziu a následný požiar elektrického generátora v jednom z rajónov. Obaja podozriví sú vo väzbe a za velezradu spáchanú počas stanného práva im hrozí doživotné väzenie s prepadnutím majetku. Technické rokovania medzi Iránom a Spojenými štátmi sa skončili a podľa správy iránskych štátnych médií o ďalších záležitostiach budú rokovať 4 novovytvorené pracovné skupiny pre zrušenie sankcií, jadrové záležitosti, obnovu a hospodársky rozvoj, ako aj pre monitorovanie a implementáciu. Nezávislá medzinárodná vyšetrovacia komisia, zriadená Radou OSN pre ľudské práva, obvinila Izrael z úmyselného zabíjania palestínskych detí v pásme Gazy. Izrael obvinenia kategoricky odmietol. Hasiči v chorvátskej splitsko-dalmátskej župe mali podľa portálu Dalmácia Danas počas uplynulých 24 hodín plné ruky práce. Najvážnejšie požiare vypukli na ostrove Čiovo pri Trogire a na ostrove Hvar, kde oheň zasiahol lesné porasty aj nízku vegetáciu.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Pred 10 rokmi presne v tento deň Briti v referende rozhodli o odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Po takmer polstoročí členstva hlasovalo za Brexit 52% voličov, 48% bolo za zotrvanie v únii. Priamo v Londýne máme redaktora Williama Ousepiana. William, dobrý deň. 10 rokov po referende, ako dnes Briti vnímajú Brexit a vôbec aké emócie v nich toto slovo vyvoláva?
9: Dobrý deň, prajem z Londýna. Pri slove Brexit väčšina ľudí prevráti oči, ako by sa im hneď vybavila kampaň, ktorú prežívali so strany Nigela Faragea a Borisa Johnsona. Aspoň tu v Londýne, kde je Brexit extrémne nepopulárny. Z rozhovorov som pochopil, že sa na neho snažia zabudnúť, hoci nedokážu. Hoci sa aj prekrýval s pandémiou COVID-19, ľudia vnímajú, že Brexit zvýšil náklady na život, na cenu potravín, energii aj bežného fungovania. Vnímajú, že pri cestovaní musia absolvovať pasovú kontrolu, nemôžu študovať ani pracovať v členských krajinách. No a potvrdzuje tieto slova aj nedávny prieskum verejnej mienky na vzorke viac ako 5000 ľudí. 57% Britov si myslí, že Brexit bol chybou. Z toho 27% sú tí, ktorí hlasovali za vystúpenie. No a každý 6 z 10 Britov si myslí, že spôsob, akým dohodli konzervatívci vzťahy s úniou po Brexite, bol katastrofálny.
1: Nadviažem na politiku. Brexit a vzťahy s úniou sa skloňujú aj na politickej scéne. V akom kontexte?
9: Tu treba rozlišovať, ktorá politická strana hovorí o Brexite. Ak spomínam konzervatívcov alebo napríklad reformy UK Nigela Faragea, tak prirodzene hovoria o úspechu. hovoria o tom, že Spojené kráľovstvo si samostatne reguluje migráciu, daňovú politiku, obchodnú politiku, poľnohospodárstvo a životné prostredie, alebo ponovom aj stratégiu v rámci umelej inteligencie. To bol aj hlavný argument pro-brexitových politikov, že budú riadiť krajinu z Londýna a nie z Bruselu. Vládni labristi sa pozerajú na Európsku úniu ako na najbližšieho partnera, s ktorým by chceli mať užšie vzťahy, či už v otázke obrany, obchodu, poľnohospodárstva, energetiky a najnovšie mobility mladých ľudí. Hoci najhorúcejší kandidát na nového predsedu labristov Andy Burnham povedal, že vidí Britániu v Európskej únii, po vlne kritiky zo strany konzervatívcov aj Reform UK toto vyhlásenie zmenil opäť len na užšie vzťahy.
1: Povedal z Londýna vo vysielaní rádiožurnálu William Ousepiani a verím, že ste rozumeli aj napriek menším technickým problémom. Ospravedlňujeme sa. Jednou z najhlasnejších skupín, ktoré podporovali Brexit, boli britskí rybári. Sľubovali si od neho vyššie kvóty pre domáci rybolov i zárobky. Opak sa však stal pravdou a problémy má aj export. Predražujú ho aj komplikujú colné kontroly, veterinárne certifikáty i zdržania na hranici. Medzi najväčších kritikov Brexitu teraz patria škótski rybári.
10: Hovorí sa, že mlčí ako ryba. O škótskych rybároch, ktorých lovia, to však rozhodne neplatí. Nespokojnosť s Brexitom dávajú najavo nahlas i to, že ryba smrdí od hlavy. Campbell Mikkel, riaditeľ Scottish Seafood Company, pre slovenský rozhlas hovorí.
11: Je to katastrofa. Vláda slúbila jednu vec a realita bola druhá. Európska únia je náš najväčší trh. Teraz sa síce niektoré bariéry zmenšili, ale stále sú prekážky, ktoré predtým neboli.
10: Búrku hnevu spôsobili najmä kamióny s rybami, ktoré hneď po Brexite uviazli nie v sieťach, ale na hraniciach. Britskí rybári podporovali Brexit, chceli mať opätovnú kontrolu nad morom. Nakoniec sa však ukázalo, že viac rýb vo vode ešte neznamená lepšie obchody a jednoduchšie zisky na suchu. V škótskom rybolove pracuje 15 000 ľudí. Malé odvetvie, no dôležité pre komunity, pre iných zas ostrovná identita. Väčšina škótskych rybárov však trvá aj na identite európskej a zakotviť chce opäť v Bruseli. Campbell Mikkel vysvetľuje.
11: Je nevyhnutné, aby sme sa osamostatnili a opäť pripojili k Európe, kam patríme. Nikdy som o sebe nepremýšľal ako o Britovi. V prvom rade som Škót a hneď potom Európan. Čo ale určite viem povedať je, že nám záleží na našich európskych bratoch a sestrách.
10: V tejto firme vykupujú úlovky od rybárov, dve tretiny exportu mierí na trh EÚ, zamestnanec Al hovorí.
12: Čo teraz robím? Ručne vykosťujem rybu pomocou tohto špeciálneho nožíka. Je to pre mňa najmä robota, ktorú mám rád, dáva mi zmysel i radosť.
10: K firme patrí aj známy obchod v Edinburgu, pre miestnych pokojný prístav už 40 rokov. Šéfka predajne Eddie Seafood Market Giselle Mikkelová opisuje.
13: Je to obchod pre komunitu. Chodia sem pravidelne ľudia zo susedstva aj zďaleka. Poznáme ich po mene aj to, čo si kedy prídu kúpiť.
10: Najviac exportujú Škóti do EÚ lososov, langusty a ústrice. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
1: Ani nie týždeň po koordinačnom stretnutí šéfov vlád Vyšehradskej štvorky v Bruseli budú premiéry V4 rokovať opäť. Pozval ich premiér Péter Maďar. V Budapešti máme spravodajcu Williama Hausera. Vilo, dobrý deň. Prečo sa bude rokovať práve v Maďarsku a aké závery sa očakávajú z rokovaní?
14: Pekný deň. No, Maďarsko je aktuálne na čele rotujúceho predsedníctva vo Vyšehradskom zoskupení. Bude ešte do konca mesiaca, a tak chcel ešte premiér Péter Maďar, tak povediac na poslednú chvíľu, využiť túto situáciu a pozvať svojich partnerov do Maďarska. Aj na v podstate predstaviť sa v úlohe nového premiéra a tiež položiť základy obnovy také tej zašlej slávy a najmä vplyvu tohto zoskupenia v Európskej únii. Premiéry V4 sa už stretli a ako si už spomínala, spolu aspoň krátko rokovali minulý týždeň v Bruseli pred summitom Európskej rady. A to koordinačné stretnutie bolo ale veľmi krátke. Dnes budú mať nedaleko Budapešti v meste Gödel viac času hovoriť o tom, čo ich spája a ako by tu v posledných rokoch škrípajúcu spoluprácu dokázali obnoviť a nejak viac rozšíriť. No a čo sa týka záverov, žiadne konkrétne sa neočakávajú, malo by ísť len o nejaké potvrdenie ochoty opäť spolupracovať, častejšie sa možno stretávať a tiež vystupovať spoločne v rámci Európskej únie.
1: Viackrát si spomenul snahu o obnovu intenzívnejšej spolupráce. Prečo to prestalo vo V4 fungovať?
14: No, premiéry V4 prestali organizovať koordinačné stretnutia približne pred 3 rokmi. Ten hlavný dôvod bol najmä rozdielny postoj bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána k vojne na Ukrajine. A najmä s Poľskom malo v tom období Maďarsko, nazvem to, veľmi komplikované vzťahy a vo všeobecnosti sa dá aj podľa analytikov ale povedať tiež, že sa vytratila nejaká ochota hľadať kompromisy a členské štáty, tieto 4, vystupovali viac ako jednotlivci. Pri tom minulosti bola Vyšehradská štvorka v rámci Európskej únie veľmi vplyvné zoskupenie, ktoré ak prišlo s nejakým návrhom, tak bolo vypočuté a akceptované aj medzi takými štátmi, ako je Nemecko alebo napríklad Francúzsko. No a toto silné partnerstvo chcú vlastne teraz premiéry týchto 4 štátov obnoviť.
1: William, vďaka, ja len pripomeniem, že summit sleduje William Hauser.
0: Stručne z domova.
8: Slováci vlani cestovali menej, počet tých, ktorí si doprejali dovolenku, ostal pod hranicou 3 milióny osôb. Pribudlo však ľudí, ktorí cestovali len v rámci Slovenska. Vzrástol ale aj počet tých, ktorí na dovolenku necestovali, a to najmä z finančných dôvodov. Vyplýva to z ročného zisťovania o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu, ktoré zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky. Najtransparentnejšie samosprávne kraje sú Trenčiansky a Trnavský, vedené županmi Jaroslavom Baškom zo Smeru SD a Jozefom Vyskupičom z Progresívneho Slovenska. V najnovšom hodnotení Transparency International Slovensko si ako jediné dokázali získať najvyšší rating A+. Na poslednom mieste rebríčka skončil Nitriansky kraj pod vedením Branislava Becíka z Hlasu SD. Zomrel 14-ročný chlapec, ktorého zasiahol elektrický prúd potom, keď vyliezol na stožiar s elektrickým vedením v bratislavskom prievoze. Tínedžer bol od štvrtkového incidentu s ťažkými zraneniami a popáleninami v Národnom ústave detských chorôb.
0: Stručne z regiónov.
15: Ctibor Michalka, okres Trenčín. Rekonštrukcia tzv. Panelky, teda cesty prvej triedy medzi Mníchovou, Lehotou a Chocholnou, je pred finišom. Novo vybudované 2 mosty na úseku už majú za sebou záťažové skúšky. Zástupca zhotoviteľa Robert Činály.
16: Postáva niekoľko drobných prác, predovšetkým montáž zvodidiel, dokončenie zábradlí, vodorovného aj zvislého dopravného značenia.
15: Celkové náklady nakoniec prekročia 56,4 milióna eur, za čím je podľa šéfa Slovenskej správy ciest Norberta Polievku výrazné rozšírenie projektu.
17: Už tu nie sú pôvodné mosty, museli sa naprojektovať nové. Následne demolácia, do toho kruhový objazd pri Veľkých Bierovciach.
15: Stavebné práce by mali byť hotové do konca júna. S uvedením do predčasného užívania sa počíta o mesiac neskôr.
18: Vlasta Cigánková, Trnava. Mestskí policajti majú po 10 ročiach nové zrekonštruované priestory. Okrem 2 miestností na administratívne činnosti, jednej pre operačného pracovníka a ďalšej, v ktorej je kamerový monitorovací systém, tu našlo miesto aj nové klientské centrum. Náčelník Ivan Ranuša.
19: Na tomto pracovisku v týchto priestoroch sa strieda približne 60 policajtov, ktorí vykonávajú priamy výkon služby, čiže v uliciach mesta, a toto je zázemie, ktoré potrebujú na to, aby túto vykonávali práve v prevádzke 24/7.
20: Milan Velecký, Tatranská Javorina. V obci vo Vysokých Tatrách zrekonštruovali drevený kostolík svätej Anny. Kľúčová bola výmena šindlovej strechy, keďže do neho zatekalo a voda ničila stavbu z dreva. Podľa starostu Tatranskej Javoriny Miroslava Michaláka to stálo 140 000 eur. Väčšinu poskytol štát, 30 000 získali vo verejnej zbierke.
21: Sa spravili vlastne 3 etapy strechy, kde presne podľa daných noriem pamiatkármi sa používal štepaný šindel z červeného smreku, používali sa klince so špeciálnou úpravou. Išli tam špeciálne folie odvetravania.
20: Drevený kostolík v ústí Javorovej doliny dalo pred viac ako 100 rokmi postaviť pruské knieža Hohenlohe, ktorý vlastnil lesy v okolí.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
22: Lionel Messi opäť zažiaril, s 18 gólmi sa stal kráľom strelcov svetových šampionátov. Včera zaznamenal oba góly Argentíny v druhom stretnutí pri víťazstve nad Rakúskom 2-0, čím obhajca titulu spečatil postup do vyraďovacej fázy. Messi tak prekonal dovtedajší 16-gólový rekord Nemca Miroslava Klózeho.
23: Samozrejme, som veľmi šťastný, že sa mi to všetko podarilo dosiahnuť. Užívam si tento moment. 5 gólov je nádherných. Mal som premeniť penaltu, ale podstatné je, že sme vyhrali. Máme 6 bodov a už máme postup vo vrecku. Chceme v týchto výkonoch pokračovať až do konca.
24: Ma tranquila, y nada, así que contento.
22: 16 gólov, rovnako ako Klose má aktuálne aj Mbappé. Aj vďaka jeho ďalším dvom presným zásahom Francúzsko triumfovalo nad Irakom 3-0 a s istotou si zahrá v 16 finále. Prvýkrát na turnaji duel prerušili pred začiatkom druhého polčasu pre búrky v okolí štadióna. Nútená pauza trvala takmer 2 hodiny, hovorí Kylian Mbappé.
2: Bol to veľmi dlhý večer. Strávili sme veľa času v emocionálnom aj psychickom napätí. Zostať takmer 2 hodiny v šatni a pritom si udržať koncentráciu je veľmi ťažké a vyžaduje si to veľa síl. Potom sme však odviedli svoju prácu a sme veľmi spokojní s tým, akým spôsobom sme hrali.
22: V ďalšej fáze turnaja sa predstaví aj Norsko, ktoré si poradilo so Senegalom 3-2. Dvakrát sa blísol Erling Haaland, na konte už má 4 góly, rovnako ako Mbappé, o jeden viac má Messi. V ďalšom súboji Alžírsko vyhralo nad Jordánskom 2-1. Dnes o 19. hodine Portugalsko vyzve Uzbekistan, o 22. sa Anglicko stretne s Kanou, o 1. v noci Panama nastúpi proti Chorvátsku a programu zavrie súboj Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo. Tereza Mihalíková s Britkou Nicholsovou sa predstavia vo štvrťfinále na tenisovom turnaji WTA v Nemecku. V úvodnom kole uspeli s čínskou dvojicou Sin Chu Tieng a Fan Xu 6-2, 6-3. Alexovi Molčanovi sa nedarilo, vypadol v prvom kole turnaja ATP na Malorke po prehre s Maďarom Marožánom 6-4, 6-7, 6-7. Na hokejbalových majstrovstvách sveta v Ostrave Slovensko dvakrát podľahlo Kanade. Muži prehrali 2-5 a ženy vysoko 1-9, tréner Marian Hambálek.
3: Od začiatku sme nehrali zle, dodržiavali sme systém. By som povedal, že náš výkon nebol zlý prvé dve tretiny. Boli tam nejaké sporné momenty, ktoré sme nezvládli. V druhej tretine, keď sme zvíhali hlavy hore, tak zase nezmyselné vylúčenie, keď niekedy ani nevieme, za čo sme vylúčení. Jednoducho, tých úlierov je strašne veľa, ale 9-1 je veľmi zlý výsledok, takže musíme si sadnúť ako kolektív a forma tohto turnaja nám stále dovoluje hrať o medaily.
5: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Národná banka Slovenska očakáva v tomto roku slabý rast domácej ekonomiky. Nepriaznivý vplyv na ňu má najmä napätá situácia na Blízkom východe a vysoké ceny energií. Podľa guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra ide o najnižší rast od pandémie COVID-19. Na úrad na ochranu oznamovateľov sa za minulý rok obrátilo viac ako 550 ľudí, z toho prijali vyše 330 podnetov. Napriek tomu sa úrad stretáva s naťahovaním procesov či nerešpektovaním súdnych rozhodnutí. Pri príležitosti Svetového dňa oznamovateľov to skonštatovala predsedníčka úradu Zuzana Dlugošová. Horúčavy budú vrcholiť koncom tohto týždňa a začiatkom budúceho. Očakávajú sa teploty od 30 do 39 stupňov. Atakovaná môže byť aj hranica 40 stupňov. Pravdepodobnosť výskytu zrážok je nízka. Ochladenie sa črtá 1. a 2. júla.
5: Rádiožurnál Počasie.
23: Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. V noci 19 až 14, miestami 14 až 9, cez deň od 25 na krajnom severe do 34 stupňov na juhozápade a prevažne slabý vietor.
5: Rádiožurnál.
1: Áno, sme na konci, pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, zvukový technik Boris Lozan a v štúdiu boli Peter Štern a Lukáš Zamborský. Vysielanie Rádia Slovensko pokračuje diskusiou z prvej ruky na výsostne aktuálnu tému o tom, ako sa spoločnosť adaptuje na extrémne horúčavy. To je na teraz naozaj všetko. Ešte chladnú hlavu a pekný deň želá aj Renata Brmišpačková.
5: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
23: 12 hodín 24 minút.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda na D1 v Dunajskej Lužnej, poďme opäť na cesty. Na diaľnici D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy na 41. kilometri narazilo auto do odstavenej dodávky, blokovaný je pravý pruh. Nová nehoda pribudla v Dunajskej Lužnej na hlavnom ťahu, kde sa zrazilo auto s motorkou, výrazne sa nezdržíte. V Bratislave na diaľnici D1 za prístavným mostom smerom na letisko blokuje pravý pruh nákladiac s defektom, krátko sa zdržíte. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Radar hlásite v Bratislave na začiatku Dúbravky smerom z Karlovej Vsi, v Komiaticiach smerom na Nové Zámky a v Bardejove na Starom Blichu smerom von z mesta. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
5: 0800 900 800.
4: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
7: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
9: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
11: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
24: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
25: Co je nového?
26: Právě říkali některé údaje o manévre, Kosinská ulice otáčí.
27: 400 stovčí dají.
28: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
29: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
30: To bolo ako v románe.
31: Workshop.

0: hudobné pozdravy.
1: Pekné letné popoludnie vám z Rádia Regina Východ želajú Adriána Jenčová, Pavol Gédra a Iveta Šoltýsová. Na svätého Jána, čo bude zajtra, otvára sa k letu brána. Dnes po polnoci sa teda začne čarovná svätojánska noc, ktorej dobré sny sa vraj vyplnia. Dozreli a rozvoňali sa liečivé bylinky. Verme, že leto dá každému to, čo od neho očakáva. Podobne ako želáme všetkým dnešným oslávencom, aby im vyšlo to, čo im gratulanti želajú. Úvodné pozdravy dnes posielame do Ražnian, Belej nad Cirochou, Kamennej Poruby a do Cejkova. A hneď prvé štyri gratulácie patria pani Amálii Kohútovej z Ražnian. Milá naša dcéra Amália. 50 rokov dnes ticho vraví, že láskavosť v tebe nikdy nevyhorí. Si žena, ktorá vždy pomocnú ruku podá, aj keď sama veľa na pleciach má. Pracovitá, silná a srdcom veľká. Ochotná pomôcť aj bez slova váhania. Pre iných si istota, pre nás celý svet. S tebou je krajší každý deň. Vždy stíhaš všetko, aj nemožné, zdá sa. Úsmev máš na perách a všade ho rozdávaš. Nech zdravia, radosť ťa vždy sprevádzajú. Nech ďalšie roky pokoj v srdci majú. 50. To je len číslo, čo sa smeje, veď v duši máš stále o pár rokov menej. Je to krásny životný krok, pred tebou je ešte nie jeden šťastný rok. Sme vďační za všetko, čo pre nás robíš a máme ťa veľmi radi. Všetko najlepšie ti prajú rodičia.

Rodičia chcú oslávenkyňu pani Amáliu Kohútovú z Ražnian pri príležitosti krásneho jubilea 50 rokov potešiť ešte jednou pesničkou.

Ďalší pozdrav pre pani Amáliu Kohútovú z Rašnien, tentoraz súrodenecký. Milá moja sestrička Amálka, drahá oslávenkyňa, dnes stojíme na významnom mieste, presne v polovici storočia. Keď sa obzriem späť, vidím naše spoločné detstvo, bláznenie, tajomstvá, občasné hádky, ale hlavne nekonečnú lásku, ktorá nás spája dodnes. Si pre mňa inšpiráciou, skvelou sestrou a úžasným človekom. Hovorí sa, že po 50-ke už život stráca dých, ale ty vyzeráš lepšie ako kedykoľvek predtým. Vlastne si len v polovici svojej najlepšej formy. Želám ti najmä pevné zdravie, veľa lásky, nekonečnú radosť a aby si si tento deň užila naplno. Zaslúžiš si len to najlepšie. Do ďalších rokov veľa zdravia, šťastia a nech ti tvoj duševný optimizmus vydrží čo najdlhšie, ti praje sestra s rodinou.

K narodeninám sa všeličo želá. Dobré, pekné, ba aj veľa. A veľa všetkého dobrého prajú gratulanti pani Helene Gičovej z Belej nad Cirochou. Drahá Helena, dnes sa dostávaš k zaujímavému miestu v knihe života už k 70. listu. Musíme ale priznať, že na tebe tie roky vôbec nepoznať. 70 rokov, to je krásny vek. Ty si pre našu rodinu ten najlepší liek. Ruky máš od múky, no srdce zo zlata. Pri tebe rodina vždy nájde objatia. Panna Mária, nech ťa v láske schová. Nech si nám zdravá a šťastná ako nová. K okrúhlym narodeninám ti všetko najlepšie prajú sestra Mária, švagor Jozef, neter Lucia a synovec Lukáš s rodinami. Živio, sestrička moja.

kamennej porube sa sedemdesiatnikom stáva pán Pavol Tkáč. Milý náš ocko, drahý manžel a najlepší detko. Čas nezabudol pripísať ďalší rok, zastavil sa v kalendári, vpísal sa do spomienok. K jubilejným 70-tinám ti prajeme všetko najlepšie, šťastie, lásku, spokojnosť, pevného zdravia stále dosť, starostí málo a radosti veľa. To ti z celého srdca rodina želá. Manželka Mária a deti Paľo a Peťo s manželkami Eukou a Majkou a Janka s priateľom Milanom. Vnúčatá Lea, Anetka, Kubík a Samík detka silno objímajú a posielajú mu sladké pusy a veľké objatia.

Ďalším sedemdesiatnikom, ktorý sa dnes neubráni spomienkam, sa stáva pán Jozef Šamudovský z Cejkova. Všednosť každodenných dní vystriedal deň sviatočný, do ktorého si sa dnes zobudil. Som rád, že ťa mám a preto ti iba všetko dobré želám. Je to presne 40 rokov, čo sme sa spoznali. Väčšiu časť tvojho života a teraz, keď si už obaja užívame dôchodok, sa naše vzťahy zdvojnásobujú. K 70. narodeninám ti prajem šťastný a veselý život. Nech ťa starosti obchádzajú, nech ti nikdy nechýba pevné zdravie, šťastie a úprimná láska, aby tvoje oči svietili šťastím a vždy si mal dobrú náladu. Nech ťa ani v tých najťažších chvíľach neopúšťa sila a odvaha, trpezlivosť či pokora. Prajem ti splnenie aj tých najtajnejších snov a túžob. Seruziaško, mám dve sestry, nemám brata, no za to mám 100% kamaráta. Všetko najlepšie ti praje kamarát Jaro s rodinou. Živio, namnohaja i blahaja lita.

Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme vám k jubilejným 70-tinám prijať. Pani Božene Pavúkovej z Giraltoviec sa prihovárajú gratulanti. Milá naša oslávenkyňa, dnes je výnimočný deň, pretože oslavujeme výnimočnú ženu, ktorá je pre celú našu rodinu symbolom lásky, dobroty, trpezlivosti. Vždy ste tu pre nás boli s otvoreným srdcom, milým slovom, radou aj objatím. Vďaka vám vieme, čo znamená domov a rodinné teplo. My, vaše deti a vnúčatá, vám z celého srdca ďakujeme za všetko, čo pre nás robíte, za všetku lásku, ktorú nám dávate, aj za krásne spomienky, ktoré s vami máme. Sme hrdí, že môžeme byť obklopení vašou prítomnosťou, láskou a pohodou. Babka, prajeme vám najmä veľa zdravia, pokoja, radosti a krásnych chvíľ v kruhu najbližších. Nech si každý deň pripomínate, aká ste pre nás dôležitá a ako veľmi vás máme radi. K 70. narodeninám vám všetko najlepšie prajú. Syn Jozef s manželkou, vnúčatá Laura s rodinou, Sofia, Vanda a Eva. K pozdravu sa pripája aj manžel Jozef a Božtek za všetkých posiela pravnúčik Timotej. Teraz.

S rozhlasovými gratuláciami nás očakávajte aj vo Volici, v Lipanoch, Rokitove a Bardejove. Vo Volici oslavuje pán Ladislav Hlohinec. Milý tatko, k 73. narodeninám ti prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky, Božieho požehnania a aby si mal vo svojom živote vždy dostatok síly a odhodlania prekonávať prekážky. Tvoj duch nech je nezlomný a tvoja vôľa nekonečná. To ti zo srdca prajú deti Ladislav, Martin, Monika, manželka, Mária, namnohaja, blahaja, Lita, ľúbime ťa.

Prosíme vás o hudobný pozdrav pre našu jubilantku, pani Auréliu Bučko-Kušnírovú z Lipian, ktorá sa 24. júna dožíva 30. narodenín. Píšu gratulanti a ďalej pokračujú blahoprajnými slovami. Milá Aurélia, k narodeninám ti prajeme svet plný zázrakov, aby tvoj pohľad nikdy nestratil iskru a tvoja duša bola vždy plná pokoja. Prajeme ti zdravie, ktoré ti dodá sílu kráčať za snami a lásku, ktorá ťa obíme v každej chvíli. Stala si sa súčasťou môjho života a najkrajším darom pre mňa je vidieť, za akou nehou vychovávaš naše deti. Aj Tobík a Dianka ti posielajú krásne slová. Mamička, k narodeninám ti prajeme ten najkrajší úsmev na tvári. Si naše slniečko a tá najlepšia mamka na svete. Ďakujeme za tvoju lásku a pohľadenie, ktorými nás každý deň hreješ. Ľúbime ťa. Nech si po celý život šťastná a milovaná. To ti praje manžel Rasťo s deťmi. Tobiasom a Diankou k pozdravu sa pripájajú svokrovci, švagrina Ľubka s manželom Stanom a krstní synovia Stanko a Damianko. Upleť

Symbolickou bránou polstoročia prechádza dnes pani Jana Rohaľová z Rokytova. Drahá naša mamička, z očí sa nám tlačí slzička, keď si dnes pripomíname, aký veľký dar od Boha v tebe máme. 50-ka ti na dvere chlope, otvor jej, oslávime to všetci pokope. Nebuď z toho v žiadnom šoku, my sme vždy po tvojom boku. Nech zdravie pevné sprevádza ťa a radosť zo života nikdy neopúšťa ťa. S láskou sa o svoje deti aj v škôlke staráš. Zostaň, mama, taká, aká si, lebo si skvelá. Obetavo pre nás varíš, pečieš, upratuješ, po večeroch zevkou online nakupuješ. Milá moja mamička, píše ti tvoja Emička, aby si sa na mňa nehnevala, keď som ťa občas nahnevala. Milovaná manželka Janka, prihováram sa aj ja tvoj manžel Slavo, aby toho nebolo málo. Ďakujem ti za 30 rokov, čo kráčame spolu a pripíjame životné výzvy zas a znovu. Z láskou a vďakou deti Dominik s manželkou Marianou, Kristýna so snúbencom Martinom, Emka, manžel Slavo a tvoji najbližší.

Napokon sme sa vybrali do Bardejova, kde býva mladý pán Timotej Stracenský. Milý Timotej, dnes oslavuješ krásnych 25 rokov. Vek, keď by si už mal byť dospelý, ale našťastie to ešte nikto prísne nekontroluje. Prajem ti veľa zdravia, to je základ, ako už dobre vieš, šťastia, lásky a nekonečne veľa dôvodov na úsmev. Život ti už pripravil pár náročných levelov, ale zvládol si ich ako frajer. Takže, teraz si už zaslúžiš, aby to išlo skôr na pohodu. Nech ťa čakajú už len pekné veci, veľa smiechu, dobrých ľudí okolo seba a nech sa ti splní všetko, čo si želáš, aj to, čo si zatiaľ ešte netrúfaš vysloviť nahlas. Užij si svoj deň naplno, lebo 25 má človek len raz a vraj odteraz to už ide rýchlo. Všetko najlepšie. Peťa.

za pozornosť pri počúvaní dnešného vydania gratulačnej relácie Rádia Regina Východ. Vám ďakujú Adriána Jenčová, Pavol Gédra a Iveta Šoltýsová. Do počutia opäť zajtra v rovnakom čase. Prajeme vám pekný letný deň.

0: tú cukrárskou bosánovu.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
2: Prestížne ocenenie Učiteľská osobnosť Slovenska nám opäť pripomenulo, akých inšpiratívnych ľudí v našom školstve máme. Pedagogička Simona Čalovková sa stala v rámci ocenenia laureátkou ceny zastúpenia Európskej komisie na Slovensku na prvom stupni základnej školy vo Vrbnici, pomáha deťom z prostredia generačnej chudoby objavovať radosť z učenia. A teším sa, že dnes prijala pozvanie do relácie Na kus reči. Vítajte.
3: Krásny deň a ďakujem za pozvanie.
2: Vráťme sa k tomu slávnostnému gala večeru Národnej ceny Učiteľská osobnosť Slovenska. Ako ste tú nomináciu a napokon aj to samotné ocenenie prežívali?
3: Úprimne, bola to veľmi silná emócia. A keď som začula svoje meno a kráčala potom na to pódium, tak bola tam samozrejme obrovská tréma, ale aj taký silný pocit vďaky. A počas toho, kým som vyšla na to pódium, tak som naozaj, že videla všetkých tých ľudí, ktorí za mnou stáli, ale ono to začalo tým, že neviem, či som sa ja v tej mojej ďakovnej reči vôbec na tom gala večeri poďakovala tým, ktorí ma nominovali, lebo ja by som im chcela za to fakt, že špeciálne poďakovať, lebo vnímam to ako naozaj, že taký pocit, že niekto mi veril a že niekto objavil to, že asi tá práca moja má zmysel. A pre mňa to bolo veľmi emotívne, lebo keď mi Zuzka Labašová zo Živice zavolala, že ahoj Simonka, máš tu dve nominácie a dúfam, že ich budeš chcieť prijať a vypíšeš si prihlášku. A ja som jej vravela, že no nie som si tým veľmi istá, lebo takéto veci ma núťa vyjsť z mojej komfortnej zóny. Ale ja si dodneska pamätám, keď mi Zuzka prečítala text oboch nominácií. Ja som tak strašne plakala, že som sa nemohla rozprávať ani ďalej so Zuzkou. A ona mi povedala, že je to úplne v poriadku. A ja keď to čítam, všetky tie nominácie, ktoré nám prídu, tak vraví, že ale ja pláčem non-stop. Takže ďakujem aj tým, ktorí mi verili a poslali mi tú nomináciu.
2: A môžete aj prezradiť, kto to bol?
3: Jedna nominácia prišla od mojej sestry a v druhej nominácii sa ten človek označil, že nechce, aby som to vedela.
2: Vy ste učiteľská osobnosť Slovenska, získali ste cenu Európskej komisie. A komu by ste toto ocenenie ešte dopriali? Koho by ste nominovali vy možno?
3: Neviem, že či by to bol iba jeden človek. To by bolo naozaj, že asi náročné, ale možno, že aj mojej mame, lebo to si tak poviete, že to je prvé.

0: Moja učiteľka v živote.
1: Keď sme vyrastali a študovali my, tak takéto ankety ani národné ceny pre najlepších učiteľov neboli. Shodneme sa ale na tom, že každá doba mala učiteľov, ktorí svojim prístupom k žiakom či vyučovaniu boli takí novátorskí, iní, nezabudnutelní.
0: No je to škoda, že vtedy nejaké to ocenenie nebolo, ale napríklad ja si ako žiačka pamätám, že my sme napríklad na strednej škole mali anketu najlepšieho učiteľa, takže aj vtedy už možno, že taký ten počiatok toho bol, ale ja si dodnes pamätám mojich tých takých učiteľov, ktorí mne utkveli v pamäti, boli pre mňa takým vzorom a to boli moji starí rodičia, lebo boli obaja učiteľmi, detko bol aj riaditeľ. Takže ja som tú moju možno, že učiteľskú dráhu začala tým, že ma veľmi inšpirovali. A ja už som si vtedy tak v tých 80-tych rokoch, keď som naozaj že mala 6, uvedomovala, že predsa sú pre mňa už úplne iní, takí láskaví. A vtedy som ich veľmi vnímala, ako dokážu podporiť tie svoje deti. Ja si, keď to takto na to spomeniem, tak my sme hoci kedy cez víkendy alebo cez prázdniny mali plný dvor žiakov mojich starých rodičov, lebo im veľmi záležalo na tom, že ak niekto napríklad, že dlhodobo chýbal v škole, možno, že kvôli chorobe, aby to všetko tie deti zvládli ku koncu školského roka a aby to učivo zameškané si dokázali osvojiť. Ale napríklad ja s veľkou láskou spomínam na moju triednu učiteľku, pani učiteľku Kobanovú zo základnej školy z 3. ročníka a ja ju vnímam ako takú mamu, lebo naozaj bola veľmi láskavá, aj keď bola niekedy prísna, ale vedela byť veľkou podporou. A potom to je pani učiteľka dejepisu. Ešte si pamätám, že sa volala Anička Vargová. A tá bola pre mňa obrovským vzorom. Bola človekom, ktorý neučil učivo, ale nám sprostredkovával všetky tie informácie z toho dejepisu takou formou, že nie je to o histórii v zmysle, že musíte si pamätať každý jeden dátum, ale viem, že už vtedy nás viedla spôsobom, že aj v tej histórii bolo veľa chýb. Ale tam je dôležité, aby sme sa z tých chýb poučili a aby sme už to neopakovali. Čiže ja som si vytvorila veľmi veľkú lásku k tomuto povolaniu.
1: Dobrý učiteľ často inšpiruje svojich žiakov až tak, že sa rozhodnú pre rovnaké povolanie, takže vo vašom prípade to boli tieto výnimočné učiteľky, ale aj starí rodičia. Asi nebolo vo výhľade nejaké iné povolanie iba byť učiteľkou, či áno?
0: Ja som chcela byť aj veterinárkou a ja si pamätám, keď som prišla k mojej babke a jej hovorím, že babi, ja by som chcela byť aj učiteľkou, lebo mne sa to veľmi páči. Ale ja jej hovorím, babi, ja chcem byť aj veterinárkou. A ja si teraz neviem vybrať, ja sa neviem rozhodnúť, lebo ja mám aj takú veľkú lásku k zvieratám a chcela som byť im napomocná, pretože stále som tvrdila, že ono to zviera nevie povedať a že deti vedia povedať, že čo potrebujú, alebo čo ich bolí, čo ich trápi. A ja som tak chcela to nejak sklbiť. A babka mi povedala, vieš, keď budeš veterinárkou, budeš robiť len tú veterinu. Ale keď budeš učiteľkou, tak vieš vychovať veľmi veľa veterinárov. Takže som sa rozhodla nakoniec pre učiteľstvo.
1: A študovali ste odbor angličtina, nemčina. Tam už bola jasná voľba, že chcete pracovať v školstve.
0: Áno. Ja som potom po ukončení toho magisterského ešte pokračovala ďalej a v rámci doktorandského som si dala tlmočníctvo, prekladateľstvo. Ale tam potom prišlo také, že mňa nebaví sedieť pri počítači a pracovať s počítačom a s papiermi, že ja potrebujem mať kontakt s ľuďmi. A tam naozaj už prišla úplne jasná voľba, že ja potrebujem byť v triede, potrebujem byť s deťmi a že určite chcem učiť.
1: Keď ste doštudovali, mali v ruke ten diplom, boli na začiatku tej vašej profesijnej cesty, ako učiteľkou ste túžili byť?
0: Ja som v tom mala veľmi jasno, ako učiteľkou chcem byť, lebo ja som mala naozaj to šťastie, že ja som po vysokej škole sa uchádzala o program Comenius, ktorý podporoval začínajúcich učiteľov, takže ja som mala naozaj obrovské šťastie, že vyšiel mi ten grant a že ja som si mohla tento program absolvovať v zahraničí. A tam, keď som videla, aká podpora je z každej strany, nielen toho učiteľa, ale aj toho žiaka, a tam som to pochopila, že naozaj, že ak vieme byť taký láskavý, ale samozrejme dodržiavame aj pravidlá, takže dokážeme naozaj veľké veci. A to som sa tiež naučila v tom, že na škole, kde som pracovala, tak mali tam centrum pre prisťahovalcov a boli to rôzni ľudia z rôznych krajín, veľa Portugalcov, a tam bola obrovská jazyková bariéra. A ja som tak zistila, že aj napriek tomu, že tá bariéra je jazyková, ale nie je ľudská, a tam sa tým mojim kolegom podarili obrovské veci. Že aj začleniť toho žiaka do kolektívu, pomôcť mu aj mimo toho školského prostredia. Tam bola neskutočná práca s rodinou a spolupráca s rodinou. Takže ja som si tak povedala, že toto ja potrebujem preniesť aj sem a že to si chcem stále uchovať a celý život byť takouto učiteľkou.
1: A nechceli ste ostať v zahraničí, učiť tam, byť súčasťou celého toho pekného procesu, ktorý ste nám opísali?
0: Chcela som, ale ja som si tam potom našla prácu ešte na rok, ale do toho prišla tá veľká kríza. To bol rok 2009, tuším, a tam bol veľký problém nájsť si prácu. A ja som potom prišla na nejaký čas cez prázdniny letné domov s tým, že ja sa vrátim, ale už som zostala. Tak som si povedala, že oni to tam všetci majú také dobré, že možno, že užitočnejšia budem tu.
1: Aby to dobre bolo aj tu.
0: Áno.
1: Tak. Dnes ste učiteľkou na základnej škole vo Vrbnici, predtým ste ale učili na strednej škole. Prečo prišla zmena?
0: Ja som tak v nejakom čase navnímala, že učiť na strednej škole je fantastické, lebo tam všetci tí moji žiaci boli, ja som ich tak brala ako rovnocenných partnerov, s ktorými si viete všetko odkomunikovať, vysvetliť a že sa s nimi dajú robiť rôzne veci na tých hodinách. Vidíte tam naozaj takéto nadšenie a ja som tak ako keby prestala vnímať tú svoju potrebu tam, lebo som si povedala, že ale to, že oni prišli takí skvelí na tú strednú školu, takže možno, že to je zásluha tej základnej školy. A začala som tak akože špekulovať nad tým, že ale čo ja ešte ich môžem teda učiť? Čo im viac môžem dať, keď ja som pre nich bola možno, že takou sprievodkyňou, ani nie, že učiteľkou. A v tom čase ja som ešte študovala špeciálnu pedagogiku, lebo mňa stále tak nejak priťahovali deti, aj stále si ma našli deti také, ktoré potrebovali nejakú pomoc. A preto som si povedala, že skúsim ja tú základnú školu a tak som si tak nejak prešla takým uvedomením, ktoré nebolo, že vôbec racionálne. Ani žiadna logika tam asi nebola, ale to bolo také rozhodnutie od srdca, že chcem byť na základnej škole a chcem byť pri prvákoch, lebo že to je taký naozaj taký štart. A keď to dobre zvládneme spoločne, tak som si povedala, že možno, že raz budú takí dobrí stredoškoláci, akých som mala ja.
1: Krásne, rozhodnutie od srdca. Dnes určite prváčikov z prostredia generačnej chudoby. Možno ste aj stretli takých ľudí, ktorí vám povedali, že to vás ako učiteľku nemôže naplňať. Čo zvyknete takýmto ľuďom povedať?
0: No, ja sa ich potom veľakrát spýtam, že čo oni vnímajú ako ten pocit naplnenia, lebo to, čo naplňa ich, nemusí mňa a naopak. Ale stretávam sa s tým ešte stále a dosť často, lebo málo kto rozumie tomuto rozhodnutiu. Veľakrát si vypočujem aj to, že som sa zbláznila, lebo že som mala úžasné prostredie, úžasnú školu, úžasných žiakov a že ja som si vybrala veľmi ťažkú cestu. A že či mi to za to stojí. A niekedy potom prichádzajú také otázky, že či nehlúpnem a či sa stále dokážem ako učiteľ posúvať. A ja im stále hovorím, že ja sa posúvam nielen ako učiteľ, ale aj ako človek. Lebo takéto náročné prostredie a náročné podmienky vás dokážu naozaj posunúť nielen z toho profesionálneho hľadiska, ale hlavne aj z tej ľudskej stránky. Čiže pre mňa to má obrovský význam a veľakrát si poviete, že ten život vám prinesie rôzne momenty a že niekedy plán je taký, ale potom realita je úplne iná. Ale ja si myslím, že stále vás ten život dovedie tam, kde vy máte to miesto a kde ste potrebná.
1: Učitelia na elitných školách sa hrdia úspechmi svojich žiakov na súťažiach, vedomostných olympiádach, reprezentujú školu doma i v zahraničí. Čo považujete vy za úspech pri vašej práci, za úspech tých vašich prváčikov, za úspech vašich žiakov?
0: Stále to vnímam tak, že každý učiteľ je hrdý na úspechy svojich žiakov. A či už je to napríklad olympiáda, alebo je to nejaký úspech v škole, tak nikdy by to nemalo zostať bez nejakého povšimnutia. A u mňa naozaj je ten úspech v tom, že keď si poviem, že príde za mnou dieťa a povie, že ja som to toľkokrát nevedel a teraz už to viem, alebo že sa nevzdáva. A my máme takú obľúbenú vetu, že už vedia, že áno, pani učiteľka, my vieme, že nemáme povedať, že ja to neviem, ale ja to vyskúšam, pokúsim sa a jak už keď počujem tú vetu, tak mňa to tak veľmi poteší, že sa nevzdali. A vnímam to tak, že od septembra urobili veľký kus práce a že ten úspech nie je v tom, že ja sa poteším, že vie písať a vie čítať, ale beriem to tak, že tá cesta je dlhá a ja sa veľmi hlavne teším z toho, že sme sa naučili pravidlá. Už vidím, že tá empatia tam funguje, že si pomáhajú, že sa jeden od druhého naozaj zaujíma. A mňa, keď sa opýtajú, že pani učiteľka, vám čo sa stalo? A že prečo? No taká ste dneska nejaká smutná, takže sa teším, že naozaj to funguje, to, čo sme si povedali, aby fungovalo.
1: Vy ste založili aj spolu s kolegyňou podpornú skupinu pre učiteľov detí základných škôl, ktorí pracujú s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia z okresu Michalovca a Sobrance. Prečo ste považovali aj toto za dôležité? Prečo je kľúčové podporiť a povzbudiť práve takýchto učiteľov?
0: Bol to projekt, ktorý vznikol v rámci ročného programu Komenského inštitútu Cesty k rovnosti. A bola to taká myšlienka, že keď som prišla z tej strednej školy na základnú a dostala som potom úplne, že 100% detí z prostredia generačnej chudoby, tak ja som sa začala touto problematikou veľmi zaoberať a chcela som sa vzdelávať v tejto oblasti a som zistila, že pre týchto učiteľov naozaj nič nie je v rámci nejakého rozvoja alebo v rámci nejakých kurzov. A keď som sa stretávala potom napríklad na tých školeniach pre bežných učiteľov tých majoritných škôl, každé to školenie pre mňa malo význam, ale keď som sa vrátila z toho školenia, tak som si povedala, že ale čo ja viem z toho využiť? Pretože na tie moje deti v tej triede nefunguje nič. Že to chce úplne iný prístup, iné metódy. Tak som tak tápala a veľakrát to bolo, že pokus omyl, že ako ich zaujať a čo je pre nich tá potreba. No a potom, keď sme vstúpili s kolegynkou Ľudkou do toho ročného programu, my sme presne vedeli, že čo chceme robiť. Sme si vraveli, že tak ako ten učiteľ to dieťa podporuje a niekam ho posúva, tak aj tí učiteľia nemôžu zostať na to sami a že všetci potrebujeme tú podporu, oporu a jednoducho veľakrát sa posťažujeme napríklad v zborovni alebo medzi sebou, ale tam to stále zostane. Takže my sme sa začali zaoberať naozaj tou reálnou pomocou a potom sme to nejak takto, že premietli do toho projektu. Vôbec sme nevedeli, ako to dopadne. A po tom roku tam naozaj vznikla taká krásna myšlienka a ukázala sa nám ďalšia potreba, že v budúcom roku chceme pokračovať, ale teraz by sme sa chceli zaoberať asistentmi na školách a na podporu takých asistentov, ktorí sami pochádzajú z tých marginalizovaných častí, pretože ich vnímame ako naozaj predĺženú ruku toho učiteľa a že sú naozaj nesmierne dôležití, lebo sú takým mostom medzi dvoma svetmi a sú obrovskou dávkou takého pochopenia.
1: A čo si možno zvyknete vy osobne povedať, keď vaša snaha, vaša práca na prvý pohľad neprináša hneď ovocie?
0: Vtedy si pripomeniem, že nemôžem chcieť všetko hneď a že tak si sama pre seba poviem, že vydrž, lebo stále je to cesta. Ono to nie je, ja používam, že instantná polievka, ale je to naozaj kvalitný vývar.
1: Čo najviac ovplyvňuje úspešnosť týchto detí v škole, vašich detí v škole? S akými prekážkami doma, ale aj v tej škole najčastejšie bojujú?
0: Niekedy to najväčšou prekážkou môže byť tá dôvera rodičov voči škole. A niekedy sa nám stáva, že zápasíme s takou správnou formou spolupráce s rodičom. A tam, keď rodič nie je naklonený tej škole, tak niekedy to prenesie aj na to svoje dieťa. Ale v tom prípade ja stále verím, že každý rodič pre svoje dieťa chce to najlepšie. A tak som si povedala, že aj v tej spolupráci s rodičmi nám treba prekonávať veľa ťažkostí, ale že je to, za mňa je to vysoká priorita. A preto stále hovorím, že tam treba pracovať na vzťahu nielen s dieťaťom, ale aj s celou jeho rodinou.
1: Mrzí vás ale niekedy ako učiteľku, že tie vaše deti nemajú rovnakú štartovaciu čiaru jednak do života, ale aj do toho procesu vzdelávania?
0: Mrzí ma to. Niekedy ma to veľmi hnevá a veľakrát nad tým premyšľam, že tam nie je ani možno, že také podstatné, že chceme tú rovnakú štartovaciu čiaru a že tá rovnosť neznamená v tom, že my zabezpečíme každému dieťaťu rovnaké podmienky, ale že skôr by sme mali ísť takým smerom, že každému dieťaťu podľa jeho potrieb zabezpečiť tie podmienky. A ja by som to veľmi chcela, aby všetky deti mali ten prístup k vzdelaniu rovnaký a aby sa potom myslelo na tie potreby, pretože my nemôžeme od každého dieťaťa chcieť to isté, lebo každé nám zvládne niečo úplne iné a tam je dôležité objaviť ten jeho potenciál, lebo myslím si, že ten nemá nič spoločné s tým, odkiaľ to dieťa pochádza, ale že to má každé dieťa.
1: Okrem písmeniek a číslíc, snažíte sa deti formovať aj hodnotovo? Formovať do ďalšieho života, nielen do ďalšieho ročníka?
0: Áno. Ja mám také základné nejaké moje princípy, ktoré vieme využiť naozaj v rôznych predmetoch. A to je to, že stále ich vediem k empatii a preto im aj veľakrát hovorím, že to základné pravidlo etiky to nie je niečo, čo máme niekde napísané, ale aby tým naozaj žili, že čo sa nepáči im, tak nebudem robiť ani tomu druhému. Aby boli naozaj, že sami sebe nápomocní, ale aj iným. A aby sa nebali urobiť tú chybu, lebo stále im prizvukujem, že aj keď sa pomýliš, to vôbec nevadí, ideme ďalej, lebo zo začiatku, keď sa pomýlili, oni všetko roztrhali, vyhodili a mali takú tú negatívnu emóciu, že a to sa mi nepodarilo. Ale už teraz, keď počujem od nich, že si sami medzi sebou povedia, že ale to nevadí, že sa ti to nepodarilo a to nevadí, že si to roztrhol úplne inak, ale poď, opravíme to. A to je to, čo mne dáva taký najväčší zmysel.
1: Čo sa týka hygieny a stolovania, toto mali zažité z domu, alebo aj toto ste sa učili?
0: Učili sme sa stolovať spoločne a my tam potom takto v triede si stále vytvoríme, pospájame si lavice a to je náš stôl. A naučili sa, že raňajkujeme spolu, myslíme aj napríklad na tých, ktorí nemajú napríklad tú desiatu a my nevravíme, že nemali so sebou, lebo proste sa tam udialo niečo, ale že zabudli. A ja sedím aj s nimi. Máme v triede aj taký box. Volá sa Nezábudka, zábudka. A tam stále niečo do toho boxu vložíme a potom si povieme, že ty si dneska zabudol desiatu, nevadí, my sa podelíme. A oni už sa delia so mnou, ja s nimi. A je to naozaj príjemné, lebo pri tých spoločných hraňajkách máme naozaj priestor sa porozprávať. Oni sa cítia tak uvoľnenie, lebo však jeme, jedlo nám chutí a ja sa vtedy veľmi veľa dozviem, čo sa udialo, čo ich napríklad trápilo Veľa sa ich pýtam, čo ste robili po škole, aký ste mali deň, ako sa vám spalo, čo ste počuli napríklad, alebo čo vás vyrušilo. A počas toho, ako my raňajkujeme, tak ja už premýšľam, aká tá štruktúra toho vyučovania potom bude, alebo že čo tam musím dať, čo tam nesmiem dať, lebo viem, že ak napríklad mali nejakú ťažkú situáciu v rodine, tak si poviem, že no nebudem sa baviť dneska nejak o rodine, aby som zbytočne nedráždila tú ich emóciu.
1: Zabudku, nezabudku ste vymysleli vy?
0: Áno.
1: Odborná porota Národnej ceny Učiteľská osobnosť Slovenska ocenila váš prínos v oblasti inklúzie a aktívnej pomoci deťom z tohto znevýhodneného prostredia. Čo tieto deti denne učia vás? Za čo im v tomto smere vďačíte? Pretože ten proces je asi vzájomný. Aj odovzdávanie, aj vďaky.
0: Pre mňa sú také zrkadlo. A ja to úplne zbožňujem, lebo taká tá detská radosť, taká úprimnosť vám povie veľmi veľa. Ja sa aj veľakrát od nich dozviem, že nemám dobré vlasy, alebo že dneska mám, neviem, kruhy pod očami. Takže ja si strašne vážim tú úprimnosť a to ma učia, že neskrývať tie emócie a priznať. Ja som sa naozaj od nich naučila, že keď prídem ráno a cítim sa neveľmi komfortne, alebo že som unavená, nevyspatá, tak ja som sa naučila im to povedať. A oni sa postavia, úplne vás vystiskajú, vyobímajú, srdiečkami nakreslia a sa dohodneme, že a čo by sme dneska tak mohli robiť, aby sme sa aj niečo naučili, ale aby aj ja som sa mala lepšie. Tak poďme von a oni už si sami normálne, že vyskladajú tú hodinu, že tak poďme sa pozrieť tam a tam a tam. A my keď sa vrátime, tak mne aj tá prechádzka tých 20 minút úplne, že urobí dobre. A potom sa naozaj, že viem tak naštartovať a vieme urobiť všetko, čo sme si naplánovali možno.
1: Vtesnať do pár viet vaše zážitky zo školy, z vyučovania, zo stretnutí s vašimi deťmi v škole by bolo asi náročné. Ale v akých chvíľach si vy zvyknete povedať, že som na tom správnom mieste, teraz tu mám byť?
0: Ja si tak asi si budem naozaj, že celý život pamätať jednu vetu a to bolo v súvislosti s tým, že my sme sa učili o starostlivosti a potom sme mali to, že ak sa budeme dobre starať o ten strom, oni si vybrali jabloň, tak nám dá jablka. A ja som im potom dávala tie jablka a potom sme sa rozprávali, že s kým by sa podelili, alebo že komu by dali svoje posledné jablko, ktoré by mali, tak mne moja žiačka povedala, že pani učiteľka, počúvaj, to jablko ja dám tebe. A že mne? A že prečo? Lebo ty by si sa rozdelila s nami všetkými. A pre mňa to naozaj, to bolo to najkrajšie, čo asi ja som mohla počuť. A mi niekedy ťažko, alebo sa cítim ja sama možno, že unavená, možno, že až taká, že vyhoretá, že sa mi niečo nepodarilo, čo som veľmi chcela. A potom si predstavím túto vetu a to dieťa, tak si poviem, že má to zmysel a som presne tam, kde mám byť.
1: O pár dní sa začnú letné prázdniny, tak vám prajem pekné leto, zaslúžený oddych. Rada som vás poznala, ďakujem za vašu prácu, inšpiráciu pre iných a aj za to, že ste si našli čas na tento rozhovor.
0: A ja vám ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem aj vám krásne leto a veľmi veľa inšpirácie, motivácie a radosti vo vašej práci.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Mojou hostkou dnes bola pedagogička Simona Čalovková, ktorá sa stala v rámci ocenenia Učiteľská osobnosť Slovenska 2025 laureátkou ceny zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. A ozaj, máte rada pieseň, až raz budem učiteľkou od Darinky Rolincovej?
0: Áno, veľmi, veľmi.
1: Tak si ju teraz zahráme. Za pozornosť vám ďakujem spoločne s Adamom Ďurkom a želám naďalej pekný deň.
2: Rádio Regina Východ na kus reči s Martinou Vaškovou.

0: tú násobilku?
1: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť varuje pred štátnym bankrotom a premiér Robert Fico tvrdí, že Slovensko problém s verejnými financiami nemá. Podľa meteorologických predpovedí majú horúčavy u nás vrcholiť začiatkom budúceho týždňa, môže byť až 40 stupňov. Aj zajtra má byť prevažne slnečno, ojedinele môžu hroziť búrky na severe 25, na juhu do 33 stupňov. Dobrý deň, praje Peter Béreš. Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť riziko štátneho bankrotu u nás zvyšujú vysoký dlh a starnutie populácie. Rada zdôraznila, že ak chce štát predísť situácii, v ktorej už bankrotu nebude možné zabrániť, musí stabilizovať dlh a zosúladiť budúce výdavky s reálnymi možnosťami ekonomiky. Premiér Robert Fico zo Smeru sociálnej demokracie reagoval, že Slovensko nemá žiadny problém s verejnými financiami, keďže máme nižší dlh ako priemer Európskej únie.
3: Aký bankrot? Aké zlé verejné financie? Čo sú zlé tie verejné financie? Máme nejaké sankcie? Musíme niečo trpieť zo strany Európskej komisie? Áno, sme v eurozóne a našou povinnosťou bude konzultovať návrh štátneho rozpočtu s Európskou komisiou. To je zodpovednosť ministra financií. Vieme, kde sú naše horné hranice, ako ďaleko môžeme ísť?
2: Podľa meteorologických predpovedí nás čaká mimoriadne horúci týždeň. Horúčavy majú u nás vyvrcholiť koncom tohto a začiatkom budúceho týždňa. Pokračuje meteorologička Slovenského hydrometeorologického ústavu Nikoleta Hrušková.
4: Koncom týždňa, piatok, sobota, nedeľa, aj začiatkom budúceho týždňa bude vlastne vrcholiť ten prílev teplého vzduchu a oteplovanie, že je, očakávame teploty od 30 stupňov na severe do 39 a nevylučujeme, že na juhozápadnom Slovensku môže byť buď cez víkend alebo začiatkom budúceho týždňa atakovaná aj 40.
2: Prvé výdatnejšie zrážky by sa okrem búrok mali podľa dlhodobejšej predpovede na Slovensku vyskytnúť na budúci pondelok alebo útorok. O predpovedi počasia na najbližšie hodiny podrobnejšie v závere správ. Pre letné počasie je typická nestabilita s možnosťou výskytu silných búrok. Tie sú nebezpečnými najmä v horskom teréne. Horskí záchranári preto odporúčajú pred túrami sledovanie vývoja počasia. Ak sa počas túry začína počasie výrazne meniť, odporúčajú túru prerušiť, či nájsť si bezpečné miesto na prečkanie búrky. Riaditeľ Horskej záchrannej služby Martin Matúšek.
5: Pokiaľ máme tú smolu a počas túry a počas zostupu nás tá búrka chytí, tak nepanikárime, neutekáme, nájdeme si nejaké bezpečné miesto, ktoré nie je exponované, ktoré nie je samozrejme ani v potoku, nie na nejakej čistej rozsáhlej lúke, sadneme si na batoh, kde predtým si dáme nejaký prší pláž alebo nepremokavé oblečenie a počkáme, kým tá búrka prejde.
2: Slovenskí basketbalisti odštartovali prípravu na záver predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. V poslednom stretnutí skupiny privítajú o dva týždne v Spiskej Novej Vsi basketbalistov Kosova. Lídrom nášho mladého tímu bude skúsený pivot Vladimír Brodziansky, ktorý sa do reprezentácie vracia po vyšeročnej pauze. Pod trénerom Oliverom Vidinom si odkrúti premiéru.
6: Určite super, sme vždy dobrá partia chalanov, takže rád sa vraciam. Minulý rok to bolo zmeniť, tak tá líderská rola na mne, mi sa celo sa veľa nezmenilo, ale máme tu kopu dobrých chalanov, hlavne tých mladších.
2: Slováci sú zatiaľ v skupine C 100% a prípadným víťazstvom nad výberom Kosova na Spiši si zabezpečia postup do druhej časti európskej kvalifikácie. V noci a zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. V horských oblastiach ojedinelé prehánky alebo búrky. Do rána má teplota klesnúť na 19 až 14. Na Spiši a Gemeri miestami na 9 stupňov. Cez deň má byť 25 stupňov na Hornom Spiši a až 33 stupňov na Dolnom Zemplíne. Vo výške 1500 metrov má byť 17 stupňov Celzia. Slabý až mírny severný vietor pri možných búrkach prechodne zosilnie.
1: Zelená vlna.
2: Nehodu dokumentujú v Prešove na konci Rusínskej smerom na Sekčov. Počítajte tam so zdržaním a úseku sa radšej vyhnite. Pozor na cestárov, ktorí v Poprade na Partizánskej v kruhových objazdoch maľujú dopravné značenie. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na D1, a to pri výjazde Poprad Východ smerom na Liptovský Mikuláš, ako aj pri Novej Polhore smerom do Košíc, ďalej za Podolíncom smerom na Kežmarok a Chmeľove, a to v oboch smeroch.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: 14 hodín 5 minút.
1: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
0: Sú 2 hodiny popoludní a Rádio Regina Východ tu je so svojou tradičnou popoludnejšou rozhlasovou ponukou dobrej spoločnosti. Aj vy ste sa už pristihli pri tom, že výrazom a rozhovorom súčasnej mladej generácie ako si prestávate rozumieť. Pokiaľ sa ešte bavia o tom, že to a to sa dá kúpiť za kilo, liter alebo melón, tak sa dopracujete ešte zo svojej minulosti k tomu, že hovoria o stovke, tisícke či milióne. Ešte takú apku by ste zvládli. Ale v okamihu, keď vás označia ako príklad pojmom boomer, príliš vám nelichotia. Označujú vás totiž za ľudí, ktorí nechápu moderné trendy, technológie alebo životný štýl tej ich generácie. No keď ste klasy, tak ste niekto elegantný, sofistikovaný, na úrovni a máte štýl. Hoci sa mentálne ešte nepovažujem za starého, aj ja sa musím priznať, že som sa už pri niektorej nechcene vypočutej konverzácii generácie Z doslova stratil. Verím však, že slovník, ktorý používame v našom vysielaní, je vám stále blízky a že všetko, čo v ňom v nasledujúcich minútach zaznie, bude zrozumiteľné. Poďme teda na to. Príjemné rozhlasové popoludne vám želajú vaši rozhlasoví sprievodcovia východným Slovenskom Tibor Kurila a Miroslav Talavašek.
1: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: V Košiciach aj dnes pokračuje 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film. Tento rok ponúka až 128 filmov rozdelených do 10 sekcií, z toho je 73 hraných a 51 krátkych. A na festivale predstavia autori aj 4 televízne seriály nové. Na aktuálnom ročníku festivalu majú premiéry aj viaceré domáce, teda slovenské filmy. V košickom kine Veritas na Dominikánskom námestí sa práve teraz premiérovo prezentuje celovečerný debut Pavla Hiriaka s názvom Posledná sezóna z prostredia zemplínskej Šíravy. Kolegyňa Kristýna Bertičová je tam tiež a o tomto novom filmovom počine nám povie viac.
2: Ďakujem pekne za slovo, takže ja sa nachádzam už v kine Veritas, ako ste spomínali, o pár minút sa začína vlastne filmový debut režiséra, domáceho režiséra Pavla Hiriaka. Tak prečo práve film o Zemplínskej Šírave? Je to o to asi významnejšie, že práve Zemplínska Šírava slaví v tomto roku 60. výročie, tak pekná oslava aj vďaka tomuto vášmu debutu.
3: Áno, vyšlo to výborné. Zemplínska Šírava bola veľkou inšpiráciou pre tento film a spolu s ľuďmi, ktorí tam žijú, a budete môcť vidieť veľmi zaujímavé miesta, ktoré všetci poznáte.
2: Mám pri mikrofóne aj protagonistov tohto filmu, herca Imareka Igondu a herečku Broňu Kovačíkov, takže ako sa vám nakrúcalo na Zemplínskej Šírave?
4: Ja dám prednosť Broni, nech sa páči, hovor.
5: Ďakujem krásne, mne sa nakrúcalo veľmi, veľmi dobre. Ja som teda, priznávam sa k tomu, že som východňarka, narodená som v Prešove, takže ja vždy, keď sa vrátim na východ, tak je to pre mňa taká oslava. A Šírava je krásna a boli sme tam skvelá partia, takže mne sa natáčalo výborne.
4: No a ja chcem hlavne pozdraviť Košice a Art Film Košice. Som nesmierne rád, vážim si to, hrdý, že tu môžem stať a podporovať mladú generáciu filmárov. Som za to nesmierne vďačný a verím, že sa im bude v živote dariť.
2: Veru, že je to veľká vec, že východňar takto prezentuje svoj prvý film práve na tomto 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Art Film. Ešte povedzme, o čom je vlastne tento film, lebo je to návrat, taký nostalgický návrat zo čias minulých Zemplínskej Šíravy, čiže nie je to celkom film zo súčasnosti.
3: No, je to film zo súčasnosti, ale pôsobí trošku retro. A to možno kvôli kostýmom, scenografii a miestam, ktoré sme vybrali.
2: To je také metúce, lebo ja som vlastne len kúsok toho filmu videla, tak preto som si myslela, že nie je to súčasný film, ale vlastne aj tá je taká trošku retro.
3: Záleží od uhlu pohľadu. No.
2: Dobre, tak si teda povedzme, o čom je tento film a prečo prísť práve na tento film.
3: Je o dvoch mladých ľuďoch, ktorí hľadajú svoje miesto vo svete. Hlavnou postavou je mladý kolotočiar Alan, ktorý je Čech, a plavčička Vicky.
2: Dnes je teda premiéra na filmovom festivale, kde všade si budeme môcť tento film pozrieť aj neskôr.
3: Ďalšie premietanie bude opäť na festivale Art Film už tento štvrtok a ďalej na Zemplínskej Šírave 11.7. na Šíravskom amfiteátri.
2: Ďakujem pekne, takže toto boli protagonisti a režisér filmu Posledná sezóna, ktorý tento film má teda premiéru v košickom kine Veritas.
1: No a toto je jedno z viacerých miest a kín, kde sa dnes a v nasledujúcich dňoch budú ešte premietať nielen nové, ale aj veľmi zaujímavé snímky. No a na ďalšie takéto miesto sa ešte dnes na Art Film Feste pozrieme pred záverom dnešného popoludnejšieho vysielania, ale po nasledujúcej pesničke na Art Film Fest, kde si do času, kedy sa tento ročník otváral.
0: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: A súčasťou leta je aj pokračujúci nový 32. ročník festivalu Art Film. Pokračuje aj v nasledujúcich minútach, aj v našom vysielaní. Jedným z najvyšších ocenení Medzinárodného filmového festivalu je honorárna cena nazvaná Hercová misia. V minulosti ju už odozdali známym osobnostiam z filmového prostredia. Spomeňme Ladislava Chudíka, Emíliu Vášáriovú, Martina Hubu či Zdenu Studenkovú. Tohto roku si ju cez víkend prevzala Anka Šišková, jedna z najvýraznejších hereckých osobností svojej generácie, nositeľka Českého leva a dvojnásobná držiteľka Slovenskej divadelnej ceny Dosky. Jej umeleckú dráhu približil Danuši Reginovej hovorca festivalu Juraj Čurný.
1: Anka Šišková debutovala u Dušana Hanáka vo filme Tichá radosť a má na svojom konte účinkovanie vo výnimočných filmoch, či už Jana Hažebejka Musíme si pomáhať, takisto Martina Šulíka, to znamená Krajinka alebo Slnečný štát. A samozrejme nemôžeme obísť ani film, ktorý režírovala jej dcera Tereza Votová, je to film Špína. A sama Anka povedala, že ona vždy počúvala svojich režisérov a teda počúvala aj svoju vlastnú dceru, lebo vie, že ten režisér nesie tú najväčšiu ťarchu za to konečné dielo. Takže si užila aj túto rolu, kedy bola v pozícii niekoho, kto je režírovaný, hoci možno dosť veľkú časť života režírovala život svojej dcery.
2: Pri mikrofóne mám už herečku Anku Šiškovú, tohtoročnú laureátku ocenenia Hercová misia. Aký je to pocit získať takúto cenu? Čo to pre vás znamená?
3: Tak je to pre mňa veľká pocta, že som sa dostala medzi také mená, ako sú laureáti tejto ceny, ktorí už dostali. Toto som si nikdy vlastne nepredstavovala, že môžem byť medzi takýmito menami. A táto cena pre mňa znamená aj veľa, že som to mohla zdieľať so svojou rodinou, že tu boli moje céry a že sme mali taký, ako hovorí Milan Vlasica, deň radosti. Že sme si to od rána užili celá rodina a bol to taký šťastný deň pre nás všetkých.
2: Vy ste sem pricestovali do Košíc na tohtoročný festival Art Film aj so svojimi cérami. Aký vzťah máte k tomuto mestu aj k tomuto festivalu?
3: K tomuto mestu mám nádherný vzťah, lebo tu veľmi často chodím hrávať divadlo. A vy ste tak úžasní diváci, ale to mi potvrdili aj moji českí kolegovia, ktorí tu chodia hrávať, aj iní, že strašne radi sem chodíme, lebo ste spontánnejší. Vy tak viete stichnúť, keď treba, viete sa tak dobre zasmiať, tak z chuti. A to je pre herca hrozne dôležité, že idete s nami, takže my sa vždy do Košic tešíme a to mesto je tak krásne, tak to tu žije, to centrum, aj týmto festivalom to žije, takže ja som sa strašne tešila.
2: Vaše herecké začiatky sú však spojené s iným mestom na východe, s Prešovom. Ako si spomínate na tie?
3: Nádherne. No, bola som tam iba rok, ale zahrala som 6 hier, kde som mala veľké postavy a tí kolegovia, herci ma vlastne všetko museli učiť od prvých krôčkov, od textu, ako sa to hovorí. Oni sa len zabávali na mojej spontanite a vlastne ma tak korigovali. Nosili mi desiate. Strašne im za to ďakujem. Boli to moje prvé kroky aj s režisérom Balaďom, ktorý ma učil, aj Edkom Girtlerom, a neviem, kto tam ešte bol, Jaro Rihák. Veľmi dobrí režiséri.
2: Máte za sebou množstvo krásnych divadelných aj filmových rolí. Ktorá vám tak prirástla k srdcu?
3: Viete čo, veľa som toho pohrala, hlavne v divadle. Tam mi veľmi prirástla k srdcu Čechovová hra Ujováňa, kde som hrala s Maroškom Zedníkovičom. A to sú tak nádherné texty, že keď on zomieral a ja som mu rozprávala taký monológ o tom, ako bude na druhom svete, tak na to sa nikdy nedá zabudnúť.
0: Toľko aktuálna držiteľka ocenenia Hercová misia Anna Šišková. A ako sme slúbili na Art Film Fest pred záverom dnešného popoludnia, ešte raz zavítame.

spadnuté trolejové vedenie, ale aj pracujúci cestári, či kontrola rýchlosti najvyššej povolenej. Aj o tom budú o chvíľu informácie zelenej vlny konkrétne.

0: v Rádiu Slovensko.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
7: To bolo ako v románe.
8: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
0: Zelená vlna.
10: Informácie SC, začíname výstrahou v Prešove, v križovatke Levočská obrancov mieru spadlo trolejové vedenie, je tam aj odstavený trolejbus, počítajte zároveň aj s kolónami. S pracujúcimi cestármi sa stretnete aj v Košiciach, kde opravujú južné nábrežie, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, no a na rýchlosti dávajte aktuálne pozor na diaľnici D1 pred Popradom v smere z Prešova, ďalej na výjazde z Geče na Čaňu a tiež na Dargové v smere do Košíc. Jazdite opatrne. Patrne želáme vám šťastnú cestu a čakáme aj vaše aktuality z ciest na známom telefónnom čísle.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Je len veľmi málo miest momentálne na Slovensku a na východnom Slovensku takisto, kde by teplota nebola nižšia ako 20 stupňov Celzia. V mnohých prípadoch atakuje hodnoty okolo 30 a viac. Kde to ako, kde a ako to momentálne vyzerá na východnom Slovensku a čo nás čaká počas nadchádzajúcej noci a zajtra, na to sa už o chvíľku spýtame odborníkov v Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Bratislave.

0: počasie.
1: Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave už aj v našich krátkych správach naznačila, že to, čo momentálne prežívame, ešte zďaleka nie je to, čo nás čaká. Ináč povedané, že bude aj teplejšie, ale rozumieme si to teraz nadrobné. Vy ste hovorili, pani Hrušková, pekné popoludne vám želám.
2: Pekné popoludne a ja vám.
1: Že tá perspektíva je ešte teda taká, že nielen z druhá polovica tohto týždňa, ale ešte aj z kraja budúceho týždňa to nebude až také jednoduché pre tých, ktorí nemajú celkom v obľube pri vysokej teploty. Dobre, ale povedzme si teda najskôr, ako to aktuálne vyzerá na východnom Slovensku.
2: V týchto chvíľach je polujasno, možno okolo Tatier tak trošku viac oblačnosti, ale je sucho, bez zrážok. Fúka slabý až čerstvý vietor od severu, prípadne severovýchodu a teplota je už vysoká od 21 stupňov v Podbanskom do 31,5 v Turni nad Bodvou. Vo Vernári je 25, v Poprade 24, v Kežmarku 25, Tatranská Lomnica hlási 24 stupňov, Štrbské Pleso 19, Skalnaté 16, Lomnický Štít až 12 stupňov, Plaveč 26, Bardejov 27, v Prešove je 29, v Tisinci 28, v Medzilaborciach 27, v Jakubovanoch 28, v Čaklove 30, v Kamenici nad Cirochou taktiež 30 stupňov, Vyšná Slaná hlasí 27, Silica 26, Moldava nad Bodvou takmer 30, v Gelnici je 27, na Kojšovskej holi takmer 20, v Košiciach 29, v Trebišove 31, aj v Somotore Orechová hlasí 30 stupňov.
1: Takže naozaj hodnoty, ktoré buď niekde už teda pretli tú hranicu tropického dňa a niekde sa k nej veľmi rýchlo blížia. Hovorili ste o tom, že momentálne je v podstate všade sucho, bez zrážok. Niečo sa na tom zmení počas noci, pokiaľ ide o oblačnosť a prípadné zrážky?
2: V noci ani nie, možno, že ešte teraz v podvečerných hodinách môže kde tu trošku oblačnosť nabublať a sporadicky sa niekde vyskytnúť slabá prehánka, prípadne búrka, ale bežná búrka. V priebehu noci postupne oblačnosť sa zmenší, zrážky sa už vyskytovať nebudú. Do rána sa ochladí na 19 až 14 stupňov, miestami najmä na Spiši a Gemeri čakáme aj trošku chladnejšiu noc, 14 až 9 stupňov. A vietor spočiatku severný do 20 km za hodinu, ale postupne zoslabňa, nad ránom budú aj lokality s bezvetrím.
1: Takže budú lokality, kde sa ľudia počas tejto noci celkom normálne vyspia, inde budú trošku zápoliť s tou vyššou teplotou. Dobre, čaká nás zajtra nejaká zmena alebo nejaké prekvapenie, lebo z vysokých teplot občas prichádzajú aj také tie nárazové búrky a nie vždy príjemné.
2: Zajtra, pokiaľ ide o zrážky, tak tá pravdepodobnosť ich výskytu je naozaj veľmi nízka. Ak sa vyskytnú, tak to bude naozaj len sporadicky, možno na 20% územia a opäť budú tak ako dnes slabé vo forme prehánok, prípadne búrok. Bude naďalej slnečno, prechodne môže byť oblačno, hlavne okolo poludňa a zľahka popoludní a bude veľmi teplo. Od 25 stupňov na Hornom Spiši až do 33 stupňov na Dolnom Zemplíne. A vietor čakáme slabý, premenlivý, hlavne v oblasti Abova a Zemplína, tak tam vie vietor fúkať pri tejto poveternostnej situácii od severu a čakáme, že bude mať rýchlosť do 20 km za hodinu.
1: Takže on ani ten vietor veľmi tú pocitovú teplotu nebude znižovať a naozaj nás čaká opäť jeden z takých tých horúcich júnových dní. Ako to bude vyzerať ďalej, na to sa už opýtame vášho kolegu alebo vašej kolegyne zajtra ráno. V každom prípade dnes nám naličila tú situáciu a to, čo nás čaká z hľadiska vývoja počasia, pani Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Ďakujem pekne a píte veľa vody spoločne s nami.
2: Mám pohár vody pri sebe. Majte sa pekne, do počutia.
1: Ďakujem, do počutia.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Východ.

0: Aj na dnešný večer je v ponuke zaujímavé rozhlasové stretnutie pod hlavičkou relácie Večerné reflexie. Kto bude hosťom v štúdiu Rádia Regina a o akých témach sa spolu budú zhovárať, už prezradí autor a moderátor Michal Hercek.
1: Redaktorku a prekladateľku Annu Šikulovú som si do Večerných reflexií pozval z viacerých dôvodov. Tohto roku si pripomíname okrúhle výročie narodenia, ale aj úmrtia jej manžela, spisovateľa Vincenta Šikulu. Onedlho sa našim deťom začínajú letné prázdniny, tak si určite spomenieme aj na Šikulové prázdniny so strýcom Rafaelom, tým skôr, že táto jeho próza dostane na jeseň aj rozhlasovú dramatizovanú podobu. Zajtra sa bude udeľovať cena Jána Holého za preklad, kde je Anna Šikulová členkou poroty, a napokon 23. jún, teda deň vysielania Večerných reflexí, je oficiálnym dňom písacích strojov. Písací stroj bol pre Annu Šikulovú, ale aj pre Vincenta Šikulu naozaj veľmi dobrou a užitočnou pomôckou dlhé roky. Tém na rozhovor bude veľa, ja sa už teraz na Večerné reflexie teším a verím, že si nás po 21. naladíte.

0: Znižovanie energetickej náročnosti v každej oblasti od priemyslu až po domácnosti. To spolu s výzvou na hľadanie zdrojov energie priateľských k prírode a životnému prostrediu sú aktuálne výzvy, ktoré riešia v celom svete. Jeden z takýchto zdrojov, kde hrá hlavnú úlohu slnko, si predstavíme v úvode 2. hodiny nášho popoludnejšieho vysielania. Zostaňte s nami aj po 15. dozviete sa viac.
1: Zaspievam si túto. Pred letnými prázdninami vám ponúkneme zostrih z ostatnej verejnej nahrávky, kde si spolu s Milanom Rendošom na akordeóne pred publikom zaspievalo 6 sólových hlasov speváčok a spevákov z rôznych kútov východného Slovenska. Počúvajte dnes po 16.
2: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR. We'll be right back.

máme nádej, či už svetlo zhaslo. Či ma vôbec ľúbiš, vyložme karty na stôl. Zostalo len ticho a popadané slzy.

možno rozhodnutím vyhrám, aj keď o tom neviem. A čo ak predsa platí, len kto riskuje, ten berie. Nespoznávam seba, odkedy som s tebou, preto píšem bodku za nedokončenou vetou.

0: Rádio Regina. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Predseda Národnej rady Richard Raši vyhlásil voľby do orgánov územnej samosprávy na sobotu 24. oktobra. Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave si sériou podujatí pripomína 75 rokov od svojho založenia. Aj zajtra má byť prevažne slnečno, ojedinele môžu hroziť búrky, na severe 25, na juhu do 33 stupňov. Dobrý deň, krátke správy a Peter Bereš. Predseda Národnej rady Richard Raši z Hlasu sociálnej demokracie oficiálne vyhlásil termín spojených volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov.
2: Voľby sa uskutočnia dňa 24. októbra 2026. Posledným dňom na podávanie kandidátnych listín je 25. august. Od zajtra sa začína oficiálna volebná kampaň kandidátov na predsedov samosprávnych krajov, na primátorov miest, starostov obcí a poslancov do všetkých zastupiteľstiev.
1: Dodajme, že voliť sa bude v takmer 3000 obciach, mestách a v mestských častiach. Voliči budú môcť hlasovať len v mieste trvalého bydliska. Najtransparentnejším samosprávnym krajom je opätovne Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý to obhájil prvenstvo už po tretíkrát. Naopak najhoršie na tom z hľadiska otvorenosti a sprístupňovania informácií je znova Nitriansky samosprávny kraj. Vyplýva to z rebríčka transparentnosti vyšších územných celkov, ktorý predstavila organizácia Transparency International Slovensko. Pokračuje jej riaditeľ Michal Piško.
3: Nás veľmi teší v prvom rade to, že došlo k celkovému zlepšeniu, pretože to skóre oproti roku 2022, kedy sme merali transparentnosť, naposledy sa zvýšilo. Až 6 z tých 8 krajov dokázalo získať ten najlepší rating. Ostávajú už len 2 kraje, ktoré sú v tom nižšom pásme ratingu B, a to je teda Bratislavský a Nitriansky.
1: Otvorenosť samospráv merala Transparency International Slovensko pomocou 139 indikátorov v 11 oblastiach. K najväčšiemu zlepšeniu došlo k priemere v kategóriách etika a konflikt záujmov a predaj a prenájom majetku, hoci nakladanie s majetkom patrí stále k najväčším slabinám v transparentnosti. Novela zákona o cestnej premávke má najmä chrániť chodcov. Táto skupina tvorí približne tretinu obetí dopravných nehôd u nás. Po novom bude musieť vodič prichádzajúci k priechodu pre chodcov upraviť svoju rýchlosť tak, aby chodec dokázal cez priechod bezpečne prejsť. Pokračuje policajný viceprezident Rastislav Polakovič.
4: Ďalším bodom by malo byť aj to, aby sme identifikovali nie dobre, ale by som povedal rizikové prechody prechodcov, ktoré sa určite objavujú vo všetkých oblastiach Slovenska. Nie je možné, že máme niekde prechody prechodcov za horizontom, za zákrutami. Máme obce, kde nie je jeden priechod prechodcov. Máte na pol kilometri 6 prechodov prechodcov a toto je aj našou úlohou ďalej so samosprávami pokračovať v tej spolupráci, ktorá tu je nastavená vo výbornom tempe, a toto sú naše ciele, zabezpečiť bezpečnosť všetkých na našich cestách.
1: Väčšina zmien v zákone o cestnej premávke má nadobudnúť účinnosť od septembra tohto roka. Významné jubileum 75 rokov od svojho založenia si Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripomína sériou podujatí. Na slávnostných stretnutiach ocenili čitateľov a partnerov knižnice. Súčasťou oslav bola aj prezentácia mapujúca históriu knižnice. Návštevníci mohli nahliadnúť do jej vývoja od priestorov, v ktorých postupne sídlila, cez osobnosti, ktoré ju formovali, až po podujatia a aktivity pre všetky vekové kategórie. V knižnici je aj tematická fotografická výstava. Fotografie zachytávajú významné momenty z jej vývoja a vo vstupných priestoroch zároveň sprístupnili retro výstavu predmetov a dokumentov, ako aj knižničných kroník z jednotlivých období. Výstavy budú pre verejnosť dostupné do konca tohto roka. V noci a zajtra má byť jasno až polooblačno. Miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v horských oblastiach ojedinelé prehánky alebo aj búrky. Do rána má teplota klesnúť na 19 až 14, na Spiši a Gemeri miestami na 9 stupňov. Cez deň má byť 25 stupňov na Hornom Spiši a až 33 stupňov na Dolnom Zemplíne. Vo výške 1500 metrov má byť 17 stupňov Celzia. Slabý až mierny severný vietor pri možných búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: V Prešove v križovatke Levocká obrancov mieru spadlo trolejové vedenie. Je tam odstavený trolejbus, počítajte aj s kolónami. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na D1 pred Popradom smerom z Prešova, ďalej na výjazde z Geče smerom na Čaňu a na Dargove smerom do Košíc.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín, 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
5: Stačí slnečné žiarenie a dômyselné zariadenie, ktoré ho vie zužitkovať a premeniť na ekologický zdroj elektrickej energie nielen pre domácnosti. Áno, hovorím o fotovoltaických paneloch, ktoré už mnohí využívajú a ďalší o ich inštalácii uvažujú. Ako fungujú? Aj na to sa opýtame hneď potom, ako dospievajú Veronika Rabada a potom aj členovia skupiny Činasky. Pekné 23. júnové popoludne želajú Tibor Kurila a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Ak sa v budúcnosti chceme zbaviť fosílnych palív, ako je uhlie či ropa, musíme hľadať iné zdroje energie. Ako sľubná cesta sa ukazuje využitie energie slnečného svetla vo fotovoltaických zariadeniach. Tie určite poznáte z ostrých rodinných domov, ale aj priemyselných a logistických hál, či z rozsiahlých plôch tvoriacich akúsi malú slnečnú elektráreň. Ako presne tieto zariadenia fungujú? Dozviete sa z dialogu Milana Rendoša s docentom Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPE v Košiciach Mariana Kireša. Začníme tým, či je energia našej najbližšej hviezdy, teda Slnka, naozaj zadarmo.
2: Zadarmo a sme veľmi vďační, a teda z dopadajúcej energie vlastne na každom metri štvorcovom v našich zemepisných šírkach máme zhruba 1000 W dopadajúcej slnečnej energie.
3: Väčšinu sa zmení táto energia na teplo, je nám možno v lete príjemne, ovplyvňuje to počasie a tak ďalej. Našou snahou je však využiť to vo svoj prospech a premeniť hoci na veľmi užitočnú elektrickú energiu. Dá sa svetlo premeniť na elektrickú energiu?
2: Fotovoltaika je cesta, ako na kremíkovej doštičke na tzv. PN prechode, čiže na dióde s veľkou plochou PN prechodu, dokážeme meniť energiu dopadajúceho fotónu, že predstavme si svetlo, ako dážď, ako malé kĺbka energie, ktoré dopadajú a narážajú na kremikovú doštičku, vytrhávajú elektróny, tie sú vnútorným poľom toho prechodu usmernené a vzniká elektrické napätie, ktoré dokážeme z toho PN prechodu odoberať.
3: Pri strojoch sa zvykne hovoriť o účinnosti, teda koľko percent z toho celkového množstva energie, čo príde do stroja, teda do nášho fotovoltaického článku, sa využije v náš prospech. Koľko to je?
2: Dnešné technologické možnosti nás posúvajú na hranice medzi 17 a 23% účinnosti fotovoltaického panelu, čiže zhruba pätina z dopadajúceho slnečného žiarenia sa dokáže premeniť na elektrickú energiu.
3: Takže je asi užitočné dať takéto články na strechu, čo aj vidíme v súčasnosti. Odhaduje sa teda z jedného metra štvorcového, koľko získame energie?
2: Meter štvorcový v našich zemepisných šírkach dokáže byť zdrojom zhruba 200 W, čiže 0,2 kW, teda pri hodinovom osvetlení zhruba 0,2 kWh.
3: To je možno toľko ako spotreba televízora.
2: Napríklad, že určite v domácnosti dokážeme zabezpečiť chod zariadení alebo čas energie uskladniť, poprípade distribuovať do siete po dohode s dodávateľom.
3: Je aj v zimnom období táto svetelná energia využiteľná?
2: Áno, samozrejme v menšej miere, pretože článok komunikuje s fotónmi a nie s tepelným žiarením alebo s tým, že slnečko ohrieva zem, ale tým, že dopadá svetlo a energia fotónov sa mení na elektrickú energiu. V zimnom období o mnoho menšia časť energie sa cez atmosféru dostáva, veľká časť sa odráža a preto aj účinnosť toho článku je menšia. Ale stále dokáže, pokiaľ je osvetlený, produkovať nejaké množstvo elektrické energie.
3: Prišla mi na um myšlienka, prečo také africké štáty na Sahare neurobia obrovské kremíkové fotovoltaické články a neposúvajú tú elektrinu do sveta? Možno by zbohatli ako arabské krajiny na rope.
2: Tu si asi treba uvedomiť otázku miesta, kde tá energia sa dokáže vyprodukovať, premeniť to slniečko na elektrickú energiu. Ideálne je v tom mieste, kde slniečko dopadlo, aj tú energiu spotrebovať.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Sidónia, to je meno, ktoré dnes kráľuje v slovenskom mennom kalendári. Poznáte nejakú jeho nositeľku? Možno ste ani netušili, že áno. Je ňou totiž speváčka a herečka Sidónia Tobiášová, alebo inak Sidy Tobias. A jej rodisko je v našom regióne, v Kráľovskom Chlmci. Za sebou má štúdia na bratislavskej VŠMU a už v týchto rokoch aj v tých rokoch ešte aj hosťovanie v Slovenskom národnom divadle. No a neskôr aj teraz je jej domovskou scénou divadlo Astor Korzo 90. A ako to bolo s výberom jej mena?
2: Moja mamička Jolanka si bola istá, že tentokrát to bude syn. Takže mala som meno, mala som byť po otcovi Jozef, mala som už dve staršie sestry. A keďže som, hovorím maminými slovami, letela na svet, lebo nestihla predsediť ani nokedle. Otec nebol doma, sused ju zobral do nemocnice a keď povedal pôrodník, že som dievča, tak mama sa rozplakala, že nemá meno. A to meno mi vymyslela v nemocnici. A jej vlastnými slovami to bolo povedané tak, vedela som, že ti musím dať výnimočné meno. A zrazu mi prišlo Sidónia. Ja som s tým menom nebola stotožnená v puberte, lebo som mala rôzne prezývky, symfónia a neviem čo, ale volali ma Sidike, Sidy, Sidka. Ja mám veľmi rada svoje meno, pretože to je meno Hora Sidon, ako to povedala moja kamarátka pri staneci.
1: Sidy a všetkým jej menovkyniam Sidóniam blahoželáme k meninám a pridávame hudobný dáček, spieva Marika Gombitová.

0: ako to vyzerá aktuálne na cestách východného Slovenska, na čo si dávať pozor. Na to sa pozrieme už o chvíľku.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Parlament odchádza na trojmesačné prázdniny. Po lete si odložil stovku zákonov. Aké boli najväčšie kauzy sezóny a aké sú očakávania od politickej jesene? S Richardom Rašim, Williamom Karasom, Václavom Hříchom a Eduardom Chmelárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
2: Pohotovosť.
3: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
2: Zelená vlna.
0: Takže pozor si dávajte aktuálne v Prešove, v križovatke Levočská a Obrancov mieru. Spadlo tam trolejové vedenie. Smerom z Levoče sa zdržíte asi 10 minút a smerom z Kapušian to odhadujete na dvojnásobok, teda na 20 minút. No a pozor si dávajte aj na povolenú rýchlosť. Konkrétne radar ste nám nahlásili na výjazde z Podspadov na Ždiar, ďalej na diaľnici D1 pri výjazde Poprad východ smerom na Liptovský Mikuláš. Tiež na výjazde do Spišskej Novej Vsi zo Smižian pri STKčke, ďalej v Jasove smerom na Moldavu nad Bodvou, v Haniske pri Košiciach na hlavnom ťahu a to v oboch smeroch a tiež medzi Strážským a Starým a takisto v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu, ak viete viac, ako ste práve počuli, zavolajte.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Sú situácie na cestách, ktoré jasne definujú dopravné predpisy, no je veľa aj takých, ktoré sa dajú vysvetľovať minimálne dvojako a potom môže prísť problém. Na jednu z nich sa pozrieme po pesničke bratov Kopinovcov.

0: Môžem z dvora svojho rodinného domu cúvať na hlavnú cestu, pri ktorej stojí? Otázka, pri ktorej si správnou odpoveďou nie je istých veľa motoristov. Dopravné predpisy hovoria totiž len o tom, že cúvanie s vozidlom je zakázané na neprehľadných alebo inak nebezpečných miestach. Povedzme pri neprehľadnej zákrute, pred, na či za horizontom stúpania alebo v blízkosti riadenej križovatky. Ako sa na vec pozerá inštruktor jednej z košických autoškôl Peter Juraško?
1: Keď je tá alternatíva, že sa dá otočiť na dvore, tak by som odporúčal radšej sa otočiť a prednou časťou vychádzať, aby bol lepší výhľad. Ale keď sa ináč nedá, potom to cúvanie zabezpečiť pomocou spôsobilej náležite poučenej osoby, ktorá jednoducho ukáže tomu vodičovi, či môže alebo nie. Dokonca taká osoba má právo zastavať vozidla, ak by to už bolo nebezpečné, tak môže upozorniť prichádzajúcich vodičov, nech spomalia alebo zastavia, aby bolo to vycúvanie bezpečnejšie, ako len keby vodič sám cúval.
0: A ešte jedna pre takýto manéver dôležitá poznámka.
1: Keď je znížená viditeľnosť, tak nejaký ten reflexný prvok by mal byť. Zákon hovorí, že keď sa pohybuje osoba po vozovke za znížené viditeľnosti, vtedy by mala mať na sebe reflexný prvok.
0: Mimochodom, k zníženej viditeľnosti dochádza nielen v noci, ale tiež za hmly či hustého dažďa.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Už sme dnes hovorili o premiére celovečerného debutu Pavla Hyriaka Posledná sezóna z prostredia zemplínskej Šíravy, ktorý sa práve v tejto chvíli uvádza na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Art Film v Košiciach. Film vznikol aj s podporou Košického kraja. Filmová kancelária Košického kraja, prvá a stále jediná regionálna filmová kancelária na Slovensku, si pripomína 4 roky svojho pôsobenia a za toto obdobie filmové produkcie priniesli do Košického kraja viac ako 6 miliónov eur, čo znamená, že podporuje domácich filmárov. Práve teraz by mali v Košickej tabačke prezentovať aktivity spomínanej filmovej kancelárie, spôsoby podpory audiovizuálnej tvorby v regióne a prepájania filmových profesionálov s verejnosťou. A premietnúť majú aj úspešné debuty košických filmárov nazvané Hore je nebo, v doline som ja a snímku Potopa. Je to naozaj tak? To už sa do tabačky pýtam kolegyne Kristýny Bertičovej.
2: Ďakujem pekne za slovo. No ako ste spomenuli, ja sa už nachádzam v Košickej tabačke, čiže som sa presunula z kina Veritas, kde sa aktuálne teda premiéra filmu Posledná sezóna domáceho, teda Michalovčana, tvorcu filmu o zemplínskej Šírave. A ja mám vlastne pri mikrofóne pána Jana Melikanta, ktorý je manažer filmovej kancelárie Košického kraja. No my sa nachádzame v tabačke práve preto, pretože deň filmovej kancelárie Košického kraja sa tu dnes deje, pretože už sú to 4 roky, čo táto filmová kancelária Košického kraja podporuje filmárov z východného Slovenska. Takže, pán Melikan, prvá je teda moja otázka, prečo ste sa vôbec rozhodli podporovať domácich tvorcov filmu?
3: Dobrý deň, ďakujem za slovo. Pozdravujem aj poslucháčov. Tak tá iniciatíva vznikla v podstate na Košickom samosprávnom kraji, kde videli proste obrovský potenciál podpory a rozvíjania audiovizuálneho a kreatívneho priemyslu. Na jednej strane sa tým podporuje samozrejme ekonomika a na druhej strane to zároveň prispieva k propagácii regiónu, nielen ako atraktívnej destinácie pre filmárov, ale zároveň aj pre všetkých ľudí, nakoľko tie filmy, ktoré sme v tej dobe alebo za tú dobu podporili, boli úspešné nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
2: A tieto filmy súvisia vlastne aj s regiónom, napríklad film Posledná sezóna hovorí o zemplínskej Šírave. Podobne je na tom aj film Potopa, ktorý vlastne tiež je o tomto regióne.
3: Presne tak. V rámci našej podpory sme podporili aj dva filmy, ktoré práve teraz vlastne majú možnosť diváci vzhliadnúť v tabačke. Prvým filmom je vlastne Hore je nebo, v doline som ja od debutantky alebo začínajúcej režisérky Kataríny Gramat. A druhým filmom bude Potopa od Martina Gondu. Obidva filmy sa odohrávajú vlastne na východnom Slovensku a sú to teda, dá sa povedať, lokálne filmy. Nás nesmierne teší, že vlastne oba tieto filmy bodovali na festivaloch a takisto si odnesli ceny či už z národných filmových cien Slovenska alebo aj Českej republiky.
2: Nielen filmy si budú môcť návštevníci tabačky dnes pozrieť, ale aj stretnutie s tvorcami týchto filmov sa chystá na dnes.
3: Presne tak. Vo filmovej kancelárii sme identifikovali ako veľmi dobrú príležitosť vlastne prepájanie profesionálov a verejnosti. V rámci tohoto sme spustili podujatie filmovacie večery a pri príležitosti najväčšieho filmového sviatku v Košiciach, teda Art Film Festu, sme pripravili takýto špeciál, kde verejnosť sa bude môcť rozprávať práve s Martinom Gondom a s Katarínou Gramatovou a verím, že to bude pre všetkých veľký zážitok.
2: A presne na ktorú teda prísť do tabačky?
3: Táto diskusia by mala začínať po skončení filmov a myslím, že to je 18:20.
2: Takže to je taká pozvánka do Košickej tabačky. Už len jedna otázka. Čo do budúcna naďalej podporujete, plánujete podporovať umelcov, filmárov z východného Slovenska?
3: Určite patrí to medzi naše priority. Nielen aby sa točilo na východnom Slovensku, ale aby tu aj vznikala ako keby vlastná kultúra. Teda, a myslíme si, a ja mám taký pocit, že tu vzniká v podstate, dá sa povedať, taká košická mladá vlna. Vlastne aj Martin, aj Katarína, aj Pavol, Adam, Tam Šoltés, Rebeka Bizubová. Máme tu strašne silnú generáciu proste mladých filmárov, ktorí si myslím, že majú potenciál formovať slovenskú filmovú scénu v budúcnosti.
2: Ďakujem pekne a ja odozdávam svoje slovo späť do štúdia Rádia Regina Východ.
1: To bola Kristína Bertičová so svojím hosťom z podujatia, ktoré je takisto súčasťou 32. ročníka filmového festivalu Art Film v Košiciach.

0: tu skoro príde 16. hodina, s ňou aj dnešná relácia Zahrajte mi túto, ktorá bude mať špeciálnu podobu. Pôjde totiž o zostrih účinkovania z vás, našich poslucháčov, vybraných spevákov v rámci podtitulu Zaspievam si túto. A tak tento raz sa predstavia Milan Podlesný, Alenka Mihalenková z Bardejova, Peter Tremko z Kyjova, Klaudia Tomášová z Trebišova, Dominik Ondič z Hermanoviec nad Topľou a aj Liliana Lukáčová z Danišoviec. Slovom budú sprevádzať Zuzana Bobriková a Milan Rendoš. Počúvajte už krátko po 16. Z utorkového 4. júnového popoludnejšieho rozhlasového stretnutia je to už všetko. Za pozornosť ďakujú a pekný podvečer a večer vám želajú Tibor Kurilla a Miroslav Talavašek.
1: Redakcia národnostného vysielania STVR v Košiciach vás pozýva na verejnú nahrávku z cyklu Tak ti poviem alebo Avka tuke penava. O rómskom hudobnom dedičstve a piesniach typu Halgáto budú hovoriť hostky Romana Goroľa, odborníčky na rómsku kultúru Jana Belišová a Jana Ambrózová. Unikátny repertoár predstaví aj súrodenecké duo Martina a František Ďuďovci zo Soli. Tešíme sa na vás dnes o 17. vo Veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Vstup je voľný.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Užite si 3 dni plné atmosféry na najstaršom folklórnom festivale vo Východnej. Zažite umelecké programy, školy tanca a remesiel, koncerty kapiel či programy pre deti. Stretneme sa vo Východnej od 3. do 5. júla. Viac informácií na festivalvýchodná.sk a na sociálnych sieťach.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Predseda Národnej rady Richard Raši vyhlásil voľby do orgánov územnej samosprávy na sobotu 24. októbra. Košická krajská samospráva vyčlenila pre okres Spiska Nová Ves 85 000 eur špeciálnej dotačnej výzve. Aj zajtra má byť prevažne slnečno, ojedinele môžu hroziť búrky, na severe 25, na juhu do 33 stupňov. Pekné útorkové popoludnie praje Peter Béreš. Ako sme už informovali, predseda Národnej rady Richard Raši z Hlasu sociálnej demokracie oficiálne vyhlásil termín spojených volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov.
2: Voľby sa uskutočnia dňa 24. októbra 2026. Posledným dňom na podávanie kandidátnych listín je 25. august. Od zajtra sa začína oficiálna volebná kampaň kandidátov na predsedov samosprávnych krajov, na primátorov miest, starostov obcí a poslancov do všetkých zastupiteľstiev.
1: Dodajme, že voliť sa bude v takmer 3000 obciach, mestách a mestských častiach. Voliči budú môcť hlasovať len v mieste trvalého bydliska. Situácia na našom trhu práce sa podľa najnovšej prognózy Národnej banky Slovenska mierne zhoršuje v dôsledku slabého ekonomického rastu. Nezamestnanosť by mala v tomto a v budúcom roku stúpať. Mzdy napriek spomaleniu naďalej rastú, čo podľa výkonného riaditeľa Národnej banky Slovenska Michala Horváta pomáha stabilizovať kúpnu silu obyvateľstva.
3: Naša ekonomika veľmi nerastie a tým pádom nevie generovať v dostatočnom počte nové pracovné miesta, ale dobrou správou je, že oni vo väčšej miere ani neubúdajú. Naše očakávania, povedzme, na jeseň minulého roku boli podstatne pochmúrnejšie.
1: Dodajme, že podľa odborníkov náš trh práce eviduje prílev zahraničnej pracovnej sily, ale aj výraznejší úbytok živnostníkov, čo súvisí s konsolidačnými opatreniami. Príspevok na pohreb sa od 1. januára budúceho roka zvýši zo súčasných 200 na 250 eur. Vyplýva to z novely zákona z dielne koaličnej Slovenskej národnej strany, ktorú dnes podpísal prezident Peter Pellegrini. Dôvodom predloženia návrhu zákona je podľa národniarov pokračujúci rast cien pohrebných služieb a ďalších výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu. Zároveň poukázali na výšku príspevku v ostatných krajinách regiónu, v porovnaní s ktorými zostáva slovenská právna úprava nižšia. Košický samosprávny kraj predstavil špeciálnu dotačnú výzvu pre okres Spiska Nová Ves. Krajská samospráva v nej vyčlenila celkovo 85 000 eur. O finančné prostriedky sa môžu uchádzať právnické osoby aj fyzické osoby, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt v okrese Spiska Nová Ves. Projekty musia byť realizované na jeho území. Kraj podporí aktivity zamerané na regionálny rozvoj, životné prostredie, šport, sociálne veci a zdravotníctvo, vedu, výskum a vzdelávanie, kultúru, duchovné hodnoty či ľudské práva a slobody. Jeden projekt môže získať dotáciu od 1000 do 5000 eur. Žiadosti je možné podávať do 23. júla.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Ponúkame program v poradí 12. hracieho dňa na šampionáte dnes večera v noci na zajtra, nášho času. Od 19. hodiny hrá v americkom Houstone v K skupine Portugalsko s Uzbekistanom. Od 22. hodiny v americkom Foxborough v L skupine nastúpi Anglicko proti Ghane. O 1. popolnoci sa v americkom Foxborough začne ďalší zápas L skupiny Panama, Chorvátsko. A od 4. ráno hrá o mexickej Guadalajare v K skupine Kolumbia s Demokratickou republikou Kongo. V noci a zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. V horských oblastiach ojedinelé prehánky alebo búrky. Do rána má teplota klesnúť na 19 až 14. Na Spiši a Gemeri až na 9 stupňov. Cez deň má byť 25 stupňov na Hornom Spiši a až 33 stupňov na Dolnom Zemplíne. Vo výške 1500 metrov má byť 17 stupňov Celzia. Slabý až mierny severný vietor pri možných búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: V Prešove v križovatke Levocká obrancov mieru spadlo trolejové vedenie. Smerom z Levoče sa zdržíte 10 minút, smerom z Kapušian 20 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na výjazde spod Spád smerom na Ždiar, na D1 pri výjazde Poprad Východ smerom na Liptovský Mikuláš, ďalej na výjazde do Spiskej Novej Vsi smerom zo Smižian pri STK, v Jaslove smerom na Moldavu nad Bodvou, v Haniske pri Košiciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch a medzi Stráskym a Starým rovnako v oboch smeroch.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5,5 minúty.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Zahrajte mi túto.
5: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám z veľkého košického rozhlasového štúdia v Košiciach želá moderátorská dvojica
6: Zuzana Bobriková
5: a Milan Rendoš.
6: Otvárame ostatnú verejnú nahrávku relácie Zaspievam si túto pred letnými prázdninami a pred dovolenkami. Opäť bude venovaná ľudovým piesňam v podaní poslucháčov a poslucháčok.
5: Veríme, že vám, ktorí počúvate vysielanie Rádia Regina Východ cez rádioprijímače, prináša ľudová pieseň do vašich domácností pohodu, krásu a možno aj spomienky na chvíle, keď ste si pred rokmi v spoločnosti ľudí, ktorých máte radi, melódie aj spolu s nimi spievali.
6: Takisto veríme, že zážitky zo spevu v rozhlasovom štúdiu utkvejú v pamäti našej dnešnej šestici solových hlasov. Ale nie len im, určite to bude milá spomienka aj pre vás, ktorí ste ich prišli povzbudiť a pripojiť sa potleskom. Ak sa vám výkony spevákov budú páčiť, poriadne nahlas ich ocente. No a kým vám predstavíme dnešných interpretov, zaspievajme si spolu. Našu reláciu nahrávame v pondelok 8. júna a v piatok 12. júna bude Deň Rusínov Slovenska. Preto si s akordeonovým sprievodom Milana Rendoša doprajme známe rusínske hity. V úvode to bude Kriačok ľaliový.

Pieseň, ktorú preslávila Anka Servická, doznela v podaní vás, divákov, účastníkov verejnej nahrávky Zaspievam si túto. Teraz ale prejdeme k solovým prejavom. Dnes sme pre vás z mnohých e-mailov s poslucháčskými nahrávkami ľudových piesní vybrali túto šesticu. Dnes sa vám predstavia pán Milan Podlesný z Bardejova, Lenka Mihalenková, takisto z Bardejova, Peter Tremko z Kyjova, Klaudia Tomášová z Trebišova, Dominik Ondič z Hermanoviec nad Topľou a Liliana Lukáčová z Danišoviec. Zatlieskajme im. K mikrofónu, k prvej pesničke dnešnej verejnej nahrávky už teraz pozývam pána Milana Podlesného.

0: Autorskú pieseň Ondreja Majera zo Železníka spieval pán Milan Podlesný. Čo vás k úspevu priviedlo? Vy spievate od malička, alebo prišla nejaká etapa vo vašom živote, že ste začali spievať?
1: Ja od malička žijem v ľudovkách, takže bez problémov som išiel na husle do Bardejova, no a som pokračoval ako, to je moja srdcovka.
0: Bolo to také celkom prirodzené. Vy ste rodák z Abrahamoviec od Bardejova a tam ste mali asi veľa príležitostí ako mládenec, ako parobok na zábavách počúvať veľmi dobrých muzikantov. Ktorí boli takí tí vaši najobľúbenejší? Ktorým ste sa chceli podobať?
1: Prvý bol najobľúbenejší Marcin Žoltek z Raslaviec. Bo mne tie žilky hrajú, keď počujem husle a vôbec ako ľudovky.
0: Na husle ste začali hrať, ale potom boli také okolnosti, že sa z vás nestal koncert majster ani primáš.
1: No, veľká škoda. Mali sme učiteľku v Bardejove, to bola jedna učiteľka na husle, ktorej nechceli dať byt v Bardejove, odišla do Košic. Na husle už skončila kariéra. Tak som začal ako samouk na harmoniku, na akordeón. Ústna harmonika, takže tak som pokračoval stále v tej ľudovke.
0: To je škoda, lebo svet prišiel od dobrého huslistu. Možno by ste boli dnes primášom a mali za sebou husľové vystúpenia kdekade. Dnes už je situácia aj v Bardejove iná. Už na husličky môže chodiť každé dieťa. Je dosť učiteľov?
1: No, teraz je na výber v Bardejove. Teraz je to učiteľov, že si môže vyberať, ktorého chce.
0: Tak, vy ste u vás doma určite spievali, lebo viem o vás, že ste zo siedmých súrodencov.
1: Rodičia ako od malička spievali, aj mamka, aj otec. Otec dokonca hral aj na heligónku, takže aj toto ma ako nabudilo na ľudovky.
0: Tak ste potom začali na tom akordeóne a zahráte si na ňom aj dnes, alebo skôr preferujete tú ústnu harmoniku?
1: Aj. Akordeón, kedy jak treba, keď vypadne akordeinista v skupine, tak akordeón, keď nie, tak idem aj s nimi spolu, ako ústnou harmonikou. Pri nejakých oslavách, ako výročie, ako aj v rodine, aj prty tam, ako máme takých, čo oslavujeme spolu, no tak tam.
0: A dozvedela som sa, že v študentských časoch, keď ste v Bratislave študovali, tak vraj tam ste aj v divadelnom predstavení dokonca hrali raz na akordeóne. Ako to bolo?
1: Hrali sme Kuba, no a trebalo tam aj akordeón. Tak tam ma jedna učiteľka doučila aspoň základy basy, že som zahral im tam.
0: A vraj počúvate muziku ľudovú veľmi rád aj v Rádiu Regina. Východ, stred aj západ?
1: Lebo dávajú ráno o tretej, začnem, tak idem jak pila.
0: A ešte mi povedzte, že či si spievate aj v robote, alebo spievali ste si s žeriavnikom. Tak to potom sa tak hlas celkom dobre nesie, keď zo žeriavu začnete spievať.
1: Aj zaspievam, ale akordeón ako cestuje všade so mnou. Či keď zo žeriavom, či na kombajne, keď som robil. Manželka vraví, že prvá musí byť harmonika v zásobníku v kombajne a až potom zbytok, čo potrebujete zo sebou brať.
0: No a už mi len povedzte, že či ste k hudbe viedli aj svojich potomkov.
1: No, dcera skončila akordeón, no a syn, ten by bol schopný aj operný spev, aj ľudovky si zaspievať kľudne.
0: Má spev kde byť, aj v ďalších potomkoch, vo vnúčatách, tak dúfam, že o niekoľko rokov ich tu budeme mať.
1: Toho najmladšieho, čo nemá ani 2 roky, ten má v sebe tiež asi také žilky, jak ja.
0: Tak na ňo sa tešíme, možno raz vám dožičíme vystúpenie s vnukom, aby ste tu pri mikrofóne zaspievali, ale zatiaľ len sám a bude to taká pesnička z vášho rodiska v Abranovci Hadzi. Poznajú ich všadzi. Tak bude spievať pán Milan Podlesný.

Počúvali sme pána Milana Podlesného z Bardejova. K mikrofónu teraz príde Lenka Mihalenková z Bardejova. Ako prvú si pripravila autorskú pesničku Jána Ondera z Tušickej Novej Vsi, ktorá mimochodom znie v obľúbenej relácii Hudobné pozdravy a zda najčastejšie. Jak za švíci jasná hviezda, spieva Lenka Mihalenková.

0: Autorskú pesničku Jana Ondera z Tušickej Novej Vsi spievala Lenka Mihalenková. Lenka, vy ste z Bardejova. Šarišské piesne sú teda také prirodzené pre vás, ale vy radšej a viacej spievate rusnácke pesničky. Prečo?
1: Áno, radšej rusnácke, keďže je to môj rodný jazyk, keďže som rusnačka. No ale chcela som urobiť radosť, takže skúsim aj toto.
0: Určite máte vo vašom repertoári veľa všelijakých rôznych piesní. Zaujíma ma, či vás k hudbe mamka priviedla, ktorá tiež vraj spievala.
1: Áno, mamka spievala v mladosti v Kurovčane. Áno, k hudbe, k tancu ma viedli vlastne rodičia, starí rodičia, kde sme si na prázdninách u babky spievali.
0: No a teraz sa vám podarilo priblížiť k spevavej rodine, lebo náš predchádzajúci, prvý účinkujúci, Milan Podlesný, je váš takmer svokor, tak to poviem, lebo vašim partnerom je jeho syn. Takže sa teraz spieva vo vašej rodine aj vďaka vášmu hlasu výraznejšie?
1: Hlavne náš malý Damian. Ako už spomínal pán Podlesný, detko mu kúpil ústnu harmoniku, takže tam už to ide vo veľkom.
0: Vy máte skúsenosť s tým, že deti spievajú, pretože teraz ste síce na materskej dovolenke, ale ste učiteľkou v materskej škole. Je pre deti dôležité, aby počúvali pesničky, aby ich spievali a zvlášť tie ľudové? Robíte to vy vo svojej profesii s radosťou?
1: Áno, myslím si, že pre deti je to veľmi dôležité, aby hudbu počúvali, aby aj spievali a obzvlášť, keď im dáte do ručky nástroje. Paličky, bubienok, čokoľvek, tamburinu, častokrát improvizácia, fľaše umelé a to je radosti.
0: Vy ste sa posunuli aj ďalej, spievali ste a myslím si, že opäť budete spievať aj moderné, populárne a všelijaké piesne, pretože ste boli súčasťou hudobných skupín, ktoré účinkovali predovšetkým na svadbách, na zábavách. Pochváľte sa trošku.
1: Áno, tie skupiny stále účinkujú a keďže máme v rodine malého Damiana, tak dala som si pauzu na chvíľu. Zastupuje ma kolegyňa, no a či sa k tomu vrátim, to ešte čas ukáže. Ale áno, svadby sú o tom, že tam nikdy neviete, do čoho idete.
0: Kto absolvuje takéto skúšky remeselné, tak hlas si vyspieva, vie zareagovať, nezľakne sa ničoho. Takže vy vlastne máte spevácke remeslo po týchto skúsenostiach v krvi.
1: Áno, dá sa to tak povedať, že mám, ale u mňa to je tak, že stále má človek rešpekt pred tým, čo robí. Takže taký zdravý rešpekt.
0: Nech sa vám darí aj z malého Damiana vychovať teda speváka, ktorý príde raz k nám do Rádia Regina. Tešíme sa už teraz na to. Hádam sa to podarí. No a ešte jedno, teda šarišskú pesničku zaspievajte pre našich poslucháčov. Kolovody, kolo, baňorika. Spieval Enka Mihalenková.

0: Takto spieva pán Peter Tremko, rodák z Olšavice na Spiši, teraz pôsobí na fare v Kyjove. Takže spev, pán Tremko, je to, čo vy používate každý deň? Ako grécko-katolický kňaz povinne spievate každý deň?
1: To nie je povinne, to je z lásky k Bohu. Lebo keby to bolo povinne, možno by to tak nešlo, ale z lásky to ide lepšie.
0: A je krásna grécko-katolická pobožnosť, keď sa začína spevom, celá prebieha so spevom, končí sa spevom. Vaši farníci by mali teda vedieť dobre spievať. Máte takých u vás v Kyjove? Dobre spievajú, alebo občas počujete aj nejaký falošný tón?
1: No tak najlepších tých spevákov ja mám doma. Chvala Bohu, 30 rokov, mám manželku, ktorá spieva tiež perfektne a mohla tu stať so mnou, no ale dobre. Takže v cerkvi ona sa snaží viesť, keď môže ten spev. No a tí ľudia samozrejme sa učia, lebo všetko sa treba učiť, aj toto. Ale myslím si, že spieva sa dobre.
0: Vy sám ste od malička so spevom vyrastali, pretože váš otecko bol kantorom a stali ste po jeho boku od malička?
1: Hlavne som sedel po jeho boku v tzv. Krylose, to bolo miesto, kde tých chlapi, kantori sedávali a keď spievali. A mne sa len tak z takej detskej hmly, tej pamäti vynárajú spomienky, keď som tam sedával, obracal knižky, ja som vtedy ešte nespieval samozrejme, ale teda tie spomienky sú také a možno už vtedy tam kličilo aj to kňazské povolanie, kde si sa to písalo do srdca, hej, do ucha, že toto budeš možno raz robiť aj ty. Tak to teda išlo potom ďalej. Aj po stránke folklórnej, po stránke tej duchovnej, cirkevnej.
0: Vy ste vlastne aj na grécko-katolíckej bohosloveckej fakulte mali predmet spev?
1: To nebolo len o tej samotnej jednej hodine spevu, pretože liturgia a všetko, čo s tým súviselo, chlapci postupne tiež sa učili kantorovať. Takže ten spev teda išiel, no a tam už dnes sa ukazovalo, že kto je lepší, kto je horší, no niekomu to možno viac ide, niekomu menej, ale dôležité je chcieť, takže všetko sa dá.
0: Ako mladenec ste účinkovali aj vo folklórnej skupine v Olšavici v Jalinke?
1: Ono bolo to tak, že ja som to viac menej obišiel, ten folklórny súbor nechtiac, lebo vtedy pani Brinzová, vedúca tohto súboru, zakladala, chcela mladších samozrejme a dobre to urobila. A ja už som v tom čase prakticky sa chystal teda tým smerom na teológiu, takže už ma to akože kvázi tak obišlo, ale ona ma vždycky hovorila, teba by sme potrebovali, no ale ja už som utiekol. Ale folklór mi zostal teda pri srdci.
0: Máte veľkú rodinu. 6 detí spievajú, hrajú na nejakých hudobných nástrojoch, viedli ste ich s manželkou k tomu, vediete, keď sa stretnete, tak to musí byť prekrásne u vás.
1: Čo sa týka detí, tak sú muzikálne nadaní, každý jedno má hudobné vzdelanie, máme no, teraz koľkých 4 huslistov, 2 sú akordeonisti, no a čo sa týka spevu, tak tí spievajú všetci, tam nie sa o čom ani čo baviť, takže im to ide celkom dobre.
0: Teraz pôsobíte v Kyjove, to je známa folklórna oblasť, ako je to tam teraz s mladými spevákmi? Sú nejakí, alebo tiež vymierajú?
1: Manželka teraz nacvičovala s deťmi, dalo by sa s tým robiť, len chce to sústavnú robotu. Ona tiež nemôže si to dovoliť kvôli robote, tak aspoň niečo, ale vidím skutočnosť tu, že mladí by mali viac spievať. Nehanbiť sa za to, že ja viem zaspievať, keď možno idem, ja neviem, po dedine, alebo však aj tej cerkvi nakoniec, aj to je jedno, lebo jedno s druhým súvisí, ale mladí sa nám vytrácajú a tí starí aj by to možno chceli odovzdať, ale otázka je, či budú mať komu.
0: Ja vám želám, aby vy ste mali komu odovzdávať svoju lásku k spevu v celej vašej veľkej rodine, ale aj v tej cirkevnej rodine, nech máte čo najviac dobrých spevákov a nech sa vám darí.
1: Ďakujem veľmi pekne, ja už len jeden taký obraz spomeniem, viete, ako vyzerajú koľajnice, ktoré idú jedna popri druhej, ale v diaľke, keď pozeráte, tak možno sa spájajú do nejakého symbolického bodu. A tak je to aj s hudbou, čo sa týka tej ľudovej, folklórnej, aj tej cirkevnej, ktorá sa má spájať v človekovi.
0: Ďakujeme veľmi.

0: Ďakujeme pekne za tie krásne slova. Peter Tremko nám zaspieva aj ďalšiu pieseň o kapuste bode, ako ju hobľovali, takže taká remeselnícka.
1: Je to pesnička z Tichého potoka, skadiaľ je moja manželka, takže trošku jej to môžem aj venovať.
0: Tak pre pani manželku.

0: Po verejnej nahrávke Zaspievam si túto sme počuli už 3 solové hlasy. Práve dospieval Peter Tremko z Kyjova.
1: Kým príde rad na ďalších účinkujúcich, povedzme si opäť nejaké tie informácie, aby sme mohli pokračovať v našej relácii Zaspievam si túto aj po letných prázdninách.
0: Pravidelne vám pripomíname, že ak si chcete takto solovo zaspievať, nahrajte na mobil 2 svoje najobľúbenejšie ľudové piesne a pošlite ich nahrávky cez e-mail na adresu zaspievam@stvr.sk aj s telefónnym kontaktom na vás. Tento raz na to budete mať oveľa viac času ako len pár dní. Keďže prichádzajú letné prázdniny, na vaše nahrávky čakáme až do 24. augusta. Budeme vás samozrejme v našom augustovom vysielaní pravidelne informovať a pripomínať vám tento termín.
1: Šiestich potom vyberieme, aby prišli na najbližšiu verejnú nahrávku Zaspievam si túto a tá sa bude konať v posledný prázdninový deň 31. augusta.
0: Pokračujeme v speváckej prehliadke našich hostí. K mikrofónu sa postaví slečna Klaudia Tomášová z Trebišova.

0: Spieva nám Klaudia Tomášová, 14-ročná žiačka základnej školy Milana Rastislava Štefánika v Trebišove. Klaudia, ty okrem toho, že chodíš na základnú školu, tak ešte na ďalšiu základnú umeleckú školu chodíš. Čo všetko tam študuješ? Lebo viem, že nie len jednu vec.
1: No, študujem tam výtvarnú, chodím tam na gitaru aj na spev.
0: Takže toho je celkom veľa. Na gitare hráš hlavne moderné pesničky alebo aj nejakú klasiku?
1: Skôr klasiku, čo mi učiteľ dá.
0: Tak a potom aj by si sa mohla sprevádzať pri nejakých moderných pesničkách na gitare. Čo povieš?
1: Možno na budúce, keď prídem, to zahrám.
0: Tak, zatiaľ je to skôr o tých ľudovkách, pretože na Zuške je spevácka ľudová skupina. Ako sa volá?
1: Čerešničky.
0: Má veľmi pekný názov a potom máš ešte aj ďalšiu takúto spevácku partiu, ale tá je v tvojej škole, však na základnej škole a tá sa volá?
1: Magočky.
0: To je krásne, to sú magočky z čerešničiek, lebo magočky sú kôstky. To je super škola, na ktorú ty chodíš, lebo máte tam takúto partiu, spievate so spolužiakmi, so spolužiačkami?
1: Áno, cez prestávky.
0: A im sa to páči?
1: Jasné.
0: A chystáte niekedy aj nejaké vystúpenia pre spolužiakov, keď je záver roka, alebo ja neviem, nejaká akadémia, zvyknete vtedy pripraviť aj nejaký program?
1: No, naša školská kapela reprezentuje školu tým, keď máme napríklad deň otvorených dverí, ako ste vraveli, a taktiež aj rôzne aktivity v škole.
0: Takže tá školská kapela, to sú skôr také moderné pesničky. Vyberáte si hlavne slovenské alebo aj nejaké svetové hity?
1: Hlavne slovenské.
0: Má to úspech medzi spolužiakmi, keď máte takéto vystúpenie?
1: Áno, oni povzbudzujú.
0: Ty máš pekný hlások a určite o tom vedia aj pani učiteľky, takže ťa posúvajú na všelijaké súťaže. Povedz, kde všade už si bola naposledy na celkom vážnej speváckej súťaži folklórnej?
1: Bola som na Vidiečanovej Hábovke. Bola som Zemplín Špieva i Hutory a po minulých rokoch som bola aj na Slaviku.
0: Všade tam si bola úspešná, dostala si sa aj na také strieborné a zlaté pozície. Budeš v tom pokračovať v speve ľudových piesní? Chystáš sa na to?
1: Samozrejme, ak sa bude dať, tak budem pokračovať.
0: To je veľmi dobré, lebo ty by si spievať mala vedieť, keďže sa chceš vydať na pedagogickú dráhu.
1: No, chcela by som učiť v škôlke a tým, že chodím napríklad na Zúšku, na to maľovanie, hranie na gitare a aj na spievanie, tak sa mi to podľa mňa dosť hodí do tej práce na pedagogickú školu.
0: To určite áno a ja ešte dodám, že na tej spomínanej Vidiečanovej Hábovke ty si sa ako solistka dostala až do Zlatého pásma. Sice si nepostúpila na celoslovenské kolo, ale máš na to veľmi dobre nadbehnuté, takže pokračuj a raz ťa tu privítame pri mikrofóne aj ako víťazku Vidiečanovej Hábovky. To by sa ti páčilo?
1: Veľmi.
0: Držíme ti pri tom prsty a tešíme sa na ďalšiu pieseň v podaní Klaudie Tomášovej z Trebišova. Chodzalší kolo nás.

Spievala Klaudia Tomášová-Strebišová a pokračovať budeme mužským, mladým hlasom. Pieseň Koničku môj šarga zaspieva Dominik Ondič z Hermanoviec na Topľou.

0: Dominik Ondič nám spieva v paradnej košuli vyšívanej a mne sa páči to spojenie džínsy a vyšívaná košela. To je také, ako by to malo byť pre mladých ľudí. Teba to baví, ten ľudový spev podľa toho?
1: No áno, baví ma to.
0: Spieváš, pretože sa u vás doma spievalo? Mama, detko, babka, kto každý u vás spieval?
1: Pri práci všetci, ale tak, že kto sa tomu venoval, tak mamka od malička v pulze spievala.
0: Mamka spievala aj v pulze, takže možno potom aj tebe také, aj z pulsu nejaký repertoár nad koliskou spievala. Niekedy si videl aj jej fotografie z vystúpení, alebo sa ti chválila, kde všade s pulsom cestovala, vystupovala, účinkovala?
1: Videl som nejaké fotky a vravela mi, že kde tak bola.
0: To bol určite zaujímavý život pre takú mladú ženu. Môžeš sa aj ty inšpirovať, lebo aj ty už si členom jedného folklórneho kolektívu. Pochvál sa, kde si najnovšie členom.
1: Tancujem vo folklórnom súbore vo Vargočane, v Hanušovciach na Topľovu.
0: Zobrali ťa tam, teraz si tam taký čerstvý. Ako dlho si členom?
1: Teraz to bude 4. týždeň.
0: No, je čerstvý, takže ho čaká... Ale vieš, teraz ťa čaká vážne folklórne leto, lebo teraz je najviac vystúpení festivalov všelijakých, takže teraz prejdeš takým krstom ohňom. Ty si študent Strednej priemyselnej školy strojníckej v Prešove. Zaujíma ma, čo na to hovoria tvoji spolužiaci, že sa venuješ folklóru.
1: Keď zoberiem akordeón a že začnem hrať, tak ako všetci si zaspievame a sa posmejeme.
0: Skrátka vieš spraviť dobrú náladu, keď ten akordeón zoberieš. Pridáš k tomu aj spev, lebo hovorí sa, čo nedokážem zahrať na akordeóne, to musí muzikant vedieť dospievať. Ako dlho chodíš na akordeón?
1: Na akordeón hrajem od 12 rokov. Prvý rok to som hral iba tak doma ako samouk a teraz skončím tretí ročník. Na Zúške.
0: Prišiel tu s tebou tvoj dedo. Je to pre teba taký vzor toho, ako dosahovať ciele, ako sa venovať takej záľube, ako je spev ľudových piesní?
1: On mi s tým pomáhal, takže áno.
0: Raz si s ním aj zaspievaš sem tam?
1: No, tak keď ho naučím slova, tak hej.
0: Tak, vy ste dvaja bratia, ty spievaš a tvoj brat tiež, alebo on robí niečo iné?
1: Brat nespieva, on niekedy tancoval tiež v súbore. Ale už skončil.
0: Tak bude z teba strojár. Chystáš sa potom aj na vysokú školu? Budeš pokračovať ďalej v štúdiu?
1: No, bude zo mňa dopravák a na vysokú školu neplánujem ísť zatiaľ.
0: Žijú sa svojim remeslom tak, ako to bude najlepšie a spievaj si popri tom. Dominik Ondič bude spevákom nielen našej dnešnej relácii, ale veríme, že aj ďalej držíme prsty. A čo nám teraz zaspievaš?
1: Neveľo som chodil.
0: Taneveľo chod ku mikrofónu. Dominik Ondič.

Takto spieva Dominik Ondič z Hermanoviec. No a na dnešnej verejnej nahrávke Zaspievam si túto bude ostatnou účinkujúcou najmladšia speváčka Liliana Lukáčová z Danišoviec. Zaspieva nám pieseň Adzežeši holubečko lítala.

0: Liliana Lukáčová má 12 rokov, je z Danišoviec. Vítaj u nás, Lilianka. Kde ty chodíš do základnej školy? Povedz.
1: Chodím do Spiskej na Mier.
0: Do Spiskej na Mier, to je základná škola. Okrem toho ešte ďalšia základná súkromná umelecká škola. Tá je kde?
1: V Odorine. Chodím na klavír aj na spev.
0: Spievaš si aj tak, že sa dokážeš sprevádzať na klavíri, alebo je to oddelené, že zatiaľ len klavír s klasickou hudbou a spev skôr ľudový, alebo aj populárne pesničky spievaš?
1: Je to oddelené a spievam aj moderné, aj ľudové.
0: Ktoré sa ti páčia viacej?
1: Moderné.
0: S tým máš určite úspech aj medzi spolužiačkami. Akú máte partiu v škole? Vedia o tebe, že spieváš? Máte niekedy aj také príležitosti, že v škole pripravujete hudobný spevácky program?
1: Nie, že konkrétne spevácky.
0: Taký, keď je nejaká slávnosť v škole, akadémia, alebo, ja neviem, spomínali sme tu deň otvorených dverí, alebo záver školského roka. Vtedy v škole niečo také pripravujete?
1: Áno, na začiatku a konci školského roka spievam.
0: Máš aj nejaké kamarátky, s ktorými si dakedy duo zaspievaš, alebo si len solová spevačka?
1: Som solová spevačka, nemám také spolužiačky, ktoré sa venujú spevu.
0: Doma u vás kto spieva? Či len sama si tak začala, ja neviem, ako škôlkarka, ako školáčka, kto objavil tvoj talent, že vieš spievať?
1: V škôlke som bola na jednej súťaži, spievala som ľudovku. A potom, keď mi skončila škôlka, začala som chodiť na základnú školu a dedo prišiel s tým, že chce, aby som chodila na spev. A som začala a teraz už štvrtý rok chodím na spev.
0: To bola veľmi dobrá dedová myšlienka, že takto ti vymyslel, že máš chodiť spievať, lebo vyzeráš ako spevačka pri mikrofóne veľmi dobre a máš krásny hlas. Baví ťa to?
1: Áno, baví.
0: No tak raz z teba možno bude spevácka hviezda. Kto sa doma k tebe pripája ešte? Máš brata, ten s tebou spieva, alebo ani nie?
1: Nie.
0: Máš rada zvieratka, taký pes a mačka, čo u vás po dvore pobehujú. Ty si vypočujú niekedy tvoju pesničku, či si im neskúšala nikdy spievať?
1: Ešte som neskúšala.
0: Tak nie, ty len ďalej pokračuj v speve a v súťažiach, pretože Lilianka už účinkovala na celoštátnej speváckej súťaži Slavik Slovenska niekoľko rokov, v roku 2003, 4, 5, aj na Vidiečanovej Habovke, spievala si na spišských folklórnych slávnostiach. Rada sa chodíš aj pozerať na folklórne programy?
1: Áno, chodím.
0: Tak, a teraz tuto k mikrofónu. Zaspievaj nám, prosím, pesničku Páčiše mi páči, takú si si vybrala. Ďakujeme pekne, toto je Liliana Lukáčová.

0: Verejná nahrávka Zaspievam si túto, ktorá je špeciálnym vydaním relácie Zahrajte mi túto, je takmer za nami.
1: Dnes nám spievali pán Milan Podlesný z Bardejova.
0: Pani Lenka Mihalenková z Bardejova.
1: Pán Peter Tremko z Kyjova.
0: Klaudia Tomášová z Trebišova.
1: Mládenec Dominik Ondič z Hermanoviec nad Topľou.
0: A Liliana Lukáčová z Danišoviec.
1: Zopakujme si aj teraz ešte tú dôležitú informáciu do budúcna. Ak máte túžbu zaspievať si pred publikom na verejnej nahrávke, tak ako dnes, je potrebné, aby ste nahrali svoje dve obľúbené ľudové piesne do mobilu.
0: Ako prílohu ich potom pošlite na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Máte na to prakticky celé leto, urobiť to môžete do 24. augusta.
1: Šiestich z vás potom vyberieme do ďalšej verejnej nahrávky, ktorá sa uskutoční v tomto rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici v Košiciach v pondelok 31. augusta podvečer.
0: Dnes sa s vami lúčia aj tvorcovia relácie, zvukový majster Gabriel Nikházy a jeho asistenti Adam Ďurka a Oto Novák.
1: Dramaturgička Kristýna Mojžišová.
0: Produkčná Blažena Hajduková.
1: A moderátorská dvojica
0: Zuzana Bobriková
1: a Milan Rendoš.
0: No a poďme si na záver ešte zaspievať. Opäť zaznejú rusínske piesne v podaní účinkujúcich. Nech sa páči, poďte k mikrofónu, ale aj vás, spevákov v hľadisku a verím, že aj vás, spevákov doma pri rádiách. Milan, zahraj!

0: Večerné reflexie.
1: Anna Šikulová je redaktorka a prekladateľka, ktorá pomohla na svet mnohým knihám. Jej manželom bol spisovateľ Vincent Šikula.
2: Mňa z týchto vrštekov nikto nezoženie. Ja som prísny mornár, verný svojej žene. Táto báseň s názvom Kotva pochádza zo zbierky Bubeník September Ephemeridy.
1: O prázdninách nielen so strýcom Rafaelom, o písacích strojoch, umeleckom preklade a o hudbe budú večerné reflexie Michala Hercega. Dnes po 21.
3: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
0: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Vysoké teploty prehlbia sucho. Na niektorých lúkach a pastvinách zaostávajú porasty. Rekonštrukcia tzv. Panelky pri Trenčíne má byť hotová ešte v júni. O mesiac ju plánujú odovzdať motoristom. Komunálne voľby budú 24. októbra. Od zajtra sa začína volebná kampaň. Príjemný letný podvečer. Od mikrofónu vás pozdravuje Anton Gbúr.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Sucho, bezvetrie a vysoké horúčavy. Toto čaká Slovensko v nasledujúcich týždňoch. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy 1. a 2. stupňa.
2: Vlna horúčav naberá na sile. Sever Slovenska sa musí pripraviť na teploty od 30 do 39 stupňov Celzia a juhozápad bude najrizikovejší, hovorí meteorologička zo Slovenského hydrometeorologického ústavu Nikoleta Hrušková.
3: Nevylučujeme, že na juhozápadnom Slovensku môže byť buď cez víkend alebo začiatkom budúceho týždňa atakovaná aj 40-ka.
2: Dehydratácia, prehriatie organizmu či kolapsia odpadnutia, to sú najrizikovejšie príznaky horúčav, pokračuje hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
4: Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať seniorom, deťom a chronicky chorým, ktorí sú najviac ohrozenými skupinami. U týchto ľudí môže dôjsť k rýchlejšiemu prehriatiu organizmu, dehydratácii alebo zhoršeniu základného ochorenia.
2: Záchranár Dušan Sopoliga vysvetľuje, ako sa vyhnúť prehriatiu organizmu.
5: Pravidelne piť tekutiny ešte pred pocitom smedu, vyhýbať sa pohybu na priamom slnku medzi nejakou 11. a 16. hodinou, keď je to slnko, tak povedať, najostrejšie. Taktiež je dobré nosiť ľahké a nejaké svetlé oblečenie a nezabúdať na pokrývku hlavy a samozrejme obmedziť fyzickú námahu počas tých najväčších horúčav.
2: Rizikám budú čeliť najmä nemocnice a domovy sociálnych služieb. Odborník na adaptáciu z Karpatského rozvojového inštitútu Andrej Steiner.
6: Keď je veľká horúčava v triedach alebo na úradoch, tak väčšinou pustia tých žiakov domov alebo z úradov idú domov a nič sa veľmi nedieje. Z tých nemocníc alebo z tých sociálnych ústavov tí ľudia nemôžu ísť domov a tam je najväčšie riziko toho vplyvu tých vln horúčav.
2: Dodal, že aj vláda by mala brať na zreteľ rizika vysokých teplôt a viac investovať do infraštruktúry zdravotných a sociálnych zariadení. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
1: Sucho na Slovensku sa síce vďaka zrážkam za posledný týždeň zmiernilo, následky však zostali. V mnohých lokalitách zaostávajú porasty na lúkach a pastvinách. Odrazí sa to aj na zásobách sena a krmiva pre zvieratá.
7: Tráv a ostatných krmovín je menej na paši aj v senníkoch, potvrdil agronóm družstva v Podlaviciach pri Banskej Bystrici Martin Kubiš.
8: Produkcia jedného hektáru sena je niekde od 1,5 do 3 tón na hektár. Vyzerá to tohto roku, že toho bude menej, možno ja si dovolím povedať 30-40%.
7: Na družstve v Podlaviciach za rok vyprodukujú a spotrebujú stovky tón sena, krmia ním ovce a kravy.
8: Ono tomu nepomôžu ani nejaké lokálne zrážky, lebo tá zem, keď bude veľmi suchá, ona nedokáže toľko absorbovať vlahy naraz, čiže keď príde nejaká prietrž, mračie, nejaká búrka, tak jednoducho to tomu nepomôže. Tam treba nejaké výraznejšie, dlhšie dažde, potom aspoň 2-3 dní, aby plynulo, sústavne pršalo.
7: Sucho sa podpísalo aj na lúkach a pastvinách v Nitrianskom kraji. Napríklad na Žitavskom luhu je dostatok pastvy len na miestach, ktoré umelo zaplavujú. Ostatné lúky výrazne zaostávajú. V lokalite farmár Ján Gúk kosí 45 hektárov lúk.
9: V rokoch, keď je oveľa viac dažďa ako tento rok, tak dá sa povedať, že tie lúky a tá tráva vyrastie tak, že je takmer až teda po krk. Teraz je tá tráva podstatne nižšia.
7: Rozdiel vidieť aj na miestach, ktoré sú vodou podmáčané a v ktorých z fondov vybudovali aj kanále v rámci vodozádržných opatrení.
9: Keď sú také úplne rekordné roky, tak tie najvýdatnejšie lúky z hektára zvykne byť aj 20 veľkých 300-kilových balíkov. Teraz máme priemerne z tých častí, čo sme kosili, je 9 300-kilových balíkov na hektár.
7: Problémy na pastvi a lúkach vnímajú farmári z celého Slovenska, riaditeľ Zväzu chovateľov mesového dobytka Ivan Nemčovský.
10: Chovateľe nemohli tento rok ani vyháňať kravy, alebo keď vyháňali, tak ich museli okamžite prikrmovať, pretože tráva nám maj nenarásla, ani nám už nenarastie, takže s týmto problémom sa potýkame.
7: Chovatelia sa obávajú, že na jeseň pre sucho a míňajúce sa zásoby stúpnú aj ceny sena a krmív. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Rekonštrukcia cesty prvej triedy medzi Mníchovou, Lehotou a Chocholnou v Trenčianskom okrese je pred finišom. Potvrdili to počas kontrolného dňa. Úsek čakajú už iba dokončovacie práce. Motoristi by ho mali začať využívať počas prázdnin. Napokon bude trojnásobne drahší, ako bol predpoklad.
11: Opravu tzv. Panelky spustili na jar 2022 a pôvodne mala trvať do konca roka 2023. Postupne termín posúvali. Najviac ho predĺžila nútená demolácia oboch mostov na úseku ponad Váh a následná výstavba nových. Tí majú aktuálne za sebou už aj záťažové skúšky z minulého týždňa. Zástupca zhotoviteľa Robert Činály.
12: Postáva niekoľko drobných prác, predovšetkým montáž zvodidiel, dokončenie zábradlí, vodorovného aj zvislého dopravného značenia a ostatné bezpečnostné prvky.
11: Pokračuje štátny tajomník rezortu dopravy Igor Choma.
13: Myslím si, že nič dramatické nebráni tomu, aby stavba mohla byť do konca budúceho mesiaca odovzdaná do užívania. Potrebných 7,5 kilometra, na ktoré naozaj čakajú nielen motoristi, ale aj obyvatelia obcí.
11: Rekonštrukcii postupne rástli náklady. Teraz púda šéfa slovenskej správy cez Norberta Polievku prekročia 56 až 4 milióna eur. Je to viac ako trojnásobok pôvodne uvádzanej sumy, čo zdôvodnil takto.
14: Už tu nie sú pôvodné mosty, museli sa naprojektovať nové. Následne demolácia, dosť náročná, robená odstrelom, až potom demontážou, do toho kruhový objazd pri Veľkých Bierovciach.
11: Plus samotná výstavba nových mostov a doprojektovanie k plánovanej rýchlostnej ceste R2. Spomínané veci podľa neho projekt výrazne rozšírili. Kým pri spustení stavby sa uvádzalo, že bude hradená z eurofondov, dnes uviedol, že ide len o peniaze zo štátneho rozpočtu. Trenčiansky župan Jaroslav Baška navyše upozornil, že obchádzkové trasy celý čas viedli po cestách 2. a 3. triedy v správe kraja.
15: Tam tie kamióny narobili trocha dosť šarapaty, tak potom spočítame straty zo Slovenskou správou ciest a dúfam, že teda nejaké finančné prostriedky budú aj na uvedenie týchto ciest do stavu pred začiatím rekonštrukcie.
11: Hoci stavebne má byť hotová do konca júna, s jej uvedením do predčasného užívania sa počíta až na konci júla. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD oficiálne vyhlásil termín komunálnych volieb.
16: Voľby sa uskutočnia dňa 24. októbra 2026. Posledným dňom na podávanie kandidátnych listín je 25. august. Od zajtra sa začína oficiálna volebná kampaň kandidátov na predsedov samosprávnych krajov, na primátorov miest, starostov obcí a poslancov do všetkých zastupiteľstiev.
1: Voliť sa bude v takmer 3000 obciach, mestách a mestských častiach. Voliči budú môcť hlasovať len v mieste trvalého bydliska. Starostovia a primátori budú žiadať, aby v budúcom programovacom období 2028-34 boli zachované peniaze pre transformujúce sa regióny. Okrem Hornej Nitry, časti Košického a Banskobystrického kraja by sa mohli týkať i Trnavského kraja. Samosprávy trvajú na tom, aby sami rozhodovali o 30% zdrojov z celkového objemu peňazí. Pokračuje predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík.
17: My sme pripravení rokovať, keďže stále máme relatívne dosť času o tom, akým spôsobom by mali byť transformujúce sa regióny podporené. O to viacej, že Horná Nitra, teda okresy Partizánska Prievidza, boli najviac postihnuté už absolútne nezmyselnou ťažbou lignitu v posledných rokoch a najmä teda spaľovaním.
1: Reaguje splnomocnenec vlády pre národný a regionálny plán Ladislav Šimko.
18: Každá krajina bude musieť predložiť najneskôr do januára 2028 národný a regionálny partnerský plán. Budeme sa sústrediť na tie najväčšie výzvy, ktoré stoja pred Slovenskom a jeho regiónmi, jeho mestami a obcami. Pokúsiť sa ich riešiť koncentrovane v integrovaných riešeniach.
1: Národná diaľničná spoločnosť v súvislosti so včerajšou tragickou nehodou na diaľnici D1 apeluje na ohľaduplnú jazdu. Nákladné vozidlo vo večerných hodinách narazilo do vozidla diaľničnej patroly a jej dvoch pracovníkov, pričom jeden z nich nehodu neprežil. Kompetentní vyzývajú na väčšiu preventívu a odborníci na prísnejšie postihy aj pre kamionistov.
19: Polícia od začiatku roka eviduje 225 dopravných nehôd na diaľnici, pri ktorých zahynulo 7 osôb. Riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
20: Primárnou príčinou takýchto tragických dopravných nehôd bývajú banálne veci, ako je nevenovanie sa vedeniu vozidla, obsluha telefónneho prístroja a zvlášť je to u kategórie vodičov nákladných vozidiel, kde tieto následky takéhoto ľahkovážneho konania môžu mať fatálne následky a veľakrát aj majú.
19: 3 dodávky, 3 nákladné autá, 1 osobné vozidlo a 16 zabezpečovacích vozíkov. To je bilancia zlikvidovaných vozidiel diaľničnej spoločnosti za ostatných 6 mesiacov spôsobených nehodami. Šéf diaľničiarov Filip Macháček poukázal aj na stúpajúci počet ohrozených zamestnancov.
3: 57 ohrozených, rok predtým bolo 26. Je to 100% nárast. Odtiaľto z tohto miesta je to apel na celú motoristickú verejnosť, aby sme boli voči sebe ohľaduplní, aby sme dokázali viac rešpekt ľuďom, ktorí vykonávajú svoju prácu pre nás všetkých.
19: Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža, nominanta Smeru SD, dodržiavame v každom diaľničnom úseku všetky bezpečnostné normy.
21: Môžeme sa ale aj na hlavu postaviť s tými všetkými bezpečnostnými opatreniami, pokiaľ budú kamionisti pozerať telku počas toho, jak šoferujú alebo čítať noviny. A to je presne to, čo teda zase nechcem predbiehať, ale toto by sa deť nemalo.
19: Dopravný analytik Jozef Drahovský navrhuje zaradiť nedodržanie bezpečného odstupu medzi priestupky riešené objektívnou zodpovednosťou.
22: A meralo sa to automatickými zariadeniami, tak ako to spravili v Nemecku, kde vďaka tomuto oveľa väčší počet pokút a priestupkov je za nedržanie bezpečnej vzdialenosti. Výsledok je, že majú menej takýchto nehôd.
19: Generálny riaditeľ diaľničnej spoločnosti chce tiež bojovať za zvýšenie sankcií za dopravné priestupky. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Medzi obcami Nižná a Veľké Kostoľany v blízkosti elektrárne Jaslovské Bohunice vybudovala západoslovenská energetika jedno z najväčších batériových úložisk na Slovensku. Pomôže stabilizovať elektrizačnú sústavu a podporí ďalší rozvoj obnoviteľných zdrojov energie.
23: Celková investícia vrátane pripojenia do siete dosiahla približne 17 miliónov eur, z toho necelých 6 miliónov je z plánu obnovia odolnosti cez výzvu ministerstva hospodárstva, uviedol jeho štátny tajomník Sabolč Hodoší.
24: Je to príklad, ako sa dajú kombinovať zdroje súkromnej spoločnosti a štátu na to, aby sme budovali inovatívne energetické riešenia. Hovoríme o zariadeniach o výkone 20 MW a kapacite 20 MWh, ktoré vie uskladniť elektrinu pre dobu, keď elektriny je nedostatok v sústave. Takýmito zariadeniami prispieme k tomu, aby bola dodávka elektriny bezpečná, stabilná.
23: Nové batériové úložisko vzniklo na strategickom mieste medzi jadrovou elektrárňou Jaslovské Bohunice a paroplynovou v Malženiciach. Znamená novú éru v oblasti energetiky, povedal Juraj Krajcár, člen predstavenstva západoslovenskej energetiky, ktorá je investorom projektu.
25: Je postavená na decentralizácii, flexibilite, na obnoviteľných zdrojoch a aj na akumulácii. Tento projekt je pripravený na ďalšie rozšírenie, takže budeme hľadať zdroje, trhové príležitosti a financovanie na to, aby sme mohli úspešne podnikať aj v tomto novom odvetví.
23: Rudolf Čížik, konateľ spoločnosti, ktorá je zhotoviteľom diela, hovorí, že batériové úložisko funguje na princípe záložného zdroja.
26: Pomáha tej energetickej siete, aby tie dodávky boli stabilné a bezpečné pre spotrebiteľov. V období, keď sú zase prebytky elektrickej energie, keď nie sú odbery, tak tá baterka zase nabíja a využíva sa vlastne tá prebytková elektrická energia, ktorá sa nedá umiestniť.
23: S nainštalovaným výkonom by batériové úložisko Nižná dokázalo pri priemernom odbere domácnosti na úrovni 0,5 až 1 kWh a plnom vybíjaní po dobu 1 hodiny zásobovať 20 až 40 tisíc domácností. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Školské lavice nemusia patriť len mladým. V Starej Ľubovni pripravujú projekt, ktorý dokazuje, že zvedavosť nepozná dátum narodenia. Seniori si opäť sadnú na prednášky, budú diskutovať, spoznávať nové témy a možno aj objavia talenty, na ktoré doteraz nebol čas.
27: Po 7 rokoch na dôchodku sa vracia do školských lavíc. Nie pre diplom, ale pre nové zážitky, vedomosti a ľudí okolo seba. Anna Kovalčíková patrí medzi prvých záujemcov o univerzitu 3. veku v Starej Ľubovni.
28: Rozhodla som sa preto, že mám dlhý čas doma.
27: Niektorých lákajú nové poznatky, iných spoločnosť rovesníkov. Bývalý učiteľ Jan Bobulský ide za oboma. Po rokoch strávených za katedrou si školu vyskúša z pohľadu študenta.
29: Vlastne človek sa musí vzdelávať celý život. A aj vedomé, aj nevedomé sa vzdeláva.
27: A práve ľudia ako Anna či Jan sú dôkazom, že vzdelávanie nemusí byť povinnosťou, hovorí koordinátorka projektu Ľudmila Stašáková, po nej Mária Rašová z Mestského úradu v Starej Ľubovni.
30: Jednak to duševné zdravie, jednak veľmi dôležité sú aj sociálne kontakty, tým, že sa budú stretávať, že budú debatovať, diskutovať o daných témach, možno aj o iných témach.
2: Teší sme sa mimoriadne. Očakávame, že seniori vytvoria jedno spoločenstvo, jednu veľmi aktívnu komunitu, ktorá prospeje aj im, aj celému mestu.
27: Seniorov čakajú 3 roky štúdia pod odborným vedením Prešovskej univerzity. Inšpirovali sa v zahraničí. Opäť Ľudmila Stašáková.
30: V rámci návštev v Poľsku, v Limanovej, aj v Starom Sonči, nám prezentovali práve aktivity Univerzity 3. veku. Zvlášť v Starom Sonči sme boli v priestoroch, kde sa tieto aktivity realizujú. Veľmi sa nám to páčilo.
27: Na spustenie Univerzity 3. veku v Starej Ľubovni je potrebné, aby sa prihlásilo aspoň 50 ľudí. Prihlášky je možné posielať do konca mesiaca jún. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
1: Ikonický drevený kostolík v Tatranskej Javorine sa po 2 rokoch rekonštrukcie zbavil lešenia. Opäť tak vynikne jeho krása v ústi Javorovej doliny vo Vysokých Tatrách. Približne štvrtinu nákladov na obnovu národnej kultúrnej pamiatky získala obec zbierkou od ľudí.
4: Nová strecha kostola svätej Anny v Tatranskej Javorine zaujme najmä tým, aká je svetlá, najmä na veži. Starosta obce Miroslav Michaliak vysvetľuje, že ju takú nechali zámerne.
5: Pretože necháme tak ako keby vysezonovať to drevo nejaké 2 roky. Ono troška zvetra, potom sa vyčistí nejakým tlakovým čističom a sa dá až potom natier.
4: Strecha bola najdrahšou a kľúčovou časťou obnovy kostola. Podľa jeho správkyne Aleny Pitoňákovej ju stihli vymeniť v hodine 12.
6: Naozaj pritekala tá strecha, pretože už šindel bol zhnitý, deravý, takže aby sa nezničili koberce a tak sa podložili vedra.
4: Rekonštrukcia stála 140 000 eur. Väčšinu z toho obec získala od štátu, ale takmer 30 000 z verejnej zbierky, dodáva starosta Miroslav Michaliák.
5: Sa spravili vlastne 3 etapy strechy, kde presne podľa daných noriem pamiatkármi sa používal štepaný šindel z červeného smreku, používali sa klince so špeciálnou úpravou, išli tam špeciálne folie, odvetravania.
4: Viac ako storočný kostol dal v ústi Javorovej doliny postaviť pruské knieža Hohenlohe, ktorý vlastnil okolité lesy. Bývajú v ňom pravidelné omše, každý štvrtok popoludní, aj prehliadka s výkladom Aleny Pitoňákovej.
6: Keďže väčšinou tu prídu po prehliadke za močku, tak už sú oboznamení s kniežaťom Hohenlohe, takže ich zaujímajú také detaily erb grófa Hohenlohe, ktorý je tu vystavený, a že či tu chodil do kostola, ako to tu fungovalo v tej dobe a tak.
4: Na cintoríne pri kostole v Tatranskej Javorine je aj hrob kniežaťa Hohenlohe, ktorý zomrel práve pred 100 rokmi. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Ochranári na Liptove monitorovali stav bocianich hniezd a krúžkovali mláďatám. Oboznámili sa so stavom bocianej generácie a označili ich kvôli identifikácii. Takéto označovanie robia každoročne. Asistuje im energetická spoločnosť.
7: Ochranári skontrolovali 20 hniezd v okresoch Ružomberok a Liptovský Mikuláš, hovorí Roman Slobodník z ochrany dravcov na Slovensku.
8: Vytipováme, ktoré hniezda sú potenciálne nebezpečné, hlavne teda na elektrických vedeniach, následne sú prekladané, no a keď už sú teda na bezpečnom mieste, tak potom môžeme aj označiť mláďata krúžkami.
7: Krúžkovanie má svoje opodstatnenie, je to akoby občiansky preukaz bociana, tvrdí Roman Slobodník.
8: V momente, odkedy ho v podstate má ten krúžok založený, vieme zisťovať rôzne premenné, napríklad z hľadiska biológie, ako dlho ten vták žije, kam sa sťahuje, ako dlho mu tieto presuny trvajú.
7: Okrúžkovanie bocianov robia odborníci z plošiny priamo v hniezde. V monitoringu im vopred pomáhajú kamery, vysvetľuje Ivan Daráni, prevádzkovateľ portálu Kukaj.sk.
9: Ďaka tým kamerám presne vieme, aký počet tých bocianov v tom hniezde je, čiže presne vieme, čo nás čaká, vieme si rovno tie krúžky pripraviť na zemi.
7: Pri krúžkovaní bocianov asistovali aj pracovníci environmentálneho tímu Stredoslovenskej distribučnej spoločnosti. Poskytujú techniku a ak sa hniezdo nachádza na elektrickom stĺpe, zabezpečia jeho prekládku, hovorí Damian Dirčák.
10: Vytýči sa nejaký blízky obecný pozemok, kde hniezdo vieme preložiť na samostatný podperný bod, kde nehrozí žiadne riziko nejakého zranenia.
7: Krúžkovanie bocianov zaujalo aj učiteľky a deti z materskej škôlky Bocianik v Liptovskej Ondrašovej. Hniezdo majú priamo v ich areáli. Učiteľka Lucia Macíková.
12: Vítajú ich s radosťou, tešia sa, pozorujú ich neustále. Sledujeme, ako sa starajú bociany o tie mláďatka. Zavše vidíme aj väčšie bociany, ktoré priletia a lietajú nad hniezdom a vzájomne bojujú.
7: Ku krúžkovaniu bocianov na Liptove sa ochranári ešte vrátia. Nie všetky mláďata boli vyliahnuté a krúžok im možno nasadiť 6 týždňov po ňom. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Irán podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa súhlasil s inšpekciami svojich jadrových zariadení na dlho do budúcnosti. Tvrdenie Teheránu o opaku prezident označil za nepravdivé. Ruský prezident Vladimír Putin povedal, že kvôli ukrajinským útokom na civilistov nevidí dôvod na stretnutie s Volodymyrom Zelenským. K úderom dronov povedal, že cieľom je destabilizácia spoločnosti. Litovskí predstavitelia vyzvali Poľsko a Ukrajinu na zmiernenie napätia vo vzájomných vzťahoch a ponúkli pomoc pri sprostredkovaní dialógu medzi prezidentami oboch krajín. V Rimavskej sobote si uctili slávneho rodáka z Gemera a Malohontu národovca Mateja Hrebendu. V centre mesta odhalili sochu s lavičkou pri príležitosti 230. výročia jeho narodenia. Podujatie zorganizovala Matica Slovenská.
3: Udalosť na hlavnom námestí pritiahla stovky zvedavcov. Cesta k vytvoreniu sochy bola dlhá, pripomína predsednička miestneho odboru Matice Slovenskej Jaroslava Lajgútová.
11: To je už minimálne 15 rokov, len stále to stálo a viazlo na tom najdôležitejšom, čo na Slovensku nie je dostatok, a to sú peniaze. Prišla tá doba, že peniaze sa našli. Tá prirodzená postava Mateja Hrebendu je tam stvárnená. Socha má byť taká istá veľká, ako je človek.
3: Projekt podporila vláda sumou 50 000 eur. Riaditeľka odboru štátneho jazyka ministerstva kultúry Ľubica Strážajová.
13: Sa naozaj podarilo na národnostne zmiešanom území odhaliť sochu takému významnému slovenskému dejateľovi, akým je Matej Hrebenda, a od ktorého by sa naozaj aj dnes všetci Slováci, ale aj celkové ľudia na celom svete mohli učiť, ako sa dá aj napriek takému zdravotnému znevýhodneniu, ako mal, pracovať pre svoj národ.
3: Matej Hrebenda bol zrakovo postihnutý, neodradilo ho to od šírenia kníh. Jeho výzva Beda národu, ktorý číta, je napísaná na lavičke pri soche. Nadšenec regionálnej histórie a rodák z Rimavskej Píly, kde sa narodil aj Matej Hrebenda, Pavel Koncoš.
14: Vďaka nemu tá vzdelanosť obyvateľstva všeobecná bola na podstatne vyššej úrovni. Z toho mizerného príjmu toho obecného sluhu daroval Matici Slovenskej 200 zlatých. Ako starec bol aj jen pri založení Matice Slovenskej na matičnom zhromaždení Martine.
3: Plastika by sa mohla stať novou atrakciou Rimavskej soboty, domnieva sa člen miestnej Matice Ján Kmeď.
15: Za pár dní, už odkedy bola osadená, sa pri nej zastavilo kopec ľudí. Počul som taký rozhovor, keď dievčatá študentky si povedali, tak dobre, dáme si stretnutie pri Hrebendovi.
3: Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Šport. Slovenskí basketbalisti odštartovali prípravu na záver predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. V poslednom stretnutí skupiny privítajú o 2 týždne v Spišskej Novej Vsi basketbalistov Kosova. Lídrom nášho mladého tímu bude skúsený pivot Vladimír Brodzianský, ktorý sa do reprezentácie vracia po vyše ročnej pauze. Pod trénerom Oliverom Vidinom si odkrúti premiéru.
16: Určite super, sme vždy dobrá partia chalanov, takže rád sa vraciam. Minulý rok to bude, tak tá líderská rola na mne, my sa celo sa veľa nezmenilo, ale máme tu kopu dobrých chalanov, hlavne tých mladších.
1: Slováci sú zatiaľ v C skupine 100% a prípadným víťazstvom nad výberom Kosova na Spiši si zabezpečia postup do druhej časti európskej kvalifikácie.
0: Predpoveď počasia.
1: V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky alebo búrky. Teplota do rána klesne na 19 až 14, v údoliach do 9 stupňov. Cez deň dosiahne 29 až 34, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Horehroní miestami okolo 27. Na horách vo výške 1500 metrov 18 stupňov. Zafúka slabý, na západe a východe miestami severný vietor.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a odvysielali editor Roman Kebísek, od zvukovej techniky Tibor Kurila a od mikrofónu Anton Gbur. Z Košíc želáme pokojný večer na celé Slovensko.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 24,5 minúty.
0: Zelená vlna.
17: Nehody, kolóny aj odstavené auto na diaľnici. Pripravené sú informácie z dopravy. Za novými sadmi smerom na Zbehy sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Na výjazde z Kolárovic smerom na Makov skončilo nákladné auto mimo cesty, výrazne sa ale nezdržíte. A vo Vysokej nad Kysucou smerom na Makov sa zrazilo auto s motorkou, počítajte s miernym zdržaním. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa v kolóne zdržíte 4 hodinu a v Bratislave na diaľnici D2 smerom na Stupavu stojíte 10 minút. Na diaľnici R1 pri obci Báb smerom do Nitry je v ľavom pruhu väčší kus plechu, zvýšte opatrnosť. Podobne na diaľnici R1 za výjazdom Nitra Juh smerom na Trnavu stojí na krajnici vozidlo s defektom, informuje polícia. A rovnako na diaľnici R1 na výjazde z Trnavy na Nitru je na ceste asi 100-metrová olejová škvrna. V úseku sa šmíka. Dávajte si na cestách pozor. Daniel Balducha, Bezpečná plynu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Záchranár celý život. Tak by sa dal jednoducho označiť človek, o ktorom a s ktorým bude dnešná relácia. Pred pár týždňami dovršil vek, keď si povedal, že je na čase po desiatkách rokov zanechať povolanie a poslanie a zda z tých najdôležitejších. Zdravotnícku a záchranársku pomoc ľuďom, ktorí sa dostali do ohrozenia života. Dlho im pomáhal po zemi, v ostatných rokoch i zo vzduchu. Sporadicky sme sa stretávali na rôznych akciách, kde bola asistencia zdravotníckych záchranárov nevyhnutná, alebo aj na rôznych simuláciách či súťažiach. Pred viac ako 10 ročím napríklad pri prezentácii leteckej záchrannej zdravotníckej služby.
1: Našu výbavu musíme prispôsobiť tomu, aby sme tú neodkladnú prvú pomoc mohli poskytovať. Okrem toho je stanovená presne výnosom ministerstva zdravotníctva príslušnou vyhláškou, ktorá stanovuje minimálne materiálne, ale aj personálne vybavenie toho vrtuľníka. Takže sú tam podobné prístroje ako v sanitke rýchlolekárskej pomoci, alebo dá sa to porovnať aj s oddelením ára v nemocnici. Čiže prístroje na obnovu a udržiavanie základných životných funkcií. Samozrejme, je tam aj špeciálne vybavenie na znehybnenie, chrbtice či končatín a rôzne pomôcky na nejaké špeciálne úrazy či ochorenia, napríklad popaleninový balíček alebo pôrodná súprava. A keďže máme obmedzenú nosnosť vrtuľníka a vždycky chceme mať aj rezervu, pretože čím je ten vrtuľník ľahší, tým je aj bezpečnejší let a viac ten vrtuľník dokáže, tak máme vybavenie, ktoré nenosíme štandardne so sebou, ale máme ho pripravené pre prípad špeciálnej akcie. Či už je to inkubátor, napríklad pre detské transporty. Samozrejme, dopredu vieme, na aký transport ideme a môžeme tú výbavu doplniť, alebo napríklad technické zásahy v exponovanom teréne alebo nad vodou, ktoré si vyžadujú špeciálne pomôcky, jednak na ochranu personálu a jednak na poskytnutie príslušnej pomoci.
0: Doktor Ladislav Šimák však zachraňoval a aj po definitívnom odchode do dôchodku zachraňuje aj majestátne lietajúce dravce. Pre zmenu po rokoch sa rozhodol oficiálne v deň svojich 75. narodenín a rozlúčil sa s prácou a kolegami, ktorí boli súčasťou jeho života. A keď sme krátko na to hľadali termín, kedy by sme sa k jeho životu mohli vrátiť pri rozhlasovom mikrofóne, skonštatoval, odkedy som na dôchodku, mám ešte nabitejší kalendár ako predtým. Našťastie sme jeden predsa len našli. A tak si v nasledujúcich minútach vypočujte životný príbeh činorodého a stále aktívneho záchranára, nezriedka i priekopníka pokroku v tejto oblasti doktora Ladislava Šimáka. Pri príjimačoch vás víta Miroslav Talovašek. Už si ani nepamätám, kedy som sa možno prvýkrát stretol s doktorom Ladislavom Šimákom, ale určite to bolo pri nejakej akcii, kde bola prítomná záchranka, alebo nejaká akcia, ktorá bola viac menej prezentácia. Spomínam si na niektoré, kde sa prezentovala letecká záchranka. Možno to bola nejaká motoristická akcia, kde ste zabezpečovali zdravotnú službu, ale v každom prípade už nejaký ten rôčik sa evidujeme minimálne. Pán doktor, ale hoci väčšinou to bolo na východnom Slovensku. Vy ste rodák z Bratislavy. Ako sa stalo, že sa Bratislavčan rodom ocitol nakoniec na väčšinu života na východnom Slovensku?
1: Keďže otec pracoval v stavebníctve a zaoberal sa geológiou, tak sa presťahoval s rodinou najprv do Žiliny a potom, keď sa zakladali železiarne, bolo treba takých odborníkov na zakladanie stavieb a geológiu stavebnú, tak sme sa presťahovali do Košic. Takže väčšinu času som strávil tu. Možno, že sa ešte raz budem ďalej na východ sťahovať na Ukrajinu. Človek nevie.
0: Vy ste vtedy mali nejakých 12 rokov, čiže ešte ste boli žiak základnej školy. Takže zmena, kamaráti v Bratislave, spolužiaci ostali, bolo si treba zvyknúť, ale už v tom veku asi nie je problém nájsť si nových kamarátov. Ale hovoríte o tom, že váš otec bol stavbár. Keďže sa s vami bavím ako s lekárom predovšetkým, to znamená, že nič sa z neho na vás nenalepilo, nič vás neoslovilo z tej profesie, ktorú on robil?
1: No, celá rodina, aj dedo bol stavbár, aj otec bol stavbár, aj strikovia boli stavbári, ale zároveň otec bol aj rybár, takže chodil von, ja s ním samozrejme na ryby, ale tie studené ryby ma tak neťahali, tak som začal s vtáčkami a zo začiatku som uvažoval, že pôjdem na veterinu. Ale nakoniec mi povedali, vieš čo, nechaj si ty tie svoje vtáky ako koníčka, veď veterina to je medicína, len pre zvieratá, tak som sa ocitol na medicíne.
0: A bol tam ešte nejaký iný vzor alebo nejaká udalosť, ktorá vás presvedčila o tom, že áno, asi majú pravdu, tie zvieratá si nechám v zálohe?

0: a budem sa venovať ľuďom.
1: Možno trošku ma presvedčil aj docent Hončariv, lebo chodieval som do botanickej záhrady k nemu. On sa zaoberal genetikou, rastlinami. Zaujímal som sa o to a on ma nasmeroval, že počúvaj, veď tie vtáky naozaj je lepšie nechať tak a zober si tú medicínu, máš na to. Takže bolo to isté súbor faktorov.
0: Keď sa tak spätne pozeráte na to, že medicína a všetko, čo sa v tom období v podstate ešte len rodilo na Slovensku, potom ako ste absolvovali štátnice na lekárskej fakulte a rozširovali ste si kvalifikáciu lekársku, tak bolo tam viacero vecí, ktoré bolo treba od piky dať do poriadku. Čo bola vaša prvá štácia potom, ako ste si prevzali diplom medika?
1: Vždycky ma to ťahalo k takým akčnejším odborom, takže začínal som na chirurgii v Šaci. Tam som mal šťastie aj na dobrých učiteľov, aj vždycky to je súbor udalostí. Na popáleninách vtedy mladí doktori išli na atestáciu do Prahy, takže po krátkom čase som sa ocitol aj na popáleninách. To bola ďalšia taká akutná medicína. A po atestácii som využil príležitosť preskočiť na traumatológiu do fakultnej nemocnice v Košiciach. Tam som si urobil atestáciu druhú z chirurgie a chystal som sa na tretiu, na traumatológiu, ale medzi tým primár Bauer, veľmi tiež dobrý učiteľ a múdry človek, povedal, ale vieš, nám vozia pacientov tí sanitkári, že alebo sa zadusí cestou tie ťažké stavy, alebo už dovezú mŕtvého, alebo tak, že už sa premeškal čas vhodný na záchranu. Bolo by treba ísť poriadok urobiť na záchranku. No. A bolo to v období po 89., keď bola veľká reorganizácia a zanikal Kunz. Bola taká možnosť vytvoriť samostatnú záchranku, pretože dovtedy boli záchranky, oddelenia alebo stanice rýchlej lekárskej pomoci vlastne len pri nemocniciach a bolo to také piate koleso voza. Jednak, čo sa týka techniky, keď sa zvýšilo niečo, tak sa kúpila sanitka. Keď sa nejaký doktor veľmi nehodil na oddelenie, prípadne mal problémy s alkoholom, tak išiel na záchranku, takže ten stav bol veľmi neutešený. Tak zobral som to ako dočasne, že dobre, pokúsim sa, no sa mi to vymklo z rúk trošku.
0: Zrejme v tom dobrom slova zmysle, pretože Košická záchranka, pokiaľ viem, tak bola jednou z prvých na Slovensku, ktorá vznikla pár rokov prakticky po revolúcii.
1: Áno, bola úplne prvá, lebo bolo výberové konanie, bolo treba predložiť nejaký plán a predstavu o tom, ako to zorganizovať. Takže ešte riaditeľ Kunzu, doktor Pramuk, mám od neho prvý menovací dekret z 89. roku, no a potom od 1. januára tým, že vznikla samostatná záchranná služba, Kunz zanikol, tak som dostal ďalší menovací dekret od ministra v 90. roku. Takže sme vznikli ako úplne prvá záchranka na Slovensku, čo síce z takého laického pohľadu je pekné, ale bol to problém, lebo v Košiciach vzniklo čosi, čo nebolo v Bratislave ani nikde inde. Takže veľmi som nahováral bratislavských aj banskobystrických kolegov, aby tam vznikli tiež samostatné záchranky. No a to sa nakoniec podarilo v Bratislave, bohužiaľ v Banskej Bystrici nie. Taká bola moja predstava, že tri silné záchranky by boli vhodné aj pre budovanie medicíny katastrof u nás. Keď sa niečo väčšie stane, potrebujete veľa zdrojov, takže z toho teoretického hľadiska aj praktického by to bolo dobré. No.

0: Vy ste povedali, že vy ste stále boli zastanca akčnejšej medicíny, tak povediac. Traumatológia, urgentná medicína, medicína katastrof, veci, ktoré
1: ešte neboli,
0: boli v plienkach. Traumatológia určite áno, ale to ostatné, tu neviem, či aj skúsenosti vôbec nejaké boli.
2: Tak tá medicína sa robila, no nerobila sa na takej úrovni. Vo svete už bola, len u nás ešte nebol ani ten odbor urgentná medicína. Niečo sa skrývalo pod árom. Aj potom spoločnosť naša, ktorú sme zakladali, vznikla ako súčasť anesteziológie a resuscitácie. Takže bol som vždycky nejak medzi tými pioniermi alebo priekopníkmi.
0: Pán doktor, 14 rokov, pokiaľ som si správne to porátal, ste boli na čele Košickej záchranky ako riaditeľ Košickej záchrannej služby. Prakticky najdlhšie zo všetkých doterajších šéfov. A okrem toho, že riaditeľ má riadiť, netrpela trošku vaša duša pri tom, že teda vy ste chceli byť viacej v tom teréne a v tej praxi?
2: Bolo to také zložitejšie obdobie. Problém bol aj v tom, že mňa stále ťahala tá traumatológia, takže ja som niekoľko rokov ešte slúžil operačné hotovosti na traumatológii a robil na záchranke riaditeľa. Okrem toho, ja som sa tej praxe nikdy nevzdal, takže aj keď som bol riaditeľ, tak som robil služby a robil aj tú praktickú medicínu. To administrovanie, ekonomické, personálne a iné záležitosti nebol môj koníček.
0: Ale keď sa vrátite k tým počiatkom 89-91, ten stav ľudí, ktorých ste riadili, bol určite nepomerne menší, ako keď ste, povedzme, odovzdávali funkciu svojemu následovníkovi v tom 2005 roku.
2: No áno, niečo sa zmenilo, lebo ja som mal zo začiatku okolo 300 zamestnancov, lebo Kunz sa veľmi rád zbavil všetkých šoférov. To bolo také problematické obdobie, vyplývalo to aj z tej zmeny politickej situácie. Viete, mal som tam veľa komunistov, veľa pomocnej stráže VB, ktorí mnohí preskočili rýchle do VPN a nechceli sa zmieriť s nejakým poriadkom. A podľa mňa záchranná služba si vyžaduje, nechcem to pejorizovať, ale takú vojenskú disciplínu. U nás sa hrá na minuty, takže mnohí mali iný názor z tých vodičov, takže tedy som zažil od rôznych anonymov cez prepichnuté pneumatiky, poškrabané auto, vyhrážky, niečo všetko, ale podarilo sa mi to ustať. A potom došlo k takým zmenám, že tá záchranka pôvodná, pod ktorú patrilo operačné stredisko, patrila tam letecká záchranná služba neskôr, rýchla lekárska, rýchla zdravotnícka, ale aj dopravná zdravotná služba. Mali sme aj medziústavnú prepravu medzi nemocniciami v Košiciach. Tak z toho to ubudlo, pretože veľa vecí sa privatizovalo. Osobne to považujem za dosť veľkú chybu, pretože v tom čase dokázali sme nielen teoreticky, ale aj prakticky zvládnuť niekoľko mimoriadnych udalostí. Ak máte zdroje personálne aj materiálne, tak ste schopní haváriu, kde je 50 ranených, hravo zvládnuť. Ale ak máte len, povedzme, 5 sanitiek rýchlej lekárskej pomoci, no dobre, a co dál? Takže z tohoto hľadiska, z pohľadu medicíny katastrof, to bola lepšia situácia podľa mňa.
0: Asi najväčšia zaťažkávačka pre vás bol rok 2006 z kraja roka, kedy ste nechýbali pri tragickej udalosti, ktorá sa stala nedaleko slovenských hraníc a boli ste tam medzi prvými lekármi.
2: No, tých udalostí bolo viac. Železiarne, zrážky autobusov, električka, jarovnice a kde čo, ale obzvlášť sa ma dotkla tá havária vojenského špeciálu tesne za hranicou v obci Hejce. Tam sa ukázalo tiež to, že sme boli na to pripravení, pretože spolu s civilnou ochranou sme mali dohodu s maďarskou župou o tzv. Prihraničnej spolupráci, čo nám veľmi pomohlo, pretože k tej havárii z maďarskej strany najbližší bol Miškovec, odkiaľ to bolo dosť ďaleko, my sme boli oveľa bližšie, okrem toho sme mali informácie hneď z prvej ruky, pretože náš vrtuľník sa vracal z Bratislavy a identifikoval miesto havárie podľa požiaru a tá spolupráca naozaj bola veľmi dobrá v tom, že my sme tu sadli do sanity v Solnici na hranici, vtedy ešte nebol Schengen, nám otvorili rampu a boli sme ako prví zdravotníci a myslím, že aj jediní na mieste nešťastia. No, pre mňa to bolo obzvlášť také osobné, pretože tam zahynul môj veľmi dobrý kamarát, doktor Haber, s ktorým som študoval a dokonca aj chodil do prírody za vtákmi.

0: No a to už narážame trošku aj na to vzdušné, na čo sa vás chcem tiež pýtať, pretože je to súčasťou vášho života po tej odbornej stránke. Pokiaľ ide o leteckú záchrannú službu, tam ste sa ocitli ako pod tej košickej záchranke?
1: No, moje začiatky s leteckou záchrannou službou vlastne boli ešte predtým, než som sa ocitol na záchranke, lebo ja som ešte zažil povinnú vojenskú prezenčnú službu a tam som sa zhodou okolností dostal do Havličkovho Brodu ako hlavný lekár dokonca letky vrtuľníkovej, pretože tam vznikla nová letka. Nebol lekár profesionál, takže zobrali civila a zároveň sme tam slúžievali tzv. Leteckú pátraciu a záchrannú službu. No nedá sa to porovnať s dnešnou leteckou záchrannou službou, čo sa týka vybavenia ani čo sa týka časov, ale už tam som lietal na vrtuľníkoch a zistil som, že čo to je a aké sú zvláštnosti, výhody, nevýhody a tak ďalej. A potom, keď ešte za bývalej Československej republiky začala vznikať pod Federálnym ministerstvom dopravy v Prahe letecká záchranná služba, tak samozrejme som sa od začiatku za to zaujímal, no len neboli vtedy ešte ani spôsoby financovania, ani predstava o tom, koľko by malo byť tých vrtuľníkov, dokonca ani tie typy neboli najvhodnejšie, takže začalo sa to experimentovaním v Poprade, boli nejaké pokusy, ale nie 24-hodinovej služby alebo stále, ale občas sa tam zasahovalo vrtuľníkom. Potom sa do toho angažovala doktorka Králová z Banskej Bystrice, ktorá vlastne zriadila druhé stredisko na Slovensku v Banskej Bystrici. My sme vznikli ako tretí. Tiež sa tu začalo ešte za Kunzu, ale nemal sa o to kto starať, takže postupne som sa začalo to zaujímať, tak mi to si presunuli, čo bol veľmi dobrý ťah. No a tak sme postupne vybudovali vlastne prvý zdravotnícky heliport na Slovensku, oficiálne schválený. No a neskôr aj prvý hangár. Podarilo sa nám získať po 2 či 3 rokoch prvý skutočne kvalitný vrtuľník zahraničný. Teda zahraničné boli aj tie Mi-2, ktoré lietali na Slovensku, ale toto bol francúzskej výroby Ekirej. Neskôr prvý zdravotnícky hangár a tak ďalej. Takže boli to také budovateľské roky. Možno nie všetko sme urobili na prvý pokus dobre, ale rád na to spomínam.
0: Letecká záchrana je špecifická oproti každej pozemnej. Bolo potrebné sa nejakým spôsobom ešte na to doškolovať, respektíve doškolovať ľudí, ktorí na palubu vrtuľníka išli ako záchranári, či ako lekári, alebo ako zdravotníci?
1: No samozrejme, ten personál musí byť na tú leteckú istým spôsobom pripravený. V tom čase bolo treba ešte absolvovať aj všelijaké bezpečnostné školenia od kontrašpionáže, kde kto nás preveroval, pretože sa báli, aby sme neuleteli kde si za hranice. Ale aj po Schengene bolo treba špeciálne školenie protiteroristické ohľadom nebezpečných materiálov a tak, aby sme v tomto ohľade boli vyškolení a mohli sa voľne pohybovať napríklad po letisku aj v tej zakázanej zóne. A samozrejme má to špecifika bezpečnostné, čiže tam lekár aj záchranár plnia aj iné funkcie. Ako lekár musí pomáhať pilotovi, takisto aj záchranár, a to jednak čo sa týka bezpečnosti a pohybu okolo vrtuľníka, jednak pri navigácii, najmä v sťažených podmienkach. No a záchranár má ešte úlohu okrem iného jazdiť na traktore a dotankovať vrtuľník, zatiahnuť, vyťahnuť z hangáru, takže je to taká špecifická. Za to, kým to patrilo ako pod záchranku, tak som tam vyberal tých najzodpovednejších a najskúsenejších, či lekárov, či záchranárov.
0: To bola tiež jedna etapa, ktorú ste definitívne ukončili so 75. výročím svojho narodenia. Presne na deň to, myslím, vyšlo 27. februára, kedy ste povedali tak dosť. Budem sa už venovať tomu, čo som roky odkladal, a budem sa tomu venovať intenzívnejšie, a to je tá vaša záľuba, pokiaľ ide o vtákov a hlavne tých dravých vtákov a orlov predovšetkým. Takže podarilo sa trošku sa vymaniť z toho, alebo už v časoch, keď ste lietali a zachraňovali ľudí vo vzduchu, tak už vtedy ste si povedali, že tak keď raz toto skončí, tak už sa potom budem naplno venovať tým orlom.
1: No, z vášho pohľadu sa to zdá, že to je také seknutie v tej 75-ke. Nebolo to celkom tak, lebo v podstate tým, že sa začala za ministra Zajaca masívna privatizácia a že tú leteckú záchrannú službu tiež sprivatizoval minister, tak ja som vtedy mal trošku iné názory o tej organizácii záchrannej služby a fungovaní, takže som dal ako riaditeľ výpoveď. Zamestnal som sa u toho súkromného poskytovateľa v Air Transporte a postupom času som sa zbavoval aj množstva všelijakých iných funkcií, od prezidentovania a všelijakých konzultantov a súdny znalec a všetko možné. Začalo to jednak kolidovať s tým, že v tej súkromnej firme sme budovali nové strediska, v Trenčine sme obnovali, v Nitre, v Bratislave, no a to bola viac menej aj moja úloha, že som chodil tam zariadovať všetky povolenia, priestory a tak ďalej, takže kolidovalo to, či už so znaleckou činnosťou alebo inou, takže postupne týchto činností som sa zbavil a toto bol termín, nie tak, že by som sekol s tým. Stanovil som si nejaký termín, aby aj zamestnávateľ posledný si vedel nájsť náhradu, takže bolo to také logické, alebo možno rozumné zváženie a ukončenie.

0: No a keď už sa budeme venovať tej vašej záľube aspoň chvíľku, vy ste vlastne od tých rýb, na ktoré ste s otcom chodili, prešli aj cez tú veterínu, na ktorú ste možno pôvodne uvažovali, že pôjdete, tak ste vlastne popri tej záchranárskej činnosti, keď sa dalo, využívali tie možnosti. Ako to teda celé začalo a vyvrcholilo?
1: No, začalo to v mladosti s tým, že som sa začal venovať aj vtákom, aj iným zvieratkám. Preto som bol aj pri začiatkoch zoologickej záhrady a kým ešte zoo nefungovala, tak riaditeľ inžinier Zeman bol prvý riaditeľ zoologickej záhrady, ktorý vždycky ma nahovoril, že toto zviera nepostaral by si sa za ten čas, kým urobíme volieru a tak. Takže od rysa cez leoparda, divé mačky a niečo som všetko možné mal na dvore.
0: Dobre, a to boli tie nelietavé dravce, ale tie lietavé, kedy sa vyskytli?
1: Tak viete, vo všetkom je tá špecializácia, takže ja som začal všeobecne s vtáčkami, ale potom na Podhradovej som našiel hniezdo jastraba, nejakej sovy, takže postupne som sa venoval tým dravcom. Tam bolo treba aj fyzickú kondíciu, čo mi tiež nerobilo problém, loziť po stromoch a postupne som sa dopracoval k orlom skalným. Najprv som mal jeden, dva páry, ale keď vás to chytí a keď sa vám podarí a zistíte, kde je problém a ako hlavne tým orlom pomôcť, lebo asi to záchranárstvo má človek hlboko zakorenené. Takže nechodil som za tými vtákmi len za to, aby som odfotil, ale vždycky som aj im chcel nejak pomôcť. A tie orly skalné mali veľmi malý počet mláďat, pretože bolo strašne veľa rizik, ktoré ich ohrozovali, mláďata, ale aj dospelých. Tak som sa postupne snažil tie negatívne faktory nejak ovplyvniť. Podarilo sa to pomerne dobre, lebo spočiatku, aj keď už sme mali viacej párov, lebo mal som aj kolegov, ktorých som na to zlanáril a s ktorými som spolupracoval, boli situácie, že z 10 párov nám vyviedli 2 mláďatá, čo bolo veľmi málo aj na udržanie populácie. No, ale tými našimi opatreniami od stavby hniezd cez prekladanie polovnických chodničkov, cez prácu s energetikmi na bezpečnosti vysokých napätí a tak ďalej, tých faktorov je veľa, sa nám podarilo, že v súčasnosti už najmenej polovica orlov vyvádza mláďatá. Čo sa odrazilo aj v tom, keďže tie mláďatá označujeme aj krúžkami, ale ja im pícham aj mikročipy a bereme aj vzorky krve na DNA, teda na dedičnosť, aby sa dalo zistiť, odkiaľ ten orol pochádza.
0: No, vy ste mimochodom, tuším, boli jeden z prvých, alebo úplne prvý, kto začal čipovať orly na Slovensku?
1: No áno, to je ale ďalšia história, môžeme sa k tomu vrátiť. Tak podarilo sa nám, že tých orlov bolo viacej a veľa párov zahniezdilo západnejšie, teda varali Kysúc, západných Tatier, dokonca nedaleko Sulovských skal, orlov, ktorých pochádzali z východu. Čo svedčí o tom, že vlastne tá naša populácia už bola taká, že tie mláďatá neboli len na náhradu rodičov, ktorí tu dožili alebo uhynuli, ale mohli sa aj rozšíriť ďalej.
0: Mňa zaujala jedna vaša formulácia, že mal som 2 páry na začiatku. Asi každý začne dúmať nad tým, že a čo ich niekde choval, alebo ako to bolo. Takže asi treba aj toto trošku upresniť, že mal som, to znamená, že pravidelne som asi navštevoval lokalitu, kde tie orly žili.
1: Tak samozrejme, že nemal som ich, ale kontroloval som ich. Hej. A postupne, keďže nie je zase také jednoduché ten pár orlov nájsť, niekedy v starých prácach bolo uvádzané, že na Slovensku je 7 párov orlov. Hej. Podľa toho by sa dalo povedať, že keď je teraz 90, tak jak sa majú dobre a rozmnožujú. Ale to nie je pravda, len vtedy neboli možnosti vlastne ani čo sa týka dopravy také, ani techniky, neboli ani GPS prístroje, ani mapy Google a iné, ktoré vlastne umožnili mi to, že po skúmaní archívov zastrelených vtákov, keď niekde bolo niekoľko zástrelov na jednej lokalite, tak som predpokázal, že asi tam je hniezdny pár, najmä ak bol ten orol zastrelený v čase hniezdenia, lebo vtedy sa zdržuje len v blízkom okolí toho svojho hniezda, takže postupne narastal ten počet párov. Samozrejme aj ornitológov pribúdalo, takže to všetko spôsobilo, že sme objavili nakoniec na tom Slovensku je okolo tých 90 párov. No, na východe je z toho približne 40. Takže zo začiatku som chodieval aj na Oravu, aj na Múraň a teraz už mám čo robiť, alebo nestíham ani tie, ktoré sú na východe. Ale to nie je z dôvodu, že by sa tie orly rozmnožili, len sa o nich nevedelo. Oni sú totiž veľmi tiché, nenápadné, lietajú vysoko, väčšina ľudí to nerozozná od nejakého myšiaka, lebo keď je o 500 metrov vyššie, tak je rovnako veľký ako ten myšiak a laik to neodhadne.

0: takže možno, keď si ešte zariadite všetky veci po tom oficiálnom odchode do dôchodku, tak ešte sa intenzívnejšie asi k tomuto vrátite. A keď by sme sa teraz vrátili a tak globálne sa pozreli na roky, ktoré ste venovali záchrane ľudských životov, na jednej strane záchrane špeciálne orla skalného, na druhej strane, čo vám z toho vychádza ako najväčšie pozitívum, ktoré vám dala jedna aj druhá činnosť do vášho života, do skúsenosti a do možno pocitu spokojnosti a zadosťučinenia a zda?
1: Viete, ja si myslím, že každý človek potrebuje za sebou niečo vidieť, alebo teda aspoň ja rozhodne chcem vidieť výsledok svojej práce. Možno sú ľudia, ktorí sú len ten konzumný typ alebo užívateľský, ktorí chcú zažiť, vidieť, mať a nič po nich nezostane. Ja som postihnutý v tom smere, že sa snažím vždycky robiť poctivo niečo a najlepšie ako viem. Hej? A nebojím sa aj spýtať tých, ktorí to vedia lepšie. Hej? Aj v tej záchranke mi veľa pomohol, ja neviem, doktor Getlik, ktorý bol do jednoho času riaditeľ záchrannej služby v Prahe, kde som sa veľa naučil a inšpiroval ma k mnohým veciam. Ale bol som aj v Nemecku pozrieť, aj v Rakúsku, takže človek sa nemusí báť opýtať a priznať si aj, že neviem, poradte mi. A na druhej strane, čo sa týka tých orlov, tie boli vždycky pre mňa takým relaxom, lebo si myslím, že aby človek nevyhorel v nejakej činnosti, ktorá niekedy je naozaj veľmi zaťažujúca a na záchranke som bol 24 hodín denne v permanencii a pod telefónom.
0: A stretávate sa prakticky skoro dennodenne aj so smrťou, čo nie je bežná záležitosť pre bežného človeka?
1: Áno, no tak je tam toho stresu neúrekom, tak potrebujete niekde aj vypustiť paru a na to bola vždycky pre mňa tá príroda. Vždycky som k nej ťahol, lebo tam som si naozaj dobil baterky, prepol som na nejakú inú činnosť a to odporúčam všetkým ľuďom, aby mali aj nejaký koníček. Venovať sa 100% len svojej robote a 24 hodín denne na to myslieť vedie k pocitu vyhorenia a takej vnútornej nespokojnosti. Takže ja si myslím, že tie orly veľmi pomohli aj záchrannej službe.
0: Doktor Ladislav Šimák je určite inšpiratívnym príkladom človeka, ktorý dobre pozná cenu ľudského života. Desiatky rokov sa ho usiloval uchrániť, stovky ľudí by mu zaň mohli ďakovať. A keďže život je často o náhodách, som presvedčený o tom, že hoci je už oficiálne dôchodcom, jeho záchranárske srdce sa kedykoľvek rozbucha intenzívnejšie, keď príde situácia, v ktorej bude treba niekomu pomôcť. A že aj pri svojej srdcovke kráľoch slovenského neba ostane dovtedy, kým bude môcť. Ešte raz všetko najlepšie, doktor Šimák. Reláciu pripravili a za pozornosť ďakujú Gabriel Nikázy a Miroslav Talavašek. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Košice, apríl 2025.

0: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť rozprávkového seriálu Jany Bodnárovej Rozprávková nitka. Číta Emília Vášáriová.

0: Na zlatej nitke boli navlečené písmenka R, O, Z, P, R, A, V, K, A. Zlatá nitka sa krásne ligotala. Prilákala vranu. Vrana ju chytila do zobáka a vyniesla pod oblohu. Budem mať krásny náhrdelník, chcela zakrákorať vrana. Ale len čo povedala B, zlatá nitka jej vypadla zo zobáka. Ako letela modrým vzduchom, písmenká sa všeliako rozhádzali, lebo mali veľký strach. Čo ak nitka spadne na trň, roztrhne sa a oni sa rozkotúľajú, roztratia? Našťastie, švihák vietor zachytil tenučku nitôčku. Priniesol ju cez čiesi odchýlené okno do izby. Ľahúčko ju položil do roztvorenej knihy. Písmenká sa opäť osmelili a postavili každé na svoje miesto. Znovu napísali rozprávka. A o čom bude tá rozprávka? O cenculíkovom zámočku, o troch trpaslíkoch v zime a o baletkách snehových vločkách. Cenculík. Ráno, len čo sa Atkine mihálnice zobudili a cez ne vykukli sivé očká, zbadali v okne zámoček. Zámoček ako zo skla, priezračný, ligotavý, so siedmimi vežami, ibaže bol celý dolu hlavou. Atka sedela na postielke, civela do okna a predstavovala si. Možno v zámočku kráľujú dolu hlavou kráľ a kráľovná a korunky musia pridržať sluhovia, ľadoví černoškovia. A kráľovské deti sa dolu hlavou naháňajú po schodoch siedmých veží. Možno by som to mohla skúsiť i ja. Veď v rozprávke sa môže všetko. Stačilo by sa premeniť na ľadové dievčatko, veľké ako makové zrnko, ibaže celé z ľadu. Lenže z tej predstavy začali Atku oziabať prstíky. A čo ešte Atkino malé srdce? Keby sa premenilo na ľadové, možno by zabudlo na všetkých a na všetko. Netúžilo by sa zo zámočku vrátiť domov. A tak na jar, keď slniečko roztopí cenculíkový zámoček, z Atky, dievčatka z cenculíka, dievčatka s ľadovým srdiečkom a malého ako makové zrnko, by nezostal máčny máčik. Trpaslíci v zime. Poznám krásny starý dom. Okolo neho je krásna stará záhrada. A v nej pri jazierku vedľa orechového stromu stoja, možno odjak živa, traja krásni starí trpaslíci. Na jar, keď si myslia, že ich nikto nepozoruje, kotúľajú sa v tráve. V lete žmúria modré očká pred slnkom a kujú plány, ako vyplávajú po mori oblohy na obláčikovej lodičke do krajiny všetkých trpaslíkov. Na jeseň sa brodia v hrdzavom lístí, chrumkajú mladé oriešky, sú zimomraví a bolia ich kosti. A v zime, napríklad na Vianoce, vtedy sa stávajú podivné veci. Ak pôjdete so mnou, odhrnieme vetvy jedle, zosypeme z nej sneh a budeme pozorovať troch starých trpaslíkov zabalených po plecia v snehu. Uvidíme toto. Je štedrý večer, do zasneženej záhrady padá prvá tma a to je ako keby kto si pískol píšťalkou. Traja starí drevení trpasličkovia ožívajú. Mao, trpaslík s najdlšou bradou, vyskočí zo záveja a hneď začne hundrať. To som si mohol myslieť, zasa sme sami. Kde sa z tejto záhrady podeli včielky, ktoré nám toľko rokov dávali na štedrý večer tri hrnčeky medíku?
1: Kde je starý včelár, ktorý nás vystrúhal z dreva a krásne by maľoval? Kde sú vôbec všetci tí veselí ľudia z domu v našej záhrade? Kam všetci odišli? Kde sa to všetko stráca?
0: Takto jajká trpaslík Mao, kým si oprašuje kabátik od snehu. A hneď sa k nemu pridá i trpaslík Nao.
2: Aj sneh bol kedysi belší, aj hviezd na oblohe bolo určite viac. A to dievčatko z domu bolo také veselé, pamätáš, ako ukradlo z vianočného stromčeka anielské vlasy a priplo ich Taovi na hlavu. Prirobilo mu i papierové krídla, vyzeral celkom ako trpaslíči aniel. Hej, hej, hej, hej. Kam sa to všetko stratilo? Kam odídeme my? Ani toto leto sme sa nevybrali do krajiny všetkých trpaslíkov. Zahynieme v tejto záhrade.
0: Ale to už nevydržal najstarší trpaslík Tao. Zobral palicu a vyprášil ňou Maa a Naa po modrých ošuchaných nohavičkách. Len sa tak zaprášil sneh.
1: Čo toľko nariekate, vy starí frfroši? Uhundraní dudroši! Je štedrý večer, čas radosti, čas zapáliť svetielko na našom orechu. Ty, Mao, zazvoň vianočným zvončekom. Zaspomíname si na našich priateľov. Zapamätajte si, nikdy nebudete sami, ak nezabudnete na tých, ktorí odišli, dodal záhadne trpaslík Tao.
0: A už horí drobný plamienok, cinká zvonček do fialovej tmy a tanca snehových vločiek. Traja trpasličkovia sa držia za ruky, točia sa popri zamrznutom jazierku pod starým orechom a spievajú:
2: Nie sme sami, nie sme sami, tí, čo odišli, sú s nami. Tí, čo odišli, sú s nami.
0: A ak by nezbadali naše zvedavé oči medzi vetvami starej jedle, spievali by tak ešte dlho, dlho, veľmi dlho.
3: Baletky. V zimný podvečer vybehli na terasu prvé baletky. Sukienky mali z najjemnejších čipiek. Mäkko našľapovali nôžkami, vlnili sa v triekoch, vírili v kruhoch. Veterný orchester im pritom vyhrával. Spoznali ste tie tanečnice? Ľahulinké, krehké snehové vločky. Jedna z nich sa potkla a vypadla z rytmu. Rozochvená, prekvapená, si sadla na rukavičku jednej panej. Tá bola našťastie tanečnicou z veľkého divadla a rýchlo vrátila snehovú vločku do hry. Veď ani jedna baletka nesmie chýbať v zimnom tanci. A tomu už tlieskali deti.

Deťom na dobrú noc čítala Emília Vášáriová. Na realizácii seriálu Jany Bodnárovej Rozprávková nitka spolupracovali režisérka Milena Lukáčová, dramaturgička Beata Panáková, vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 1998.

0: bližší svet.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: Amare ragnale terajale. Loša Ramanu javljan tešunel o Romano Lav. Kešmarko ste imar dešudujto neker do festivalu važo sikavi bnaskero arčon jipen. Palka dajla adadive se skoro Romano Lav. Šukar šunji bentumenge mangel o Roman Gorol.
2: Amare kuč ranjale terajale šunen o agentúr na nevipenák herestart helumatar. Save Andro Romano Lav, Anel Erika Godlová. O Slovátiko hydrometeorologicko inštitúto spenel hoj avel jekto kotor zorále extrémna nila je skreta tipená. Nekbuter androtelunot he západno Slovátiko. Zorálo tatipen avel palo intenzívna burky tebáro brišint. Savo sas andropalo negive sa andre Bratislava tepáše regióny. Ebári reforma androsociálna služby o financií pro sociálno pomoži pen. Hineimar androlegislatívno tje prakticko procesos. Enexora leder fáza chudelazor imar jekto julo starka da beršeste. Reforma báre spáru veľa o systémov sarpen kerená o posudky. Anel o neve financií vašo pomoži pen. Androsystémo z anel e špecializovano profesia. O manuž sa vokerela andro teréno z buter sartranda tešov buťa. Save sa z domu kle džiakana. Androga v Markušovce sa zo pláno stekerel o báro kultúrno kiripen Romano Gives, dešuje v tato junoste pro futbalovo ihriskos. O organizátora odá pre paluni minúta na kerde. Vašo dáhoj a vľa zorálo brišint té búrka. O lokálno komunitno centrum je chetáne zlo základno školaha kerela z báro kultúrno programos pro agor pes e akcia na kerdias. Prekalopurano víkendos oga v Markušovce dyňaz jek báro lokálno molipen pro spíš le rudolfovské horvátovské važle skryť živipna skrybúti. Budberša sociálno tje komunitno búti ue aktivno búti vašola čaripen andro gav. Pro báro kidipena v letého poslanca andalo parlamentos o avka zorár deo faktos sa vy bári hyni e systematicko búti direktno andro terenos. O britsko-boxeri Tyson Fury uleskri Romney Peris. Chudle e kritika pale akcia UFC Freedom dujšelt he penda andro párno kher andro Washington DC. O Fury avľas uprošero lesas e šiltovka kaj sa spisimen o Donald Trump vašo premieris. Vare sa ve komentátore leske pisinde hoj hino andalo írska travelera úso pezle romenge kerel úso hini e diskriminácia. Šundian o nevipenák herestart helumatár. Palo Romat he vašo Roma. O nevipená andias Erika Godlová.
1: Súkromnú maškarutní škola Biela voda Kešmarkoste, dešudujtone junoste, imar dešudujtone kredia o festivalu spalo sikavi bnaskero arčendipen. Vakrel e organizátorka e Anna Jurgovianovo.
3: Je to 12. úspešný ročník festivalu študentského remesla a cieľom od začiatku bolo v rámci inklúzie spolupráca medzi romskými, maďarskými, slovenskými, rôznymi jednoducho národnosťami pospájať mládež a ukázať, že ich spája práca.
1: Koľko škôl sa zúčastnilo tohto ročného festivalu?
3: Tento rok je 32 stredných škôl zapojených do 6 súťaží a predvádzaní remesiel. Máme tu 16 druhov remesiel, tých remeselníkov je oveľa viacej. A plus vlastne tie stredné školy, ktoré sa nám zapojili do súťaží, tak aj predvádzajú remesla.
1: Prečo je dôležité predvádzať remesla, ukazovať, že máme remeselníkov nových, ktorí teraz vyrastajú v školách?
3: My keď sme chodívali do škôl a hovorili žiakom na základných školách o remesle, ja neviem, kováč, murár, stolár, tak tie deti vo veku do 15 rokov veľmi nevedeli, čo to obnáša. Tak skrsla tá myšlienka okrem toho, že spájať a budovať mosty, tak aby sme tým deťom dali ochutnať tú možnosť a vyskúšať si tie remesla. Ak ste si všimli, tak my tu máme aj edukačnú súťaž, ktorá má zastavenia pri jednotlivých remeslách. Tie edukačné otázky sú zamerané na jednotlivé remeslo. Napríklad, keď máte krajčíra, tak čo najviac používa, aký nástroj, čo potrebuje k tomu, čo z toho remesla vzniká. Tieto indície, keď pospájajú, tak vlastne na konci celej tej súťaže sú všetci odmenení. tu ide o to, aby sme spájali a aj odmeňovali. Čiže všetci, ktorí sem prídu, tak sú odmenení. Ale každý z nich odchádza spokojný, lebo je niečím oceneným.
1: Čom je výnimočný tento ročník?
3: Tento ročník sme zamerali na 15. 16. storočie, ale tým, že je 500. výročie korunovácie Jána Zápolského, ktorý mal takisto nejaké spojenie s mestom Kežmarok, tak chceli sme pozdvihnúť tie dejiny a mesto Kežmarok, pretože Kežmarok v 15. a 16. storočí mal veľmi silný rozvoj cechov a remesiel. Preto vlastne aj ten celý festival je venovaný tomu, že ako vznikali remeslá a cechy.
1: Týmto vašim festivalom aj pomáhate konkrétne nejakému človeku. Komu bol venovaný včerajší benefičný koncert? Koho chcete podporiť?
3: Benefičné koncerty organizujeme 9 rokov. Tu chcem vyzdvihnúť, že vlastne 8 rokov sem chodí aj Celeste Buckingham a jej priatelia, ktorí sú ambasádormi celého festivalu a celého tohto programu. Táto myšlienka mi skresla aj mojim kolegom vtedy, keď sme rozmýšľali nad tým, ako vyzdvihnúť tú spoluprácu medzi Rómami, Slovákmi a inými národnosťami, tak aby pochopili, že Rómovia majú veľké srdce a vedia dávať. A presne, ak si pozriete všetky tie ročníky, kde máme benefičné koncerty, naša škola, rómska škola, dáva deťom z majority možnosť, deťom, ktoré majú rôzny druh postihnutí a sú handicapované, tak majú možnosť si potom zaplatiť buď nejaké kompenzačné pomôcky, alebo môžu ísť na rehabilitácie. Väčšinou sú to rodiny, ktoré naozaj tieto prostriedky nemajú. Naši žiaci, naši študenti rómsky z osad dajú so srdcom aj to málo, čo by mohli získať pre seba.
1: Ako prijíma spoločnosť v Kežmarku Rómov, lebo vašu školu Biela voda, navštevujú hlavne rómsky žiaci?
3: Áno, máte pravdu. Navštevujú hlavne rómsky žiaci a žiaci s handicapom, z majority. Prakticky my zastrešujeme tie ohrozené skupiny študentov, pre ktoré sa väčšinou na stredných školách nenájde ten priestor. A ako sa pozerá Kežmarok okolie, no, Rómovia sú už našou súčasťou, veď aj ja už som vaša. Moje deti ako moji žiaci, študenti ma berú ako súčasť svojho života a takisto svojich kolegov, majstrov. Pretože každý, kto príde ku nám, hneď to vycíti, že my sme rodinná škola. U nás sa nerieši, či je niekto biely, hnedý, fialový, červený. Jednoducho, všetci sme na jednej lodi a sme jedna komunita a komunita spája.
1: Pro festival osieka de peskero arčondipen oterne andalo tranda maškarutná školy. Vakerázne Norbertoho andale Tornáľa, tele Marceloho andale Veľká Lomnica sa vociklul po Pradoste. Ty si z Tornáľa. Na akú školu chodíš? Ako sa volá vaša škola?
0: Šoš Tornáľa.
1: Stredná odborná škola. A vy ste murári? Sú tam na vašej škole aj iné odbory?
0: Sú tam, hej, kaderníctvo, obchodníctvo, všetko tam je.
1: V ktorom ročníku si teraz?
0: Teraz som druhák.
1: A čo robíte teraz tu?
0: Teraz robíme klembu.
1: Vy ste to už robili aj v škole?
0: Robili sme to už, tak sme to skúšali, aby sme vedeli, že...
1: Že vedeli si, čo budete robiť?
0: Áno, aj.
1: A veríte si, že to dokážete?
0: Asi aj, podľa mňa.
1: Remeslo, murárstvo, má budúcnosť?
0: Áno, má. Keby, že není, tak ani domy nie sú nič.
1: Ako sa ti páči tu v Kežmarku?
0: Pekné to tu je. Je to také staré mesto, pekné.
1: A kolegovia, tu aj z iných škôl?
0: Vyzerajú dobre. Podľa mňa to budú mu aj oni dobre.
4: Koľký marcov?
1: Katersal.
4: Veľká Lomnica.
1: U kaj prizade škola?
4: Poprad okružná. Ja som stal Baris, ale hýnam praxu s pašou murára a vašu dávľu mi prekája súťaž.
1: Co pezdal te si, koľko to mi dáre škola?
4: Buď odbora hýnamen inštalátor, stolár, proste sa vo restar. Hýnamen mi kody prodalo džuvľa varesov, takže rozsiahlo škola, lači škola.
1: Varesa vy pírez?
4: Prvok je.
1: U Sarpecku je doj páčin, lebo to mari škola.
4: Andrá mari škola, pez mangi lači spáčinel, lebo chuľom buď skúsenosti le majstrendár, buď skúsenosti le školníkendár a vaško da som lenky vďačný.
1: So keren adaj akana?
4: A mena kana kera skadaj kajsi sa klemba, Sarte bi pec, imar hina menge te unišora, kola 9 cehli, a imar a kanadžas pro kola postojky.
1: Sare agorine hej škola, kam jaz bi kadi u ti te kerol?
4: Asi hit, lebo te bi mange kera vlači firma, chuda vlači zakazky soskete na. A dači vysi žiadano kada.
5: Sari peske pačem ade kešmarkose.
4: Kada i kešmarkose bus manglači spačil me kada javri barilo mangže kada in miro okres takže ja se lači zavoru.
5: A ne hata ma sobara kai.
4: Ta no a mo da sarte bi spomienki premire terne časi.
1: O džuvlja uhane nas te sive nas. Amen vakeras le džuvljen za spiskatar save siven.
6: Patricia Gapčova.
7: Michaela.
6: Mariana. A me som andale škola tehniky a služieb Spiske Nova Ves, ale pochádzame sa Ika.
5: Katra sam.
6: Andalo Heiko sam.
5: Sabore so trinđenja. Tu men siklon so.
6: Krajčirki, damske odjevi.
5: Savo beriš caler škola.
7: Treco.
5: Džane zmarte si vel.
7: Hej.
5: Kaske si žal dare so kere.
7: La čajorake, la babake.
5: O tu si v kere stiš, dika voj džaltoke, la si uvaha, džane te pre mašinka, ne?
7: Hej, džane.
5: Ta nas maradaj?
7: Na, peršu razu sam.
5: U sopenem prekada festivalu.
7: Lače su da in, hej kamen do da in kavka.
5: Sobe smo ga kaj pačal, su diklan.
7: Su kelena, su zazvoleni.
5: Zvolena staro Romano Julo. U somek užarena daj. Kame ste kele lavri?
7: Hej.
5: Su keren?
7: Mekena v obalni spiknička.
5: Pohtane star.
7: Mhm.
5: Star Agorinina je škola. Kamen kadi budete kerel?
7: Hej.
8: Hej.
5: Tetu?
7: Hej.
5: U durderna kamen težan, dara su abrete kina vajte siklon, pre uče dara škola.
7: Na, men hin trojročenka, takže trojročenku si chceme dorobiť.
5: Upalik težan, budete kerel.
7: Hej.
1: O Igor Radič hino prinđar do harťas, sa okadi buti kelo saranda te šou berš, kež Marko stavlja te si kaval peskeri buti, pendja menge, hoj kadi buti kambel te zali kerel, boda Amaro Romano Arčonjipen.
9: Pan Radič, vi ste kovačom?
10: Mam svoju vinu, a mam svoju živnost všetke kokovač.
9: Ako dlho robíte toto od detstva? Či mali ste aj iné povolanie, niečo iné?
10: Iné povolanie som nemal, celý život robím kováčom. Akurát dneska je 46 rokov.
9: Takže vám blahoželám do stovky vám prajem, aby ste to robili, lebo veľmi pekná, prospešná práca, vidím, tam máte nejaké výrobky.
10: Tuto mám ja výrobky.
9: No, vidím, že tu máte Janošíka, tu nejaké prehistorické tvory. Kde tu vystavíte, alebo pre koho sú určené tieto výrobky?
10: Chodím na takýchto výstavách, väčšinou teraz idem Dunajská Lužná, tam je tiež romský.
9: To je sympózium.
10: Hej, tam chodím už tiež veľa rokov, takže teraz tam idem na to sympóziu.
9: Ako dlho vám trvá, kým urobíte takéto rytiera?
10: 4 dní.
9: Máte aj svojich nasledovníkov?
10: Mám syna tu.
9: Takže máte aj syna, ktorý pokračuje vo vašej práci. A čo myslíte, je potrebné, aby sa tomu venovali aj mladí?
10: Tak to poviem. Mám svojich tovarišov. Jeden je tu, toho som zaučal tu, lebo som chodil tu zaučať tiež.
9: Do Bielej vody?
10: Hej. No a doma, doma tiež, lebo som písal takedy projekty romské, takže tiež mám následníkov, už tam veľa, oni, lebo jeden je v Žiline, jeden je v Helpe, no a jeden je v Brezne, tento je z Brezna.
9: Oplatí sa to robiť?
10: Tak to poviem. Mňa to baví od malička, takže ja...
9: Áno, tu nejde o to, že či zarobíte, ale je to to, čo vy chcete robiť.
10: Ja robím tieto veci po celom Slovensku. Takýchto Janošíkov mi išlo až do Ameriky. Je to aj moje živobytie, lebo celý život rosl. Celý život som kováčstve.
9: A veríte, že to prežije?
10: No, dúfam, že to prežije.
9: A čo by ste povedali mladým Rómom?
10: Rómom, ja by som najradšej, keby Rómovia chytili, aby som to, toto je pravé rómske remeslo. Podkováčstvo. To robili Rómovia. Konekovali Rómovia. Oni to vynašli. A tieto nebosti a toto všetko, to mi rozprával jeden kováč, ktorý bol... Starý kováč, že nebosti a toto kone, to Rómovia robili.
9: Áno, nech nezabudujú na svoje tradície a na svoju históriu, že?
10: Áno.
9: Držím vám palce a nech máte tých nasledovníkov a nech sa to ďalej robí.
10: Ďakujem.
1: Ambasádorka pro festivalu z Hynímar Budberš, egilevni Celeste Buckingham, kadaver sa zlaha Andre Porota e aktorka Martina Zábransko.
9: Celeste, vy ste dlhoročnou ambasádorkou tejto strednej školy aj tohto festivalu. Je to už 12. ročník, vy ste tu dnes 9. krát. Čo poviete na tento ročník?
11: Veľmi sa z nej teším. Vidím a páči sa mi, že rastie ten festival, viac a viac ľudí chodí, viac škôl sa zapája. Každý rok je samozrejme iný. A veľmi sa teším, že opäť to prináša ten priestor pre tých mladých šikovných ľudí, ktorí sa učia nejaké remeslo a sa tomu venujú, pretože vieme, že v dnešnej dobe ako keby čoraz ťažšie a ťažšie dostať deti ako keby k tej fyzickej, ako keby nejakej, nie že robote, ale skôr ako skúsenostiam. Takže veľmi ma teší, keď vidím takto veľa mladých ľudí, ktorí sa tomu venujú, tomu umelectvu, v podstate aj tomu remeslu. priemyslu, takže ja som len rada, že môžem byť opäť súčasťou týmto svojím ako symbolickým spôsobom a mať vždycky na seba nejaký kostým, ktorý robili študenti so svojimi učiteľmi alebo učiteľkami. A už si tak celkom zvykám na túto polohu, ale asi až teraz donedávna som stále akože nebola úplne zvyknutá, ale teším sa, že už je to pre mňa také prirodzené byť súčasťou festivalu.
9: Martina, vy ste to prvýkrát už si prezradili, čo poviete na tú atmosféru, na ten festival?
8: Prvýkrát nie som v Kešmarku, to chcem...
9: Nie, ale na festivale.
8: Ale na festivale som bol prvýkrát. Vlastne vďaka tomu, že som už bola v Kešmarku a mala tú možnosť tu točiť, tak si ma vlastne odchytili a zavolali ma na tento krásny festival a ja som veľmi príjemne prekvapená. Jednak sa to koná v historicky nádhernom a silnom historickom mieste pod Tatrami, že čo viac si priať, ale zároveň sa mi páči tá atmosféra a páči sa mi, že sú tu srdeční, príjemní ľudia a talentovaní, ktorí mladí dostávajú priestor na to, aby sa mohli realizovať, aby mohli zasúťažiť si, aby mohli ukázať ten kumšt a to remeslo, ktorému sa venujú. Takže ja to oceňujem. Ešte som nemala tú možnosť vidieť všetko. Teším sa na to všetko, čo predviedli, ale to, čo som doposiaľ videla, je nádherné.
9: Vy si porotkyne súťaže v odevnej tvorbe a hodnotili ste aj modnú prehliadku. Tak čo môžete povedať na túto časť?
11: Myslím si, že pre mňa je to akože nezvyk, lebo myslím si, že v minulosti pár rokov dozadu som bola súčasťou tejto poroty. Posledných pár rokov som bola u vizážistiek. Teším sa, som zvedavá, že čo vytvoria. Konkrétne hodnotíme obal knihy, ktorý bude ručne vyrobený študentmi, takže veľmi sa teším, som zvedavá. A myslím si, že to je super, že deti sa venujú, a hovorím deti, sú to aj mladí, dospelí, sa venujú ako keby týmto nejakým konkrétnym tvorbám, lebo nie každý to vie a nie každý sa k tomu dostane.
9: Vy ste už niekedy porodcovali nejaké takéto súťaži, či už v modnej prehliadke, alebo nejakej takéto odevnej služby, napríklad krajčírstvu?
8: Chvala Bohu, zatiaľ nie. Lebo ja som podľa mňa ten typ, ktorý sa vôbec do toho nevyzná, ale dáva na ten sedliacky rozum a na ten dojem. Ale zase naopak, hoci som ešte neporodcovala, tak viem doceniť, keď niekto robí naozaj kvalitnú prácu a má rád tú prácu a zápal pre tú prácu a venuje sa tomu vlastnými rukami. A viem, čo to je teda, keď niekto niečo tvorí vlastnými rukami a vlastným umom, takže dúfam, že budem tou najlepšou porodkyňou, ako dokážem byť.
9: Takže držím vám palce, nech vyhrá ten najlepší, tá najlepšia.
8: Áno, áno. A nech sa všetci zabavia.
11: Presne tak, ďakujem.
9: A ja, ďakujem.
1: Pro festivalu sa ale teka da berž budi kavne. Vaké raz le tenne čamenca výborná tar, sa vám ge pende, či bez lenge o festivalu spáči del.
12: Jano, Miloš,
13: Peter, Aleš,
14: Mirga, David.
9: David, tu ade avial kešmarko stoja da dives soske.
14: To je dikavo ľuden.
9: Stala si Marka i prekada festivalu z Darikana?
14: Hej, som vás.
9: Taj tu mensane... Odari sa rok, Katar, dal sa vogal.
12: Výborná to.
9: Od okresy z...
12: Kešmaruk.
9: Kešmaruk, takže Adari sa. U srpe smo ke pačen lade prekada festivalu.
12: Fajn, sa vodu kade vločis.
9: So aj so nešu kade daj radaj.
12: O čaja?
9: Kene dar ke buti?
12: Na, kerava sa lima.
14: A men mek školaka. Ando foro sak pira vande škola, prestredno.
9: Savi.
14: Kušnjersko.
9: U so desi kľus.
14: Operatoris.
9: Palik džaha, kero daj buti srk operatoris aj dar sa vo zavodos.
14: Hej, na daj firmi tako daj džave.
9: Ale a vi hata pravir bež adaj prekada festivalu.
14: Hej, ja vava.
9: Pira zan škola, če kres buti?
14: Ando škola.
9: Savo berš.
14: Trito.
9: U so a veha.
14: Pomosnikos. Kebeo.
9: A odej so kereha, savi buči.
14: Pastikaris.
1: Pro Agor le Romane Laveske pez dođanena Sohinevo Androš Portos. O futbalisti Andalu Kapverdi i ne bahtale pro majstrovstva sveta. Le Uruguayha remizinde duj u Lengero treneris penel hojđan pal peskero suno te dohudel pez Andre Dujto faza pro turnajiz. Anglunu zapas iz le Španjelenca tiž remizinde u užarelen mek Esavcku Arabija. O treneris Bubista Pendja kamal tesi kaven Savora Lomake hoj pez džana stemarel važamaro Avrikel Dipen. A kana gondoli nas čapalo postup. EMA zapletalo vo prastanie národno rekordos 50 sekundy te 50 teenia šeltora pro staršel metri pro mítingos Zlatá tretra Ostravate. Kole beršeskeru rekordos Lačaďa oddešuje vta šeltora o prastaviša Goskeľďa Avri Elurdes Gloria Manuelovo Andale Čechiko. Ojan Volko a čilia prošel metri efta tole časoha 10 sekundy te saranda tešov šeltora. Jekto sa o juhoafričanos Bajanda Valaza sa u prastania o šel metri telo enia sekundy te enia vrdeš teštav šeltora. Pro ohto šel metri sa ze Gabriela Gajanovo šovto. O američanos Noah Lyles prastania šel te penda metri nek vedere časoha preluma telo dešu štar sekundy te šovardeš te efta šeltora. Amarila Češunavle, Ormano Lavi Maravlja Koagor, te Adadj Vesle Skerđamantre redakcija Važu nacija kere programi Radio Patria, Andro Studios STVR Kašate, Richtindeles Erika Godlovo, Opeter Krajčović, Tauroman Gorolj, Savotmenke Magalmek Šukarati, Uđio Šunjiben, Amalina te Amala.

0: Večerné reflexie.
1: Anna Šikulová je redaktorka a prekladateľka, ktorá pomohla na svet mnohým knihám. Jej manželom bol spisovateľ Vincent Šikula.
2: Mňa z týchto vrštekov nikto nezoženie. Ja som prísny mornár, verný svojej žene. Táto báseň s názvom Kotva pochádza zo zbierky Bubeník September Ephemeridy.
1: O prázdninách nielen so strýcom Rafaelom, o písacích strojoch, umeleckom preklade a o hudbe budú Večerné reflexie Michala Hercega. Dnes po 21.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

Keď kométa kraj užiari, ako pri lesnom požiari sa pýri háj. Keď mesiac až

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci Prešovského kraja schválili zriadenie múzea v Hanušovciach nad Topľou. Železničná spoločnosť upozorňuje, že horúčavy môžu ovplyvniť železničnú dopravu. Zajtra bude jasno až polooblačno a naďalej teplo do 34 stupňov. Pri mikrofóne je Viera Polešovská. Počet oznamovateľov, ktorí upozorňujú na systémové zlyhania štátu, každoročne stúpa. Jedným z najzávažnejších prípadov bolo podozrenie zo zlyhania hygienického dozoru v Univerzitnej nemocnici Bratislava, v ktorej zomrela pacientka. Na úrad na ochranu oznamovateľov sa v tejto súvislosti obrátila bývalá zamestnankyňa regionálneho úradu verejného zdravotníctva Miroslava Gál.
2: Matka sa v podstate na piatich a štvorkách sťažovala na hygienicko-epidemiologický režim a mala podozrenie na to, že teda jej dcera zomrela skrz sepsy, respektíve nesprávneho postupu a nesprávneho hygienicko-epidemiologického režimu.
1: Univerzitná nemocnica Bratislava reaguje, že pacientka bola vo vyčlenených priestoroch, do ktorých sa na základe pretlakového prúdenia vzduchu nedostane žiadny nežiaduci mikroorganizmus. Hovorkyňa Eva Kliská.
3: Externá kontrola RUVZ bola zrealizovaná 4 mesiace po úmrtí pacientky. Navyše bola vykonaná v úplne iných priestoroch, ako sa nachádzala spomínaná pacientka. Externú kontrolu teda nie je možné v žiadnom prípade dávať do priamého súvisu so smrťou pacientky.
1: Prešovskí krajskí poslanci vyhoveli petícii s viac ako 3200 podpismi za zriadenie samostatného múzea v Hanušovciach nad Topľou a následne schválili aj jeho zriadenie. Návrh predložil poslanec Prešovského samosprávneho kraja Alfons Kobylský.
4: Potenciál Hanušovského múzea je veľmi veľký. Proste je to inštitúcia nadregionálneho charakteru a nemôže byť pobočkou. Proste musí to mať vlastnú právnu subjektivitu, aby ten riaditeľ tam mal voľné ruky a mohol rozhodovať. Samozrejme pod vedením VUC.
1: Úrad Prešovského kraja v dôvodovej správe k materiálu neodporúčal petícii vyhovieť. Argumentoval nepriaznivým finančným dosahom na rozpočet kraja a možným rozdelením a oslabením Krajského múzea v Prešove. Jeho riaditeľ Ľuboš Olejník.
5: Tak bude to znamenať trošku zložitý proces oddelenia tej agendy a vlastne aktuálne sú mnohé zbierkové predmety Hanušoviec uložené v depozitári Krajského múzea. Dali sme žiadosť na zriadovateľa, potrebujeme navýšiť tieto priestory, už s tým je problém.
1: Autori petície uviedli, že v roku 2017 bolo múzeum zlúčené s Krajským múzeum v Prešove, čo podľa nich znížilo jeho význam a obmedzilo možnosti činnosti pri ochrane, záchrane, obnove a prezentácii kultúrneho dedičstva. Termálne kúpalisko v Dolnej Strehovej vo Veľkokrtišskom okrese má nové zázemie pre návštevníkov aj podujatia. Po komplexnej rekonštrukcii sa bývalá turistická ubytovňa zmenila na penzión s lôžkami. Pokračuje riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec.
6: Trošku sa zredukoval počet izieb, ale za to sa skvalitnil. Hej, je tam 7 apartmánov so zázemím, teda s sociálnymi zariadeniami a celková kapacita je 22 stálych lôžok a 10 vlastne prísteliek.
1: Zrekonštruované spoločenské priestory v Dolnej Strehovej za približne 280 000 eur obec financovala z vlastných zdrojov. Horúčavy môžu ovplyvniť železničnú dopravu. Železničná spoločnosť Slovensko preto cestujúcim odporúča sledovať aktuálne informácie o doprave a počas ciest dbať na dostatočný pitný režim. Pri dlhších cestách je podľa nej vhodné mať so sebou dostatok tekutín a nevyhnutné lieky. Spoločnosť uvádza, že extrémne teploty môžu ovplyvniť železničné vozidlá, technické zariadenia aj infraštruktúru, čo sa môže prejaviť aj na plynulosti dopravy. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota v noci 19 až 14, miestami 14 až 9. Cez deň od 25 na krajnom severe do 34 stupňov na juhozápade. Viať bude slabý vietor. 20 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: Na diaľnici R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Bratislavy sa zrazilo viacero aut. Úsek hlásite ako ťažko prejazdný a odporúčate obchádzku cez Rovinku a Dunajskú Lužnú. Pre nehodu neprejdete ani v úseku medzi Veľkým Slavkovom a Mlinicou. Obísť ho môžete cez Poprad. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: Príjemný večer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vitajte pri počúvaní premiérového vydania relácie Husličky z Javora. Dnes vám v nich prinesieme druhú časť zo strihu z regionálnej súťažnej prehliadky Vidiečanova Habovka. Konala sa 19. apríla v malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. V tejto časti si vypočujeme výkony detských ľudových hudieb a detských speváckych skupín. No a v závere sa dozvieme aj ako to vlastne všetko dopadlo. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhmenská. Pred nami je kategória detské ľudové hudby. Predstaví sa nám 6 kapiel a prvá z nich je ľudová hudba detského folklórneho súboru Slnečnica zo Senca. Pripravujúcim pedagógom je Matej Jozef Topoľovský. Názov ich súťažného čísla je Zubajovce.

pripravená je ľudová hudba detského folklórneho súboru Čečinka, ktorá pôsobí pri základnej umeleckej škole Jozefa Kresánka v Bratislave. Deti pripravovali pedagógovia Leoš Farkaš a Jarmila Mušicová a predstavia sa nám hudobným číslom s názvom Pomijavsky.

Pripravená je ľudová hudba detského folklórneho súboru Margareta z Malinova. Predstaví sa nám instrumentálnym číslom, štylizovanou úpravou hudobného materiálu z Podpoliania, ktorý má názov Ja do hory nepôjdem.

Po nich prichádza na scénu ľudová hudba detského folklórneho súboru Magdalenka z Modry. Názov jej súťažného čísla je Hore Modrú.

predchádzajúcemu číslu ešte doplním, že pripravujúcim pedagógom je pán Jozef Pamnetický. Pripraví sa teraz ľudová hudba detského folklórneho súboru Hájenka. V jej podaní zaznejú fašiangové piesne Turíce, fašangoše, tarangoše. Sú to piesne z Malej Lehoty a Jedľových Kostolian. Pripravujúcimi pedagógmi sú Matúš Kovár, Matúš Kmeťo a Zuzana Pokorná. Ľudová hudba detského folklórneho súboru Hájenka.

Fašiangové melódie zaznejú aj v poslednom súťažnom čísle v kategórii detské ľudové hudby a predstaví sa ľudová hudba Konopásek. Názov je súťažného čísla je Už sa fašang kráci. Pripravujúcim pedagógom je Alexander Krajčír. Pramenný materiál vychádza z hudobnej a piesňovej tradície v obci Závod a opiera sa aj o dochované piesňové zbierky. Pásmo doplňa fašangová pieseň zapísaná v okolí Kútov. Ľudová hudba Konopásek.

Tak to bola ľudová hudba Konopásek zo Závodu. Ona pred nami je už posledná kategória spevácke skupiny. Tu otvorí chlapčenská spevácka skupina detského folklorného súboru Magdalenka z Modry regrúdskymi piesňami z Orešan.

0: ti dovierá, bude oficír.
1: Predstaví sa nám aj spevácka skupina detského folklórneho súboru Hájenka. Názov je súťažného čísla A tak načni dáku. Zaznejú viachlasné dievčenské piesne a hry z východnej. Pripravujúcimi pedagogičkami sú Lucia Dittmarová a Tatiana Šišková. Spevácka skupina detského folklórneho súboru Hájenka.
2: A tak načni dáku.

0: Jacksona.
1: V tejto chvíli nás malé kukuenky zo závodu zoberú naspäť na výlet na Záhorie. Sú členkami detského folklorného súboru Konopásek. V ich podaní zaznejú piesne V horním konci sama bývam, Konoba konopa a Vrcím sa vrcím.

Mestecký folklórny súbor Konopásek zo Závodu a jeho Malé kukulenky. No a celkom na záver nás čaká ešte súťažné vystúpenie speváckej skupiny detského folklórneho súboru Margaréta z Malinova. V jej podaní zaznejú pracovné piesne spod Bielých Karpát, Čia je to vina, Zelená je orešina, Povej vetrík a Pomôž Bože na koniec. Spevácka skupina detského folklórneho súboru Margaréta z Malinova.

Pracovné piesne z Podbielých Karpát v podaní speváčok, členiek spevackej skupiny detského folklórneho súboru Margareta z Malinova uzatvorili dnešnú súťaž. Ja iba doplním, že toto číslo pripravila takisto Adriana Jarolínová. No a v tejto chvíli už nechám priestor členom a členkám poroty. Prichádza na scénu pani Hanka Kyseľová, Alžbeta Lukáčová a predseda poroty Bernard Garaj. Tak začneme instrumentalistami. To boli tí gajdoši na úvod. Bronzové pásmo získava Jakub Antal. Bronzové pásmo získava aj William Rebroš. A medzi solistami, instrumentalistami, najúspešnejším gajdošom, ktorý získal strieborné pásmo, je Matej Štefanovič. V kategórii solisti speváci vás poteším, pretože máme iba strieborné a zlaté pásmo. Strieborné získava Anna Erdőssy. Strieborné pásmo si vyspievala aj Laura Lednická. Ja verím, že sa bude jasať aj vstupavé Alexia Janušková, strieborné pásmo. Strieborné pásmo Agáta Mária Boďová. Strieborné pásmo Johana Anna Boďová. Strieborné pásmo Dorota Boďová. U Boďovcov sa nepobijú. Sabína Boďová, strieborné pásmo. Zlaté pásmo si vyspievala Diana Senajová. No a ako som povedala, ja myslím, že na Záhori v tej stupave môžu byť spokojní. Timotej Timko, zlaté pásmo s priamým postupom. Jak si...

Kategória detskej ľudovej hudby. Bronzové pásmo. Ľudová hudba detského folklórneho súboru Hájenka. Strieborné pásmo. Ľudová hudba detského folklórneho súboru Margareta z Malinova. Strieborné pásmo. Ľudová hudba detského folklórneho súboru Magdalenka z Modry. Strieborné pásmo si dnes vyhrala aj ľudová hudba detského folklórneho súboru Konopásek. Zlaté pásmo. S návrhom na postup. Ľudová hudba detského folklórneho súboru Čečinka. Zlaté pásmo s priamym postupom. Ľudová hudba detského folklórneho súboru Slnečnica z Osenca.

Kategória spevácke skupiny. Bronzové pásmo. Spevácka skupina detského folklórneho súboru Magdalenka z Modry. Bronzové pásmo. Spevácka skupina detského folklórneho súboru Konopásek. Strieborné pásmo si vyspievala dievčenská spevácka skupina detského folklórneho súboru Hájenka. No a konečne zlaté pásmo s priamým postupom speváčky, členky detského folklórneho súboru Margareta z Malinova.

0: Ako som povedala na začiatku, toto kolo súťaže pripravili pracovníci Malokarpatského osvetového strediska v Modre, ktoré pracuje pod gestiou Bratislavského samosprávneho kraja. A máme tu jedno také prvenstvo. Mladý muž, ktorý to všetko organizačne zastrešil, to robil dnes úplne poprvýkrát a tak jeho kolegynky by mu chceli osobitne poďakovať. Takisto volá sa Patrik Rago a my mu ďakujeme. Milí priatelia, k dnešnému zostrihu regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže Vidiečanova Habovka už len doplním, že vyhlasovateľom tejto súťaže je Národné osvetové centrum. Regionálne kolo, ktorého zostrih sme práve dopočúvali, sa konalo 19. apríla v Malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Pekný zvyšok útorkového večera vám želajú majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.
1: Tradície, rozmanitosť, radosť. Folklór v rádiu Regina Západ.

0: Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hlavná stanica podľa železničnej spoločnosti potrebuje aj rekonštrukciu kolejská nástupíšť. Začala sa výstavba posledného úseku asfaltovej cesty na Kráľovú holu. Zajtra bude jasno až polooblačno a naďalej teplo do 34 stupňov. Pekný večer vám želá Viera Polešovská. Sucho na Slovensku sa síce vďaka zrážkam za posledný týždeň zmiernilo, následky však zostali. Pre celé týždne bez dažďa v mnohých lokalitách zaostávajú porasty na lúkach a pastvinách. Na mnohých miestach niečo kosiť, čo sa odrazí aj na zásobách sena a krmivá pre zvieratá. Riaditeľ Zväzu chovateľov mesového dobytka Ivan Nemčovský.
2: Chovateľe nemohli tento rok ani vyháňať kravy, alebo keď vyháňali, tak ich museli okamžite prikrmovať, pretože tráva nám maj nenarásla, ani nám už nenarastie, takže s týmto problémom sa potýkame.
1: Muž obvinený z vraždy svojej manželky, ku ktorej došlo v sobotu v Gelnici, bude stíhaný väzobne. O vzatí obvineného Tomáša V. do väzby dnes rozhodla sudkyňa pre prípravné konanie Mestského súdu Košice. Dôvodom je obava, že by sa mohol vyhýbať trestnému stíhaniu útekom alebo skrývaním sa, ako aj riziko, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Informovala o tom hovorkyňa Krajského súdu v Košiciach Anna Pančurová.
3: Súd nenahradil väzbu dohľadom mediačného probačného úradníka. Väzba začala plynúť momentom zadržania obvineného a vykoná sa v ústave na výkon väzby v Košiciach. Uznesenie je právoplatné.
1: Hlavná stanica v Bratislave bude okrem budovy v budúcnosti potrebovať aj veľkú rekonštrukciu kolejská nástupíšť. Aby sa to mohlo začať, pravdepodobne bude treba urobiť tzv. Filiálku. Generálny riaditeľ železníc Slovenskej republiky Miroslav Garaj.
4: Z hľadiska prevádzky si treba uvedomiť, že hlavná stanica je stanicou, ktorá je končiacou a východnou stanicou pre vlaky zo štyroch smerov. Pokiaľ máme modernizovať nástupištia z hlavy a výhybky kolajiska za plné prevádzky, inými slovami, všetky končiace a východné vlaky, ktoré tu dnes končia a vychádzajú, tu určite v takom počte nebudú môcť končiť a začínať.
1: V súvislosti s filiálkou sa podľa ministra dopravy Jozefa Ráža uvažuje o koncesii formou PPP projektu. Išlo by podľa neho o podobný model ako v prípade Bratislavskej autobusovej stanice, ktorá je súčasťou obchodného centra. Nad obcou Šumiac na hore Hroní sa začalo s výstavbou poslednej etapy asfaltovej cesty na vrchol Kráľovej hole. Po dokončení vyše 5-kilometrového úseku sa budú môcť cyklisti a turisti pohodlne dostať z obce až na nízkotatranský vrchol s výškou približne 1946 metrov nad morom. Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.
5: Dnes sú známe dve veci. Prvá je, že do konca augusta táto cesta bude dokončená. Skutočne dodávateľ garantuje tento termín. A druhá informácia je, a to je, že 19. septembra tu bude končiť kráľovská etapa cyklistického preteku okolo Slovenska. Prídu sem týmy z celej Európy. Toto je naša cesta, akým spôsobom podporujeme cestovný ruch. A myslím si, že podnikatelia v oblasti cestovného ruchu, ale aj všetci obyvatelia, či už Telgartu, Šumiaca, okolitých obcí, sa majú na čo tešiť.
1: Pre bezpečie návštevníkov pribudú aj nové zvodidlá. Keďže sú práce realizované v chránenom území, firma nemôže dovážať žiadny nový stavebný materiál. Pri rekonštrukcii tak využívajú recykláciu pôvodných materiálov. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota v noci 19 až 14, miestami 14 až 9. Cez deň od 25 na krajnom severe do 34 stupňov na juhozápade. Viať bude slabý vietor. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: V obci Dobrohošť smerom na Vojku nad Dunajom havaroval motorkár. Môžete sa krátko zdržať. Medzi Veľkým Slavkovom a Mlynicou sa zrazilo auto s motorkou. Úsek je ťažšie prejazdný. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce blokuje jeden pruh odstavené nákladné auto. Zdržíte sa pol hodinu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
6: Príjemný večer na celé Slovensko. Moja dnešná hostka neokopáva hriadky, ale preosieva riadky. Texty kyprí, prevzdušňuje, zbavuje ich jazykovej buriny, ale neraz ich aj prekladá, či sama tvorí. Zanou Šikulovou, ktorá prijala pozvanie do večerných reflexí, si pripomenieme dielo jej manžela, spisovateľa Vincenta Šikulu. Budeme hovoriť o cene Jána Holého za umelecký preklad, ale aj o písacích strojoch, ktoré majú svoj deň. Predstavte si, práve dnes, 23. júna. Nerušené počúvanie večerných reflexí prajú zvukový majster Peter Rusňák a zo štúdia Rádia Regina spolu s ním aj Michal Hercek.
0: Večerné reflexie.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Tak ja verím, že o tom dnešnom to bude platiť dvojnásobne. Ako ste už počuli z džinglu, sú tu večerné reflexie. Teším sa, že vedľa mňa už sedí na moju veľkú radosť Anna Šikulová. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, prajem. Príjemné počúvanie.
1: Anička, ja ťa poznám roky. Ty si ma spoznala osobne len nedávno. A hoci už máme pár spoločných intenzívnych zážitkov, napríklad sme spolu zišli 8 poschodí peši, tu v rozhlasovej pyramíde, keď chvíľu nešli výťahy, tak ja by som si nikdy nedovolil ti tykať, ale ty si mi povedala, Miško, tykaj mi. A možno je to práve pre moje meno, za ktoré ja nemôžem, ale teda ty máš k nemu blízky vzťah.
2: Áno, mňa to meno tak zaujalo, pretože meno Michal je v našej rodine vzácne a drahé. Môj otecko sa volal Michal Blaho a to meno mu dala mama Zuzana Ľudíková, ktorá pochádzala z Michala, aby si navždy zapamätal, že odkiaľ pochádzala jeho mama. Tak potom, keď nám sa narodil syn, tak tiež sme mu dali Michal, tiež na pamiatku môjho otecka, že aby sa to meno tak v rodine tradovalo. Ale mali sme aj vzácneho priateľa s manželom spolu, sme mali priateľa Miška Barčíka, ktorý mal kľúče od Hammerstýlu. A to je veľa čo povedať. To je ako keby mal kľúče od hradu. On bol Vincov blízky priateľ, bol to Modran, jeho otecko bol keramikár a mama prežila holokaust. A Miško sa o ňu postaral, mala ona vytetované číslo na ruke a keď mama zomrela, tak on odišiel do Izraela a tam robil to isté, čo tu robil. On bol reštaurátor nábytku, tak robil priamo v Izraelskom múzeu reštaurátora nábytku. Tak takýchto máme vzácnych Michalov, sme mali aj vo svete.
1: Anička, ďakujem ti teda, že sa môžem v úvodzovkách takto zviesť popri tvojich obľúbených a vzácnych Michaloch. No ale vysvetlíme poslucháčom aj, čo je ten Hammerstýl, teda tam, kde tvoj manžel Vincent Šikula strávil veľa času a kde vzniklo aj veľa jeho známych kníh, ktoré možno veľa našich poslucháčov má teraz u seba doma?
2: Tak Hammerstýl je dom nad Modrou. Tá lokalita sa volala Hammerstýl. Je to už poslovenčené z nemčiny. Hammerstýl je niečo také podobné. A Vinco ten dom kúpil v 60. rokoch od pána Štetku. Bol to bohatý obchodník s vínom, modranský, z rodiny a Jurkovičovskej a preto ten dom, za to, že boli príbuzní, tak ten dom navrhoval známy architekt Dušan Jurkovič. Je to vzácna stavba, kamenná, uprostred vinohradov. Oni to mali ako takú bohatšiu vinohradnickú búdu. Tam sa tak stretávali a okolo bolo veľmi pekné, pekné rastlinstvo, lebo pani Jurkovičová bola, pani Štetková bola príbuzná botanika Holubiho, tak tam sa zachovali aj také vzácne kvety. A v tomto dome si tak Vinco najprv býval v podnájme, v Modre a potom začal, si kúpil tento dom, to bolo jeho prvé vlastné bývanie a tam sa mu tak páčilo.
1: Čiže určite veľmi zaujímavé miesto a obľúbené pre tvojho manžela. A zrejme sa odtiaľ ozýval aj taký charakteristický klepot. Neviem, či si to všimla, ale v súčasnosti je už takmer každý deň obsadený niečím, je venovaný niečomu. Napríklad mňa na to tohto roku upozorňuje kalendár každý týždeň, že je, čo ja viem, deň priateľstva, alebo deň zdravotných sestier, deň úsmevov. No a zhodou okolností, alebo možno ani nie náhodou, práve dnes je deň písacích strojov. To ti bude asi blízke a bolo aj tvojmu manželovi však.
2: Áno, písací stroj, s týmto pri písacom stroji on začínal. On bol vždy veľmi moderný človek, aj tak technicky zdatný. Niektorí spisovatelia písali rukou, ale on vždy mal písací stroj a mal ich aj viac. V tom Hammerstýle to nevadilo, že keď on klepal aj po nociach, tak tam nikoho nebudil. Ale potom, keď býval v bytovke, tak to bolo už také, že sám mal z toho zlý pocit. No my, keď sme už my dvaja boli spolu, tak sme bývali v Lamači, najprv v jednoizbovom byte. A tam v tej kuchyni, keď písal, tak to vždy tak klepkal a keď prišiel nakoniec, potiahol tabulátor, tak to tak cinklo. Tak, a vždy bol z toho nervózny. že sa mu zdalo, že všetkých tým ruší a sa mu to zdalo, že to je namáhavé aj pre iných. Ináč aj pre ňoho to bolo dosť namáhavé, to písanie. No ale potom neskôr si kúpil elektrický stroj a to boli v Tuzexe, boli vtedy také, to bolo vtedy také dostať, tuším Olivety to bolo a to už bolo tichšie, s tým bol spokojnejší, aj mu to išlo tak plynulejšie. Aj sa naučil kvôli tomu prstoklad, podľa takú mistríkovú príručku kúpil a z toho sa učil prstoklad, aby to vedel tak, aby vedel tú rýchlosť elektrického písacieho stroja využiť.
1: A stávalo sa aj to, že tie stroje zneli súčasne aj tvoj, aj manželov, alebo že ste tak pracovali popri sebe a zároveň, ak by si si chcela trošku spomenúť aj na to, ako sa redigovalo na takomto písacom stroji, lebo to nebolo len také, že backspace a ľahko vymažeme to, čo napíšeme, čiže pripomeňme aj možno ľuďom, ktorí už na to zabudli.
2: Tak ja som si potom tiež kúpila. Som mu tak závidela, že on mal taký elektrický písací stroj, tak som si aj ja kúpila, taký istý. Takže teraz sme dvaja robili, jeden v kuchyni a jeden v izbe, v tom jednoizbovom byte. A ja som na tom prvom písacom stroji som robila také väčšie preklady už Vyčeslav Nezval z mého života, alebo Ladislava Fuchsa, pán Teodor Munštok, ktorému som napísala aj doslov a tak. Takže už sme robili na tom, ale nebol s tým Vinco až taký spokojný. Zas išlo to veľmi rýchlo a sa mu zdalo, že má veľa preklepov. Takže mal radšej, keď bolo niečo napísané pomalšie na normálnom písacom stroji, ale pretože mu to bolo namáhavé, tak si brával aj pisárky. Od začiatku on používal pisárky, len tie prvé knižky, tie kratšie, tak tie si vedel napísať sám. Aj sa s tým chválil, že ako rýchlo, že mu to išlo, napríklad tie prázdniny so stricom Rafaelom, že aj líčil za ten Hammerstiel a zároveň zoskakoval z toho rebríka a vždy niečo napísal, že maloval, vieš, že bielil si steny a vždy tie, že jak naťahoval tie dialógy v tých majstroch, že aby to čo najviac strán zapísal, lebo že si myslel, že čo najviac dostane za to viac peňazí, keď bude tá knižka hrubšia. Takže, ale bol veľmi šikovný, vedel on pekne písať, aj keď robil na tom starom tradičnom písacom stroji, tak nemal toľko preklepov, ale vždy používal pisárku. A prv sa to tak robilo, že keď on odovzdal ten rukopis do vydavateľstva, takéto redaktor zredigoval, tak potom sa ten rukopis niekedy ešte prepisoval, lebo to išlo potom sadzačovi a tam mohlo byť, dajme tomu, najviac 5 zásahov od redaktorky na strany a už sa to muselo prepisovať pisárky a to už si dávalo vydavateľstvo prepisovať.
1: Áno, o tom redigovaní by sa dalo veľa hovoriť. Ja tak rozmýšľam, Anička, tak ako si pamätáme mená, alebo pamätali sme si rodinných lekárov, alebo ľudí, ktorí nám často niečo opravovali. Ty si bez váhania minule spomenula, alebo teda vytiahla meno pána Mičiana, čo bol taký váš opravár strojov, ale zároveň ešte tam bolo jedno meno a to ma zaujalo, lebo ten pán bol taký vtipkár, že on vraj poprehadzoval klávesy na písacom stroji.
2: Áno, ja hneď, keď si spomenul, že bude deň písacieho stroja, tak som si spomenula na Karola Péma. Bol to taký spisovateľ, istý čas žil v Bratislave a chodil do Michala. On patril v tej boheme okolo Joža Urbana, čo v kaviarni Michal sa stretávali. Tam Moravčík, chodil Janko Litvák, Danka Podracká, aj môj muž a sem tam som sa aj ja tam priplietla a on bol teda opravár písacích strojov a toto vyviedol, že urobil si takú, sa chválil, že urobil takú kódovanú abecedu, napríklad, že A, tam, kde bola klapka A, tak tam dal X. Áno, a že bolo to treba šifrovať, tak to bolo taký vtipný, bol ináč veľmi šikovný a veľmi dobrý autor. Aj v rozhlase ste mali jeho veci. Nazývali ho niektorí aj, že to je slovenský Andersen. Môj syn, keď moje deti napríklad niekedy ono mi postrážil, že keď ja som si potrebovala niečo vybaviť, tak deti naše boli malé a on mi ich veľmi rád postrážil, takže náš Miško si ho obľúbil a potom v škole aj raz recitoval od neho na recitačnej súťaži takú poviedku Biela dáma a čierny pešiak. taká veta tam bola dramatická, že raz, keď v noci lialo a hrmelo, ako počas každej poriadnej búrky, hral som doma so susedom šach. Také, a to sa Mišovi sa to strašne páčilo. Je aj krátka tá próza a má také dramatické napätie tam je.
1: Áno, a zopakujme aj to meno Karol Pém však.
2: Karol Pém.
1: Karol Pém bol tento opravár strojov, ktorý však vedel na nich aj písať a tvoriť aj zaujímavé
2: texty.
1: Áno,
2: aj básničky. A ešte vedel, on sa učil napríklad aj po japonsky, bol veľmi zaujímavý. Japončinu sa učil v Prahe, alebo karate cvičil. Taký veľmi zaujímavý, všestranný človek. A ja teraz, keď som si na ňo spomenula, tak som si chcela nájsť tú knižku, Malá víla, a som si našla knižku a mala som v nej si predstav venovanie od jeho sestry Zuzanky Pémovej, ktorá bola prekladateľka. Náhodou prekladala pre IKAR, kde som ja istý čas robila.
1: No dobre, Anička, ale tvoj manžel Vincent Šikula ešte zažil a aktívne používal aj počítač. A tu sa to začalo trošku zauzľovať, pretože on písal a tvoril na viacerých miestach. A teraz to neboli také tie počítače, ktoré si berieme všade so sebou, ale skôr to išlo na disketách, tak ako potom s tými rukopismi, ktoré verzie boli tie správne, alebo vznikali aj nejaké viacnásobné, boli tam nejaké duplicity, nebol s tým niekedy problém?
2: Tak bol s tým nakoniec problém. Ukázalo sa to ako problém, ale veľmi si rýchlo na to zvykol, lebo sa to ľahko do toho písalo a po noci a hoci nikoho s tým nerušil, tak po nociach si vždy niečo zapísal. Keď on aj chodil, on rád chodil do klubu spisovateľov, rád chodil po meste a keď prišiel domov, vždy si niečo zapísal. Najprv mal taký veľký stolový počítač a potom ja som mu dala svoj notebook, maličký počítač, a ten si nosil do modry a potom už to bolo tak, že si ho tam nechal. No áno, keď potom doma si niečo napísal a si to tam chcel preniesť, ale tak to robil, do počítača robil on len Aniel Gabriela novelu, ináč všetky boli písané na strojoch. Aniel Gabriela a básnickú zbierku poslednú robil do počítača a teda aj svoju poslednú knižku Udri pastiera. Aj túto tak robil.
1: Áno, tam potom sa to aj posmrtne nejakým spôsobom dávalo dohromady z tých viacerých verzií však?
2: No tak to bolo také, práve 16. júna sme si pripomenuli, že vtedy on zomrel a on keď odchádzal z Bratislavy, tak zobral si to, ja som mu to dala na diskety, tak mal rozpracovaný ten román o biskupovi Gojdičovi Udri pastiera. No, on prišiel do modry a tam si to on nevedel stiahnuť. Takže on pokračoval všelijako. Alebo na tú disketu začal klepať, to sa potom neuložilo. Alebo si to písal znova, že si pamätal a písal znova. Takže niekedy zopakoval, čo tam písal. Takže bolo potom viacero verzií. No a on keď zomrel, tak ja som to potom vytlačila všetko a dala som to robiť jeho dobrému kamarátovi Emilovi Charousovi. Tak bolo to aj také symbolické, že on urobil jeho prvé knižky, mu vydal v Prahe a potom mu urobil ako redaktor, to bol dobrý redaktor v časopise Plamen on robil a urobil mu napokon aj túto jeho poslednú knižku, aj k tomu napísal úvod.
1: Áno, a vlastne tá kniha vyšla práve, to celkom dobre zapadlo do toho času, keď bol biskup Gojdič blahorečený.
2: Áno, to veľmi som vďačná riaditeľovi vydavateľstva Martinovi Chovancovi, kde som vtedy robila, že on to veľmi rýchlo vydal, však 16. júna manžel zomrel a 4. oktobra bolo blahorečenie biskupa Gojdiča vo Vatikáne a tá knižka už vyšla. Už k tomu výročiu bola hotová knižka o Gojdičovi.
1: Tak ako sa láska ku knihám rodila u teba, ako si sa učila francúzštinu a možno aj o tom, ako si prežívala prázdniny, to si povieme o chvíľu, ale najprv si zahráme pesničku z playlistu, ktorý pripravila naša hudobná redaktorka Daška Čuríková.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Dnes sa rozprávam s Annou Šikulovou, ktorá je prekladateľka, redaktorka a celý život sa zaoberá knihami. Anička, ty si bola už v detstve veľmi narúživá čitateľka, ale tak ako to býva, že čítala si tak všetko do radu a možno si nemala nejakého sprievodcu, ktorý by ťa previedol tou džungľou, takže si spoznala naozaj všetko možné. Ako sa teda u teba rodila láska k písanému slovu?
2: Ja som mala veľmi rada knižky. Keď som zbadala, že sú na svete knižky, tak som bola strašne tomu rada. Som sa naučila veľmi rýchlo sama čítať. Som bola vždy taká vzorná žiačka, keď nám povedali v škole, že hneď, ak prídeme domov, tak si máme písať úlohy. Tak ja som prišla domov a hneď za vrátami som si sadla na podstenie. Rýchlo som písala, že aby som to poslušne bola taká, ako chcú odo mňa, že hneď, ako prídem domov, tak ja som to brala doslova. A knižky som si vyberala také, čo som sa niekde dopočula, alebo čo tak jedna z mojich prvých knižiek, čo si pamätám, bolo tá Marusia odvážna školáčka, taká výchovná knižka veľmi. No a to takéto, alebo Timura jeho družina. Ale ja som to brala veľmi vážne, že napríklad Timura jeho družina, keď sme čítali aj s kamarátkami, mne nám sa to tak páčilo, že sme si sami založili napríklad takú Timurovskú družinu, mali sme mená a také zošitky, že kde sme si písali pochvaly. A také sme boli horlivé, to ti poviem, že tak sme chceli ľuďom pomáhať, že taká susedka tam Oravcová nosila si vodu od susedov z pumpy, si to tam išla naťahať a niesla dve vedrá. My sme tak k nej priskočili, tak sme jej usilovne chceli pomôcť, že som jej, trhali sme jej tie vedrá z ruky, že sme ju celú poovlievali.
1: Pomoc proti jej vôli.
2: My sme to tak doslova brali, že treba ľuďom pomáhať. To nás veľmi ovplyvňovalo. Ale zároveň, že ten život nebol taký ako v tých knižkách. Ináč, že to ti môžem povedať také moje zážitky, že ak som bola aj taká veselá niekedy, taká zvedavá, že som bola zvedavá, že ako slova zaúčinkujú na ľudí. Ja pochádzam z Blatnice, že neviem, či som to už spomenula, a u nás boli ľudia, ktorí chodili obchodovať do Ruska. A ešte sa tá ruština sem tam udržala v dedine. A tak od suseda, ktorý bol legionárom ešte, že ešte odtiaľ vedel ruštinu, tak som začula tak slovo sabáka. A som si ho tak chcela vyskúšať ako také decko. A takému mládencovi, ktorý sa mi páčil, išiel na bicykli po malej strane, u nás ťahal, tak jemu som sa tak pozerala na ňo a vravím, sabáka. A on sa na mňa nahneval a začal ma naháňať na tom bicykli, lenže ja som bola strašne šikovná, tak cez taký regulovaný malý potok som preskakovala zo strany na stranu, z jednej strany na druhú, tak on sa nahneval a išiel k mojim rodičom a oznámil im, že čo mi to vaše dievča povedalo.
1: Anička, presne to by som sa chcel opýtať, čo na toto všetko tvoji rodičia?
2: Presne,
1: lebo
2: tak.
1: Dnes je čítanie vyhlasované za veľkú cnosť a je to aj vzácne, keď deti čítajú, ale čo povedal napríklad tvoj otec, keď bola zabíjačka a ty si povedala, že chcem si čítať alebo mám niečo do školy? Bolo to vtedy také tolerované?
2: Vieš čo, Miško, ja ti najprv dopoviem toto, lebo ten išiel na mňa žalovať a ja som mu, otecko môjmu, povedal, že asa ty nehambíš, že však za chvíľku budeš za ňou chodiť na zálety. To som chcela ti tam dať do protikladu, že tie knižky boli také, ale moji rodičia mali úplne modernú výchovu, že sa im zdalo, že ja sama na to prídem, kde robím zlé, a že však oni pochopili, že ja som len zvedavé dievča.
1: Odvážna školáčka.
2: Áno, odvážna školáčka, opak odvážnej školáčky, že tam nás učili poslušnosti a tu ja som si sama hľadala, že čo je správne a čo je nesprávne a že ako ľudia na to zareagujú. No a s tým čítaním oni neboli až takí spokojní, že ja tak čítam. Vôbec ma nemuseli na to nahovárať, len práve, že ma odháňali. Že sa im zdalo, že ja som taká pomalšia ako brat. Brat študoval fyziku, chodil na elektrotechniku a on nemusel čítať. A ja som musela veľa čítať a sa im zdalo, že mne to tak ťažko ide do hlavy, že keď tak stále nad tým čítam. Alebo potom aj sa im zdalo, že jedna u nás bola, čo tak veľa čítala a aj sa z toho zbláznila, že to není dobré. No. Ale ja som napriek tomu všetko čítala, to ešte také z tých prvých knižiek. Môj otecko mal zviazané napríklad Spišské tajomstvo. To vychádzalo v slovenskej politike Jožani

0: obecná knižnica, tak tam som si chodila požičať knižky. No a tam som si požičala Bohumil Valizlo Zábor od Kukučína, alebo aj Lukáš Blahosej Krásoň, a to už som si tak hrdinsky niesla do školy. Pod lavicou som to čítala na chemii. Sa mi zdalo také napínavé to, že to čítam v škole cez vyučovanie, ale však nič mi nepovedali, lebo som sa dobre učila, len tak chemikárka prišla, a čo to čítáš? A to ani nikdy nepočula, že Emil Valizlo Zábor.
1: Inak to Spiske tajomstvo sa odohrávalo, tak ako si už povedala, v Spiskej Novej Vsi, a tým, že my sme chodili do školy v Levoči, mne sa to zdalo ešte aj tak blízko, že sa to všetko odohráva, že to nebezpečenstvo číha za rohom. No dobre, a čo napríklad tvorivé ambície písateľské? Viem, že tam nejaká prozička bola o žiakoch na brigáde zemiakovej, ktorí sa zašili do vreca alebo niečo podobné.
0: To také, áno, to sa mi tak podarilo ešte veľmi malé. No na ZDŠ, keď áno, som do života Turca som takú prozičku napísala o takom chlapcovi, vidíš, tak to už bolo v duchu tej odvážnej školáčky, že sa mu nechcelo zbierať zemiaky, však my sme v tom čase chodili na zemiakové brigády, takže on sa dal zaviazať do vreca a potom to vrece vyhodili na vlečku. No a za toto som dostala nejaké knižky o Turcii a o povstaní a tak. A ešte ti to malo aj pokračovanie, že potom jeho mama, keď si to prečítala, tak tá vedela, odhadla, že to je o jej synovi, tak ešte doma za to dostal, že bol taký lenivý a že takéto stváral, že sa dal zaviazať do vreca.
1: Takže počujeme, akú silu môže mať písané slovo a aj čítané, ak naozaj to povzbudzuje našu obrazotvornosť a fantáziu, a keď si to takto prevádzala do toho bežného života. No dobre, a teraz poďme trošku iným slovíčkam z cudzieho jazyka, ku ktorému si tiež prišla, nehovorím, že náhodou, ale takým riadením nášho školského systému, ktorý sa často nepýtal, čo by sme chceli my, ale jednoducho nás tak všeliako pozadeľoval, veď to poznáme. Vy pôjdete na angličtinu, vy pôjdete na francúzštinu, a čo, ty kam chceš ísť? No, to sa vtedy asi ani nepýtali. Čiže francúzština, to bol tiež taký tvoj osud, ale neplánovaný, nechcený?
0: No ja som dovtedy, kým som nešla na gymnázium, som o francúzštine nechyrovala. To bolo také pre mňa úplne neznámy jazyk. Ale ja za to, že som bola z dediny a moji rodičia nemali ešte v tom čase televízor, ja som nevedela, že je tak už v móde Beatles a tak, že tá angličtina už vtedy bola v móde vďaka Beatles. A Martinčania, ja som bola cespolná, tak Martinčania všetci vedeli, že teraz sa treba drviť angličtinu. Oni vedeli tie pesničky Beatles už na spameť, už si aj spievali. No a tak teraz všetci sa hrnuli na tú angličtinu a musel niekto zostať aj na francúzštine. Už viac sa tam nezmestilo, tak ja som sa dostala do skupiny na tú francúzštinu, ale mala som veľmi dobrú učiteľku, pani Rajčanovú z Bystričky, Ľudmilu Rajčanovú z Bystričky, a vďaka nej som si potom na to zvykla. Len ako som ti spomínala, že bolo mi to také ťažké, že nemali sme ani televíziu a ani v rozhlase neznela tá francúzština, tak som nevedela, že ako si s tým poradiť. Keď som sa začala to učiť, tak tá výslovnosť mi bola spočiatku ťažká. No ale môj otecko mi pomohol, v Blatnici boli také slobodné farárove céry, a tak jednu z nich, to bola ocková kamarátka, mi doviedol, a tá mi v tom našom malom domci, kde som si tak za vrátami písala tie úlohy, tak ona tam prišla a mi to pekne tak čítala. Ale to len pri prvých knižkách, že tak už len také tie základy ma učila, že Pierre est seul à la maison a takéto. A potom sme mali ešte aj v dedine, bol pán Lovás, ktorý bol v baniach v Belgicku. No tak ten, keď sa dopočul, že ja som sa začala učiť francúzštinu, tak ma vždy tak vystriehol na ceste, že on sa tak porozpráva so mnou. No ale prišiel, sme sa stretli, celý usmiatý, a on vždy, že bonjour mademoiselle, a je, že bonjour monsieur, a už ďalej nič nebolo. No ale tak som sa začala učiť tú francúzštinu tak veľmi usilovne z toho, čo bolo, z toho, čo som mala v tom čase, bolo také časopis Lamitie vychádzal, a potom všetky knižky pre samoukov som si zohnala, už keď som sa rozhodla, že idem na francúzštinu, a to, ako sme chodili do školy, tak to má tak spolužiak, čo chodil na priemyslovku do Martina, lebo my sme boli autobusári z Blatnici, tak on ma tam skúšal tie slovíčka zo zadu slovníček.

0: takto som sa pomaly k tomu prebíjala. A nás bolo málo v krúžku na francúzštine, no ale zobrali ma. Dodnes si pamätám aj chyby, ktoré som urobila na tých prijímačkách.
1: No dobre, a keď sa presunieme už k tvojim prázdninám, lebo tie si tiež využívala naplno a ja som na začiatku tam niečo hovoril o hriadkach a riadkoch. Ty si sa nebála ani tých vonkajších robôt, dokonca si mala aj oficiálny titul jeden čas horská robotníčka. Bolo ti to také prirodzené pracovať aj vonku v prírode a vládala si?
0: My sme mali doma aj pole a ocko môj si sám hotovil drevo napríklad, takže ja som mala vzťah k tým robotám. Najprv prvé moje roboty boli, že som chodila na družstvo, že lan trhať. A to ešte aj s tými chlapcami, čo sme tie vedrá trhali tej susede s to vodou, tak s tými sme chodili a to nám tak ťažko to išlo. Tá zem bola tvrdá. Tak ťažko to išlo z tej zeme a kazali nám tak dávať doradu ríťovie. Tak to sme sa na tom tak smiali s tými chalanmi. No, ale potom som strašne chcela robiť, keď už kamaráti začali starší, tak začali robiť na polesí, sa zamestnali. Tak som chcela aj ja. Najprv ma nechceli zobrať, že som ešte som nemala toľko rokov, ja neviem koľko to bolo treba, tak som plakala, tým, tak som si to vyplakala, že ma zobrali, to bola prvá robota taká ľahšia, to bolo, že sme lámali letninu pre vysokú zver. A sme mali takého dozorcu z hodov okolností, potom som sa s ním zoznámila neskôr v Bratislave, Milan Tesák, on bol fotograf veľmi dobrý a ten mal lesnickú školu a popri tom robil fotografie hôr, veľmi známy fotograf to bol, tak ten nám zapisoval tie zväzky tej letniny a podľa toho nás platili. A ja dodnes mám pocit, že mne tak pripisoval. Ale ja som sa aj snažila. No a potom som začala robiť, že som chodila sadiť. Sadenice nám dali do takej ťažkej bedničky, také vlhké, to sme si zobrali. Na bicykli sme išli Gaderskou dolinou až po Lubená, alebo Hubená sa to volalo. Tam bol taký serpentínový chodník a tam som chodila zalesňovať, že sme kopali jamky. A už keď som bola na vysokej škole, tak potom som sa zamestnala to bol inžinier Adamec a on robil taký výskum v horách, tak to som už potom mala takú fajnovejšiu robotu a vtedy som mala tú pečiatku, že štátne lesy Žilina, Polesie Gader som mala.
1: Tak to verím, Anička, že v lese je možno trošku chladnejšie, ale keď si to premietnem na tie súčasné horúčavy, tak asi je príjemnejšie redigovať tie texty a opravovať, čo povieš?
0: Je to najlepšia robota, akú by som si mohla vysnívať. Áno.
1: Verím tomu. No a čo sa týka tých prázdnin, tak teraz by nás nasledujúca skladba mohla trošku naviesť na tú atmosféru niekdajších prázdnin a konkrétne by to mohli byť prázdniny so stricom Rafaelom, čiže opäť budeme trošku hovoriť o Vincentovi Šikulovi, o tejto jeho, nechcem povedať, že najznámejšej próze, ale jednej z najznámejších. Takže v téme prázdnin budeme pokračovať aj o chvíľu, veď prázdniny sa koniec koncov naozaj nezadržateľne blížia, tak počúvajte večerné reflexie aj ďalej.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Rozprávam sa s Annou Šikulovou a v tejto chvíli, alebo krátko pred chvíľou si nasadila aj moja dnešná hostka slúchadla, aby si mohla vypočuť túto skladbu. Tak Anička, aké máš na ňu spomienky, čo to s tebou robí a možno aj nám trošku o tej skladbe povedz pre tých, ktorí nevedia, o čo ide.
2: Tú skladbu zložil Adam Hudec a bola priamo urobená pre ten film, ktorý bol urobený podľa knižky Prázdniny so stricom Rafaelom. Film sa volá Otec Mazderie tak či tak. A neviem, či ste púšťali tú skladbu, ktorú nahral aj, majú ju viacerí nahratú, ale For Bratislava ju nahral orchester priamo tu na, vo vašom štúdiu, v rozhlasovom štúdiu, a v tom orchestri hrá aj moja dcéra. Pôvodne Elenka v dychovke a ten orchester vedie Vladimír Dianiška, riaditeľ základnej umeleckej školy na Istrískej v Devínskej Novej Vsi. Neviem, či ste púšťali tu, ale asi áno. A je zaujímavé, že táto skladba sa hrá aj v Rakúsku. Rakúske kapely to pod nemeckým názvom hrajú Prázdniny so stricom Rafaelom. Mne samej sa veľmi páči. Ináč tento Adam Hudec bol veľký podporovateľ dýchoviek, aj taký patron tohto dýchového orchestra For Bratislava.
1: Inak musím povedať, ja som si Prázdniny so stricom Rafaelom po rokoch prečítal teraz pred niekoľkými dňami a bol som prekvapený, lebo z filmu na mňa napríklad ten otec hlavného hrdinu pôsobí oveľa prísnejšie, ale v tej knihe je vlastne taký, veď na konci to aj uvidíme, ako Vincovi kúpi tú trúbku a respektíve lesný roh, aby sme boli presní. Ale čo ma tam ešte zaujalo, že v knihe sa veľmi nespomínajú súrodenci, ale teda u Šikulov ich bolo požehnanie. Koľko mal súrodencov tvoj manžel?
2: Vinco bol z 12 detí, čiže mal 11 súrodencov a on bol tak uprostred. Mohla by som ti všetkých vymenovať, ale bolo by to nadlho, ale môžem. Od najstaršieho pôjdem, vidíš práve, čo sme spomínali v úvode toho pána Mičiana, tak on poznal Vincovo najstaršieho brata Lojza. Lojzo má syna hudobníka v Bratislave, prvý flautista vo filharmónii je Cyril Šikula a to je teda Vincov synovec. Tak Lojz hlával v slovenskej hudbe, tiež bol dobrý klarinetista a v tej Brezovej, kde sa s ním zoznámil ten náš opravár písacích strojov, pán Mičian, tak tam založil dve dychovky. Aj ďalší jeho syn tohto Lojza, Bystrik Šikula, je spisovateľ. Lojzo bol najstarší, potom bola Beta, Karol bol ďalej, neviem, aby som niekoho nepreskočila, Jožo, Vilo, Olga, Elenka, Lena, Aničku som obišla, Anička, a Lena a Grétka. Tak asi som všetkých povedala. Bolo ich 6 chlapcov a 6 dievčat. Vinco, keď chodil na besedy, tak vždy začínal tak veselo, že nás bolo doma 12 detí. Ráno nás mamka zauškovala, aby sme boli dobrí, a večer nás otec zauškoval, lebo sme boli zlí. Že muselo to mať takúto súslednosť, že ráno mama a večer otec, lebo ona to potom žalovala a otecko nerád, ale no, museli ich vyzauškovať.
1: Čo mal robiť? Jasné, no a tam je ešte taká zaujímavá vec, že keď to porovnáme so súčasnosťou, keď sú povedzme dvoj-trojdetné rodiny a rodičia, no a to je opäť také diskutabilné, majú alebo nemajú viac času na deti, že jednoducho v tom čase Vincenta Šikulu sa tí súrodenci oveľa viac, ako to nazvať, poznali, možno viac spolu museli fungovať a zaobísť sa aj bez tých rodičov, ktorí mali zase iné starosti. Takéto niečo aj vidíme v tej knihe, v tých Prázdninách so stricom Rafaelom, že tam pôsobilo takéto širšie okolie.
2: Áno, toto je pravda. Ich bolo mali veľmi dobré vzťahy oni. Tí starší súrodenci sa vždy museli starať o tých mladších, alebo ten slabší sa staral o tých, ten zazváril napríklad, keď rodičia išli na roboty do Igramu alebo do Báhoňa, tak jeho nechali doma a žena varil pre všetkých polievku, že keď sa vrátili, aby mali doma navarené. No ale s tým, že ich bolo viac, tak to možno treba spomenúť, že oni ho dali do kláštora. To neviem, či bude zaujímavé tohto, ale určite je to zaujímavé. Bol v kláštore u sestier, u spoločnosti Slova Božieho. Aj on bol v kláštore, aj ďalšie dve sestry dali zase k sestram, k ženskej reholi, sestry Ducha Svätého to boli. Takže tam Vinco bol v detstve a ten kláštor potom zatvorili, bol len rok tam bol Vinco a bol chovancom, čiže on mal byť normálne, mal byť misionárom a on sa na to duševne aj pripravoval. Ja niekedy tak vykladám aj tieto prázdniny so stricom Rafaelom, že je to taký protipol, také hľadanie harmonie a že vracanie sa do toho spoločenstva, do ktorého chcel patriť, ale vtedy ho od toho odtrhli, keď išiel do toho kláštora. Lenže on si v tom kláštore zvykol. On bol nábožný a naučil sa, malo to pre ňoho veľa, veľa výhod, že naučil sa tam dobre slovenčinu. Tam on mal, páter Jozef Škoda ho naučil slovenčinu, to spomínal celý život, preto som si to aj ja zapamätala. A náhodou sme boli raz v kláštore pod Znievom a našli sme tam hrob tohto pátra Jozefa Škodu. On tam dožil v kláštore u sestier reholných na Vrickom, ale teraz som sa dozvedela, že potom ho preniesli do Nitry, do kláštora na Kalvárii.
1: Áno, a neviem, či sme sa my dva spolu o tom rozprávali, Anička, ale na jeseň sa pripravuje aj rozhlasová dramatizácia prázdnin so strýcom Rafaelom a ja teda viem, že už sa hľadajú tie hlasy, ktoré obsadia jednotlivých strýcov, v tej knihe je ich viacero. Padajú tam rôzne zaujímavé mená, verím, že sa to podarí, takže opäť táto próza ožije v takej inej rozhlasovej podobe. Nakoľko ty poznáš aj rozhlasové dramatizácie alebo stereočítania, ktoré máme v našom archíve od Vinca Šikulu a ktoré si možno počula v poslednom čase? Ja som si teda vypočul napríklad výber z Vilmy, čo bolo veľmi také zaujímavé, tá ženská perspektíva, je to o takom dospievajúcom chlapcovi, ktorý tam chodí k svojej kamarátke, tam má trápenie s mužom, ktorý sa vrátil z bojov. Taký veľmi komorný, intimný príbeh. Vnímaš aj túto rozhlasovú stránku tvorby tvojho manžela? Alebo teda ako sa s ňou popasovali už naši kolegovia literárni redaktori?
2: Vinco bol obľúbený rozhlasový autor. Aj sám chodil veľmi často k Janke Hevešiovej. Napríklad tu mal veľmi rád aj to všetko záviselo vždy od ľudí. Dobre vychádzal, však všetko boli jeho kamaráti. Ešte keď tu bola Ľubka Šajdová, verejné nahrávky sa tu robili s ním. A tieto jeho prózy, no dosť bolo načítaných. Majstri, to je, čo si spomínal tú Vilmu, to je trilógia Majstri, Muškát, Vilma. Aj Majstri, neviem či celí, boli načítaní a to čítal Kroner. To bolo veľmi pekné, si to pamätám. Takú vetu si tam pamätám, že tu sme raz išli použiť do niečoho a museli sme to dať načítať znova, lebo trošku bola zmenená kvôli tomu, že sa to ináč, že v tom čase žil v okoličnom jeden chlapec zubatý a ten sa na mňa veľmi podobal. Tak a toto čítal tu na Kroner pre rozhlas. A dramatizácia teda, toto je prvá dramatizácia, čo ma veľmi, veľmi potešilo, že ešte tieto neboli. Ale veľmi sú pekne načítané napríklad aj Ďuro pozdrav Ďura knižka. Tiež to asi číta Kroner.
1: Áno, je naozaj, to sú desiatky titulov, ktoré sa dajú takto aj spätne prehrať a v niektorých našich programových službách to aj zaraďujeme, najmä v tých internetových, aj pri príležitosti výročí. My sme si, ako si povedala, nedávno pripomenuli výročie úmrtia, ale máme tam aj blížiace sa výročie narodenia. Áno, 90 rokov však.
2: Áno.
1: Čiže keď sa pozrieme napríklad niekoľko mesiacov, do minulosti bola veľmi pekná spomienka v Dubovej pri Modre, v rodnej dedine Vincenta Šikulu a tam bolo počuť, že ľudia majú na ňo veľmi živé spomienky, ako sa s nimi stretával, rozprával. On bol jedným z nich, to bol síce spisovateľ, ale zároveň aj kamarát, sused. Bolo to veľmi pekné. Ako si ty na to spomínaš?
2: No, on zavčasu, veľmi zavčasu odišiel z tej Dubovej, ale mal ju vždy rád. On keď išiel do toho kláštora už 12-ročný, že to bol prvý jeho taký veľký odchod z domu a potom z toho kláštora, keď sa vrátil, tak dokončil školu v Modre a potom zás býval v Ivánke, tam robil organistu a chodil na konzervatórium, že bol doma veľmi málo, ale veľmi rád, keď bol... Veľmi rád spomínal na to a to vždy tak mali veľkú slávnosť, také jak keď sa Lojzo vracal, že keď prišiel domov Lojzo, tak všetci čakali na to. Celá rodina sa tešili na Lojza a potom sa už zase tešievali tak na Vinca, keď chodil domov, tí ostatní súrodenci mladší. Tí mladší si ho už tak málo spomínajú. Ja som minule chcela, že Gretka nech mi niečo narozpráva. Ona vraví, že tak málo s ním bola v detstve, že až potom, keď už bola veľká, tak potom aj istý čas u neho bývala. Že on do tej Ivánky, keď bol v Ivánke tým organistom, tam býval na podnájme, tak si bral niekedy aj vila so sebou, bral si súrodencov, že aby tak rodičom pomohol. A v tej dedine ho mali radi. Ja teraz tam chodím častejšie, ako keď Vinco žil. Stále tam chodím na hrob, lebo tam je pochovaný a to vždy sa mám s kým rozprávať, len už pomaly tí ľudia nám odchádzajú, čo mu boli takí blízky. Ale tie mená, ja si pamätám všetky mená, ktoré mi tak spomínal z dediny.
1: Áno, objavujú sa aj v niektorých knihách, tam sa to zrejme dá dešifrovať a je v Dubovej také miesto, kde si môžu Vincenta Šikulu pripomenúť ľudia, keď tadiaľ napríklad pôjdu počas nejakého letného výletu. Tam sa pripravila taká pamätná izba však.
2: Máme tam pamätnú izbu, to bola veľmi pekná výstava v Bratislave pred 10 rokmi, bolo v univerzitnej knižnici, pekná výstava v tom veľkom priestore a bolo to koncipované ako pamätná izba Vincenta Šikulu, tak potom po skončení ešte to bolo v Banskej Bystrici a ešte to bolo potom v Dubovej sa to dalo do školy. No nemajú veľmi vhodné priestory na to, ale našťastie sme to tak koncipovali, že sa to dá použiť, že sú to panely, na ktorých máme aj celú rodinu, sú rôzne tematicky pestro, sú bez, nie je tam veľa textu, je tam naozaj veľa vecí na pozeranie, takže dá sa to použiť aj teraz, keď bola tá spomienka, tak niektoré z tých panelov preniesli do takého domu, kde sa zmestilo viac ľudí a že si ľudia si to mohli popozerať a oživiť si to. Tak aj ja som si oživila, som tam videla, že tam vlastne sú nanotované niektoré veci, na ktoré som už zabudla, lebo on keď bol tým organistom v Ivánke pri Dunaji, tak mal taký spevokol, kde spievali piesne, to oficiálne mohol založiť spevokol pri SZM, tak mal taký spevokol a ten mu spieval aj v kostole. A Vinco vtedy si aj sám skladal pesničky, nielenže robil pohrebné odobierky, ale mal aj piesne a niektoré tie piesne spieval s tým istým spevokolom, čo spievali aj také nejaké iné piesne.
1: Taký dobový paradox.
2: Taký dobový paradox a mohli si to dovoliť, alebo napríklad aj tí učitelia na konzervatórium. On chodil najprv na vyššiu hudobnú školu a to sa zmenilo na konzervatórium, bo prebehral akurát reforma tej školy, takže dosť dlho chodil do tej školy. To tak opakoval, že niekedy sa mu zdalo, že tú školu založili len kvôli nemu, alebo hneď, ak na ňu nastúpil, tak potom zrušili tú vyššiu hudobnú školu a pokračoval na tom konzervatórium. A tam mal potom, už tam boli spoločne aj s hercami, takže tí herci, tak Vlado Miller, alebo Stano Dančiak, to všetko boli jeho spolužiaci. Ale najviac si spomínal, a tak najradšej mal Babiakovcov, aj Terka, aj Babiak, otec dnešných spevákov, Terezie Kružliakovej a Martina Babiaka, ešte brata majú, speváci sú, tak ich otecko bol Vincov taký najlepší priateľ. A s hudobníkov mal veľa týchto Lesné rohy, áno.
1: Áno, tak v našom rozprávaní sa to tak prelína. Vincent Šikula a potom opäť Anna Šikulová, tak o chvíľku zase viac priestoru pre teba a pre tvoje aktivity prekladateľské, ale aj redigovanie a najmä tá zajtrajšia cena Jána Holého, to určite by sme nemali vynechať, takže počúvajte nás aj po pesničke.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: S mojou dnešnou hostkou Annou Šikulovou hovoríme aj o tom, že zajtra sa bude udeľovať cena Jána Holého za umelecký preklad. Cena sa udeľuje každý rok za knižne vydané preklady diel umeleckej literatúry, ktoré vyšli v predchádzajúcom kalendárnom roku. Je to tam tak podelené, diela básnické, prozaické, dramatické a umelecká eseistika. Tak Anička, čo z toho pripadlo na teba a koľko rukopisov alebo tých kníh, ktoré sa dostali do súťaže, si musela prečítať?
2: Tak áno, ja som tento rok bola členkou poroty, aj minulý rok som bola, že dosť často bývam. Tak zostalo tak, najviac som prečítala, som si všetko brala, lebo ja som aj zvedavá, že čo vychádza. Jednak tam boli niektoré preklady, že ktoré som aj redigovala, ale aj z iných vydavateľstiev, s ktorými ja nerobím, tak ja som zvedavá, že aká je úroveň a že aké mená sa tam objavujú. Tak vyše 20 knižiek som tento rok mala, takže najviac.
1: My samozrejme nemôžeme povedať, kto vyhrá, to sa všetko dozvieme zajtra, ale vo všeobecnosti môžeme vyniesť taký jednoduchý súd, že máme na Slovensku dobrých prekladateľov a prekladateľky, alebo možno nielen dobrých, ale aj výborných, prípadne vynikajúcich?
2: Na Slovensku máme vynikajúcich prekladateľov. Sme to mohli si všimnúť jazykovo veľmi dobre pripravení. Keď vznikla Slovenská republika, tak všetci naši prekladatelia odišli do diplomatických služieb. Tí najlepší, ako Jan Vilikovský, Milan Resutík, Michaela Jurovská, všetci, František Lipka, všetci, ktorí prekladali, tak nám zrazu zmizli do zahraničia. Máme veľmi dobrých prekladateľov. Strašne veľa klasiky u nás. Za tie roky socializmu sa u nás vydávala klasika a to všetko títo naši vynikajúci prekladatelia robili na tých, oddreli si to na tých písacích strojoch po samote vlastne.
1: A sme opäť tam pri začiatku našej témy a relácie pri dnešnom dni 23. júni, ktorý je dňom písacích strojov. No a keď hovoríme o výborných a vynikajúcich prekladateľoch, tak určite nezabudneme spomenúť Nestora, nášho prekladu a tohto až umenia, by sa dalo povedať, Blahoslava Hečka, ktorý prijímal do tohto cechu aj teba, prechádzala si jeho sitom. Ako si on otestoval, či si alebo budeš dobrou prekladateľkou?
2: Dával nám tiež taký testík, ale vidíš, ja si nepamätám, že čo tam bolo. Boli tam určite aj slovné hračky, pretože on mal rád slovné hračky a mal, vedel tak posúdiť ten slovník tiež, aký som použila slovník. Napríklad pozrel si on v tej súvislosti aj toto pán Teodor Munštok, môj preklad, a tam sa mu páčilo, že som mala slovo lopárik, to si dodnes pamätá, lebo väčšinou to len povedia, že na nejakom dienku alebo drievku, že si to nakrájali niečo a tam si vyzdvihol slovo lopárik. On mal veľmi bohatý slovník, no. A to bola podmienka členstva v spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry. Ináč som zabudla povedať, že teraz je predsednička poroty je Olinka Rupeltová, dcéra riaditeľa, ktorý mňa prijímal do vydavateľstva Slovenský spisovateľ. A tiež bol výborný prekladateľ, on zase z polštiny, z ruštiny, Olinka je výborná prekladateľka z angličtiny.
1: To je známe prekladateľské priezvisko Rupelt, keď sa povie, tam je ich viacero.
2: Ona sa tam vydala do tej rodiny a bola teda rodená Andrášová, áno.
1: A vieš, čo mňa tak vždy zamrzí, keď narazím na meno prekladateľa, väčšinou keď pripravujeme nejakú spomienku pri výročí, to je ešte ten lepší prípad, ale horšie, keď už robíme takú rozlúčku, že napríklad nás odpustil výborný škandinavista Milan Žitný, alebo predčasom pani Viera Hegerová, tiež veľmi plodná prekladateľka. Nemôžeme vymenovať všetkých, ale ty si chcela menovite vyzdvihnúť našich prekladateľov, možno práve takých, ktorí už v súčasnosti teda nie sú medzi nami alebo nie sú činní, ale bez nich by sme tu nemali tie základné diela a knihy aj svetovej literatúry.
2: Mne z tej francúzštiny bol najbližší môj profesor Jozef Felix. Aj som robila o ňom kedysi pásmo, zakladateľ romanistiky u nás. Som robila kedysi pásmo, keď bere rozhlas Gabika Rotmajerová, to bola tu vtedy redaktorka. Takže všetci na tej fakulte to boli vtedy kapacity. A vo vydavateľstve, teda kde som sa zamestnala, tak tam každý prekladal. Michal Bartko napríklad. Michal Bartko, vynikajúci prekladateľ z francúzštiny, a on prekladal ešte, že písal rukou. Že to už keď sme pri tých písacích strojoch. Takže takýchto sme mali.
1: Potom a poznáš aj takú prekladateľku. Má veľmi pekné meno Dorota Krásna. To mi tak nedávno utkvelo a myslím si, že od nej by tam viacero ľudí malo vo svojich knižniciach tiež jeden známy bestseller.
2: To sme si tak s Olinkou Hirnerovou, ktorej som dodnes vďačná, bola to moja kolegyňa vo vydavateľstve a ona ma aj priviedla k tomu, že som začala prekladať. Ja som u nej aj bývala, lebo som v Bratislave nemala na začiatku kde bývať. Aj mi požičala písací stroj a s ňou sme písali. A potom, keď bolo neskôr, keď už bolo treba niečo preložiť tak narýchlo, tak sme sa dali dokopy. Sme to potrebovali v pláne, tak napríklad to, viem, na čo narážaš, na Angeliku, Markizu Anielov, tak to sme my, Angeliku sme niektorý diel spolu s Olinkou preložili ako Dorota Krásna. A neviem, či ešte niekde sme to použili, ale potom sme aj niektoré iné veci sme prekladali spolu. Zišiel mi na rozum také Gojové prízraky napríklad, čo bol scenár Miloša Formana a Jean-Claude Carrière to napísal ako román. Taký film bol známy, tak aj toto sme spolu preložili, ale tam sme sa už dali normálne svojimi menami, alebo také motivačnú literatúru sme spolu prekladali po častiach, že aby to čo najskôr vyšlo.
1: A prepáč, že ja to ťahám týmto smerom, ale to len preto, aby čo najviac ľudí možno si uvedomilo, že čítali tvoje preklady, že povedzme Asterix, Obelix, to prešlo asi rukami mnohých, tak len preto spomínam aj tento titul, alebo teda viacero titulov.
2: Áno. A komiksy sa náhodou, tento Asterix a Obelix, to je dosť náročné na preklad. To sme začínali tu na ešte s Elenkou Flaškovou, ale ona teda robila iné tituly, ale že tiež sme to rozbiehali spolu, aby to išlo rýchlo za sebou. Tak Elenka robila jeden titul a druhý a tak sme sa striedali. Tiež výborná prekladateľka z francúzštiny. Tam je veľa slovných hračiek, to niekedy mi pomohol aj Štefan Moravčík, môj kolega vo vydavateľstve. Takže komiksy, ale potom som prekladala také, čo sa mojim deťom zase veľmi páčilo, Priateľ lesa, také naučné. Tam sa mi zišlo to, že som bola horská robotnička, tie stromy a tak, ja to tak som vedela živo, hoci to bola vecná literatúra, ale taká populárna. Tak Priateľ lesa, to boli dva diely, čo som prekladala. A všeličo tak, alebo z prírody bolo také Alphonse Daudet, Listy z mojho mlyna, to sa mi strašne páčilo, že to bolo také podobné cítenie prírody, ako má môj muž. Aké cítime aj v týchto, aj v prázdninách napríklad. Že to som ti zabudla predtým povedať, že pôvodne sa prázdniny volali
1: niečo s kukučkou.
2: Áno, kukučkou, že prečo kukajú kukučky. Ale v tom roku, keď vychádzali prázdniny, tak Vinco musel zmeniť ten názov a dalo mu vydavateľstvo názov Prázdniny so stricom Rafaelom, lebo vychádzala knižka Ruda Morica a tá mala v názve tie kukučky. A to bol tiež také, že tam bola zdôraznená tá prírodnosť, tá príroda, že prečo kukajú kukučky, že ináč nemôžu, že im je to také prirodzené. A to tam bola taká línia, ktorá zostala skrytá, že aj tá hudba je človeku taká vlastná a vôbec ten duchovný rozmer aj písania, aj literatúry, to, aby to prinášalo ľuďom radosť, tak to tam je tak cez ten prírodný motív, je to tak vyjadrené. To bolo v tom pôvodnom názve, ale však nič sa nestalo, keď sa to zmenil ten názov, knižke to neublížilo.
1: Tak, ale či tak je veľmi známa a obľúbená. Anička, toto už ani nedávam ako otázku, toto je len také konštatovanie, aby si to ľudia možno lepšie uvedomili, aj keď tí literárne zbehli vedia, že napríklad keď čítame prebásnenie Havrana od Edgara Allana Poea a je tam uvedený Ľubomír Feldek, tak nie vždy je to tak, že ten básnik je aj tak jazykovo zbehlý, ale nejaký prekladateľ šikovný mu najprv pripraví takzvaný surový preklad, alebo možno, nechcem to nazvať doslovný, ale naozaj nejaký veľmi, veľmi verný, to by si vedela povedať ty, a potom ten básnik to zase so svojím iným nadaním prebásni do slovenčiny. Ale tomuto sa žiaľ už nestihneme venovať, hoci je to veľmi tiež zaujímavá kapitola, ako sa rodia preklady poézie. My prejdeme k takej tvojej každodennej, deň naozaj od rána do večera trvajúcej práci už dlhoročnej, pretože ty sa zaoberáš textami iných a si často prvou čitateľkou. Napríklad veľmi netrpezlivo sa zvykne čakať na nové knihy Dominika Dána, tak ty ich máš v predstihu a povedzme to tak, opravuješ, upravuješ, čo tam možno úplne nesedí, čo nie je celkom v poriadku. Tak taká otázka na telo, do akej miery samozrejme môžeš o tom hovoriť. Veľmi musíš škrtať alebo opravovať v tých textoch pána Dominika Dána, alebo píše tak hladko, že sa až tak nenapracuješ?
2: Tak to je osobitná kapitola. Dominikovi Dánovi by som mohla smelo povedať, že tam nerobím nič. Hoci sem tam robím, snažím sa zaciahnuť, ale on je taký nadaný, to je taký majster slova, že to by tam bolo škoda mu to celé pokaziť. Niektorí ľudia ho nemajú radi, sa im to zdá veľmi expresívne, ale on je veľmi dôležitý aj z jazykového hľadiska, že vnáša ten taký slang, iný jazyk taký, môžeme to pokladať aj za mestský jazyk, slang do našej literatúry, ktorý nám veľmi chýbal v tej prekladovej literatúre, napríklad taký vraždári, že to teraz, keď sú zahraničné detektívky, sú písané mnohé slangom u nás a potom aj ťažko prekladali taký Leo Malé a tak, kde bol Argot a tak to v tej slovenčine vyznievalo neprirodzene. A teraz môžeme si my čerpať z tejto bohatej zásoby u Dominika Dána. On sem tam použije nejaké české slovo, čo sa vždy čudujem, tomu tak ja navrhnem, že môže tam byť aj slovenské, ale je to vždy na ňom, že čo tam zostane a čo nie. Je veľmi, veľmi zdatný jazykovo. To ja som ho predtým som ho ja ani nečítala, lebo som si myslela, že detektívka, že to je taký žáner, ktorému sa ja nebudem venovať. Ja mám rada hociaké aj romance, mám rada rôzne žánre, to mi zostalo z detstva, že ja som nečítala vždy iba vysokú literatúru, ale aj také tie nižšie úrovne.
1: Mne sa na tebe páči aj to, že máš také pochopenie pre jazyk, lebo ty samozrejme výborne ovládaš slovenčinu a všetky jej možnosti, ale keď tam ten Dominik Dán dá nejaké žebradlo, tak nejdeš ho teraz zatracovať, ale sama uznáš, že sa to tam hodí a že má to tú atmosféru a pre vyznenie textu. Jednoducho takto to má byť.
2: Že on to takto chce, on to takto cíti, jemu je to prirodzené, že ten musí byť ten text zostať, tá jazyková prirodzenosť a tá spontánnosť jeho, tam to sa nesmie narušiť. Áno, to žebradlo, ja tak redigujem, že on má rád ceruskou, že keď, tak ja robím, že ceruskou, také, nesmelo to tak navrhnem, lebo aj môj muž napríklad nosil takú, on tomu hovoril, že bratská kabela. Ja mu tak len nesmelo navrhnem ceruskou, čo už treba, tak to dám modrou a čo keď už potom idem s encyklopédiami a tak, že keď niečo, písanie cudzích slov, alebo nejaké mená, alebo zemepisné názvy, také nájdem nejakú chybu, tak to dávam červeným, no takéto, ale ja vždy veľmi jemne, tá prirodzenosť jeho musí byť zachovaná, lebo tak toho poznáme. On je veľmi dobrý spisovateľ aj podľa toho, že prečítaš si jeden odsek a vieš, kto to napísal. On má taký svojský štýl.
1: Áno, mnohí to poznajú. Dobre, ale tak tá tvoja práca je naozaj veľmi rozmanitá a teraz skutočne aj žánrovo, pretože keď prejdeme od Dominika Dána ku krehkým veršom, k poézii Maše Haľamovej a k jednej knihe, ktorá je krásna nielen svojim obsahom, ale aj vzhľadom, a to je také trošku tvoje dieťa, lebo tam si nielen povedzme redigovala a zasahovala týmto spôsobom, ale tam sa to začína už edičným návrhom. Čo to vlastne znamená edičný návrh?
2: No tak tu si sa dostal k tejto mojej činnosti, ktorú mám najradšej, len nedostávam veľa príležitostí na to. A toto som veľmi vďačná zase vo vydavateľstve IKAR, pani riaditeľke Gabike Belopotockej, že mi zobrala ten návrh do tej luxusnej knižnice rovno. Hoci spočiatku nevedela ona, že ako tá Haľamová, či jej to pôjde, či jej to nepôjde, ale keď videla, že na to vzniknú pekné ilustrácie Kataríny Vávrovej, tak sa z toho potešila a vznikla z toho krásna knižka a ja som bola rada, že tam išli všetky básnické zbierky, kompletné dielo Maše Halamovej, teda tá Dar, Červený mák a Smrť tvoju žijem a ešte aj novšie básne, že je to kompletné. A to som bola rada aj preto, že Maša Halamová pochádza z Blatnice, z mojej rodnej obce, kde je uctievaná, že sa v kostole u nás napríklad pán farár Dušan Lučanský začínaval aj kázne s jej veršami. A tak bola veľmi, veľmi známa od horného konca Podolný, ešte na konci dediny máme pomník s jej veršami, že z dvoch dolín vrchmi chránený, tu život proti smrti šiel, že taký kult sa udržiaval v našej dedine, tak som bola rada, že sa tým zavďačím nielen čitateľom, ktorí majú radi Halamovú, ale aj mojej rodnej obci.
1: A teraz možno už budem trošku otravne monotematický s tými mojimi písacími strojmi, ale uchvátilo ma to, že koľko si mala ty k tomu asociácií a spomienok, ani to všetko nestihneme spomenúť. Tak keď sme už pri Maši Halamovej, ale aj ďalších spisovateľoch, ktorí mali taký zaujímavý zvyk, ktorý si ty všimla, že svoje diela zakončovali pomlčkou. A dokonca u Máše Halamovej si nachádzala niekde až tri tie pomlčky a to mohlo súvisieť práve s tým, že používali ten písací stroj. Tak ako to bolo? Bol to naozaj nejaký zámer? Bola to náhoda? Vypozorovala si to u viacerých?
2: U každého je to inak, ale vôbec v tejto staršej poézii, že Smrek, aj Lukáč, neviem ako u Novomestského, ale v tých prvých vydaniach bývala taká pomlčka na konci. A ja som sa s tým stretla napríklad aj keď zomrel Vinco a ja keď som sa vrátila z pohrebu z Dubovej do roboty a mala som tam, akurát som redigovala knižku Čas plachých otázok od Milana Rufusa a manželka Milana Rufusa Magda mi priniesla rukopis básne venovanej Vincovi, Hráč Božej dychovky a tam na konci bola tá pomlčka. A toto som si uvedomila, že ten Rufus ju dáva. A ja som to niekde, dodnes si to vyčítam, že ja som ju niekde vyhodila v tej knižke, keď som ju redigovala Čas plachých otázok. A pri tejto Maši Halamovej som si uvedomila, že tam je to zámer. Je to podobné, ako keď, dajme tomu, dirigent zdvihne na konci skladby, ešte drží ruku, už hore, ale už skladba doznela a on ešte je v tom ponorený, tak to takú pomlčku pri tom písacom stroji, u každého to môže znamenať iné, ale u Maši Halamovej teda, že to mi ešte vysvetlila aj editorka, ktorá išla dôsledne, literárna vedkyňa Ivica Hajdučeková, ktorá mi pomáhala s tým a tá išla priamo do archívov, do literárneho archívu, že nie iba do minulých vydaní knižných a videla, že tam tie pomlčky majú význam, že aj duchovný, že ako aj Božia Trojica niekde to znamenalo, ale mala niekde aj 4, aj 5 a vždy to malo nejakú súvislosť. A v niektorých vydaniach už potom tie pomlčky sa postrácali. A toto je veľmi zaujímavý prípad, tak to aj vôbec tieto, že pripravovať tieto veci, ktoré vyšli vo viacerých vydaniach a teraz, keď ich vydávaš na novo, tak ja som sa vždy usilovala, že ísť podľa prvého vydania, alebo teda aj pravidlo, že ísť podľa posledného vydania za autorovho života, tak to sa mi práve ešte aj Vikare podarilo vydať aspoň niečo z lyrizovanej prózy, ale aj Vincové liesky, aj Ruda Slobodu hudba, ale teda aj Hronského, Margitu Figuli, aj Švantnera.
1: A ďalších, všetci mali pomlčky. Alebo teda mnohí. Anička, je 22 hodín a 22 minút, to je čas, keď som ja mal kedysi večierku a ja s hrôzou zisťujem, čo všetko sme nestihli prebrať, ale aspoň ešte by som chcel možno jednou, dvomi vetami sa dotknúť toho, ako ty chodíš von na rôzne túry, prechádzky. To je tiež taký možno aj typ na letnú turistiku. Nedávno si bola na Babej hore a síce s vyplazeným jazykom, ako si povedala, ale zvládla si to. Ešte by si si to zopakovala? Alebo to bol neopakovateľný?
2: Už Babiu horu nie. Teraz v lete sa chystám, ak budem zdravá, do Necpalskej doliny a odtiaľ chodievame na taký výstup k povstaniu. Koncom augusta chodíme na Plosku a na Borišov. Tak to niekedy, keď sa mi zdá, že nevidím na Plosku, tak idem aspoň na Borišov. No a v Blatnici, tak ja rada chodím tade, kde takde na Tlstu, na Ostru, keď ako vládzem, ale bola som tento rok aj tu na Vysokej s modranskými turistami, lebo ja som vstúpila medzi modranských turistov do klubu modranských turistov, čo je najstarší vraj na Slovensku. Tak som bola na Vysokej, potom som bola s bratom na tej Tlstej a teraz som bola na tej Babej hore. To som tiež šla tak na pamiatku Mila Urbana a Hviezdoslava. Tam, pritom ten výstup sa začína, tam je dolu také múzeum, že a ešte Vilo Gruska tam chodieval, William Gruska tam chodieval, také pamätné výstupy robil. Tak toto som tak chcela absolvovať. No ináč sa snažím hýbať, lebo keď ja robím celý deň, tak tá redakčná práca je skoro taká istá, ako keď niekto prekladá alebo píše, lebo musíš celý deň sedieť nad tým, to si musíš odsedieť. Ja som do toho pohrúžená takisto, ako keby som písala nejakú svoju vec, keď niečo redigujem a potom si musím, keď dokončím, musím si urobiť pauzu aj 2-3 dní, lebo som stále nasiaknutá tým slovníkom aj tými problémami z toho textu.
1: Čiže buď Zlaté piesky teraz v lete na schladenie, alebo to známe, tak taká skratka Pila Kala.
2: Á, chodím na Pila Kala jogu, áno, to už chodím. Ináč sa ti priznám, že to ako Vinco zomrel, tak som sa vrhla na tieto pohybové aktivity, to chodím k Hanke Repkovej, cvičiteľke a jej dcera je známa speváčka Ankare, áno. Tak tejto Anke chodím na Pila Kala jogu, to je jej taký produkt, Pilates, Kalanetika a yoga. A to som bola aj dnes, sa ti priznám, že to som bola aj dnes pred týmto vysielaním, že aby som sa tak upokojila a správne sa naladila na dýchanie.
1: Myslím si, že sa to aj podarilo, lebo ešte pred pár dňami si mi písala, že som nervózna a budem mať trému, ale dnes to vôbec nebolo cítiť. Skôr naopak, veľmi rýchlo nám to dnes ubehlo s Annou Šikulovou, prekladateľkou, redaktorkou, ale aj myslím si, že rozprávačkou, ktorá nemá problém hovoriť o ničom, skôr je opačný problém pri tejto našej rozhlasovej minutáži. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie aj v takýto neskorý večer, čo asi pre teba nie je bežné, chodiť do rozhlasu a rozprávať, ale ty si včera mala aj jednu generálku, že či sa ti bude dať tak dlho ešte večer rozprávať však?
2: Áno, áno. To včera som sedela s Elenkou Hidvegiovou Jungovou. Jung a s ňou som robila na čítala, preto sme prechádzali posledné tie moje drobné zásahy v jej rukopise. Napísala veľmi peknú knižku o mame, celkové o mame. Dotýka sa tam aj smrti jej mamy, ale pre mňa je to hlavne o živote jej mamy a o osobnosti jej mamy. A ona mi dnes napísala takú peknú vetu, že počula ráno upútavku na toto, tak sa tešila na to, že to bude počúvať. Tak a dala mi, že ty si tam uvádzal, že som stála pri zrade mnohých knižiek. Tak ona na to nadviazala, že tak ako moja mama stála pri narodení mnohých detí v Blatnici, lebo moja mama bola porodná asistentka. Možno skončím tým, že sme mali takú krásnu tabulu doma, že Anna Blahová, porodná asistentka a Michal Blaho, pánsky krajčír.
1: Skvelé, no tak ja verím, že naše dialógy budú pokračovať aj v budúcnosti, no ten dnešný sa práve končí. Večerné reflexie pre vás pripravili zvukový majster Peter Rusňák, od mikrofónu sa s vami lúči a dobrú noc vám ešte praje Michal Hercek. Dovidenia, do počutia.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.
3: Stařičký autobus

si zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouřích,

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení.

0: najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
1: Stredoslováci uvádzajú Ján Snopko a Rasťo Piško.
2: Želáme vám peknú júnovú nedeľu. Opäť sa vám hlásia vaši obľúbení Stredoslováci ako obvykle z Banskej Bystrice.
3: Je to vlastne posledné vysielanie pred prázdninami a dovolenkami. Naživo sa stretneme, aspoň teda dúfame, že v septembri, ak sa teda niektorí občania, tiež Stredoslováci, ale v Bratislave, nerozhodnú inak.
2: Počúvaj, raz to nezapáraj, Bratislava je fajn, aj ty tam žiješ, tak čo?
3: Tak niekde musím. A prečo ty zrazu myslíš, že je Bratislava fajn? Však ty si tam svojho času nevydržal bývať ani pol roka v kuse.
2: Náhodou, som tam bol minule s kamarátom predávať oštiepky a vieš, ako nám to išlo? Po 200 korún za kus. Tu by sme také nepredali za 50, tak čo?
3: Jaj, tak no. Preto sa ti to zapáčilo, už rozumiem. Ty teraz predávaš oštiepky.
2: No ale iba v Bratislave.
3: No to mi je jasné. A prečo to robíš?
2: Akože prečo, však idú dovolenky, musím zarobiť, nie? Hádam si, nemyslíš, že nás dvoch zoberú do telky.
3: To nie, tam majú iné celebrity. Napríklad Mojsejovcov, Bajlando. A minule som stretol aj Desperáta, vraj sa na niečo chystá.
2: Dobre improvizuješ, Rastík.
3: A ja som fakt stretol.
2: Len si teda ešte zabudol na Honzíka vygelovaného. Aj on bude mať svoj program možno.
3: No, a čo keby sme im ponúkli nejaké scénky alebo politickú satíru, čo?
2: Politickú satíru, si sa zbláznil na čisto, alebo čo ti je?
3: A prečo? Však teraz nikde žiadna politická satíra nie je. A koľko by sa toho dalo o premiérovi, o prezidentovi, o parlamente, aj o Dzurindovi?
2: Áno, priatelia, pomaly sa rozlúčime s moderátorom Piškom, ktorý, ako mi sám povedal, bude od septembra tak pracovne vyťažený, že už nebude ďalej môcť uvádzať túto reláciu. Bude nám, Rastík, za tebou smutno, ale prežijeme to. Želáme ti do ďalších rokov života veľa zdravia, šťastia. K želaniu sa pridávajú aj 5-ročná whisky, 10-ročná slivovica a za všetkých posiela veľkú pusu malý koňak.
3: Si ty normálny? Je ti dobre?
2: No mne je, ale politiku mi sem nepleť. Nakoniec my sme tu ešte ako hostia politika ani nemali.
3: A minule pani Plháková to bolo čo?
2: Trvám na tom, že politika sme tu nemali.
3: Aha, no. A dnes si pozval ako hostia viceprimátora Banskej Bystrice. To nie je politická funkcia?
2: Iba okrajovo. On je tam hlavne pre kultúru.
3: A to ty ako vieš? Alebo si ho ty nominoval?
2: Ja nie, Konárik. Ale... Ale nikomu to nepovedz, hej? Inak to malo byť prekvapenie a ty to hneď vyzvoníš na úvod.
3: Ja, tak však aj takto už všetci dávno vedia, tak čo?
2: No, tak už nič, už len privítaj.
3: Milí prítomní, vážení poslucháči, dovolte mi, aby som v tejto chvíli medzi nami privítal viceprimátora Banskej Bystrice a speváka Roba Kazíka.

0: Ďakujem vám. Ďakujem vám, že ste mi zatlieskali. Ďakujem pekne.
1: Robo, chcel by som sa takto v úvode opýtať na jednu
2: veľmi dôležitú. Kľud.
0: Nechaj ho, nech sa spýta.
2: Nie. Takto, hneď prvá otázka bude veľmi zákerná. Kde si sa narodil a prečo?
0: No,
1: Máš si zopakovať otázku?
0: Nie, treba.
1: Nie sme v kvíze.
0: Nie, ale keby ste dovolili, ja začnem úplne netradične. Keď som sa narodil...
2: Jaže hymna.
0: Keď som sa narodil, počul som, ako v kravíne zabučala krava. Ako keby mi oznamovala, že sme sa narodili dvaja. Totižto tela tej kravy a ja. No a tela zomrelo a ja som zostal.
2: Mali z toho doma radosť, alebo...
0: No, myslím...
1: Nie, takto. Takto, Robo. Čo bola väčšia škoda, si myslím?
0: No, tak neviem, ale musím vám povedať, že ja som mal skvelú mamičku, skvelého otca. Narodil som sa v malých Topolčiankách.
2: To sme chceli počuť.
0: A...
2: Či si Stredoslovák?
0: Ja som Stredoslovák 42 rokov.
2: A?
0: No a som... Ešte budem minimálne...
1: Robo, v ktorom storočí si sa presťahoval do Banskej Bystrice?
0: Tak? Minulom. No, minulom určite, ale...
2: Teraz takže, sa vráťme k tomu. Kde si sa narodil a prečo?
1: Tak.
0: No dobre.
2: Malých Topolčiankách.
1: Vráťme sa k detstvu.
0: Malých Topolčiankách.
2: Súčasne s telaťom, ktoré zdochlo si tak. Ďalej.
0: Áno, narodil som sa v jednej prekrásnej rodine. Celá rodina spievala maminka senzačne. Ešte mi maminka žije, budú mať v septembri 90 rokov.
2: Krásne.
0: Mám dvoch bratov, jedného staršieho 8 rokov, jedného mladšieho. Máme sa veľmi radi a ja sa veľmi rád vraciam do Topolčianok, pretože tam som prežil naozaj skutočne krásne detstvo. Také, ako naše deti určite neprežili, pretože ja pochádzam z takej chudobnej rodiny. A
1: my tiež.
0: No ale chcel som ti povedať, že keď som bol malý, tak my v Topolčiankách, pretože som povedal, že pochádzam z takej jednoduchej rodiny, ja som mal dvoje topánok.
2: Hovor z chudobnej, jednoduchá, to je na pereši.
0: Dobre, z chudobnej. Áno, z chudobnej rodiny ja mal som dvoje topánky. Jedny do školy, jedny do kostola. Keď som prišiel zo školy, musel som sa vyzúť a chodil som bosý. A vôbec mi to nevadilo. Musel som si šanovať.
2: Však to je pekné.
1: Topolčianky, to je Čekov?
0: To je Čekov.
1: Čekov.
0: Áno. To je pri Zlatých Moravciach. Je to bývalé sídlo prezidenta republiky Garriga Masaryka. Ja si pamätám, keď tam ešte prezident, ako chlapec, keď tam prezidenti chodili. Uh-huh. A moja maminka napríklad spomína, že keď náš prvý prezident nemal žiadnu ochránku, ten chodil na koníčku.
1: U nás tiež chodil Masaryk a vidíš, to je zvlášť, že chodil do Topolčianok a na Bystričku. Nechodil do Bystrica alebo do Topolčianok.
2: Komu ešte chodil Masaryk, vážne?
1: Do takých drobných dedín a zase mne rozprával taký starý pán u nás, čo si pamätal, Masaryka tiež chodil na koni po Bystričke a za ním chlapci vykrikovali Masaryk, Masnariť. A on vždycky dal tej gazdine, povedal, oni sú blbí a chudí, tak im natřete im tam chleba s máslem. A no, keď boli hladní, tak vykrikovali po prezidentovi sprosté reči.
2: Ďalšia zákerná otázka. Prvá cigaretka.
0: Tak je pravda, ako všetci. Som okoštoval. Samozrejme. Okoštoval som to. Ale...
2: V koľkých rokoch? Na ZDŠke predpokladám.
0: Asi som mal 9 rokov.
2: No, to je tak áno.
0: Akože už
2: a také
0: nefajčil.
2: Ako fantastické cigaretky.
0: Tak trávu sme fajčili. Také
1: povedz nám značku, lebo to už zanikli tie značky.
2: V Topolčiankách už trávu vtedy,
0: vidíte? No ale nie je takú trávu, ako ty hovoríš, takú, čo rastie zo zeme, takú... Také dierky to tam...
2: Kľudne to rozpitvajme.
0: No dobre.
2: A ďalšia zákerná otázka, prvá láska.
0: Ježiš, tých bolo.
2: Nové, dobre, máme čas.
1: No ale
2: čas.
1: Tak prvú by si mal pamätať.
2: Hej.
0: Moja triedna učiteľka.
2: No to tak býva väčšinou.
0: Áno, bol som veľmi zamilovaný, pretože nebola od nás a keď prišla k nám, priznám sa, mala krásne prsia.
2: Áno.
0: Krásne. Najskôr ste videli polmetrové prsia a potom moju triednu učiteľku.
1: My sme mali učiteľa, tak to ti závidím. No? On mal dosť veľké brucho, prsia mal slabé.
2: A potom teda, ako si sa zoznámil s manželkou?
0: No tak to bolo... To bolo zaujímavé. Ja musím ti povedať, Janičko, že ja mám veľmi senzačnú manželku, najlepšiu na svete, aby som ju nevymenil ani za 100 koní.
1: Veďže to hovoríme všetci, to je jasné.
2: Ale teraz vážne.
0: Ale vážne, a u nás sú kone drahé, vieš.
2: Fotbal ti dovolí pozerať normálne, akože keď je fotbal v telku 4-krát do týždňa.
0: Áno, určite.
2: Nepozeráš fotbal, hej? Ne. Mám tiež kamaráta, ktorý povedal, že ne, buď ja, alebo pes. A išiel.
0: Ako som sa zoznamil, tak ja popri robote robil som...
2: Je standa?
0: Robil som na pozemných stavbách, aby ti bolo jasné. No, robil som tvrdú prácu.
2: To som zlakol, že si hneď bol na slovkoncete. Ja ťa odtiaľ poznám, vieš.
0: Chodil som hrávať do Zvolena, do Grandu.
2: Počkaj, čo hrávať?
0: No, ja som hrával aj gitaru predtým.
2: Toto ja neviem to napríklad.
0: No vidíš, ja chodil a tam som aj spieval. Hrával som Grandia, moja manželka tam pracovala ako servírka. To bola taká fantastická žena. Večer som prišiel. Spal som tam, samozrejme.
1: Už si mal aj navarené večeru, že?
0: V tom všetko, vieš, ako sa ona starala o mňa. Ako som si lahol, ona to všetko oprala. Ráno som stal, som mal vyžehlené, vypucovaný a išiel som ráno na 6 do práce.
2: To nádherné.
0: Ja no vidíš.
1: A raňajky si mal do postele všetko?
2: Rásťo.
0: No. Aj to bolo. No
2: tak dobre. Tak. Mňa sobášilo niekoľko primátorov v tomto meste a niekoľko farárov anglických. Ty teraz máš takú funkciu, že sobášiš?
0: No tak akože ma nahovárajú tí naši. Mal by som sobášiť a určite aj budem sobášiť.
2: Lebo sa chceme k tomu tak pomaly dostať.
0: Akože?
2: Lebo tu Rastík nie je ženatý napríklad. Že keby si to skúšil... Vážne? No, sa môže hanbiť.
1: Teraz tu vyťahuješ, ak hovoríme o Kazíkovi, nie o mne. A ty myslíš, ako
2: hrá že... Hrá sa frajer na celebritu a není ani raz ženatý. Tak...
0: Teraz...
1: Že by si to odskúšal na
2: mne? Že by si to priamo odskúšal teraz normálne.
0: Ako čo teraz? Že?
2: No, že keby si raz ťa s niekým oddal tu. Akože, jasne.
0: No, ale ja ešte ani neviem, ako sa to robí.
2: No tak... Práve preto si to vyskúšame teraz.
1: Testovacího panáka soba.
2: Ale neboj sa raz tých, ako... Ja som počul, že 3 symboly sú potrebné na to, aby sa mohlo sobášiť. Je to pravda?
0: No povedz, čo? No potrebuješ mať...
2: Čo to? Reťaz na hrdle. Ty musíš mať.
0: No, šerpu, mal by som mať. No.
2: Koho?
0: Šerpu.
1: Nemyslím tí, čo chodia do Himalájí.
2: To by bol iný fór, keby si chodil do šerpom.
1: Stuhu!
2: Reťaz musím mať, no tak akože má, veď má náhrdelník, máš, to berieme. Otvorené dvere musia byť, že vraj?
0: Mám reťaz, pozerám.
2: No tak to je v poriadku. No,
0: tak ak stačí
2: otvorené
0: taká
2: dvere musia byť, to sú, hej, v podstate. A ešte tretí symbol je hlava štátu, akože fotografia prezidenta, alebo také niečo.
0: Áno,
2: musí byť, je to pravda?
0: Mala by byť, no.
2: Rastio prezidenta.
1: Vážení občania, myslím národne, cítim sociálne. A keď občas narazím na tom aute, na pretekoch do vrchu, tak to berte ako, že potrebujem aj relaxovať.
2: No, máme prezidenta. Ešte nevestu nemáme, Rastík.
1: No je toto.
2: Ale však aha.
1: Sa hlási dobrovoľne.
2: No, nevážne, na chvíľu to iba.
0: Ja vyberem.
2: Vybereš?
0: No.
2: Však aha, pole neorané. No neorané.
1: To bude neplatné, samozrejme, a môže to byť ako v Las Vegas, tam sa zosobášia a hneď sa rozvedieš. A medzi tým ale musí prebehnúť svadobná noc.
2: Tak vyber.
0: A tu sú krásne dievčatá, musím povedať, pretože v Banskej Bystrici je jedna krajšia ako druhá, aj tu.
3: Raz, to chodite od šneru.
1: Ale veď, dobre, pozrite sa, toto celé bude v rádiu, takže vás vyúdia.
0: Áno.
2: Tam ide o hlas. Pani Janiška,
1: poďte. Hlas máte...
3: Ty si mi nepovedal, keď nech sa máte plákal, že idem sem za...
2: Práve v sobne sa dajte si do prvej rady.
0: No,
2: áno, poďte. Poďte, pani Janiška, poďte. A nie si zmiňuje... Čo si má Rasťo klaknúť, alebo že ako bude? Poďte, len sa postaviť.
1: Budete taká tieňová manželka, jednu takú máma, kedy som ešte mal. No, sa práve toto nesel, no.
3: Ešte, že nás nevidno.
1: Určite, no. Dobre varíte, no.
3: Vidno to nám.
1: Čakaj na mne, no čo?

0: vážený pán oddávajúci, dovolte mi, aby som vám prezradil ten... Šíbe hustý, hra
1: sa mi... Na to som sa chcel opýtať.
0: A dobre, ticho. Aby som vám predstavil obidvoch snúbencov, Aničku a Rastíka, ktorí sa síce poznajú len pol hodiny, vonkoncom nič nevedia o svojom zdravotnom stave, ale napriek tomu sa rozhodli, že si zničia život tým, že budú bývať spolu. Obaja čestne prehlasujú, že to robia bez nátlaku, iba trošku si šľahli ďateliny, na trávu nemajú peniaze. Dohodli sa obidvaja snúbenci, že budú používať spoločné priezvisko Anička.
2: Vážení snúbenci, drahí príbuzní a pozostalí, teda tí, ktorí ešte stojíte. Ako isto viete, drahá Anička a Rastík, rodina je základom štátu. Pri pohľade na vás dvoch sa dá síce o to pochybovať. Som rád, že vy, takí mladí a krásni ľudia...
1: Ešte, že ľudia, to som rád.
2: Teda aspoň jeden z vás sa rozhodli spojiť svoje osudy v jeden, a preto sa vás pýtam, vás, Anička, beriete si tu Rastíka dobrovoľne? Budete sa o ňoho starať? Aj v opilosti a delíriu? Nebudete za ním chodiť po krčmách, vyrušovať ho pri futbale a hokeji? A hlavne, a toto si dobre rozmyslite, budete mu aj variť?
3: Áno, aj.
2: Ďakujem. Ďakujem.
1: A ja ďakujem, teda. To ďakujem pekne.
2: A ty, milý Rastík, si si vedomý toho, že Anička nie je žena do Trabantu? Žena rozdiel od teba má aj vodický preukaz. Že je milovníčka zvierat a má rada hlavne kožušiny. Si si istý, že ju uživíš?
1: No tak ja áno, ale teraz je na mieste to skôr, ako odpoviem áno.
0: Rastio,
1: Robo, prosím ťa, chcem sa ťa opýtať dôležitú vec.
0: Rastio,
1: čo mám povedať?
0: Ideš, Robo.
2: Ale teraz je sobáš, nie, nehovoríme o spolupráci. Dobre. Počkaj ešte.
1: Áno, tak potom áno.
2: No ďakujem ti. Teraz už nič nebráni tomu, aby ste boli svoji a pre upresnenie dvere pre rozvodové konanie sú o vchod ďalej.
0: Ďakujeme.
2: Dovidenia. Tým.

0: Ďakujem vám. Ďakujem pekne.
1: Dobre, teraz Robo, ale vážne, hej?
2: Raz, Robo.
3: Prosím ťa už,
2: nie. Raz, Čiklu.
3: Všetci sú na to zvedaví. Ja som to už toľkokrát.
2: Je čas.
1: No keď nie, tak čo potom?
2: Raz, Čik môj. List premiérovi, ako obvykle napísal a prečíta si ho sám Rastík. Nech sa páči, teraz môžeš rozprávať, môj zlatý.
4: Vážený pán úplne nový premiér, úvodom našich pár riadkov vás srdečne pozdravujeme a žiadame, aby ste na vašom najbližšom výjazdovom zasadaní vlády prišli zasadať k nám. Nájdete nás na webovej stránke www.vyplach.udenac.pivo.sk. Ale nezlaknite sa, pán premiér, keď sa vám otvorí stránka s anglickým názvom Upperswil, po nemecky Oberauspülen, po rusky Verchnie Vyplvenie a po romsky Oprudochilavel. To všetko sme my, čiže Horný Vyplach. Na našej stránke sa dozviete históriu obce, sociálne zloženie obyvateľstva, chemické zloženie borovičky, ako aj kurzový listok ropy, zemiakov, tlačenky a iných svetovo dôležitých komodít. Ak prídete, pán premiér, ukážeme vám pamätihodnosti našej obce. Za zmienku stojí baroková kúria, v ktorej sa nekúri, a ktorú v našej obci postavil grof Palfi ešte predtým, ako odišiel hrať do NHL, čiže v 17. storočí. Ďalej, u nás máme Boží mlyn, ktorý melie pomaly, a tak sa ocitol v konkurznom konaní. Nad dedinou sa nachádza neskoro gotická veža, ktorú začali stavať neskoro. A keď ju ráno dostavali, bol z nej ráno barokový kostolík. Inak, bacha, v kostole sa nachádza niekoľko vzácnych obrazov. Napríklad dielo neznámeho flamského majstra, ktorý tak flamoval, že zabudol, ako sa volá. Nedávno pri vykopavkách sa objavili zvyčky tureckého opevnenia, konkrétne 3 zmrzlinárske pulty a 2 ražne na gebab. Osídlenie našej obce však siaha ešte ďalej. A posledný nález prázdnej pivovej fľaše s porcelánovou zadkou dokazuje, že sa tu zastavili Kelti. V ktorom storočí, to presne nevieme, ale muselo to byť asi v pondelok, lebo vtedy je zatvorená krčma. A teraz pozor, pozor, včera pri okopávaní zemiakov Fedor narazil na pozostatky pravekého jaštera. Vyzeralo to ako sprej na leštenie nábytku a na chrbte to malo nápis Pronto. Takže na 100% je to oni, Prontosaurus. Ako sami vidíte, pán premiér, história našej obce je bohatá. Ale žijeme aj súčasnosťou. Napríklad nedávno sme z nášho obyčajného parku urobili priemyselný. Vyťali sme všetky stromy a namiesto nich sme tam nasadili traktor, kombajn, mlaťačku a miešačku. Keď prídete, tak vás tým priemyselným parkom prevedieme a môžete si tam aj posedieť. Veľa vtákov tam už nespieva, vzduch tam není dobrý, ale na druhej strane sme sa zbavili lykožrúta. Pán premiér, príďte nás pozrieť. Keď sa v televízii skončí Bailando, Celebrity Camp a Hit storočia, budeme mať strašne veľa času, a nevyužitý kredit na SMS-ky. Pán premiér, teraz v júni čakáme, kedy začnú kvitnúť zemiaky. Potom ich odfotíme a pošleme vám fotku, aby ste videli, ako je u nás krásne. Lúčime sa s vami pozdravom. Každý má svoj hit a vy máte svoju vládu. Vám oddaní občania dediny Horný Výplach. PS. To prasa, čo furt pre vás chováme, chce s ministrom Harabinom zrušiť zásadu trikrát a dosť. Lebo ono si denne pýta žrať trikrát a ešte. Čo je horšie, zásadu trikrát a ešte podporujú aj naše ženy. Ak to prejde, budeme sa musieť tomu nejako vyhnúť, čo znamená, že sa asi všetci zamestnáme.

0: Ďakujem vám. Ďakujem pekne. Priatelia, stále počúvate Stredoslovákov. Našim hosťom je viceprimátor Banskej Bystrice Robo Kazik, ktorého sa teraz konečne hneď opýtam, kedy, kde,
1: dobre, začal.
0: Prečo začal spievať.
1: Tá, no, to sme chceli vedieť.
2: My sa, Janko, my sa k tomu vôbec nedostaneme.

0: A my sme mali taký dom, môj otecko pracoval v Národnom Žrebčine, v Topolčiankách sme mali taký dom na vršku a to sa tak do takej doliny a ja som spieval, mne sa to strašne páčilo, lebo tam bola krásna ozvena.
1: Amfiteáter, hej, ako keby si spieval.
0: Áno, ako?
1: Vtedy si vypredával amfiteátre v podstate. A keď nikto tam nebol, ale amfiteáter bol.
0: Nie, Rasti, boli susedia, sedeli z jednej strany aj z druhej strany.
1: Ale neplatili ešte, se vidíte.
0: Nie, ešte vtedy nie.
1: Takzvaní neplatiaci boli diváci prví.
0: A také povzbudenie možno prvýkrát som dostal od môjho suseda, ktorý povedal, počúvaj, synačik môj, ako ty pekne spievaš. A to ma tak nejako spružilo, ja som sa začal tomu venovať. Keď som bol trošku starší, tak mi môj brat z prvej výplaty kúpil gitaru. Sused ďalší ma naučil hrať prvé akordy a toľko som sa tomu venoval, až
2: to tam vlastne začalo to spievanie.
0: Až to tam začalo, lebo, s Karolom v Zlatých Moravciach sme založili.
2: No a ja ti poviem, lebo vždy, keď som s Karolom Konárikom, tak on machruje.
0: A nie, Konárikom.
2: Nie, on machruje, že on ťa naučil spievať a že on ti povedal, čo máš spievať, aby si bol vôbec úspešný a populárny. Že vzdialená, že to ti on dohodil. Vážne, to mi no, povedal čestné slovo.
0: Počkaj, ale ja som teraz myslel, to keď
1: si spomínal Karola Duchoňa.
2: No,
0: Karola Duchoňa, áno.
1: Lebo Karol je z dediny...
0: Zielenca bol, no. A my sme v Zlatých Moravciach založili prvú bytovú skupinu a toto, čo ty rozprávaš, ano. Karola Konárika, ano. Je pravda, hej. Že prišiel za mnou Ivan Krajíček v 94. alebo medzi 93. a 94. vymyslel reláciu Repete.
2: Veľmi úspešnú.
0: A
2: to myslím úplne vážne.
0: Ja viem, že vám určite chýba pesničková relácia Repete, ale ja vám musím povedať, že mne chýba super, najviac...
1: Teraz
0: že...
1: majú superstar, vieš.
0: Ale mne najviac chýba Ivan a Karol prišiel a povedal, starý, dohodol som s Ivanom Krajíčkom, budeš spievať.
2: To sú ľudia, ktorých máš rád, ktorými si rád robil. Už si spomenul Ivana Krajíčka, ale my sa pýtame na také veci, lebo stane sa pri natáčaní, samozrejme, sem tam nejaký trapasík, sem tam sa niečo nevydarí. Ak môžeš ľudí to potešiť, tu je nešťastie, vieš.
1: Niečo také, čo sa zle stalo druhým.
2: Ale
1: hej?
2: Nie, že nám, no, tebe.
0: Tak je...
1: Ani tebe, o iných, čo tu nie sú. Ale...
0: Príhod bolo strašne veľa. Neviem si teraz spomenúť, s Ivanom Krajíčkom, keď sme chodili, lebo sa robili aj veľké skladačky, už vtedy chodili sme repetáci takzvaný po Slovensku a blblí sme za každým, neboli bezdratové mikrofóny, vtedy boli len tie zo šnúrov a ako sme blblí, tak ja som sa zohol, akože k zemi klakol som a Ivanovi som už neviem, čo spieval. A Ivan využil túto príhodu, stúpil mi na kabel a ja som celú pesničku odspieval poklačiačky pred ním napríklad, takže...
1: Robo, ty si veľmi populárny spevák. Ale teraz si v tých médiách, vieš, a v novinách pretriasaný
0: ešte populárnejší.
1: Ešte populárnejší ako aj z inej stránky, vieš?
2: Tak si opatrný zrazu raz tým, môj zlatý.
1: Áno, tak na ľudí treba ísť opatrne, lebo však mohli by sme otvorene povedať, ale prečo otvorene, hej? Treba to... Spoj sa, Robo. Vieš, nechceš nám niečo vysvetliť, tak toto povedať. Alebo nechceš sa, pozri sa, nechceš sa vyspovedať
2: mňa
1: z nejakých hriechov. Mňa vždy
2: zaujímalo, kto tam vymýšľa tie krycie mená.
1: Dobre.
0: Dobrá otázka.
2: Lojzo, Kvetinka. Všetko Bystričania inak.
0: Tak čo vám poviem? Tak ako,
2: ja neviem.
0: Že...
1: Veď to je, ja som stiežol, ja sa čo opýtam, ale čo mi povie, potom, čo mi povie? Mám sa opýtať, aj tak povie, že čo mám povedať.
0: No. Chlapci, ale ja s tým nemám absolútny problém. Môžem vám povedať, že mňa skutočne zobrali.
2: Kto?
0: No ešte báci ma zobrali.
2: Tak, som zle gestapo.
0: Ten môj prvý kontakt bol taký, ja som dostal jednu prekrásnu pohľadnicu od taktikov, ktorí...
2: Prvý kontakt, to ako E.T., keď píše.
0: Ktorí emigrovali do Ameriky. Asi v takomto znení, krásny pozdrav z novej domoviny ti zasielajú tvoji priatelia. Je tu nádherne, ponáhľaj sa, čakáme ťa. Prišiel som s autom do roboty, vchádzam do dvora, tam traja. Súdruh Kazik.
2: Hovorím, ako?
0: Súdruh Kazik.
2: Ja si len zapisujem.
1: No podľa toho, že povedal súdruh, vedeli... Že...
0: Však vtedy sa nehovorilo, pán.
2: Mne, hej.
0: Ja hovorím, áno, no tak pôjdete s nami, tak vtedy ma prvýkrát zobral.

0: Vypočúvali ma asi 2 hodiny. Medzi tým všetkým, akože sa spýtovali, že kedy chcem emigrovať, a ja som bol vtedy taký mladý, mal som dvoch krásnych synov, senzačnú manželku, no kdeže ja emigrovať? Ale bol to fór, pretože môžem vám povedať, že ja som vtedy taktikou vôbec nepoznal. Chceli mi urobiť dobre. Ja by som s tým nemal problém, lebo keby mi to boli vtedy ponúkli, alebo keby mi boli povedali, tak súru riaditeľ, počúvajte, buď to podpíšete, alebo to nepodpíšete, nemal by som žiaden problém. Bola taká doba, bol taký systém. Tak poviem, ak som to podpísal, však ukážte mi, že ak som niekomu ublížil alebo niečo ukázal, no ale ako som prišiel pracovať na mestský úrad, som asi niekomu, nepáčim sa mu, a nie všetci nám
1: trieskajú. Vtedy sa to vytiahne, nie keď si šofér.
0: A naštval som sa, lebo, a samozrejme, že som si, lebo som chcel vedieť, že čo sa tam nachádza, tak som si objednal, musel som si to písomne, už som mal ten spis, bol som veľmi prekvapený, že čo tam všetko je. Proste, potom keď sa stalo, že na internete mestského úradu, na webovej stránke sa objavilo, že kompetentný, prosím vás, môžete mi povedať, že čo tam robí ten eštebák. To ako ja možno môj.
2: A ja chcem byť.
3: Nie, lebo to je... Ale to ste v obraze, to je niečo ako celebrity camp. To si vo všetkých novinách.
0: Tak môžem povedať, že takúto popularitu nestojím. Jasne. A mne to akože nič nerobí,
3: ja
0: pretože len je to proste, že jasne, moja žena sa bojí
1: vyťahnuť. No niečo by som, že to teraz vyťahnuť. Kedy to mali? Teraz sa to musí vyťahnuť. Keď jasne, si vo funkcii, ale nie potom. Ako,
0: no ale a keby si dovolil, ale ja dokončím, tak sama spýtovali, že či by sa mohli do toho pozrieť. Tak som im povedal, viete čo, vážený, ja tento celý spis odovzdávam TASR-u. Nikde v novinách sa to tam nenapísalo, že som to ja urobil, lebo prvýkrát novinári videli spis. Prosím vás, môžete do neho nahliadnúť a ukážte, prosím vás, celému národu, že ako to vlastne bolo so mnou. Novinári absolútne nepripustili to, že by to mohlo byť aj nejako ináč.
1: Sme na Slovensku.
3: No, oni ešte stále, ten Litvinenko, tá vražda není vyjasnená, vieš?
0: No a ešte ďalšia vec, že ďalšia vec, a nebudem menovať časopis, mal som 60 rokov nedávno, tak mi zavolali, že chcú so mnou ako urobiť kurikulum vitae o mojom živote. A keď prišli, prvá otázka bola, že počúvajte, ako to bolo s tými taktikmi. No tak vtedy som prvýkrát povedal, že ja dosť.
1: Keď si bol bytom
0: emigrácie. V novinách som sa cez to všetko objavil. Že...
1: Jednu standičku ti poviem, lebo my sme boli v 86. prvýkrát s divadlom Kremnickým v Mníchove na festivale. A ja som robil vtedy v ZVT, no robil som, bol som v rozhlase tam zamestnaný, hej, v ZVT. Závody výpočtovej techniky, aby ste vedeli, nie, že závod vydávať.
2: Nikdy nerobil ani teraz.
1: No dobré, a čo? No o to išlo. A keď som sa vrátil, tak prišli za mňou ľudia zo zvláštneho oddelenia ZVT. To ja som dovtedy nevedel, že tam také oddelenie.
3: Ty robili ešte menej ako ty.
1: Ešte menej. Zvláštne oddelenie. A dali mi taký papier, že aby som napísal, že s kým som sa v tom Mníchove stretol a o čom sme sa rozprávali. No a ja blbec mladý, tak som napísal, že stretol som sa s mnohými ľuďmi, ale nikomu som nerozumel, lebo ja neviem ani slovo po nemecky a oni nevedeli po sovietsky, a debil som napísal, nie po ľudsky. Tak skoro ma vtedy vyhodili a potom sa ma pýtala jedno, že prečo som tam nezostal. Prečo som, ja viem, ty blbečak, čo tam, ako nevidel som fakt reč, tam by som mohol akurát umývať v nejakej reštaurácii, taniere, obrusy, preda toto, posledného pingla tam robím, viem, tu nerobím celý život a tam pôjdem umývať taniere, tu mi je lepšie. A normálne som sa vrátil, vážne. Ako
0: ešte by som len jednu... Dobre, poďme ďalej.
1: Ale nie ako navzaj, lebo...
0: Však vy to potom vystriháte, ako všetci novinári to vystriháte a pustíte tam len,
3: toto,
0: že som...
3: Jasné, že to zostriháme. Účelovo, zmanipulované.
1: Pesničky a toto druhé kolo tam nebude inak. My si naozaj pozývame len ľudí, ktorých máme radi a ktorých si vážime. Keby to tak nebolo, tak tu nie si. Ber to tak, bodka. Ďalej o tom nedebatujem. Práve preto, aby sme si z tohto celého urobili akú takú srandu. Ja som, a predstavte si, to bolo v 94. roku, raz to mi je svedok, napísal jednu scénku. Volá sa Spoveď eštebáka.
0: Čest práci, otče.
3: Aj tebe, syn môj.
0: Prišiel som sa vyspovedať, otče, tak ako vždy po akcii.
3: Hovor, syn môj, uľaví sa ti, možno.
0: Otče, zase sme jedného zavreli.
3: Už zase? A prečo, syn môj?
0: Ja neviem. Asi sa nechcel s nami podeliť.
3: Ale to sa nesmie, syn môj, zatvárať len tak.
0: Veď my nezatvárame len tak, oče. My máme poradovník.
3: Tak to je iné.
0: Aj mi ho ľúto bolo, ale aj sme ho zavreli.
3: To je správne, syn môj, že ti je ľúto.
0: Už sme aj toho Pala odpočúvali. Čo som vám minulý týždeň hovorili, že ho budeme odpočúvať.
3: Aj toho? Až teraz? Ja som si myslel, že ho už dávno odpočúvate.
0: Nie, nestačilo vaše udanie, oče, kandidoval.
3: Ja. A tak mu treba. Aj tak u mne nechodil.
0: Nechodil? A prečo sme ho teda?
3: No lebo nechodil. Stále iba pri Anči vysedával.
0: Pri kom?
3: Pri Anči z Dolného konca.
0: Moment, hneď si ju napíšem do poradovníka.
3: A keď už máš to pero, syn môj, po ruke, napíš si aj Miša.
0: Miša? A čo urobil?
3: Viedol čudné reči o panenke Márii.
0: Ale oče, veď len za toho nemôžeme...
3: Ale nie o tej našej. O tej vašej zo sekretariátu.
0: Čože? O našej súdružke pani Márii? A čo konkrétne hovoril?
3: No konkrétne hovoril, že je to taká... Teda pobehlica, že až.
0: Naša Marienka a pobehlica? A odkiaľ to aj on vie?
3: Neviem, syn môj, ale spomínal pritom aj toho vášho ministra...
0: Ďakujem, otče. Toto vám naši nikdy nezabudnú.
3: Ja viem, syn môj, vaši nezabúdajú. A tomu Ferovi ste už vybavili tú Ukrajinu?
0: Myslíte bicykel, otče?
3: No, myslím krajinu Ukrajinu. A čo máš ešte, syn môj?
0: Angínu, otče.
3: Neboj sa, syn môj, viera v hnutie ťa vylieči.
0: A čo s tým zavretým, otče? Odpúšťate mi?
3: 10 zdravasov a jednu slovenskú ústavu každý večer.
0: Ďakujem pekne.
3: Nie za čo.
0: To by sme mali, oče. Tu máte pripravenú kázeň na nedeľu.
3: Áno.
0: Kópiu mi túto podpíšte.
3: Áno.
0: Ďakujem. A teraz sa už hádam, len pomodlíme.
3: No ako rozkáže, syn môj. Drahý pane, prosíme ťa úprimne, aby si naše majetky pred Maďarmi a daňovými úradníkmi ochraňovať ráčil.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
3: Aby si nás pred referendum a odvolaním z funkcie ochraňovať ráčil.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
3: Aby sa naše spisy nikdy, ale nikdy nenašli.
0: Prosíme ťa, ale naozaj vyslíš nás.
3: Aby si vydávanie erotického časopisu
0: Playboy
3: cenzurovať ráčil.
0: Prosíme ťa, vyslíš.
3: Dovidenia.

0: Tak priatelia, a to je na dnes zo Stredoslovákov naozaj všetko. Ďakujeme nášmu hosťovi, ktorým dnes bol Robo Kazík.
1: A samozrejme, ľúčia sa aj vaši dvaja verní Stredoslováci, Rasťo Piško.
0: A Jano Snopko.
1: Majte sa pekne, dobrý deň.
0: Na relácii ďalej spolupracovali redakčne Egon Tomajko, technický majster zvuku Boris Dobiš, vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici v roku 2007.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bola polnoc.

0: naši. Vítajte pri 961. rozhlasových bakalároch. Aj dnes sa potvrdí, že život je výmyselník a že rozmarný. Akákoľvek nečakaná maličkosť sa môže stať priam osudovou. Veď budete počuť. Sú chvíle, v ktorých si robíme akúsi inventúru toho, čím všetkým si naše životy prešli. A istotne nie len my, generačne starší. Shakespeare vložil do jednej zo svojich hier, že životy nie sú napísané vo hviezdach, ale v nás samých. Možno. Alebo ich určuje osud, náhoda či príležitosť? Už kto vie. Jedno je však isté. Čo človek, to jedinečný, neopakovateľný príbeh. O tom svojom nám napísala naša dlhoročná poslucháčka, pani Božena Hradská z Myjavy. Ale po začiatok jej príbehu si musíme zájsť na Spiš, odkiaľ pochádza. A kde bola začiatkom 60. rokov dievčaťom v rozpuku, ako sa hovorí. Napokon náš príbeh dostal názov Rúža. A podľa námetu pani Hradskej ho napísala Alžbeta Verešpejová.
1: To nie, nie, nie.
2: Chudera knižka. Božka, čo ťa v nej tak rozčulilo?
1: Jej koniec.
2: Spisovateľ ho pokazil?
1: Pokazil? Zničil. Helen uniesli a Štefan ju nikdy nenašiel. Nešťastný skočil zo skaly.
2: To bolo od neho ozaj hnusné.
1: Od Štefana?
2: Nie, od toho spisovateľa.
1: Katka, žiadnu knižku od neho už neprečítam.
2: Krutý trest. Za to náš Števko, na rozdiel od toho v knižke, skončil šťastne. Na svadbe mu síce nevestu uniesli, ale raz dva ju našiel. Ba ani náš švagor Števo zle nepochodil.
1: Bez debaty. Lepšiu nevestu ako našu sestru by nikde nenašiel. Ani ostatní švagríkovia.
2: Dvaja z nich sú Ondrejovia.
1: Dvoch Štefanov, dvoch Ondrejov nemá nejaká rodina u nás v dedine. Možno ani na celom Spiši. Mohli by o nás písať v Slovenke. Jedna rodina, kde štyria muži majú dve rovnaké mená.
2: Alebo rekord v dedine na Spiši.
1: Katka, a nie je to na rekord málo?
2: Myslíš? Božka, no keby sme sa my dve vydali...
1: Však sa aj vydáme.
2: Počkaj, nechaj ma dohovoriť. Čo keby sme si našli mužov, čo by mali také isté mená ako brat Jano a švagor Jožo?
1: Štyri páry rovnakých mien v jednej familii. To by už bolo iná svetový rekord.
2: Hej, no keď preberám chalanov v našej dedine, tak skoro sa my dve nevydáme.
1: Čo ja viem? Možno Jano s Jožom, čo bývajú nad kostolom, by ešte celkom ušli.
2: Lenže tí pred nami utekajú ako čert pred svetenou vodou.
1: Boja sa, že výjdu na smiech za to, že im furt vystrajame kadejaké figle.
2: Nech. Však nie sú iba oni na Spiši. Je z čoho vyberať.
1: Katka, ty by si sa mohla vydať za Jana a ja za Jozefa.
2: A mne sa viac páči Jozef.
1: Ako chceš. Ty za Jozefa, ja za Jana. Platí?
2: Dohodnuté?
1: A iné mená nemajú šancu?
2: Výnimka povolená, ale len vo zvláštnom prípade.
1: Oj, a čo meno Matej? Zabudli sme na nášho najmladšieho brata.
2: Matej? Á, on bude výnimka.
3: Kaťa! Božka!
1: My o vlku.
2: A naša výnimka sa rúti.
3: Kaťa! Božka!
2: Ticho, neozvime sa.
3: Kaťa! Božka, kde ste?
1: Isto ho poslala mama, inak by nás nehľadal.
2: Ak hej, máme poopaľovanie.
3: Ozvite sa!
1: Ty sa už viac opaľovať nemusíš, máš chrbát ako rak.
2: Ani tvoj nie je na tom lepšie.
3: Tu ste. A čo sa neozvete? Opekáte sa?
1: Nie, strážime čerešne.
2: Pred susedovými škorcami.
4: Mama vám odkazuje, že máte prísť glancovať okná.
2: Práve sme sa chystali.
4: No, nebolo vidno.
2: Tvoja chyba. Božka, dvíhajme sa.
1: Katka, dohoda platí?
2: Jasné.
4: Jaká dohoda?
2: Ty by si tomu nerozumel, si ešte decko.
4: Akurát.
1: Navyše je to babské tajomstvo. Mm-hmm. Do toho chlapov nič.
5: Vážení súdruhovia, vážení rodičia, milá mládež, po 5 rokoch zavítam Júli do Prahy opäť optimistický duch československej Spartakiády. No my sme si jej vydarené miestne kolo užili už dnes. Vy cvičenci na cvičisku, my diváci v hľadisku. Som rád, že jej nadšenie a elán sa preniesli aj do tanečnej zábavy. Tak povediac, v spartakiádnom tempe ste na podlahe našej telocvične ukázali, že zdravý pohyb spája všetky generácie. A čo viac, posilňuje ducha našej socialistickej vlasti na ceste ku komunizmu. Potlesk prosím. Po vynikajúco odvedených cvičeniach si naplno ďalej užívajte večer plný zábavy, spevu i tanca. A ja v mene celého organizačného výboru Spartakiády i v mene výboru našej obce pozývam dýchový orchester opäť na pódium a vás ostatných do tanca.
2: Ten náš predseda si od ročnenia nedá pokoj.
1: Poplietol si zábavu so schôdzou.
2: Ešte jedna prestávka a dá o niečom hlasovať. Božka, idem tancovať. Joško na mňa máva.
1: Vy dvaja dnes máte výdrž.
2: Však kapela fajne hrá. Aj ty švihaj tancovať.
1: Ej, idem, len počkám na Mateja. Som smetná. Poslala som ho do bufetu po malinovku.
2: Božka, a nedovoľ mu piť pivo. Ešte je krpatý.
1: Zase až taký malý nie je.
2: Pred mamou, potom ani muk.
1: Ani ňa. Bež už. Frajer sa ťa nevie dočkať.
2: Hej, nohy mu poskakujú do tanca.
4: Božka, malinovka. Červená. Žltú vypredali.
1: Ďakujem, i tá ujde.
4: Chce sa ti ísť teraz tancovať?
1: Ani nie. Bež, kamaráti čakajú.
4: Si jedičková sestra. Maj sa.
1: Matej, bacha na pivo. Mama ho cíti už od dverí.
4: Neboj sa, dám.
6: Dobrý večer, slečna. Išli by ste si so mnou zatancúvať?
1: Ja?
6: Hej, vy. Či nada koho čakáte?
1: Hej, vlastne nie.
6: Čo hej a čo ne?
1: No, že nečakám na nikoho.
6: A áno, že idete so mnou tancovať?
1: Keď ste ma tak slušne pozvali.
6: Inak sa nepatrí. Tancujete veľmi dobre.
1: Ja? Kdeže, ja iba normálne. Vám to ide lepšie.
6: Rád tancujem.
1: Vidím.
6: Aj vy ste dnes cvičili Spartakiádu?
1: Hej, cvičila.
6: Bol som sa pozrieť.
1: Ako divá? Takže ste necvičili?
6: Né, ja nie som odtiaľto.
1: Nemusíte ani hovoriť. Poznám tu každého.
6: Ja bývam v Spišskej.
1: Ale nehovoríte po našom. Máte iný prízvuk.
6: Á, som zo západu Slovenska.
1: Ejha, zďaleka.
6: Z Myjavy.
1: Aha.
6: Ja som Jano.
1: Jano?
6: Prečo sa smejete?
1: Nemyslíte si, že z mena alebo z vás? Za čo mi to pripomenulo jednu dohodu?
6: Asi zábavnú.
1: Dá sa povedať.
6: A vy sa ako voláte?
1: Pardon, zabudla som. Ja som Božena.
6: Teší ma. A môžeme si tykať?
1: Iste, veď tancujeme spolu, ani neviem, koľký tanec.
6: Piaty.
1: Čože, ty počítaš?
6: Hej.
1: Tvoj koníček? Počítať tance?
6: Nie, iba tie, čo tancujem s tebou.
1: Aha.
6: Si dobrá tanečníčka.
1: I ty, vieš, že si opakujeme poklony?
6: Ja ich myslím vážne.
5: Milí Spartakiádnici, prišiel čas na finále dnešného večera. Všetci na značky a užite si posledný tanec, jak sa patrí.
6: Konec zábavy. Ako si priskoro?
1: Hovorí sa, že v najlepšom treba skončiť.
6: No, kedy ako?
1: Vraj to tak býva.
6: Ale nemusí.
4: Božka.
1: Čo je?
4: Idem domov. Ty nemusíš. Tancuj ďalej. Domov isto trafíš aj sama.
1: Čo by som netrafila? Nemusíš mať obavy.
4: Ani nemám.
3: Chalani, počkajte ma!
6: Tvoj frajer?
1: Nie, môj brat.
6: Výborne.
1: Čo je výborné?
6: No, že je tvoj brat.
1: Mali sme ísť spolu domov.
6: Rád ťa odprevadím na miesto neho.
1: Netreba, zvládnem ísť aj sama.
6: Nechcem, aby si išla sama z tancovačky.
1: Bývam kúsok odtiaľto, nebojím sa.
6: No ja ťa chcem odprevadiť.
1: Nemusíš.
6: Nemusím, ale chcem.
1: Určite sa ti chce.
6: Bez debaty, trvám na tom.
1: Tak dobre, môžeš ma odprevadiť. Jano, som doma. V tamtom dome bývam.
6: Už tu? Škoda.
1: Prečo?
6: Bol by som radšej, keby si bývala ďalej.
1: Mne to vyhovuje.
6: Myslím to vážne.
1: Takže ďakujem za odprevadenie.
6: Rád som ťa odprevadil.
1: Ďakujem. Už môžeš ísť. Cez cestu prejde mi sama. A teba čaká ešte kus cesty do Spišskej.
6: Kúsok.
1: Kúsok? Čo má asi 4 kilometre?
6: Pohode. Necelá štvrť hodinka.
1: Ako myslíš? Ahoj.
6: Boženka.
1: Musím ísť. Mama ma bude isto vyzerať.
6: Stretneme sa.
1: To sa pýtaš?
6: Stretneme sa, poprechádzame, porozprávame.
1: Už sme sa rozprávali.
6: Chcem o tebe vedieť viac.
1: Neviem, či ja...
6: Stretneme sa zajtra.
1: Ja nemôžem.
6: Pozajtra.
1: Musím pomáhať mame.
6: O týždeň.
1: Jano, naozaj to musí byť?
6: Musí.
1: Si poriadne tvrdohlavý.
6: Fajn, sme dohodnutí.
1: Ale čo ak...
6: Stretneme sa o týždeň.
1: To... Čo bolo?
2: Božka. Božka, počúvaš ma?
1: Počúvam. A čo si hovorila?
2: Hovorím, že ten chlapec, čo ťa vykrúcal, nebol od nás.
1: Nebol.
2: Skade je?
1: Zo Spišskej.
2: Fešačisko. Vysoký, čierny, kučeravý. Čo? To je všetko, čo na to povieš?
1: A čo mám povedať?
2: Božka, priznaj sa, že ty si kvôli nemu pekných pár dní dajaká čudná.
1: Nie som čudná.
2: A ja nie som slepá. Nevyhováraj sa a vysyp pravdu. Páči sa ti?
1: Aj hej, aj nie.
2: To mi je čo zase za odpoveď?
1: Dobre sme si zatancovali a aj sa spolu zabavili. Stačí?
2: Nestačí.
1: Odprevadil ma z tancovačky až pred dom.
2: Gavalier, jak má byť?
1: Že gavalier? Opýtal by sa, či dievča súhlasí s rande, ktoré navrhne.
2: A predpokladám, že si súhlasila.
1: Musela som, ak som chcela, aby konečne odišiel.
2: Hej, rozhodný chalanisko. A čo ti na ňom neštimuje?
1: Neplánujem sa s ním ešte stretnúť.
2: Vážne? Mala si rovno povedať, že nemáš záujem.
1: Nestihla som, lebo ma...
2: Lebo? Čo bolo?
1: Bolo, že mi nedal čas. Rovno pred našim domom ma objala.
2: A poboskal. Ten nestráca čas.
1: Vieš si predstaviť, čo by bolo, keby to z okna videla mama alebo otec?
2: Prežili by. 18 si už mala. Nech sú rádi, že máš nápadníka. Božka, na to rande choď.
1: Neviem, stále nie som rozhodnutá. Povedala som ti, nemám v pláne.
2: Prečo? Vidím na tebe, že sa ti páči.
1: Nie som si istá.
2: No on zrejme, hej. Buď ráda, že z neho nelezie všetko ako z chlpatej deky.
1: Nie som do neho zamilovaná.
2: No a čo nebolo, môže byť. Len ty pekne choď. Kde máte rande? Príde sem?
1: Nie, veď to. On že pôjde pešo zo Spišskej. Ja od nás a na ceste sa niekde stretneme.
2: No, asi čítal veľa dobrodružných knižiek.
1: Katka.
2: Čo?
1: To hlavné som ti nepovedala.
2: Von s tým.
1: Volá sa Jano.
2: Čože? A to mi hovoríš až teraz? Jasné ako facka. Osud zasiahol. Pamätáš na našu dohodu?
1: Pamätám, čo by nie.
2: Ja som svoj sľub splnila. Mám frajera Jozefa. Teraz si na rade ty.
7: Zdravím, Božka.
1: Dobrý, súdruh predseda.
7: Kamže? Do Spišskej?
8: Sadaj, zoberiem ťa.
1: Ďakujem, netreba.
8: Máš ešte kus cesty pred sebou.
1: To nič, rada chodím pešo.
8: Správ. Pohybom, zdraviu. Ale dávaj pozor, keď pôjde Vinco na traktore. Pletie si cestu z pretek.
1: Dnes išiel po ceste ako slimák.
8: Isto bol včera v krčme do záverečnej. A dnes má hlavu ako melón.
1: Pospevoval si, usmieval sa, keď namíňal.
8: Včera sme vyhrali futbal. Božka, pred mestom dávaj pozor, sú popsuté železničné závody.
1: Otec povedal, že už opravili.
8: Pochlapí sa železničiari. Božka, rezný krok a práci čest.
1: Čest, predseda.

0: Otec mal pravdu. Závory opravili.
1: Kde je ten Jan? Som na kraji mesta a jeho nikde. Minúť sme sa po ceste nemohli. Tak chcela, aby sme sa stretli. A tu ho máš. Kde trčí? Nemala som prikývnuť. A ten jeho hlúpy nápad, že rande na ceste. Nezmysel. Prečo som sa nevyhovorila? Mohla som sa teraz opaľovať v záhrade a nie špacírovať po Hradskej. Som parádna hlúpaňa. Koľko je hodín? Ach, stačilo. Idem domov a basta. Prečo som sa len dala nahovoriť? Kde som podela zdravý rozum? Hlúpa hus, nič iné. Nechám sa ukecať dajakým chalaniskom, čo ho ani nepoznám. Rande po jednej tancovačke? Oj, keby sa dozvedela mama, ako som mu naletela. To čo toľko vytrubuje? Však idem krajom cesty. A ešte ich zastavuje.
2: Božka!
1: Jano?
2: Ahoj.
1: Taký pán, na motorke sa vozí, peši sa mu nechce.
2: Prepáč, Boženka. Veľmi sa ospravedlňujem, že ideme skoro. Celkom mi vypadlo z hlavy, že sa máme stretnúť.
1: Ty si zabudol? Výborné. Maj sa.
2: Počkaj, prosím. Božka, stoj, prepáč, nezabudol som, len som si neskoro spomenul.
0: Tvoj problém.
2: Uprosil som kamoša zo Slobodárne, ten ma rýchlo odviezol.
0: Ešte kúsok cesty a už ma nestihneš.
2: Išiel by som za tebou až k vám domov. Viem predsa, kde bývaš.
1: Na čo všetko si trúfaš?
2: Je mi to fakt ľúto. Nehnevaj sa, prosím. Ja také hlúposti nerobím.
1: Nezdá sa.
2: Sľuby vždy plním.
1: Okrem dnečka.
2: Odpusť mi. Už sa to nikdy nestane. Poďme prosím spolu do mesta. Pozývam ťa do kaviárne a pri káve všetko preberieme.
1: Neviem, čo chceš ty preberať. Ja nič.
2: Nechoď prosím, Boženka. Myslím to vážne. Prosím. Prosím.
1: Dobre. No iba na chvíľu. Nemám veľa času.
2: Tu robia najlepšiu kávu v meste.
1: Naozaj, je chutná.
2: Domáci hovoria, že vraj najlepšia na Spiši.
1: A ty si tu tiež ako oni. Ako si sa vlastne sem dostal?
2: Poslali ma sem študovať do závodu, kde som sa vyučil.
1: Až na druhý koniec Slovenska?
2: Kvôli špecializácii.
1: Myjava je odtiaľ poriadne ďaleko.
2: Nie, ale ľahko som si tu zvykol. Našiel som si tu kopu kamošov.
1: Chodíš často domov?
2: Kedy ako?
1: Ja ani neviem, ako Myjava vyzerá.
2: Ako všetky mesta. Okolo samé malé kopčeky a na nich samoty, kopanice. Mám to tam rád. Aj tebe by sa tam páčilo.
1: Mne? Neviem. Jano, ďakujem za kávu. A už je toľko hodín, musím ísť.
2: Tak skoro?
1: Sedíme tu cez 2 hodiny. Sestra na mňa čaká, býva v Spišskej.
2: Odprevadím ťa.
1: Zase? Asi rád odprevádzaš dievčatá.
2: Všetky nie. Teba áno.
3: Božka, sadaj, sprav si pohodlie. Urobím ti kávu?
1: Nie, ďakujem. Pred chvíľou som jednu dopila.
3: Rýchlo hovor. Ako bolo?
1: Čo ja viem?
3: No, tie tvoje odpovede. Bude z toho dačo, či nie?
1: Zas ma nazlostil. Meškal. Vracala som sa domov, keď ho kamarát doviezol na motorke. Len aby som s ním šla a šla na kávu. Trochu sme sa rozprávali a potom ma odprevadil k tebe. Pri lúčení povedal, že sa o týždeň znova stretneme.
3: No, takže ďalšie rande.
1: A zase sa ma ani neopýtal, či súhlasím. Len mi to oznámil.
3: Asi je rozhodnutý, že si jeho osud. A ty?
1: Ja? Čo ja viem?
3: Som presvedčená, že na rande pôjdeš.
1: Katka, ako to, že ty vieš všetko skôr ako ja?
4: Milá moja sestrička Božka, milý Janko, môj ďalší švagor, pripíjam na vaše šťastné spoločné roky života.
1: Na zdravie!
4: Janko, postaraj sa o moju sestru najlepšie, jak vieš. Mám ju veľmi rád.
2: Nepochybuj, že ja.
4: Sestrička, budeš mi chýbať.
1: Materi, nebude budeš plakať.
4: Ja? Čo si? Len ste ma vašou rýchlou svadbou zaskočili.
2: S Boženkou sa máme radi. Nebolo na čo čakať.
3: Veru, stačil ani nie rok, aby ste prišli na to, že jeden bez druhého nechcete žiť.
1: Maji sme sa zoznámili na Spartakiade, mali prvé rande.
2: V septembri sa zasnúbili.
3: A v januári vám pripíjame na svadobnej hostine.
2: Nestrácali sme čas.
1: Matej, ty si nemusíš brať príklad z nás. Máš ešte na ženenie dosť času.
4: Však mňa ešte najprv čaká vojenčina. Kto vie, kde ma odvelia?
2: Mohli by na Záhorie. Bol by si blízko naši.
4: No, vy by ste sa potom mohli presťahovať na Mijavu. Vojna by mi rýchlejšie zbehla.
2: Mne sa tu páči. Není prečo sťahovať sa. A teraz idem vytancovať svoju manželku. Boženka.

0: Boženka, pamätáš? Tancovali sme na ňu na našej svadbe.
1: Naozaj, je to ona. Janko, pamätám si všetky, ktoré sme na nej pretancovali.
0: Obed nám kúkali aj koláč.
1: Nie, ďakujem. Káva mi stačí. I na našom prvom rande sme si dali iba kávu.
0: Dnes mám však pre teba ešte dačo ku káve. Nech sa páči.
1: Oh, Janko, ty si nezabudol.
0: Ako by som mohol? Sľúbil som ti na našej svadbe, že na každé výročie dostaneš odo mňa červenú rúžu.
1: Je prekrásna. A ako vonia.
0: Hneď by som ťa pozval do tanca. Ale v kaviarni sa nedá.
1: Nič to. Ešte sa natancujeme. Mám najlepšieho muža na svete.
0: Nepreháňaj. Ešte stále som nesplnil, čo som slúbil, keď sme sa sťahovali sem na Myjavu. Vedenie závodu mi vtedy slúbilo do roka byt.
1: Čo sa dá robiť? Stavbári majú svoje tempo.
0: To teda majú. Keby som ja robil takým tempom vo fabrike...
1: Zlosť ti nepomôže. Musíme vydržať. Hlavne, že máme strechu nad hlavou. U vašich ešte dajaký čas vydržíme.
0: Je nás plný dom. 3 rodiny pokope.
1: Lepšie ako slobodáreň z Pišskej. Aj s našou malou mi tvoja mama i švagrina pomôžu, ak potrebujeme.
0: No i tak. Viem, že ti je smutno. Si daleko od vašich.
1: To vieš, že je. Čo by som klamala? Veď skoro každý mesiac za nimi cestujem. Ťahá ma za nimi.
0: Keď budeme mať vlastný byt, budú môcť chodiť oni k nám.
1: Janko, na jedno si tu však stále neviem zvyknúť.
0: Na čo?
1: Ako tu rozprávate, to vaše nárečie.
0: O, je akurátne. Celkom iné, ako to vaše.
1: No to teda hej. Strátili ste všetky mekčenie a spívate.
0: To za to, že Morava je za humnom. Nakazili sme sa. A máme tu vynikajúcu slivovicu. Ejha, naša princezná je hore. Zobudili ju na smiech?
1: Nie, bude už hladná.
0: Dáme ju do kočíka a rýchlo domov.
1: Janko?
0: Áno?
1: Ďakujem. Za rúžu i že si nezabudol na naše výročie.
0: Boženka, ja nikdy nezabudnem.
2: Ahoj, Matej, mama nie je doma?
3: Zašla naskok k susede, pred hodinou.
2: Počkám, nech si poklebetí. A Božka nepísala?
3: Písala. Mama list kde si odložila. Asi bude na poličke.
2: Čo má nové?
3: Kadečo. Prečítaš, budeš vedieť.
2: To vieš, že som zvedavá. Tých listov je od Božky riadna kôpka, odkedy sa presťahovali s Jankom na Myjavu.
3: Snie sa jej. Aj po tých rokoch, čo tam žije.
2: Nezvykala si ľahko. Museli bývať najprv u Jankových rodičov, až po 2,5 roku sa dočkali bytu. Aha, tu je. Milí moji, všetkých vás srdečne pozdravujem. Píšem vám, čo máme nové, lebo tento mesiac neprídem. Odkedy som si našla lepšie zamestnanie, máme i viac peňazí. Tak sme sa rozhodli, že sa pustíme do stavania domu. Deti pribudlo, treba oveľa viac miesta. Doteraz sme spolu s Jankom dokázali zvládnuť všetky ťažkosti. Spoločne vyriešili každý problém. Verím preto, že i postaviť dom zvládneme. Janko má predsa šikovné ruky, kadečo vie urobiť sám. A jeho rodina, keď môže... tiež pomôže. No zháňanie materiálu i dobrých remeselníkov nám uberá najviac času. Deti nám rastú ako z vody. Sú zdravé a robia nám radosť. Moji milí, máme všetko, čo sme si priali a aj po tých rokoch sa stále s Jankom rovnako ľúbime. Ani tento rok, ako vždy, mi na výročie našej svadby nezabudol podarovať rúžu. Tvrdí, že mi ju musí dať, hoci by ju zháňal celý deň. Moji milí, často si spomeniem na Katkine slová o osude, čo mi poslal Janka. Som mu za to z celého srdca vďačná.
4: Na posledné 50. výročie svadby pani Božena ružu od manžela nedostala. Zmáhala ho choroba. ale keď z televízora zaznela dychovka, pomaly vstal a vyzval ju do tanca. Povedal, že Rúžu jej už nevládze ísť kúpiť, ale tých pár tanečných krokov je jeho darom. Pri tanci sa zoznámili a tancom sa aj uzatváral ich spoločne prežitý život, plný porozumenia a lásky. Možno si aj vy v tejto chvíli vravíte, že je to obdivuhodné. A pekný príbeh, ako ho vakalári. Ak aj vy, milí poslucháči, poznáte taký príbeh zo života, ktorý stojí za to, aby bol vyrozprávaný a vypočutý, napíšte ho a pošlite na adresu Rozhlas a televízia Slovenska, Rastislavova 13 043 07 Košice. Alebo využite našu e-mailovú adresu bakalári@rozhlas.sk. Nezabudnite prosím na heslo Rozhlasový bakalári a na vaše kontaktné údaje. My vám za všetky zásielky vopred ďakujeme. A ak vyberieme práve váš námet na rozhlasové spracovanie, dáme vám to vedieť a pošleme honorár. Do počutia pri ďalších vašich, našich bakalárskych príbehoch. Teší sa na to Ľuba Blaškovičová.
5: Počúvali ste 961. príbeh rozhlasových bakalárov. Námet Boženy Hradskej z Myjavy autorsky spracovala Alžbeta Verešpejová, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Kristýna Kotarbová, Simona Kaščáková, Dominik Dupľák, Michal Hajdu a Robert Čudík. Slovenský rozhlas 2026.

0: vyšší svet. Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Dnes vás pozdravujeme nie z Košického štúdia Slovenského rozhlasu, ale z Východoslovenského múzea v Košiciach, a to priamo z výstavnej miestnosti, kde je inštalovaná výstava Divočina, ktorá prináša jedinečný pohľad do sveta exotických živočíchov z rôznych kútov planéty. Kurátorom tejto výstavy je paleontolog Peter Ledvák, pracovník prírodovedného oddelenia Východoslovenského múzea v Košiciach, ktorý tiež našiel záľubu v teraristike a dnes bude našim hosťom v relácii Na kus reči. Pekný deň prajem.
2: Pekný deň.
1: No, sme obklopení teráriami, v ktorých sú hady, škorpióny, pavúky, jaštery, a to, čo počujeme, evokuje práve ten prales. Takúto zvukovú kulisu ste zvolili zámerne?
2: Áno, lebo ten samotný prales je plný život. Spevou mizu, spevou vtákov. Takže to sme zvolili zámerne, aby vlastne počuli tie zvuky tých zvierat, ktoré vlastne tam priamo žijú.
1: Výstava ponúka nezabudnutelný zážitok v podobe živých exotických zvierat, ktoré bežne poznáme z dokumentárnych filmov. Môžeme približiť aj to konkrétne, aké živočíchy budú počas trvania výstavy bývať v múzeu?
2: Tak hlavne máme tu nejaké exotické plazy, sú to hlavne hady, nejaké gekony, gekončiky, agamy. Máme tu aj nejaké žabky, pralesničky, ale aj jednu veľkú, veľmi veľkú žabku, rohatku. No okrem toho máme aj nejaký ten hmyz, napríklad máme tu šváby, máme tu strašilky, aj pakobilky, takže tie nám vlastne dotvárajú tú kulisu celého toho pralesu.
1: Všetko ale bezpečne zatvorené v teráriách.
2: Áno, všetko je bezpečne zavreté v terária.
1: S kým ste pri tvorbe tejto výstavy spolupracovali?
2: Tak našim hlavným partnerom je pán Friedrich Bodnár. On sa dlhé roky venuje chovu hlavne hadov.

0: Tam múzea v Košiciach. Čím konkrétne ste obohatili túto výstavu?
1: Naše múzeum má bohatú zbierkový fond prírodných exponátov. My sa vlastne zameriavame na zbieranie hlavne tých našich druhov, našich motýľov, chrobákov, ale máme tu aj bohatú zbierku exotických motýľov, chrobákov a pavúkov. Takže tie sme potom využili na to, aby sme proste obohatili tú našu výstavu aj o tie naše preparáty.
0: Ak môžete spomenúť možno nejaké najzaujímavejšie preparáty tých exotických zvierat, ktoré sa dostali na tú výstavu?
1: Tak najzaujímavejšie kúsky sú, myslím, že hlavne tie najväčší hmyz. Napríklad máme najväčšieho motýľa, Atacus atlas, najväčšieho chrobáka na svete, a Dynastes Hercules. Ten pochádza z dražových pralesov Brazílie a to paradoxne som aj kedysi chovala v obývačke. Takže predstavte si taký veľký chrobák, keď vám utečie, tak to je ako vrtuľník, keď vám obývačke začne lietať. Ale máme napríklad ešte aj pavúky, napríklad najväčší pavúk Terafossa. Terafossa blondy, tak to je pavúčisko veľký ako vaša ruka.
0: No, radšej si to ani nebudem predstavovať, ale má táto výstava možno trošku aj búrať predsudky o týchto obávaných tvoroch?
1: Samozrejme, lebo mnohí ľudia sa boja napríklad hlavne pavúkov alebo proste nejakých hadov, lebo si myslia, že sú všetky jedovaté, nebezpečné pre človeka, že vás to uhryzne. No, v skutočnosti je pravda to, že len úplne malá skupinka tých pavúkov a hadov je vôbec pre človeka nebezpečná. Skôr je to pravda to, že my sme pre tú prírodu viac nebezpeční ako samé tie hady. Ale samozrejme, existujú niektoré druhy, ktorým si treba vyhýbať, ale našťastie také druhy nemáme v našej výstave.
0: Čiže nie sú tu žiadne pre človeka nebezpečné živočichy. Môžeme tu spokojne prísť, dokonca aj deti. Stretli sme tu teraz exkurzie, ano, deti zo škôl.
1: Našťastie chodia teraz hlavne exkurzie detí, hlavne študentov a tie si môžu popozerať rôzne druhy tých hadov a jašteric, ktoré nie sú vôbec pre človeka nebezpečné.
0: Ale všimla som si, že tu máte aj koralovku. Koralovka to nie je koralovec jedovatý, pretože ten je veľmi nebezpečný.
1: Áno, koralovka a koralovce sú skoro na prvý pohľad takmer rovnaké. Majú tie červené, čierne a žlté pasiky, ale u koralovek a koralovcov sú tie pasiky ináč usporiadané. Tak napríklad hrubý červený pásik je susedí s čiernym pásikom v prípade koralovky, ktorá aj pre človeka nie je vôbec nebezpečná, a kdežto u koralovca, ktorý je veľmi prudko jedovatý, ten červený pásik susedí hneď so žltým pásikom. Je to také, by som povedal, ako alchymia, ale keď sa človek na to zvykne a pozrie sa, áno, sú pasiky sú iné, ale keď sa stane, že stretnete toho hada po prvý krát, tak vám tie pasiky asi nič nepovedia a zľaknete sa tak, či tak. A to je vlastne aj ten zámer tých koraloviek, ktoré imitujú tú farbu tých prudkojedovatých druhov, koralovcov, aby odradili tých svojich predátorov.
0: Hady, ktoré tu máme, sú druhy, ktoré by sme bežne našli v prírode? V ktorých častiach sveta možno?
1: Tak hlavne sú to z tropických oblastí dažďových pralesov alebo saván. Máme tu napríklad krásne pitóny, pitóna regiusa, to je pitón kráľovský, ktorý pochádza z Afriky strednej. Ten je napríklad jeden z najčastejšie chovaných a najľahšie chovaných hadov vôbec. A možno si poviete, že pitón musí byť obrovský, ak to môžu ľudia chovať. Ale pitón kráľovský tak dosahuje maximálne tak meter a pol. A je to veľký maznáč, keď si ho zoberiete na ruku, tak je len malá pravdepodobnosť, že vás uhryzne, a vôbec nie je jedovatý. A veľká zaujímavosť je to, že už aj v prípade hadov poznáme množstvo vyšľachtených foriem. Takže keď niekto chová hada, napríklad pitona, tak už je malá pravdepodobnosť, že bude vyzerať ako had z prírody, ale pravdepodobne to bude nejaký genetická mutácia, nejaký albín, alebo nejak bude mať také farby, ktoré v prírode neuvidíme.
0: Máme tu aj takého hada?
1: Áno, pitón kráľovský, tak ten je vlastne formy piedbalt, má biele teličko plus fľaky, také hnedasté fľaky tej prirodzenej farby. To je taká mutácia, ktorá je veľmi obľúbená medzi chovateľmi.
0: Tak hovoríme o tých pitónoch. Na Floride majú údajne problém s premnoženými pitónmi tmavými. Sú tam naozaj takou reálnou hrozbou pre tamojší ekosystém?
1: A tak to je taký zaujímavý príbeh o tom pitónovi tmavom, ktorý vlastne pochádza priamo z Ázie. Bol medzi chovateľmi dosť často obľúbený, hlavne v Amerike, lebo je dostatočne ako veľký, dá sa ľahko chovať a nepotrebuje nejaké veľké nároky okrem samotného priestoru, keďže je to veľký pitón. A zhodou okolností prakticky v tých oblastiach okolo Floridy tak keď bola, keď si pamätáme, tá katastrofa v Amerike, hurikán Katrina, kde ten hurikán spôsobil obrovské materiálne škody, tak mnohým tým chovateľom, ktorí chovali tie hady, tak ušli z domu, vlastne pri tej skaze, a nemajú tie pitóny žiadneho prirodzeného nepriateľa, predátora. Takže tým sa začali prudko rozmnožiť

0: udržovať. Likvidujú tie domáce, tie prirodzene vyskytujúce sa živočichy v tom danom prostredí. Preto vlastne samotná Florida vydali nariadenie, že je možné vlastne tých pitonov zabíjať, hej, beztrestne, hej, tak loviť a dokonca dostanú za to odmenu za každého zabitého pitona. A niektorí to dokonca aj využili natoľko, že keď lovia tých pitonov, tak z tej kože uloveného pitona tak vytvárajú tie módne doplnky, napríklad kabelky, také topánky, hej. Niečo, čo bolo v minulosti dosť odsudzované a teraz na druhej strane sa ukazuje, že to možno pomáha k likvidácii toho invázneho pitona, pitona tmavého, ktorý robí veľkú šarapatu na tej Floride.
1: A spomínali ste, že likviduje ekosystém, to znamená, že požiera živočichy ako veveričky alebo niečo väčšie?
0: Požiera tým, že vlastne rastie, tak požiera najprv tie menšie hlodavce, menšie vtáky, menšie tie živočichy a potom, ak rastie, lebo to je obrovský piton, tak dokáže aj raticovú zver alebo kajmanov, aligátorov, hej, bežne zožerie veľké druhy žiab a druhy, ktoré sú chránené, takže on si prakticky nevyberá. Všetko, čo sa myhne okolo neho, likviduje všetko za radom. Hej.
1: Prejdeme teraz plynule od hadov k jašterom. Tých je tu tiež dosť. Gekony, vaše obľúbené. Prečo ste sa rozhodli gekony zaobstarať si aj vy? Čím vás zaujali? Tým spôsobom života, tými zaujímavosťami, tými vlastnosťami, ktoré majú? Alebo tou možno nenáročnosťou starostlivosti o ne?
0: Mňa hlavne zaujalo to, že sú rôznofarebné. Tak ako dnes máme veľké množstvo vyšľachtených plemien psíkov a mačiek, tak dnes už máme aj veľké množstvo týchto šľachtených a napríklad taký gekončík nočný má stovky rôznych všelijakých genetických mutácií, ktoré môžete medzi sebou kombinovať a vzniknú vám takí gekončíkovia, ktorí sú na pohľad úplne nádherní, hej, ale v prírode by ste takých nevideli. A zaujímavé je o nich to, že sa rozmnožujú partenogeneticky, to znamená, nie sú tam v populácii žiadni samci, len samičky, ktoré kladú vajíčka. Takže samička nakladie vajíčka kvázi oplodnené a vyvíja sa, ale tým sa vlastne tie samičky klonujú. To je jeden z takých paradoxov, že niektoré plázy sa dokážu rozmnožovať aj bez prítomnosti samcov. No a tým, že aj jej chov nie je náročný, potrebujete len menšie terárko a prakticky krmíte ho raz za nejaký čas, hej. Môžete ísť kľudne na dovolenku a gekončík si to ani nevšimne, hej. Stačí mu miska vody a vydrží aj týždeň, dva, bez toho, aby ste ho nakrmili.
1: A čím ho krmíte?
0: Tak to je tam nevýhoda, on potrebuje živú potravu, takže mučné červy, červičky, cvrčky, šváby.
1: To sa kupuje?
0: To sa kupuje, alebo väčšinou si to chovám.
1: Čiže ešte aj to.
0: Takže áno, keď máte nejaké plazy, ak máte hady, tak obvykle buď chovate nejaké hlodavce, alebo si ich kupujete mrazené. A keď máte gekony, tak musíte mať živý hmyz.
1: Ako sfarbené gekony máte?
0: Tak mám gekona toho madagaskarského felzumu, ktorá lezie po skle, tak je krásne zelená. A gekončík nočný, tých mám viacero. Mám aj albínov, mám aj tých klasických, takže viacero v sfarbení. Mával som v minulosti gekona panenského. Je veľmi rýchly, takže musíte dávať pozor, aby vám neutiekol. Lebo keď ho vám utečie v byte, tak ho už nenájdete.
1: A to ste mali všetko doma, alebo možno v práci aj?
0: Niečo mám doma, niečo mám aj v práci. Našťastie pracujeme na prírodovednom odbore Východoslovenského múzea a tam máme aj priestory na to, že by sme mali nejaké živé zvieratka. A teraz hlavne, keď máme tú výstavu divočina, tak treba sa o tie zvieratka aj postarať.
1: Prejdeme teraz ku skupine živočíchov, článkonožcov, mne nie veľmi príjemných a popravde nepoznám ani žiadnu ženu, ktorá by mala nejakú pasiu v pohľade na pavúky. Dobrá správa je, že na tejto výstave je len jeden pavúk živý.
0: Máme jedného pavúka, ktorý je vlastne jeden z tých väčších druhov, Lasiodora parahibana, ale je pre človeka úplne neškodný. Niektorí ľudia samozrejme majú fóbie, hej, arachnofóbiu, kde neznesujú, hej, aj maličkých pavúčikov, ale tie tarantuly alebo vtáčkare, tie sa bežne chovajú a mne sa strašne páčia, lebo majú rôzne farby, môžu byť modré, môžu byť červené, hej. A väčšina tých vtáčkarov ani nie je jedovatá a prakticky samička tých pavúkov sa dožije aj do 20-30 rokov, takže je to zvieratko, o ktoré sa nemusíte ani extra starať, hej. Občas zožerie nejakého cvrčka a švába a potrebujú pavúky maličké terárka, takže v byte vám nezaberú veľa priestoru, takže sú medzi chovateľmi a medzi začiatočníkmi pavúky dosť obľúbené.
1: Kde si som čítala, že na svete žije 46 000 druhov pavúkov, na Slovensku len 1000, môže to byť byť pravda?
0: A myslím, že je to pravda. Naše pavúky sú veľmi maličké, takže ich nájsť a identifikovať musíte byť ozaj expert na takéto veci, ale hlavne v tropických oblastiach tých pavúkov je o mnoho viac druhov a sú tam aj tie veľké druhy vtáčkarov, sú zemné, sú stromové pavúky, ktoré vyslovene, že niektoré imitujú kôru, takže keď vidíte pavúka, ktorý je doslova prilepený na tej kôre, tak ho ani nezbadáte, lebo splýva s tým prostredím. A u nás žijú také pavúky, ktoré mňa fascinujú, pavúky, ktoré imitujú farbu kvetov. Hej? Kvetov. Hej? Žijú na kvetoch, proste na nejakých bielých, žltých kvetoch a tam vlastne lovia či už včely, alebo iný hmyz, ktorý príde opeľovať tie kvety.
1: Prejdeme teraz k niečomu, čo je na prvý pohľad roztomilejšie, a to sú žabky, aspoň tie, ktoré tu na výstave máte, tak také sú. Myslím, tie maličké a farebné.
0: A to sú pralesničky, dendrobatky. Je ich nespočetné množstvo druhov a pochádzajú hlavne z dažďových pralesov Južnej a Strednej Ameriky. No a to je také zaujímavé na tých žabkách, že z každej oblasti tých dažďových pralesov pochádzajú iné formy, iné farebné mutácie. Nie sú to vyšľachtené žabky, ale prakticky priamo z prírody, pochádzajúce z nejakého iného územia dažďového pralesu. A čo je také zaujímavé o tých žabkách, že aj keď sú klasifikované ako nebezpečné živočíchy, hej, že sú jedovaté, ale to platí len u jedincov, ktoré sú z prírody, lebo v prírode sa tie žabky živia nejakými mravcami a nejakým jedovatým hmyzom a ten jed si ukladajú do kože. Ich koža obsahujú toxíny, ktoré sú pre človeka aj tiež veľmi nebezpečné. Ale neplatí to u žabiek, ktoré chovate priamo proste v teráriách, ktoré ich krmíte cvrčkami, muškami. Takže oni si sami nedokážu vytvoriť ten toxín, preto nie sú vôbec ako jedovaté.
1: Už sme hovorili o tom, ako sa maskujú hady, ako sa maskujú pavúky. Máme tu aj nejaké maskované žaby? Aj tie sa dokážu maskovať?
0: Tak máme tu napríklad rohatku, vyslovene, že zahrabú sa do zeme a maskujú sa tým, že vlastne len oči vytrčajú spod zeme, spod substrátu a týmito očami, hej, sledujú svoje okolie. Alebo napríklad máme tu, tá moja žabka, ktorá tu je, tá rohatka je albín, má krásnu žlto-červenú farbu, ktorá je v prírode dosť vzácna. No a táto moja samička, tak tá je taká flegmatická, že jej sa zahrabávať ani nechce. Ona vie, že nemá tu široko ďaleko žiadnych predátorov, takže sedí si na tej svojej miske s vodou a čaká vždycky, keď jej niekto niečo dá.
1: Ak hovoríme o maskovaní, tak v tom vynikajú aj niektoré druhy hmyzu, napríklad pakobilky a strašilky, ktoré tiež na tejto výstave máme. Takže ich cieľom je tiež vyzerať ako niečo, čo nie je potrava?
0: Každý z týchto takých tých zvláštnych hmyzov, ako je pakobilka, strašilka alebo napríklad listovka, imitujú nejaké, napríklad listovka imituje list. A podobne to platí napríklad aj u tých pakobiliek, ktoré vyzerajú ako paličky. A keď sa tieto zvieratka vôbec nehybú, tak je veľmi ťažké ich v korunách stromov a medzi kríkmi vôbec zbadať.
1: Okrem tejto maskovacej schopnosti majú ešte nejaké zaujímavosti? Tie pakobilky, strašilky, listovky?
0: Ešte jedna taká zaujímavosť, čo možno som už spomínal, že niektoré gekony sa rozmnožujú partenogeneticky a to platí aj u tohto hmyzu, kde vo väčšine prípadov v prírode neexistuje samec, alebo keď je samec, tak môžu sa spáriť, ale v určitom období, v určitom čase sa vyklujú z vajíčok iba samičky, hej, a potom sa rozmnožujú partenogeneticky.
1: Vajíčka kladú aj korytnačky, nie?
0: Áno, korytnačky kladú vajíčka, tie si z vajíčka vždy zahrabávajú, takže to už je iná skupina živočichov. Máme tu korytnačku leopardiu na tej našej výstave, ktorá je ozaj tiež taký flegmatik a keď vidí, že jej prinesiete šalát, tak hneď uteká tou svojou rýchlosťou k vám, aby proste si pochutnala na tom šalátiku.
1: Prečo sa vyvinuli tak odlišne korytnačky, myslím, od iných plazov?
0: Áno, korytnačky nepatria medzi jaštery, ale medzi úplne inú skupinu plazov. Na ten samotný príbeh tej evolúcie korytnačiek začal ešte dávno, ešte pred dinosaurami, na konci prvohôr. Dlho si mi asi mysleli, že tie korytnačky vytvorili svoj pancier kvôli tomu, aby sa chránili voči predátorom. No pravda je taká, že dnes už vieme, že tí prví predkovia tých korytnačiek, jak si vytvárali tie široké rebra, potrebovali tie široké rebra na to, aby im umožnilo to lepšie sa fixovať na zemi a hrabať. Pretože korytnačky veľmi radi hrabú a aby proste dokázali sa tak pohybovať a hrabať, potrebuje mať širokú bázu tela. Tak preto sa im to brucho začalo tak rozširovať, aj tie rebra, a až neskôr sa im vytvoril vrchný pancier, ktorý vlastne už sa vytvoril na to, aby sa ochránili voči tým predátorom.
1: Ako často sa krmia a čím tieto korytnačky, žaby, hady, škorpióny, jaštery na tejto výstave?
0: Tým, že každý ten živočích má inú dietu, by som povedal, hej, a iné preferencie, tak niektoré sa krmia každý deň, napríklad pralesničky, hej, krmíme každý deň muškami, a takisto korytnačka, bylinožravec, ono má najradšej čerstvý šalát každý deň, ale na druhej strane máte hady, ktoré stačí krmiť raz do týždňa, keď im dáte nejakú myš alebo nejakého hlodavca, to im stačí úplne. Taká žaba, napríklad taká veľká žaba rohatka, dokáže na posedenie zožrať aj dokonca aj myš. Hej, keď by ste jej dali myš, tak 2 týždne nemusíte ju krmiť. Ale ja sa jej snažím dávať menšie sústa, takže dostávam nejakých menších švábov a krmím ju častejšie.
1: Aj šváby ináč na tejto výstave sú?
0: Máme tu šváby madagaskarské a volajú sa šváby syčiace, pretože keď ich chytíte do ruky, tak môžu syčať. Vydávať taký zvláštny zvuk, taký ktorým sa vlastne chcú brániť voči nejakým predátorom, nejakým hmyzožravcom. Ale ináč zaujímavé je to, že ten šváb madagaskarský, syčiaci, je veľmi často používaný aj na takýchto výstavách. Aj v prvých výstavách, keď v 70. 80. rokoch, tak na každej tej výstave exotov nikdy nemohol chýbať šváb madagaskarský.
1: Vy sám ste človek, ktorý má doma živo. Čo okrem gekonov ešte u vás doma našlo domov?
0: Tak ja sa dlhé roky venujem chovu exotických chrobákov. Ja som taký chrobáčkar. Choval som od tých najväčších chrobákov na svete, ako je Dynastes, ako je Herkules. Chovám hlavne zlatohlávky. To sú chrobáky, ktoré sú krásne sfarbené. Máme ich aj na Slovensku, ale my máme, tie naše chrobáčiky sú maličké, ako zlatohlávok zlatý, Cetonia aurata. A v Afrike žijú chrobáky, kde je krásne sfarbené, ale sú o mnoho väčšie. A ja chovám rôzne druhy z dražďových pralesov Amazónie, Afriky, Polynézie, Japonska. A už keď spomínam to Japonsko, tak je to možno jedna z mála krajín, ktorá je vyslovene, že pohltená tým chovateľstvom exotického hmyzu. Ázia je známa tým, že ľudia častokrát konzumujú ten hmyz, ale Japonsko to dala dojť na ten vyšší level a z celého sveta vlastne sú tam najväčší chovatelia exotického hmyzu. Hej. Je to veľmi rozšírené aj medzi deťmi a dokonca tam existujú špeciálne obchody, ktoré sa venujú vlastne predajú chrobákov exotických z Afriky a z iných krajín a určite poznáte niektorých pokémonov, tak niektorí pokémoni vlastne sú ako ten chrobák so s tým veľkým rohom, tak to tiež žije napríklad v Japonsku a medzi deťmi je veľmi obľúbený.
1: Nosili ste si už aj ako chlapec domov nejaké možno zvieratka, chrobáčiky, pavúčiky? Zaujímali ste sa o prírodu alebo ten záujem prišiel až neskôr?
0: Už ako chlapec som zbieral všelijakú, mama to volala háveť a vždycky ma s tým vyháňala, že choď s tou háveďou preč, či to boli rôzne nejaké pavúky alebo dážďovky alebo nejaké iné potvorky. Mňa to strašne zaujímalo už od malička. Ale viac menej tým, že sme nemali dostatok priestoru, hej, tak nemohol som si rozvíjať to svoje hobby až do takýchto veľkých rozmerov, ako že chovať hady a proste iné jaštery. To sa mi potom až oveľa neskôr podarilo, ale choval som prakticky už možno 100 rôznych exotických druhov. Choval som skoro všetko okrem hadov. Hady sú krásne podľa mňa, ale ako si som proste nenašiel v tom nejakú neže záľubu, ale ako vôľu, hej, nachystať sa proste na to, že potrebujem krmiť. A mne sa to štíti niekedy, lebo ja hlodavce rád som choval a keby som proste mŕtveho hlodavca aj proste krmil hadovi, tak mne by to bolo ľúto. Takže švába, keď dávam gekonovi, mi nevadí ani cvrčka, ale keby som dal nejakú myšku, tak to by mi bolo ľúto.
1: Vy pracujete na prírodovednom oddelení Východoslovenského múzea v Košiciach, ale ako paleontológ, kedy vás začali možno zaujímať rastliny a živočichy, ale skôr v podobe tých fosílií? Kedy prišiel ten záujem o prírodu, ale neživú a inú?
0: Tak to viem úplne presne. A mal som asi 8 rokov, keď počas prázdnin vonku s kamarátmi som sa hral a kamarát od susedov prišiel zo prázdnin od rodičov starých, ktorých mal v Českej republike a odtiaľ si doniesol jednu fosíliu trilobita. Bol to taký tmavý trilobit kambrický, ako som nevedel, že čo to je v tom momente. A ja som tedy mal už rád zvieratka, ale nikdy som nevidel fosíliu. Keď som mal 8 rokov, mi kamarát dal do ruky trilobita a vtedy sa niečo vo mne ako keby proste stalo. Ste tá veľká záľuba prepukla A keď som zistil, čo sú fosílie, začal som čítať aj o tom, aj čítal som si knižky, dinosaury, samozrejme, každý začína dinosaurami, ale takisto som chcel vedieť, že čo sú trilobity, amonity a takéto zvieratá, ktoré vlastne už dnes nežijú, ale v minulosti normálne sa zachovali v podobe fosílií, ktoré aj okolo nás, široko ďaleko, okolo Košic a Prešova, odkiaľ pochádzam, sa dokážu nájsť.
1: Ale možno sa to na prvý pohľad nezdá, ale aj paleontológia, herpetológia, teda veda o jašteroch a hadoch, majú k sebe blízko, je to tak?
0: Tak hlavne, keď hovoríme o dinosauroch, tých pradávnych plazoch, tak dlho som uvažoval, či budem študovať dinosaury, ale nakoniec, keď som zistil, že u nás tie dinosaury veľmi ani neboli, keďže Slovensko bolo zaliaté morom, tak dal som sa na dráhu študovať iné úplne morské živočichy, morské fosílie. Ale čo sa týka samotných plázov, herpetológie, napríklad tohto a paleontológie, tak sú viacerí paleontológovia, ktorí sa vyslovene venujú evolúcii, ako vznikajú napríklad rôzne druhy jašterov, ako vznikali tie korytnačky, ako vznikali gekony a napríklad aj to, že dnes už vieme, že dinosaury nevyhynuli úplne, ale jedna skupina dinosaurov sa zmenila na vtáky. Takže dnes vieme, že vtáky vznikli z jednej skupiny dinosaurov.
1: A vravíte, že dinosaury nežili na našom území, alebo sa tu našli nejaké fosílne stopy?
0: Našli sa tu akurát vo Vysokých Tatrách, vysoko v horách. Existujú horniny, ktoré obsahujú stopy dinosaurov. Trojprstých dinosaurov, približne 225 miliónov rokov. Pozostatky z tých dinosaurov sú uložené potom v Národnom múzeu v Bratislave, ale ešte zatiaľ sme nenašli žiadne kosti.
1: Takže kedysi tu tiež bola divočina?
0: Tak, tu bola riadna divočina, bolo tu veľa mamutov, boli tu srstnaté nosorožce, losy, soby, veľký medveď jaskyny. Si predstavte dneska, keď sa ľudia boja medveďa hnedého, tak oproti tomuto medveďovi jaskynom je dnešný medvedík len taký maličký macko. Takže medveď jaskyny je asi veľký ako grizzly. Mm-hmm. Viete, grizzlyho, to je jeden z najväčších medveďov vôbec.
1: Ale divočina je aktuálne aj tu vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Dnes sme o nej hovorili. Hady, žaby, pavúky, jaštery. Možno na ten úplný záver nášho rozhovoru. Ako sa dá pozerať na tieto živočichy bez strachu?
0: Treba sa na tie zvieratka pozerať, ako príroda je veľmi nádherná. Má plno farieb a tvarov. A keď si pozriete a všimnete si napríklad také krásne žabky, ako sú pralesničky, a keď vidíte taká miniatúrna žabka, ktorá vám nemôže nejak ubližiť a má nádherné farby, prídete potom k gekončíkovi, ktorý sa na vás pozerá a čaká, kým mu dáte nejakú potravu, tak si poviete, že a ozaj tieto zvieratka nie sú nie pre človeka nejaké nebezpečné, práve naopak, že dokážu byť aj domácim miláčikom, hej? Nemusí to byť len psík alebo mačka, ale keď sa proste do toho dostanete a začnete to zvieratko chovať, mať na ruke, zistíte, že je to úplne neškodné a dokonca môžete nájsť v tom aj záľubu.
1: Takže pomáha možno aj to hlbšie poznávanie prírody pomôcť baviť sa strachu z niektorých zvierat.
0: Určite, určite áno. Človek, ktorý sa trošku pozerá okolo svojho okolia, keď chodíte po prírode a pozeráte, hej, čo okolo vás rastie, čo okolo vás žije, tak to vás v tom utvrdzuje to, že všetko má svoje miesto v prírode, či už je pavúk, či už had, a viete, že ich nemáte ubližovať, ale môžete sa k tým zvieratkám správať s úctou a s pochopením.
1: A ešte jedna vec, je dôležité chrániť aj zvieratá, ktoré sa nám možno nepáčia. Na tom sa asi shodneme.
0: Samozrejme, netreba, keď napríklad vám vadí pavúčik u vás v byte a robí si pavúčinku a vám to vadí, tak samozrejme nezabijete toho pavúka, ale zoberiete ho do fľaštičky a vyhodíte ho vonku, ale netreba to zabíjať, pretože všetky tie zvieratká majú svoje miesto v prírode a pokiaľ nie je to ozaj akože škodlivý hmyz, ktorý vám vyžiera vašu špajzu, tak ostatné zvieratka kľudne proste len vyhoďte vonku a oni si už nájdu miesto.
1: Žij a nechaj žiť.
0: Áno, žij aj nechaj žiť.
1: S týmto posolstvom môžeme ukončiť naše dnešné rozprávanie. Ja už len doplním, že výstavu Divočina nájdete vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach až do konca októbra. Takže pokojne si aj počas prázdnin môžete urobiť výlet do Košic. Mojím dnešným hosťom bol jej kurátor Peter Ledvák, pracovník prírodovedného oddelenia Východoslovenského múzea v Košiciach. Veľká vďaka za prijatie v múzeu aj za tento príjemný rozhovor.
0: A ja ďakujem.
1: Relácia Na kus reči sa končí. O bezproblémové technické spojenie z múzea sa postaral Adam Ďurka. A spoločne vám ďakujeme za pozornosť a prajeme naďalej pekný deň.
2: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou.

0: Vyšší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Chronická choroba obličiek sa podľa odborníkov zaradí medzi 5 najčastejších príčin úmrtí vo svete. Je nebezpečenstvo aj v tom, že sa môže dlhé roky vyvíjať bez príznakov. Prečo vlastne vzniká a ako môžeme jej priebeh spomaliť? Aj o tom sa porozprávame v dnešnej relácii Pohotovosť. Reč bude tiež o transplantácii obličky od žijúceho darcu. Som rada, že pozvanie do štúdia prijala pani profesorka Ivana Dedinská, primárka transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. Príjemný večer a vítajte u nás.
2: Dobrý večer, veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
1: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Richard Čvarba a Alžbeta Beňová.

0: Naladené máte Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. Myslím, že nielen lekárov, odborníkov, ale aj nás laikov, ktorých téma zdravia zaujíma, neprestáva fascinovať, ako je to vlastne v našom organizme zosúladené, ako sa orgány, tkanivá, ale dokonca aj bunky tela snažia zabezpečiť tú rovnováhu v tele a jeho správne fungovanie. A dnes sa budeme rozprávať o chronickej chorobe obličiek. Obličky sú párovým orgánom, ak však z nejakého dôvodu človeku nefunguje jedna z nich, tak tá druhá to potiahne za ňu. Ako je to možné, pani profesorka?
1: Áno, tak obličky sú párový orgán a správne hovoríte, že ak jedna oblička z nejakého dôvodu nefunguje, napríklad sa môžu aj ľudia narodiť s jednou obličkou alebo

0: prvú, čiže nevyužívajú úplne tú celú kapacitu na takéto bežné fungovanie a v prípade potreby vlastne dokážu tú rezervu ako keby využiť. A to sa napríklad stane, keď tá oblička ostane v tom teréne, teda v tom ľudskom tele sama, takže dokáže využiť tú svoju rezervu a plnohodnotne nahradiť funkciu tej druhej obličky. Ale ak už sa tá rezerva nejakým spôsobom vyčerpá, tak potom už nastáva problém.
1: Aby sme pochopili vznik a priebeh chronickej choroby obličiek, tak sa zameriame stručne aj na tú anatómiu obličky. Je pomerne zložitá. Obličky sú fazuľovitého tvaru, jedna z nich býva menšia. Kde sa nachádzajú a prečo jedna z nich menšia?
0: Áno, obličky sa vlastne nachádzajú pod spodnými rebrami, vlastne ako keby v takej tej zadnej časti brušnej dutiny. Sú teda chránené spodnými rebrami a áno, jedna oblička je menšia tá práva, pretože sa nachádza pod pečeňou, je tak uložená trošku nižšia, býva menšia. Takže majú veľkosť asi ako zovretá pesť a áno, a vyzerajú ako fazulky.
1: Závisí to aj od tej fyzickej zdatnosti alebo veľkosti človeka, aj tá veľkosť samotných obličiek, že napríklad muži, ktorí majú cez 2 metre, majú väčšie obličky, áno. Predpokladám, ako ženy útle?
0: Áno, áno, je to presne tak, že pri tých ako keby väčších postavách môže byť samozrejme proporčne ten orgán o čosi väčší a vidíme to napríklad aj na funkcii, v prípade, sme hovorili na začiatku, že budeme sa, verím tomu, že rozprávať aj o živých darcoch obličky, tak napríklad, keď žena daruje obličku mužovi, tak vidíme, že áno, že ona trošičku potom ešte dorastie do tej veľkosti potrebnej.
1: To je úžasné, že sa prispôsobí. Hovorili sme o tom, že obličky sú zložitým orgánom, majú tmavšiu kôru a svetlejšiu dreň. Potom je tam veľmi veľa takých ďalších útvarov, niektoré pripomínajú klbka. Ja keď som si to študovala, túto tému, tak niektoré mi pripomínali také rozvetvené malé rastlinky. Čo sú tie najpodstatnejšie časti obličky?
0: Áno, správne. Takže anatomicky vlastne tie obličky sa skladajú z tej takej vrchnej časti kôry a vo vnútri je dreň. A stavebnou jednotkou obličky je nefrón. A ten nefrón, predstavme si, že vlastne v jednej obličke je okolo milióna nefrónov. A v tom nefróne sa teda nachádza také klbko kapilár, ktoré má taký zložitý názov, voláme ho glomerulus. A potom sa tam nachádza ešte systém tubulov. Takže to sú také dve veľmi dôležité časti toho nefrónu.
1: Obličky rovná sa vylučovanie odpadových látok z nášho tela, to napadne asi väčšine z nás. Obličky však majú aj ďalšie dôležité funkcie, napríklad udržiavajú vnútornú rovnováhu. Čo to znamená?
0: Áno, obličky majú oveľa viac funkcií, ako si bežne ako keby predstavujeme, alebo ako ich vnímame. Základnou funkciou je samozrejme vylučovať odpadové látky a tvoriť moč, ale obličky sa zúčastňujú presne tak aj na rovnováhe vnútorného prostredia, čiže to pH, ktoré teda máme v tele, teda korigujú práve tým vylučovaním alebo zadržiavaním naopak určitých látok a podľa toho vlastne oni krásne vedia vyrovnať to vnútorné prostredie. Taktiež korigujú a kontrolujú množstvo vody v organizme, množstvo napríklad sodíka, taktiež sa zúčastňujú tvorby aktívnej formy vitamínu D, čo sú veľmi dôležité pre naše kosti, pre tvorbu červených krviniek napríklad, takže je tam veľmi veľa funkcií.
1: Ja som si našla ešte takú funkciu, že ovplyvňujú krvotvorbu. Čo to znamená?
0: Áno, áno, to je vlastne, podporujú vlastne ako keby tvorbu červených krviniek. Obličky vylučujú hormón erytropoetín. Ten je veľmi známy aj napríklad u cyklistov. Bolo aj niekoľko takých dopingových káuz u cyklistov, pretože je to taký telu vlastný a prírodzený hormón, ktorý teda podporuje tvorbu červených krviniek, ktoré zase podporujú vlastne ako keby distribúciu kyslíka a tým pádom prekrvujú, respektíve dobre zásobujú kyslíkom svaly. Čiže je to veľmi populárne u týchto športovcov.
1: Chronická choroba obličiek bude hlavnou témou.

0: témou našej relácie. Poďme si stručne charakterizovať tento pojem.
1: Takže chronická choroba obličiek je stav, kedy sú obličky dlhodobo, to je veľmi dôležité povedať, že dlhodobo, teda minimálne 3 mesiace a viac, určitým spôsobom poškodené. Čiže je to poškodenie funkčné, alebo teda štrukturálne, čiže to znamená, že je poškodená funkcia, ktorú teda vieme vyšetriť aj z krvi, vidíme, že je poškodená, alebo aj z moču, alebo teda urobíme biopsiu tej obličky a vidíme to poškodenie priamo teda v tkanive a vieme povedať, čo sa tam deje.
0: Ak by sme si to ešte na úvod takto vysvetlili, ak niekto príde napríklad na preventívnu prehliadku, má nejaké zlé výsledky z moču, ešte lekár nemôže povedať, že je to chronická choroba obličiek, musí sa ísť na ďalšie vyšetrenie a tak ďalej?
1: Áno, presne tak to je. Vždy sa ako keby tie funkcie obličiek alebo funkcia obličiek porovnáva s posledným vyšetrením, kde teda vieme zistiť, či sa to zhoršilo, zlepšilo, či je to rovnaké, ale samozrejme, ak máme jednorazové vyšetrenie a napríklad nájdeme bielkovinu v moči, tak vždy je nutné to zopakovať, pretože to mohol byť napríklad zlý odber, alebo mohlo ísť napríklad, ten pacient mohol mať nejakú infekciu, ktorá môže ovplyvniť výskyt bielkoviny v moči. Takže viacero faktorov do toho vstupuje, čiže vždy si ako keby ten patologický výsledok potrebujeme ešte overiť, aby sme povedali, že áno, tento pacient má chronickú chorobu obličiek.
0: To je vlastne ako keby jedna stránka veci. Tie 3 mesiace potrebujete na tie všetky vyšetrenia, alebo sa sledujú tie obličky, či je tam naozaj tá chronická choroba obličiek?
1: Áno, tie 3 mesiace nám v podstate hovoria o tom, že ak tam je nejaký akutný proces, ktorý odoznieje a tie funkcie sa dostanú do normálu, tak o tie 3 mesiace by sme už mali mať tie funkcie v poriadku. Ale ak tam nejaký patologický proces pretrváva, tak práve to je tá ako keby hranica, kedy už môžeme povedať, že áno, že nič akutné sa tam nedieje, naopak beží tam nejaký chronický proces, ktorý tam stále je.
0: V odbornej literatúre sa uvádza, že chronická choroba obličiek nie je samostatnou diagnózou. Prečo je to tak?
1: Chronická choroba obličiek je ako keby taký spoločný názov pre procesy, ktoré k nej vedú v podstate. Čiže čo vždy za chronickou chorobou obličiek je nejaká vyvolávajúca príčina. Čiže my aj keď napríklad uzatvárame pacienta, že teda trpí chronickou chorobou obličiek, čiže napíšeme, že chronická choroba obličiek na podklade. A musíme teda prísť na to a identifikovať, čo spôsobuje ten chronický ako keby zápal. Môžeme povedať, že ide o také zápalové ochorenie, alebo teda proces, ktorý vedie ku fibróze a zániku tých funkčných jednotiek, tých nefrónov. Čiže môže sa za tým skrývať celý diapazon diagnóz, ale úplne najčastejšie je to cukrovka, diabetes mellitus a arteriová hypertenzia, vysoký tlak.
0: O tom samozrejme budeme ešte hovoriť dnes večer. Ak vás dnešná téma zaujala, svoje otázky nám môžete písať už teraz, a to na adresu regina.stred@rozhlas.sk, alebo nám napíšte na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Sme radi, že ste si aj dnes večer naladili Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a rozprávame sa o chronickej chorobe obličiek. Pani profesorka, hovorí sa, že choré obličky nebolia. Odborníci hovoria o tom, že obličky sú takým svedomím toho, ako sa staráme o svoje zdravie. Veľmi dôležité je napríklad nezanedbávať preventívne prehliadky, na ktorých sa dajú vlastne tie ochorenia obličiek veľmi jednoducho zistiť. Už sme niečo naznačili, ale poďme si to konkretizovať. Keď sa niečo deje s obličkami, tak to vie hneď obvodný lekár zistiť z toho moču?
1: Áno. Ak by si mali naši poslucháči niečo odniesť z dnešného vysielania, tak by to malo byť presne to, aby sme nezanedbávali preventívne prehliadky, pretože je to veľmi lacné a veľmi rýchle vyšetrenie, kedy dokážeme v podstate identifikovať, či sú naše obličky zdravé alebo nie. To znamená, že ide o veľmi jednoduché vyšetrenie moču, kde teda stanovujeme prítomnosť bielkoviny v moči, ale vieme tam zistiť napríklad aj prítomnosť červených krviniek, ktoré niekedy môžu byť pri niektorých patologických procesoch, ktoré sa dejú v obličkách. A ďalej vyšetrujeme z krvi tzv. Glomerulovú filtráciu. A keď máme tieto dva parametre, tak vieme vlastne posúdiť, v akej kondícii tie naše obličky sú.
0: Narastá počet ľudí, ktorí trpia chronickou chorobou obličiek nielen u nás, ale aj vo svete?
1: Áno. Chronická choroba obličiek sa stáva veľmi aktuálnou témou. Zaoberá sa nárastom počtu pacientov veľmi intenzívne. Svetová zdravotnícka organizácia, aj vlastne spoločnosti nefrologické, či už vlastne tá medzinárodná, ale aj Európska nefrologická spoločnosť vynakladajú veľké úsilie na to, aby sa zlepšilo povedomie o chronickej chorobe obličiek, ale predovšetkým o screeningu chronickej choroby obličiek. Pretože ak my tú chronickú chorobu obličiek zachytíme včas, tak ten pacient v podstate sa môže identifikovať, môže sa liečiť, vieme zasiahnuť a nič sa nedeje. Ale ak ten pacient o svojej chorobe nevie, tak to môže dospieť až do štádia, kedy my už nevieme nič urobiť a ten pacient vlastne bude musieť podstupovať teda buď dialýzu alebo transplantáciu obličky v tom lepšom prípade, čože chronická choroba obličiek sama o sebe je veľmi vážny rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení a vieme, že u pacienta s chronickou chorobou obličiek v tých vyšších štádiach sa nám veľmi významne zvyšuje táto kardiovaskulárna morbidita a mortalita. Takže je to naozaj veľmi dôležité o tom hovoriť, lebo sa zvyšuje významne počet pacientov.
0: A zvyšuje sa aj preto, že tie obličky nebolia, tie choré obličky nebolia, že to je taký výkričník pre mnohých pacientov. Ja neviem, keď ma bolí chrbát, tak idem k lekárovi, ale keď tie obličky dlhodobo fungujú nejak pod tlakom, tak naozaj to nedávajú vedieť a tí ľudia prichádzajú naozaj neskoro, ako ste to naznačili.
1: Áno, áno, je to preto, lebo toho pacienta nemá čo ako keby doviesť k tomu lekárovi. Hej? Čiže je to iba o tej prevencii, že jemu nič nie je a ale tá prevencia ho, ako keby tá preventívna prehliadka ho donúti ísť k tomu lekárovi, čiže netreba sa im vyhýbať, práve naopak, ak je aj pacient v nejakom vyššom riziku, napríklad má hypertenziu, diabetes mellitus, alebo má v rodine chorobu obličiek, je niekto napríklad z jeho rodiny dializovaný, tak naozaj netreba zanedbávať prevenciu.
0: Tak verím, že inšpirujeme našich poslucháčov, ktorí nás počúvajú a neboli dávno na preventívnej prehliadke, že napríklad zajtra zavolajú svojmu obvodnému lekárovi a zistia si, kedy tam boli naposledy. Poďme si teraz rozmeniť na drobné vetu. Obličky sú takým svedomím toho, ako sa staráme o svoje zdravie, aký životný štýl preferujeme. Jedným z takých mýtov o obličkách je, že nadváha, obezita im neškodí.
1: Je to naozaj mýtus, pretože my už dokonca teda máme aj histologický nález, ako keby obezitou indukované poškodenie obličiek. Takže obezita sama o sebe je rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení, čiže obezní pacienti majú vyššie riziko vzniku arteriovej hypertenzie, majú vyššie riziko vzniku diabetes mellitus druhého typu, čiže cukrovky druhého typu. A to sú tie najdôležitejšie rizikové faktory pre rozvoj chronickej choroby obličiek. Takže samotná obezita je spojená aj s chronickým zápalom, čiže toto všetko vlastne vplýva aj na tie obličky a samozrejme sú ovplyvnené všetkými týmito faktormi.
0: Ak si nás niekto naladí len teraz, my sme hovorili o tých funkciách obličiek, ale poďme si to vysvetliť, aký je tam vlastne ten súvis medzi srdcovo-cievnymi ochoreniami a obličkami.
1: Takže veľmi úzko spolu súvisia, pretože je to taký, ako keby taký začarovaný kruh, pretože obličky sú veľmi dôležité v rámci regulácie krvného tlaku. No a v prípade, že nám obličky zlyhávajú, tak ten krvný tlak sa nám zvyšuje. Čiže je to vlastne ako keby aj zvýšená záťaž na ten kardiovaskulárny systém a na samotné srdce. Čiže to je v prípade, že sú príčinou obličky, ale naopak môže byť príčinou aj vlastne tzv. Tá primárna arteriová hypertenzia, ktorú má teda 90% populácie. Čiže to je to civilizačné ochorenie, ktoré teda máme a je spôsobené jednak napríklad aj tou obezitou, sedavým spôsobom života, častokrát je aj zdedené, že máme teda nejakú predispozíciu pre vznik arteriovej hypertenzie, tak samotná hypertenzia potom sekundárne poškodzuje obličky. Takže je to taký ako keby začarovaný kruh a veľmi úzko spolu súvisia srdce a obličky.
0: A zase je veľmi dôležité povedať, že na vysoký krvný tlak si môžeme aj zvyknúť. Možno opäť taká prekvapujúca informácia. Ako je to možné?
1: Áno, tak ak vlastne ten vysoký, alebo teda ten krvný tlak stúpa postupne, tak to telo sa vlastne ako keby na to prispôsobí a začína ako keby fungovať v tých vyšších hodnotách krvného tlaku. Akože my to samozrejme vidíme, že tie orgány sú poškodené, ale tak, ako som hovorila na začiatku, že to telo má svoje rezervy. Čiže aj v minulosti boli situácie, keď človek vlastne musel veľmi rýchlo reagovať na nejakú stresovú situáciu, tak vtedy ale bol úplne iný stres, čiže bol veľmi akutný a veľmi rýchlo ten stres odoznel, napríklad ja neviem, ohrozenie nejakým zvieraťom a tak ďalej. V súčasnosti máme úplne iný typ stresu, v súčasnosti máme taký ten chronický stres a ten napríklad ten krvný tlak sa zvyšuje postupne a telo si ako keby na ten chronický stres zvyká si aj na ten ľahko vyšší tlak, ale zase ten tlak stále zaťažuje to srdiečko a zaťažuje ho ale veľmi postupne a dlhodobo. A ono sa postupne samozrejme poškodzuje a vyčerpávajú sa tie rezervy. A presne to isté sa deje v obličkách, že obličky si tiež zvykajú na ten vyšší krvný tlak, ale takisto ich ten vyšší krvný tlak poškodzuje postupne. A s tým, že sa zase tie rezervy len a len zmenšujú.
0: Takže dôležitá informácia, ktorú sme dali, chodiť na preventívne prehliadky a ešte mať možno doma tlakomer?
1: Tlakomer je úplne perfektný. V jednej rodine treba mať jeden tlakomer minimálne a sem tam si odmerať krvný tlak, aby sme teda vedeli, ako na tom sme. Ja napríklad aj našim pacientom, ktorí si samozrejme musia oveľa častejšie merať tlak ako nejaká bežná populácia, tam tie tlaky chceme vedieť, ako sa vyvíjajú. Ja im vždy hovorím, že tesne pred kontrolou nejaké 2-3 dní, aby sme vedeli, ako tie tlaky vyzerajú ráno, na obed, večer a keď sa nemáte dobre. Čiže keď napríklad bolí hlava, alebo máme nejaké také bolesti očí napríklad, hej, že niečo nie je v poriadku, že sa necítim, alebo sa hlava točí, môže byť aj nižší tlak. Takže keď nie sme úplne vo svojej koži, tak je fajn si zmerať tlak.
0: A veľmi stručne si ešte povedzme, čo je už vyšší tlak?
1: Tak normálne hodnoty krvného tlaku sú 120 na 80, také normálne vyššie sú do tých 130 na 85 a krvný tlak vyšší ako 140 na 90 sa už teda hodnotí ako hypertenzia.
0: K rizikovým faktorom vzniku chronickej choroby obličiek môžeme zaradiť aj vyšší vek. Prečo je to tak?
1: Áno, vyšší vek je práve ten faktor, prečo sa nám aj zvyšuje ten počet pacientov, pretože sa s pokrokmi teda medicíny dožíva populácia stále teda vyššieho a vyššieho veku a s tým teda narastá samozrejme počet pacientov s chronickou chorobou obličiek, pretože sa nám vlastne samozrejme s vekom aj znižuje teda tá funkcia tých obličiek a zabezpečovať všetky tie funkcie, o ktorých sme si povedali. Čiže nám klesá prirodzene tá glomerulová filtrácia.
0: Budeme radi, ak sa nám ozvete, napíšete nám svoje otázky, ozvite sa nám na regina.stredzavinac@rozhlas.sk, môžete nám napísať aj na náš Facebook alebo na číslo WhatsAppové 0919 248 200.

Chronická choroba obličiek, to je téma dnešnej relácie Pohotovosť a mojou hostkou je pani profesorka Ivana Dedinská, primárka transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. My sme sa rozprávali o tom, že rizikovým faktorom vzniku chronickej choroby